0: găsirea de voturi pentru o variantă de guvern construită de PSD.
1: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
2: Guvern minoritar PSD sau guvern majoritar?
1: E dificil în acest moment să vii altcumva în Parlament decât în această formă. Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar.
0: Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, a declarat Adrian Veștea, premierul desemnat, dar votul e suveran și îl respect, a mai spus acesta. Adrian Veștea a mărturisit că nu s-a sfătuit cu președintele Nicuș Ordan în ceea ce privește negocierile cu AUR.
3: Ordan a știut că veți vorbi cu AUR?
4: Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui. Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea, atâta vreme cât eram nevoit să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice. Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Deci la urmă am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
5: În urma întâlnirii, cei de la AUR au promis că vă vor susține și apoi au făcut altceva. Ce au dat de înțeles?
4: Nu a fost o decizie fermă, este decizia fiecărui partid politic.
0: Atât pentru moment la știrile DGFM, ne reauzim ora următoare.
6: Vara ta are muzica ei.
7: La DGFM, ca să știi.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Guvernul Vește a picat la votul Parlamentului. Au fost 189 de voturi pentru și 23 împotrivă. Cei de la AUR au părăsit sala de plen unde s-a votat învestirea executivului. Liderul partidului, George Simion, a vorbit de la tribuna Parlamentului despre trădarea de care a dat dovadă clasa politică. Simion nu a cerut însă niciunui parlamentar AUR să voteze în vreun fel.
1: Trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu coloana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni și mândri de ceea ce am fost și suntem. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor.
0: Înaintea votului, premierul desemnat Adrian Vește a încercat să-i prezinte lui George Simion mai multe propuneri economice pe care AUR și le-ar dori. Vă reamintim, premierul desemnat a fost convocat de George Simion la negocieri la sediul AUR pentru voturile necesare ca guvernul său să treacă.
2: Am discutat de o serie de măsuri economice pe care reprezentanții Partidului AUR și le doresc. I-am asigurat de toată disponibilitatea pentru toate aspectele care nu sunt în programul de guvernare și care în urma evaluărilor nu vor crea un impact economic și vor putea fi suportate de către bugetul României în perioada următoare, în așa fel încât să le putem include. De altfel, am deschidere pentru orice solicitare care poate duce la o mai bună guvernare, la implementarea reformelor sau a găsirii soluțiilor pe care românii le așteaptă de foarte multă vreme. În această seară vom merge la învestire și vom solicita ca parlamentarii care în decursul acestor zile au fost informați de programul de guvernare, de echipa de miniștri care va face parte din viitorul guvern, să-și exprime votul.
0: Pe de altă parte, George Simion a anunțat că AUR continuă procesul de suspendare a lui Nicușor Dan.
3: La cum s-a comportat până acum Nicușor Dan trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
0: A fost protest la Parlament în plină procedură de investire a noului guvern. Funcționarii publici din Senat și Camera Deputaților au intrat în grevă japoneză. Sindicaliștii au protestat astfel față de nivelul de salarizare pe care îl numesc umilitor. Aceștia atrag atenția că proiectul legii salarizării unitare menține aceleași venituri incorrecte care nu reflectă importanța instituției în statul de drept și nici responsabilitățile pe care le au angajații. Protestul s-a desfășurat pe toată durata procedurilor de investire a cabinetului. Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
4: La Digi FM ai hituri mai fierbinți de

DGFM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. DGFM e Music Radio.

0: FM. Sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.
1: Ca să știi.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt George Vila. Guvernul Veștea a căzut la vot în Parlament. Cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu un vot copleșitor de 189 de voturi împotrivă și doar 23 pentru. Asta în condițiile în care PNL, Aripa Bolojan, UDMR și AUR nu au luat parte la vot. Pentru a fi investit, guvernul Adrian Veștea ar fi avut nevoie de 233 de voturi. Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, spune liderul social-democraților Sorin Grindeanu, după ce cabinetul Veștea a căzut la votul Parlamentului. El a comentat pactul de neagresiune propus cu câteva zile în urmă de liderul PNL Ilie Bolojan. Acesta a spus atunci că în cazul unui eșec al guvernului Veștea, rămân variantele unor guverne minoritare, fie în jurul PSD, fie în jurul PNL. Ar fi urmat ca adversarii politici să voteze un astfel de guvern și să nu îl atace cu moțiune de cenzură, cel puțin până la finalul anului. Nu este cazul, PSD nu poate vota un guvern PNL, a răspuns Grindeanu, care este sceptic și în legătură cu găsirea de voturi pentru o variantă de guvern construită de PSD.
1: Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Asta, ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge.
2: Guvern minoritar PSD sau guvern majoritar?
1: E dificil în acest moment să vii altcumva în Parlament decât în această formă. Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar.
0: Votul de astăzi nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, a declarat Adrian Veștea, premierul desemnat, dar votul e suveran și îl respect, a mai spus acesta. Adrian Veștea a mărturisit că nu s-a sfătuit cu președintele Nicușor Dan în ceea ce privește negocierile cu AUR.
3: Nicușor Dan a știut că veți vorbi cu AUR?
4: Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui. Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea atâta vreme cât eram nevoit să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice. Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Deci la urmă am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
5: În urma întâlnirii, cei de la AUR au promis că vă vor susține și apoi au făcut altceva? Ce au dat de înțeles?
4: Nu a fost o decizie fermă, este decizia fiecărui partid politic.
0: Atât pentru moment la știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ora 6, bună dimineața, sunt Ana Maria Ivan. Guvernul Veștea nu a trecut de votul Parlamentului. Suntem cu un pas mai aproape de anticipate, spun socialdemocrații, în timp ce în plan politic se conturează tot mai mult ideea unui guvern minoritar. Despre toate acestea detalii în jurnal. Acum sunt 12 grade în Joseni și 33 de grade în Brăila, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul Veștea a căzut la votul Parlamentului. Cabinetul format de premierul desemnat a fost respins cu un vot compleșitor de 189 de voturi pentru și 23 împotriva. Asta în condițiile în care PNL, Aripa, Bolojanu, DMR și AUR nu au luat parte la vot. Pentru a fi investit, guvernul Adrian Veștea ar fi avut nevoie de 233 de voturi.
1: Ca urmare a faptului că din totalul de 464 de deputați și senatori, 189 au votat pentru acordarea votului de încredere, se constată că nu este întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituție.
0: Votul nu a fost cel pe care l-am sperat pentru România, a declarat Adrian Veștea, dar votul este suveran și îl respect, a mai spus acesta.
2: Am considerat că este necesar să răspund la această provocare. Îmi pare rău că nu s-a putut materializa. Ceea ce cred este că în perioada următoare va fi tot o perioadă de neliniște pentru români, iar ceea ce cred că este foarte necesar, este necesar ca România să ajungă într-o direcție în care să poată să cred că este de datoria tuturor celor care vor fi nominalizați și după mine și celor care au fost înaintea mea, de a avea o discuție normală cu toate partidele politice care au primit votul românilor și în felul acesta considerăm că avem o conștiință, nu am avut niciun fel de problemă. Este decizia lor, fiecare partid politic a avut dreptul să se manifeste într-un fel, eu știu că mi-am făcut datoria.
0: Liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl consideră pe Ilie Bolojan principalul vinovat pentru eșecul votului de investire al guvernului Veștea. Socialdemocratul susține că partidul său nu fuge de responsabilitate, dar nu are de gând să se alieze cu AUR pentru un nou guvern și nici nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.
3: Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot. Stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
4: Veți propun în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
3: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
4: Faceți guvern cu AUR?
5: Cine a trebuit PSD să facă guvern singur? Sau...
3: O să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar.
0: Președintele Nicușor Dan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. Unele partide deja au anunțat public câteva propuneri pentru configurația viitorului executiv. Sunt scenarii pe care i le-ar putea face președintelui începând de astăzi. Despre schimbările de pe scena politică ne vorbește Andreea Dumitrescu.
6: Acum ce urmează? Se întreabă toată lumea și răspunsul ar trebui să vină de la Palatul Cotroceni, care astăzi ar putea convoca consultări cu partidele parlamentare pentru a vedea care este noul guvern pe care l-ar putea propune. O soluție a venit deja de la Ilie Bolojan. Acesta îi propune să facă un pact între partidele pro-occidentale care să voteze fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar compus din PNL, USR și UDMR. Una dintre cele două variante vor fi pe masa lui Nicușor Dan și va trebui să aleagă dintre ele. Socialdemocrații deja îl împing pe Sorin Grindeanu, îl avansează ca propunere de premier, iar Sorin Grindeanu spune că ar exclude să voteze un guvern PNL-USR-UDMR. Așadar, guvernul pe care l-am putea avea după consultările de la Palatul Cotroceni ar fi unul minoritar PSD, condus poate chiar de Sorin Grindeanu, pe care momentan socialdemocrații nu se grăbesc să-l îndepărteze de la conducerea partidului.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Haaland, Mbappé și Messi au făcut spectacol la campionatul mondial de fotbal. Franța s-a impus cu 3-0 în fața naționalei de fotbal din Irak. Mbappé a marcat de două ori și Dembélé a stabilit scorul final 3-0 datorită golului marcat în minutul 66. A urmat recitalul lui Haaland în meciul câștigat de Norvegia cu 3-2 în fața naționalei de fotbal din Senegal. Pedersen a deschis scorul în minutul 43. Haaland a marcat în minutul 48 și 58. Messi a devenit cel mai bun marcator la campionatul mondial în toată istoria, cu 18 reușite, numai puțin de 2 reușite ieri în partida pe care Argentina a câștigat-o cu 2-0 contra Austriei.
0: Vreme caniculară astăzi în Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, unde disconfortul termic va fi accentuat. Averse și descărcări electrice vor fi spre seară la munte, în sudul Banatului, în vestul și nordul Olteniei. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 24 și 33 de grade, cu 32 de grade în capitală. 6:06, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
8: Cu Digi FM ai vreme de plajă oriunde ai fi.
9: Ca să știi.
10: I am Dennis Lloyd. Dennis Lloyd.
11: Digi FM.

0: FM.
1: Un radio cu chef de vacanță, ca să știi.
2: Digi FM e Music Radio.

0: Este 6:30. Bun găsit, sunt Ana Maria Ivan. Aur este cel care a dat lovitura finală guvernului Veștea. Chiar înainte de vot, liderul George Simion a anunțat că parlamentarii Aur nu votează. Iar Statele Unite suspendă până în august sancțiunile asupra petrolului iranian. Ascultați știrile Digi FM. Guvernul Veștea nu a trecut de Parlament, a primit doar 189 de voturi pentru, în condițiile în care avea nevoie de 233. Lovitura de grație a fost dată de Aur, care, deși a discutat cu Adrian Veștea cu doar câteva ore înainte de vot, a decis să nu-l susțină în Parlament. Negocierea cu Aur a fost normală, susține Marian Neacșu, negociatorul principal al PSD, propus ca vicepremier și ministru de interne în cabinetul eșuat Veștea. El a declarat și că nu ar fi promis nimic celor de la Aur în schimbul voturilor care, în cele din urmă, nu au mai venit.
1: Sunteți dezamăgit de rezultatul votului?
2: Nu de rezultatul votului, de comportamentul unora.
1: Ce le-ați promis celor de la Aur?
2: N-am promis nimic.
1: Atunci de ce vă așteptați să vă voteze? Nici.
2: Pentru că trebuie să închidem odată situația asta de provizorat.
3: A fost o negociere greșită cu Aur?
2: Nu a fost niciun fel de negociere greșită.
1: Sunteți dezamăgit de decizia celor de la
2: Aur? Noi am făcut ceea ce era normal să facem.
1: Acum urmează guvernul Grindeanu?
2: Nu e vorba de dezamăgire.
1: Acum urmează guvernul Grindeanu?
4: Nu putea comunica mai bine cu cei de la Aur?
2: Nu știu asta.
0: Între timp, liderul Aur, George Simion, a anunțat că formațiunea sa continuă procesul de suspendare a președintelui Nicu Șordan.
5: La cum s-a comportat până acum Nicu Șordan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
0: Și apar tot mai multe reacții în plan politic după eșecul cabinetului Veștea la votul de investitură. Liderul USR Dominic Friț cataloghează comportamentul coaliției drept arogant și irresponsabil. Într-o postare pe Facebook, el acuză guvernanții că s-au umilit în fața extremiștilor pentru voturi. La rândul său, prim vicepreședintele PNL Dan Motreanu susține pe pagina sa de socializare că PSD, deși responsabil de actuala criză politică, nu oferă nicio soluție pentru rezolvarea ei. El cere președintelui țării să convoace de urgență noi consultări cu partidele pentru ieșirea din impas. Și Robert Sighiartău, secretarul general al PNL, îi consideră vinovați pe socialdemocrați și crede că se impune o demisie de onoare.
6: Guvernul trădării a căzut. Nu poți construi pe trădare și pe corupție morală. Cei care au votat acest guvern al trădării nu mai fac parte din Partidul Național Liberal. Ștampila trădării îi va urmări toată viața. Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili acestei crize, trebuie să-și revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune.
0: Statele Unite suspendă sancțiunile asupra petrolului iranian pentru 2 luni. La rândul său, Iranul va primi din nou inspectori nucleari în urma discuțiilor pe care cele două părți le-au descris ca fiind oferind o bază foarte solidă pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, toate tranzacțiile care anterior erau interzise privind producția, vânzarea și transportul hidrocarburilor iraniene sunt autorizate până pe 21 august, potrivit Departamentului Trezoreriei Statelor Unite, care gestionează sancțiunile economice. De menționat că prețul țițeiului Brent, de referință la nivel internațional, a scăzut sub $78 pe baril, mult sub vârful de peste $126 atins în punctul culminant al conflictului. 6:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Digi FM.
7: Digi FM. Radioul oficial pentru concediu.
8: Chiar și de la birou.

0: Combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.
1: Salut, sunt Vomotans.
2: Hei, salutare, sunt Tina.
3: Salut, suntem Carlos Dreams.
4: Hei, salutare, sunt Andra.
0: Ascultă-i la DGFM. Ei sunt muzica ta. Ca să știi.
5: You ready, B? Let's go get 'em.

0: FM. Ca să știi, de la Cetin Rașit.
1: We've been working since January on our new album. The vibe has been great and we are confident that this album will be up there as one of our best. It is therefore with great enthusiasm that we feel we are now in a position to proudly announce the next Depeche Mode World Tour. Thank you very much.
2: În luna iunie anului 2005, regretatul Andrew Fletcher anunța într-un eveniment care a avut loc la Düsseldorf că trupa Depeche Mode se pregătește de lansarea unui nou disc, Playing the Angel, disc care va fi promovat de un turneu, Touring the Angel, care, pentru prima oară în istoria trupei, include și un concert la București. Data 23 iunie 2006, locul vechiul stadion Lia Manoliu. Românii îi așteptau pe cei de la Depeche Mode încă de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, cei mai norocoși dintre ei reușind să meargă prin vecini, prin țările vecine, acolo unde trupa din Basildon a concertat încă de la finalul anilor 80. Pentru că astăzi, iată, se împlinesc 20 de ani de la acest show pe care și eu l-am așteptat, zic să-ți ofer câteva momente din el. Good Evening Bucharest a fost salutul pe care fanii l-au primit cu urale. Intraseră pe stadion încă de la deschiderea porților acestuia, au rezistat ore întregi în căldură și iată, în sfârșit,

trupa era în fața lor. Trupa, adică la vremea aceea Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher, însoțită de Peter Gordino și Christian Aigner, tot la vremea aceea muzicieni de turneu. Colaborarea dintre cei cinci, apoi patru după moartea lui Andy Fletcher, s-a extins și la compoziții de piese și înregistrările acestora. Revin la concert. Policy of Truth, dar și Precious, Behind the Wheel, dar și The Sinner in Me, adică piese de pe noul disc, dar și hituri mai vechi pe care fanii le-au cântat atunci când solistul i-a

0: poate că în înregistrarea asta s-audă și vocea ta, dacă ai fost acolo, pe stadionul Lia Manoliu, pe 23 iunie, în urmă cu exact 20 de ani. Da, ce se aude este chiar din acea seară. Depeche Mode au lansat ulterior, în ediție limitată, înregistrările audio a 43 de show-uri din acel turneu, ediție numită Recording the Angel. Am înregistrarea oficială și originală de la București, mi s-a oferit o sumă, să zicem, însemnată ca să o înstrăinez, dar nu. Nu am o altă înregistrare oficială a unui concert la care am fost, aceasta este unica și va rămâne în colecția mea. Peste 40.000 de fani au fost pe stadion la concertul de Depeche Mode din 2006 de la București. Organizatorii au spus atunci că a fost un show sold out. Așa s-a încheiat primul concert de Depeche Mode la București, primul pentru că au urmat altele, deci promisiunea See You Next Time a solistului a fost respectată. Alte trei concerte au mai susținut englezii în România, în 2013 și 2023 la București și în 2017 la Cluj. Am ajuns la toate și îmi doresc să ajung și la cele care vor urma. Îi spuneam unui prieten după show-ul din 2023 de la București că Depeche Mode au aproximativ vârsta pe care o aveau cei de la Rolling Stones în 2007 când au fost la București. Iar Rolling Stones merg în turnee și la aproape 20 de ani de la acel show. Deci, se poate.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Este ora 7 și un minut, urmează știrile cu Alina Vagi.
1: Bună dimineața! Guvernul Veștea nu a reușit să treacă de Parlament, așa că urmează încă o încercare în termen de 2 luni. În cazul unui nou eșec, președintele dizolvă Parlamentul și sunt convocate alegeri anticipate. Franța e calificată în 16-mile Cupei Mondiale la fotbal după 3-0 cu Irak, la capătul unui meci suspendat aproape 2 ore din cauza ploii torențiale. La noi deja este foarte cald la Brăila, la 33 de grade la această oră. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan trebuie să facă o nouă nominalizare pentru funcția de premier, după ce aseară cabinetul Veștea a picat la vot în Parlament. Ar fi trebuit ca de partea lui să fie 233 de senatori și deputați, dar a primit doar 189 de voturi. PNL, USR și UDMR nu l-au susținut. La fel a procedat și Aur, ai cărui parlamentari au părăsit sala înainte de vot. Chiar dacă Adrian Veștea a stat de vorbă cu liderul George Simion aseară înainte să înceapă ședința în Parlament, cu cei de la USR nu a discutat pentru că nu a fost invitat, susține Veștea.
2: În perioada următoare va fi tot o perioadă de nesiguranță, o perioadă de neliniște pentru români.
3: La USR de ce n-ați fost și ați fost la AUR?
2: La USR, deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să prezintă o serie de proiecte care țin de economie. La USR nu am avut niciodată o invitație.
1: PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, spune liderul socialdemocraților Sorin Grindeanu după ce cabinetul Veștea a căzut la vot. Sorin Grindeanu mai spune că partidul său nu va face guvern cu AUR și este convins că suntem cu un pas mai aproape de alegerile anticipate.
4: Partidul Social-Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar. Dacă urmarea consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social-Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă vom veni în fața Parlamentului. Dar vă mai spun o dată, Partidul Social-Democrat nu fuge.
5: Guvern minoritar PSD sau guvern majoritar?
4: E dificil în acest moment să vii altcumva în Parlament decât în această formă. Vă spun că și dacă ar fi, prin absurd, un guvern de acest tip, nu e majoritar.
1: Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, susține prim vicepreședintele PNL Dan Motreanu, în timp ce USR se declară gata să facă echipă pentru români într-un guvern minoritar. Sunt reacții venite aseară târziu după încheierea ședinței din plenul Parlamentului. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
6: Liberalii au fost cei mai vehemenți în declarații. Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, a afirmat după vot prim vicepreședintele PNL Dan Motreanu. La rândul său, secretarul general al partidului Robert Sighiartău a precizat că cei care au votat guvernul Veștea nu mai fac parte din Partidul Național Liberal și că se impune demisia de onoare a liderului PSD Sorin Grindeanu, pe care îl consideră unul dintre marii responsabili ai crizei politice. Totodată, președintele PNL București, Sebastian Burduja, a afirmat că liberalii nu se tem de alegeri anticipate dacă nu există o altă soluție la actuala criză politică. Liderul USR, Dominic Fritz, cataloghează comportamentul coaliției drept arogant și irresponsabil și îi acuză pe guvernanți că s-au umilit în fața extremiștilor pentru voturi, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a afirmat că, citez, este momentul să fie oprită ruleta rusească jucată pe viitorul țării. România a fost tratată ca o miză într-un joc politic, a scris aseară pe Facebook și ministrul interimar al apărării, Radu Miruța.
1: Mai multe țări din Europa se confruntă deja cu un val de caniculă. În Franța au murit 18 oameni pe fondul temperaturilor extreme de până la 43 de grade. Doi dintre cei care și-au pierdut viața erau minori care au fost găsiți fără suflare într-o mașină lăsată la soare. Pe același fond, o pană de curent a întrerupt concertul trupei britanice Iron Maiden de la Paris timp de o oră. Recoltarea cerealelor a început în premieră în toată Franța cu aproape 3 săptămâni mai devreme. Probleme din cauza căldurii sunt și în Spania. Temperaturile au urcat până la 42 de grade în sud, iar meteorologii au emis un cod roșu chiar și pentru țara Bașcilor, unde temperaturile sunt întotdeauna mai scăzute pentru că este vorba de o zonă de munte. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Franța, Norvegia și Argentina și-au asigurat în noaptea care a trecut calificarea în faza 16-milor la campionatul mondial de fotbal. Lupta golgheterilor continuă, cu Messi mare favorit să câștige și premiul pentru cel mai bun marcator la actuala ediție. Kylian Mbappé, la 27 de ani, a marcat o dublă, așa cum făcuse câteva ore mai devreme și Lionel Messi în Argentina-Austria 2-0. Franța s-a impus cu 3-0 în fața selecționatei din Irak. La această oră se dispută partida dintre Iordania și Algeria.
1: Canicul astăzi în vestul țării și în Oltenia, unde temperaturile urcă până la 33 de grade. Doar în Transilvania va fi ceva mai răcoare, 24 de grade. Vor fi însă și ploi cu descărcări electrice spre seară la munte, în sudul Banatului, vestul și nordul Olteniei. În capitală, soare astăzi și 32 de grade. 7 și 6 minute începe matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craiovean.
8: Rise and shine, it's another great day, and I just have to say... Frankly, and I know you're looking at it and you're thinking about it, but I don't want you to touch what I call the fake news snooze button. Don't touch it. So it's time to get out of bed, pour yourself the greatest cup of coffee.
0: Yeah. Așa ne sună nouă telefonele. Zicem, la mișto.
1: Nu, dar chiar îi sună cuiva telefonul așa.
0: Da, am pornit de la o întâmplare reală, o colegă de ale noastre, de la Digi24, în mașină cu o colegă de a noastră, producătoarea noastră, a avut un apel, iar producătoarea noastră a sesizat cum îi sună telefonul. Și am zis, hai să pornim aici o discuție pe baza soneriilor.
1: Ați vrea și voi să vă treziți așa? Mm? A, cu vocea lui Donald Trump?
0: Eu nu, sincer. Aș începe cu stângul direct. Adică, pe bune, din mulțimea asta de opțiuni pe care o am la dispoziție, l-am ales taman pe Dona.
1: Colega noastră lucrează la departamentul de știri externe. Ah. Îți dai seama, ea probabil obișnuită toată ziua, bună ziua, cu vocea lui Donald Trump și cu ce năsărâmbe a mai făcut Donald Trump, a zis, hai mă...
0: Probabil că e motivațional așa.
1: E trigăruie, știi?
0: Când îl aude pe Trump, sare din pat repede să nu piardă nimic. Băi, are declarații, Doni, stai repede să-mi iau un pic o hârtie să văd ce zice.
1: Da, da. Mi s-a părut drăguța aia. Poți să mai aud o dată, Dane?
8: Rise and shine, it's another great day.
1: Ok, mișto. I just have to say,
8: frankly, and I know you're looking at it and you're thinking about it, but I don't want you to touch what I call the fake news snooze button. Don't touch
1: fake news snooze button.
8: So it's time
1: button.
8: To get out of bed.
0: Zici că e de pe o casetă de cu aerobic de la Barbara Streisand ceva, știi, care și muzica aia de 1, 2, Jane Fonda.
1: Așa, așa. Da.
0: Da.
1: Da, și mai avem o sonerie, yeah, tot cu domnul nostru Donald Trump.
8: Yeah. Ring, ring, ooh, ring, ring, ring, ring, and I do the best ringing, by the way. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring.
1: Asta a fost să le-o trimis dușmanilor, știi?
0: Da, Doni, un personaj pe care probabil nu o să-l uite omenirea în curând, va rămâne în istorie, dar nu cum și-ar fi dorit el. Asta e evident.
1: Eu aș trimit-o domnului Nicu Șordan. Domnului președinte Nicu Șordan, i-aș trimite această sonerie nu, de mai devreme.
9: Calm down, calm down. Și vom trece prin asta.
0: Nu i-aș trimite nimic, domnule.
1: Tot calm, domn președinte, tot calm?
0: Calm, calm.
1: Serios? Tot calm?
0: Cert, tot calm? Da. Acum, gata, s-au cam terminat fisele. Mai are una singură de băgat.
1: Până la...
0: Până...
1: Apocalipsa.
0: Până la apocalipsa la toamnă. Că are vreo 2 luni la dispoziție. Nu mai bine, 3 concediile... În toamnă, în principiu, ori avem guvern nou, ori avem anticipate. Acum anticipați și voi ce se întâmplă.
1: Cât ai stat treaza seara?
0: N-am stat, nu m-a interesat.
1: Adică, nu pot să cred.
0: Jur, da.
1: Tu?
0: Nu, da, am zis, văd dimineață pe știri ce s-a întâmplat, dacă avem guvern, dacă l-au
1: firar
0: miruit pe veștea, nu l-au miruit pe veștea, zic, ce o fi, o fi.
1: Și eu am stat trează, fiind absolut convinsă că ai stat și tu și zic, băi, trebuie să stau trează.
0: Nu, că ăla sigur nu doarme.
1: Am stat trează până la 23 și 30 de minute.
0: De capul,
1: este
0: mă,
1: practic revelionul, a fost la mine no, soapte.
0: Eu mi-am găsit un serial nou și cu cât se apropie vara, încerc să mă detașez un pic de politică, pentru că e dăunătoare sănătății.
1: E găunătoare.
0: Găunătoare sănătății Foarte grav.
10: Da. A fost, chiar la asta mă gândeam aseară în timp ce mă uitam, ce-ți mai trebuie filme, că a fost complet cinematografic ce s-a întâmplat ieri în Parlament.
0: Că da. Tu mi-ai zis că Grindeanu a început să aibă apucăturile lui Veștea cu măselele?
10: Nu. Domnul Veștea a făcut-o pe auditiv, domnul Grindeanu a făcut-o pe vizual.
0: Aha.
10: Da. Fix pe un discurs foarte interesant, scurt și la obiect a președintelui UDMR Kelemen Hunor despre cât de șmecher este domnul George Simion și cum este el singurul câștigător al ecuației. Ăstea...
0: Bă, a fost sultan ieri.
10: Da, păi nu, că eu când l-am văzut pe George Simion somându-l sau dându-i ultimatum președintelui României, eu i-am scris producătoarei noastre, i-am zis, aduc ai Simioane, că ai tăi chiar sunt mari.
0: Da, este, pe căluți mari.
10: E pe cai mari, domnul Simion, acum, da.
0: Este. Simion, nu domnul Simion.
10: George. Așa. Și voiam să zic că pe discursul domnului Kelemen Hunor, domnul Grindeanu a avut un tic, cred că a uitat pentru o secundă că toate camerele sunt pe el și și-a împins un fel de molar, plombă, așa, molar de plombă. Sus, uh-huh. Cu degetul mare de la...
0: Dibaci.
10: Da.
0: Da. I-a luat-o mușchii feței razna iar.
10: Și-a luat-o, deci, efectiv, și-a luat măseaua
0: și-a pus-o la loc.
10: La deget.
0: Cine știe ce o ascunde el prin măselele alea?
10: Băi, nu știu, la PSD știu cu cutiile de pantofi, știu cu tablourile din pereți, acum măsele chiar nu știu ce se întâmplă.
0: Sunt lucruri care ți ajung de pe o măsea. De pe o măsea de Grindeanu s-ar putea să fie destul de consistente lucrurile alea. Păi să pregătește, cred că să conducă guvernul ăsta.
10: Eu așa că se pregătește, cred că va fi silit, nu va avea încotro.
0: A încercat, eschivă de stânga, da. Eschivă de dreapta, mm-hmm. Și până la urmă, bum, upărcut. I-a venit, na, oricât s-a fofilat, istoria l-a prins în urmă.
10: Băi, foarte multe rateuri a dat domnul Grindeanu în ultima vreme.
0: Nu mai. Acum dacă e să o luăm pe fir înapoi, toate nenorocirile vin și cu ajutorul lui Micușor. Adică are și el contribuția lui. Puțin. Să nu neglijăm.
10: Suntem doar la capitolul Grindeanu. Da, da. Să vrei să vorbim despre domn președinte?
0: Adică, acum, comparându-l, la Grindeanu știi la ce te aștepți. Nici măcar nu poți să fii atât de supărat pe Grindeanu.
10: Adevărat. E cam adevărat ce spui.
0: Enervant a devenit Micușor în ultima vreme.
10: Dar unde
0: vreme?
10: E domnul președinte? Că nu l-am văzut
0: undeva
10: la față.
0: Unde e calm.
10: Dezesca...
0: O fi în concediu și dezescaladează Himalaya, Everestul sau ceva. Dezescaladează el ceva.
10: Măi, șahmat le-au dat cei de la Aur aseară tuturor celor care se bazeau pe voturile lor. Domnul Veștea a intrat cu un zâmbet elastic în plenul Parlament.
0: Da, i-a și umilit
10: larg.
0: Simion, măi, adică l-a umilit, că i-a spus ăsta ia lui Veștea, man, vorbim, dar vino pe la mine pe la partid. Și rupe tu eticheta aia că suntem partid extremist întâi. I-a sugerat și lui Nicușor același lucru.
10: I-a dat ultimatum lui Nicușor.
0: Ia veniți voi și decojiți etichetele astea de extremist și după aia poate vă dăm voturile, poate facem.
10: Da. Până în ultimul moment, toată lumea credea că în cel mai rău caz, George Simion le va da un mesaj parlamentarilor AUR să voteze cum le dictează conștiința. Uh-huh. Dar că George Simion a urcat la tribuna Parlamentului, a avut un discurs extrem de înțepător, uh-huh. Și la final a zis, eu nu zic nimănui cum să voteze, dar cine votează e trădător, practic. Și toată lumea iese din sală, știi? Și lasă pe ăștia cu ochii în soare.
0: Am înțeles.
10: Și în momentul ăla, efectiv, s-a văzut în direct la televiziunile din România cum i-a picat fața domnului Veștea cu totul. S-a veștejit. Zâmbetul a dispărut.
0: E, domnul Veștea, nu o să rămână el de izbeliște. Acum știi că ai zis că ți-e milă, de într-un fel pot înțelege.
10: Am avut un strop de compasiune.
0: Ejectat din partid. Ce-o face? O avea și el să pună o pâine pe masă copiilor? Unde s-o angaja?
10: La PSD nu cred că se duce, că sunt prea multe guri de mâncat acolo.
0: Da, pentru că a încercat să facă jocul vagabonzilor din politică, s-ar putea să fie recompensat cu o funcție pe măsură, pe undeva în administrația de stat, mă gândesc și eu. Ceva o să-i pună pe masă. Că
10: în politica mare,
0: are
10: nu
0: copil,
10: știu.
0: Dă bacul. Adică are stres pe cap. Copilul acum, na, A crescut, vrea și el o mașină scumpă, vrea și el un apartament scump, are și el nevoie de lucruri.
10: Ce grijă îți faci tu în dimineața asta?
0: Să pună și el o fată în așternut seara. Și
10: o, pentru o fată astea... sau o față nouă de așternut?
0: O fată. Fată, mă gândeam la fată. Na, e la început de viață, are nevoie și el de lucrurile astea. Da, dar tatălui acum e într-un impas existențial. Ce-i face, ce-i face?
10: Nu știu,
0: Vesta.
10: O să vedem. El și cu toți puciștii din PNL, care cu siguranță vor fi excluși din Partidul Național Liberal.
0: Băi, așteptam lucrul ăsta ieri să se întâmple. Să le excludă, ca așa au zis.
10: Cred că sunt totuși niște proceduri, niște pași care trebuie urmați, nu se întâmplă așa.
0: Hai, domne, simplificați
10: lucrurile.
0: Da. Credeți că ăia la ghilotină pe vremuri
10: mai stăteau la discuții,
0: stați că avem niște
10: ștampile,
0: proceduri,
10: niște
0: avem...
10: semnături. Da.
0: Lama nu e conformă cu capul ăstuia, are gâtul gros, are ceafă lată. Stați că trebuie pusă o altă lamă, că ăsta n-are gât. Imaginați-vă Petre Roman la ghilotină. Păi se dădea cu capul călău de pământ. Ce, what the fuck, ce mi-ați dat aici? Nu e conform, nu e conform. Trebuie să schimbăm tot sistemul din cauza asta.
10: Ceva da. Pe franțuzește ai, Dane, în dimineața asta, dacă tot...
0: Ceva la ghilotină.
10: La ghilotină, off with his head. Da, cam asta s-a întâmplat, da. A picat capul domnului Veștea înainte să mugurească, s-a veștejit, și, din păcate.
0: Și Lăpușneanu și... e invidios. Da. De chestia asta. Da, să acum îi se zice moțoc lui Veștea. Moțoc, moțoc.
10: Noi râdem ca să nu plângem. Vă stricăm starea adis de dimineață. Bine, bine nu e. Atâta vreau să rețineți.
0: Nu, nu e deloc bine.
10: Nu e deloc bine. O să povestim cu voi în dimineața asta.
0: Pierdem și tu niște bani de la PNRR sau le-a dat, ne fac pe noi banii aia? Suntem noi așa, fraier, să ne facă banii ăstora de la UE, mă? Avem noi nevoie de UE, mă? Nu avem, bă, noi da. Am inventat stilou, mă. Am da. Inventat insulina și...
10: avionul cu reacție.
0: Avionul cu reacție, efectul coandă, dar se știe toată... Tot mapamându știe efectul coandă și de la efect la defect... E doar un mic pas. Da. Avem un defect. Ne place și muzica. Sau...
10: Dacă e.
0: Dacă e, da.
11: Totul se învârte în jurul cașcavalului. În momentul în care ai cașcaval, ai putere și ești respectat.
12: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară. Ca să

0: Poate fi Black, dar nu este Widow. Este Oana Zamfir aici alături de noi, care ieri a avut o experiență demnă
1: de povestit.
0: De povestit.
1: Da. Ce nu fac eu pentru o poveste bună? Uite, mă duc la un control de rutină. Și știi că eu sunt săcăită și ticăită? Știi că eu m-am născut într-un corp de mămăiță. De când eram mică, eram mămăiță.
0: Dai că aflu lucruri noi.
1: Da, eu sunt din aia ticăită, deranjată de zgomotele din jur. Eu am o problemă și bănesc
0: că și eu am o problemă. Că cu zgomotele din jur
1: cu
0: am o
1: problemă. Zgomotele din jur, alea artificiale, care n-ar trebui să existe acolo. Cum ar fi ieri, într-o sală de așteptare dintr-o clinică, o clinică medicală,
0: normală,
1: așa,
0: da.
1: Pe la 4 după masa era liniște, erau câteva persoane și la un moment dat o doamnă, mai în vârstă, la 60 plus, cu un păr așa lung, strâns într-un coc, arăta absolut în regulă, adică era foarte,
0: om
1: foarte
0: normal.
1: Elegantic, așa, da. Se așează pe scaun lângă mine și face ce, băi, o chestie pe care eu personal o detest.
0: Își suge măseaua.
1: Nu. Face un apel video cu cineva, pe telefon.
0: Da.
1: Cu zgomot, adică nu cu căști, nu cu nimic. Și okay. În liniștea aia din clinică
0: auzi conversația.
1: A început să vorbească cu prietena ei sau cine era. Și se auzea absolut totul. Eu îmi pusesem căștile în urechi, că eu în așteptare mai stau, mai văd un serial, mai nu știu ce.
0: Nu ți-a plăcut discuția?
1: Și prin
0: sau?
1: Toate deci prin căștile mele, care au și izolare fonică foarte bună.
0: Cancel noise.
1: Exact. Yeah? Eu auzeam ce discutau cele două. Moment în care eu, foarte impetuoasă și foarte convinsă că fac lucru corect, mă uit la ea, dar o fixez cu privirea, știi? Mă uit la ea, nu-i spun absolut nimic, ea își dă seama și îmi face semn așa din numeri.
0: Ce vrei?
1: Da. Și eu zic, îi fac semn.
0: Că e problema.
1: Și arăt degetul spre ureche și zic, doamnă, știi, așa un pic scandalizată, doamnă, nu se face.
0: Poluare fonică.
1: Și ea zice, se aude? Și zic, da. Ah, ok, scuzați. Și m-a impresionat așa că și-a dat seama. Adică, mă, normal, dacă faci o chestie de genul ăsta în autobuz, îți iei o smetie și o înjurătură de te potolește.
0: Ce vrei făcut?
1: Exact. Și doamna zice, auzi, hai că trebuie să închid, că uite, mi-au atras atenția aici, că deranjez. Și zic, foarte bine, în sinea mea. Așa. Și îmi tot găseam eu argumente în capul meu, aveam o conversație cu mine, zic, mamă, ce bine că i-am atras atenția și ce bine că nu i-am spus prea multe lucruri, ce bine că a înțeles de la sine, așa ceva nu se face, bravo, Oana, știi? Și eram super, super împăcată cu mine. Mă, și mă duc, îmi fac procedura de rutină, consultul, și cabinetul ăla medical era împărțit în două coperi de luță. Pentru pacientul care vine, okay, și pentru pacientul care se pregătește să intre. Adică tu când termin procedura, te pui acolo, te schimbi și
0: lângă
1: tine...
0: Dar mie nu-mi place asta. De ce
1: știu,
0: să stea altul să asiste la procedurile mele?
1: Păi nu, era coperi de luță și acolo
0: ce?
1: Doar te schimbi.
0: Da, unde acolo, dacă fac wow.
1: Și fii atent. Cum stăteam eu și mă schimbam?
0: Da. Vine doamna.
1: Aud o voce de femeie cu asistenta care îi lua sânge și o pregătea și nu știu ce. Și zice doamna, și întreabă asistenta, cum vă simțiți astăzi? Zice, astăzi mai puțin bine. Zice, am fost la spitalul X și mi-au zis, a, doamnă, la boala dumneavoastră noi nu vă operăm, că nu facem eutanasii.
0: Oh, shit.
1: Și zice, și la clinică privată mă costă 10.000 de euro, n-am, mamă, banii ăștia. Măi, Vlade, și mi se strânsese așa pielea pe mine și sufletul în mine și zic, doamne, săraca femeie, nu-ți spun că trag perdeluța și cine crezi că era?
0: Doamna care vorbea?
1: Era doamna care vorbise.
0: Oh.
1: Moment în care toate argumentele mele s-au dus pe apa sâmbetei, moment în care am simțit că nu mai am niciun strop de dreptate în lumea asta.
0: Da.
1: Mi-a părut atât de rău și m-am întrebat realmente dacă uneori, când simțim că avem cea mai mare dreptate din lume și că argumentele noastre sunt rock solid, dacă nu există totuși, știi, nuanțe.
0: Nu știi ce e în sufletul omului și ce o fi pățit.
1: Da.
0: Eu încercam să, când pe vremuri, că lumea crede că eu nu mi-am luat nota de plată pentru ce am făcut pe TV atunci în 2000, când mă distram ca nebunul și forțam limitele și îmi plăcea să enervez lumea, da? Pe lângă faptul că mi-a urinat în portbagaj, etc., de mai multe ori mi-au mutat mașina în boscheți.
1: Ai pățit asta?
0: Da, mi-au mâzgălit-o cu înjurături. Uh-huh. Aveau o plăcere să-mi spargă luneta din spate.
1: De câte ori?
0: De vreo 3 ori. Aveam, okay. Deja mă știam cu ăla de la parbriză, de la lunetă.
1: Da.
0: Și eram cu un prieten și la un moment dat am cedat nervos. Zic, bă, iarăși, bă, frate, mi-au spart luneta din spate. Și ăsta a avut o vorbă bună. Zice, tu stai liniștit că omul ăla cu siguranță are mai multe probleme decât ai tu și una dintre problemele alea n-a mai putut să ducă și ți-a spart ție luneta. Nu te gândi că de bucurie a făcut-o. E un om cu probleme. Încearcă să înțelegi.
1: Mamă, dar ce profund tipul de la parbrize.
0: Nu era, nu de la parbrize. Ăsta era prietenul meu italian. Eu mă mai duceam pe la ei, ei veneau pe la noi. Și am zis, bă, s-ar putea să aibă dreptate, zic, să nu-l mai judec pe ăsta așa, că e un nenoroc. Poate a avut omul niște experiențe atât de nașpa în viață, încât a ajuns să reacționeze în felul ăsta.
1: Și se răcorește spărgându-mi luneta.
0: Sparge mie luneta. Da.
1: Uneori schimbarea perspectivei te ajută în viață. Asta așa, am simțit să spun povestea asta în dimineața asta, că poate, nu poate, sigur, ne grăbim să aruncăm cu pietre, cu înjurături, să judecăm oamenii, să punem etichete.
0: Nici tu n-aveai de unde să știi.
1: N-aveam de unde să știu, dar uite, a fost o lecție atât de importantă pentru mine. De acum încolo o să mă gândesc de 3
0: știi
1: ori
0: cum e?
1: Înainte să atrag cuiva atenția.
0: Te ajută să reacționezi așa și mediul ăsta plin de nesimțiți. Adică când te lovești de nesimțiri o dată, de 2, de 3, de 10 ori,
1: devii
0: irascibil pentru că tu consideri asta e modul lor de viață, asta e stilul lor. Doar că unii dintre ei mai greșesc din cauza că au alte probleme mai grave pe care n-ai de unde să le știi, că nu scrie pe fața lor.
1: Ce bine mă simt acum că am spus-o. Gata, am lăsat-o acolo.
0: Să sperăm
1: și
0: că doamna se însănătoșește.
1: Doamne ajută, și eu sper. Și
0: dacă
1: sper.
0: Are problemele astea atât de nașpa. Așadar, dragilor, ați auzit aici probleme, da? Gândiți-vă la ale voastre și realizați că nu sunt poate atât de mari. Noi avem o singură problemă acum.
1: Trebuie să ieșim.
0: Exact.
2: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi. Digi FM.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
6: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi.
7: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
10: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
11: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
10: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
12: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 7:32 de minute, Digi FM, știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, cabinetul Vește a picat la vot în Parlament, urmează noi discuții privind formarea viitorului guvern. Iar prețul carburanților scade pe plan internațional, doar în România crește. Ascultați știrile Digi FM. Avem 60 de zile la dispoziție ca să instalăm un nou guvern după ce cabinetul Vește a picat la vot în Parlament. Dacă nu se rezolvă problema și la următoarea încercare, președintele va dizolva Parlamentul și vor fi convocate alegeri anticipate. Variante care dezavantajează partidele care au format până acum coaliția de guvernare și avantajează în schimb AUR. De altfel, George Simion este marele câștigător al zilei de ieri, după cum a declarat liderul UDMR la tribuna Parlamentului. Liderul AUR a dat șah și mat, a punctat Kelemen Hunor. De menționat că UDMR nu a fost în sală la momentul votului, la fel ca și cei de la AUR care au ieșit imediat după ce Simion a declarat că el și toți oamenii care nu sunt trădători părăsesc sala sinonimă cu trădarea.
2: Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Există un singur om care astăzi a câștigat. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion, ai dat șac și mat. Doamnelor și domnilor, astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma. Uniunea Democrată Maghiară din România astăzi nu va participa la vot. În momentul votului vom părăsi sala.
1: Vame și protestează astăzi timp de o oră. Sindicatul Național Finanțe Publice va picheta sediul Autorității Vamale Române între orele 16:30 și 17:30, adică în afara orelor de lucru. Sindicaliștii vor să transmită un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor și spun că aceasta trebuie recunoscută în noua lege a salarizării. Prin urmare, cer, printre altele, compensarea salarială a interdicțiilor și riscurilor profesionale, compensarea muncii în zilele de sâmbătă, duminică și sărbătoare legale și acordarea drepturilor salariale personalului din frontieră și celor care au în dotare câini de serviciu. Prețul benzinei crește în România, deși la nivel internațional petrolul este în scădere. Țițeiul Brent este cotat la 77,56 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă o reducere cu aproape 30% față de luna trecută. La noi însă, litrul de benzină sare de 8,50 de bani în unele stații. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
3: Petrom a crescut ieri după amiază prețul benzinei și motorinei cu 5 bani pe litru pentru fiecare tip de carburant, astfel că acum benzina standard se vinde cu 8,52 de lei litrul. Aceleași creșteri de prețuri sunt vizibile și în lanțul de benzinării OMV, unde litrul de benzină a ajuns la 8,58 de bani. Este a doua scumpire din benzinării după o serie mai lungă de ieftiniri. Prima scumpire a avut loc vinerea trecută. Deocamdată, lanțurile concurente nu au crescut prețurile, dar nu este exclus să apară modificări astăzi. În stațiile Rompetrol și Lukoil, litrul de benzină standard costă 8,57 de bani, iar cel mai ridicat preț este afișat în stațiile Gazprom, 8,99 de bani litrul. Cât despre motorină, un litru se vinde cu 9,9 bani în stațiile Rompetrol, MOL, Lukoil și Socar și cu 9,14 bani la OMV. Amintim că piața carburanților funcționează acum în baza unei reglementări de criză impuse de guvern și valabile până la finalul lunii iunie, prin care adaosurile comerciale sunt limitate la cele de anul trecut, iar prețurile pot crește doar o dată pe zi.
1: 7:35 de minute, ascultați matinalul Digi FM cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu.
4: Despre evenimentele faine de la Teatrul Grivița 53 vă povestim acum. E vorba despre teatrul construit de la zero și cu bani din donații de scriitoarea și regizoarea Cristi Mion și soțul ei Tiberiu Mercurian. De ceva vreme l-au și inaugurat cu piesa 5+3=9. 5+3=9 e un spectacol creat de Ștefan Lupu, inspirat din povestea nespusă a Teatrului Grivița 53, de la prima idee și primii titori, până la provocările nemărturisite și deschiderea stagiunii. 9 ani de întâmplări halucinante, situații la limita ficțiunii, multe reușite bazate pe inconștiență, instinct și energia unei comunități fabuloase au construit povestea unui vis. 5+3=9. Asta ne transmit Chris și Tiberiu. Mergem, ce ziceți, nu? Haideți! Intrați și pe site-ul oficial grivița53.ro pentru toate detaliile referitoare la următoarele reprezentări.
5: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de

0: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu la DGFM. Ca să știi...
1: Doamnelor și domnilor senatori și deputați, având în vedere dispozițiile constituționale și rezultatul votului consemnat, Parlamentul nu a acordat votul său de încredere asupra programului și listei guvernului prezentate și dezbătute în această ședință comună. Drept urmare, se va aduce de îndată această situație la cunoștința președintelui României în vederea desemnării unui alt candidat pentru funcția de prim-ministru. Lucrările fiind depuizate, declară închisă ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului de astăzi.
2: Urmează stația Dristor cu peronul pe partea dreaptă. Cine asta, nu știu cine era, dar părea că l-a obosit ziua de ieri.
3: Era cu câteva minute înainte de miezul nopții.
2: Da, adevărul e că pentru...
3: Și pentru parlamentari, să-i pui să lucreze până la miezul nopții.
2: Care nu sunt obișnuiți cu ritmul ăsta de lucru, e greu.
3: Cu munca.
2: E greu.
3: Nu sunt obișnuiți cu munca.
2: Da, la tăs nu-i greu.
3: Da, da, guvernul Veștea e istorie, oameni buni. Am reținut, de fapt, nu știu că eu am reținut foarte multe din ziua de ieri, dar cred că, așa cum spuneam și în deschiderea programului ceva mai devreme, merită reamintite două discursuri din plenul Parlamentului.
2: Adevărat. Unul dintre ele îi aparține lui George Simion, iar celălalt vă spunem după.
4: Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea. Mă uit către poporul român și îi spun că trebuie să ne croim alt viitor. Nu mai putem sta cu colana îndoită să fim conduși de niște trădători. Trebuie să stăm drepți, trebuie să stăm în picioare demni. Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul. Însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor. Aur nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează.
2: Asta e din imn, a preluat ideile din Deșteaptă-te Române, să ne croim altă soartă.
3: Da, ai observat aia cu sala sinonimă cu trădarea?
2: Cu trădarea.
3: Sala trădării. Ăla fiind plenul Parlamentului, adică Parlamentul, locul în care se duc aleșii. Noi îi alegem.
2: Cumva faceți ce vreți, dar cine face e trădător.
3: Ai sesizat aplauzele de pe fundal.
2: Bănesc
3: când el a zis,
2: lui,
3: nu obligăm, nu spunem nimănui cum să voteze. Mm-hmm. Și au zis, băi, dar ești cu colegii mei care nu sunt trădători, vă părăsiți sala. Da,
2: nu ne lasă să fim trădători.
3: Până și domnul Murad, Muhammad Murad, care părea că face așa un fel de dizidență.
2: Românul ăsta verde.
3: El mereu a zis că el e antreprenor și că el simte povară pe antreprenori, că situația este foarte complicată de când nu mai avem guvern cu normă întreagă.
2: Greu,
3: și, da, și el vrea să voteze pentru stabilitate, guvernul Veștea. E, până și domnul Murad a părăsit țara.
2: Păi, altfel, cred că părăsea și partidul.
3: Pare rău.
2: Normal că îți pare rău când pierzi niște bani sau niște oportunități care se iviseră.

0: dacă
1: da,
0: mă întreb.
1: Da, și domnul Kelemen Hunor a spus-o cel mai bine în plenul Parlamentului.
2: În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat. Astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma.
0: Da, bun. Uite, Kelemen președinte.
1: I-au tăiat microfonul oricum, dar a apucat să zică așa. Și mat, mi-a plăcut foarte tare.
0: Bim, bong. Da, s-a mai înregistrat o premieră înainte la audierile miniștrilor, premieră negativă, și am aflat despre lucrul ăsta de la Casa Jurnalistului.
1: Care cu doamna Anisie.
0: Zice așa, ministra propusă la educație a răspuns cu ChatGPT la întrebările din Comisia Parlamentară. Băi, dar ai cum să te miști în real time cu ChatGPT? Da. Ea te întreabă și tu răspunzi, da, da, da. Stai un pic.
1: Avea consiliera lângă ea.
0: A, și ea dădea
1: search. Și doamna Anisie, uite-te la fotografia asta. E doamna Anisie acolo în comisie, cum stă și citește, da, din, după umăr, așa, știi? Uh-huh. Se uită în la monitorul colegul. Laptopului, da. Da, și citește răspunsurile de acolo.
0: Dar doamna Anisie n-a fost cumva un dezastru când a fost ministru?
1: Eu nu știu de astea, eu nu pot să pronunț așa ceva. Sinceră să fiu, mi-amintesc vag. De ce să te mint?
0: Mă, mi-aduc aminte că era destul de prezentă în știrile noastre, da, de zi cu zi, și da, nu cu lucruri pozitive. Că erau lucruri destul de neplăcute. În fine, ideea e că n-a ajuns unde și-a dorit doamna Anisie.
1: Așa, mai fost și domnul Câmpeanu, care știi că a fost și domnia sa, a fost la rândul său ministru al educației, dar acum a fost numit în guvernul vește la apărare. Uh-huh. Și la un moment dat i-a spus cineva, domnule, în toată audierea asta am avut senzația că dumneavoastră sunteți la audierile pentru Ministerul Educației. Ce tot ziceți aici, Langa, că ați fost la educație, că portofoliul educație.
0: Și are sula cu, da, prefectura.
1: El, efectiv, era cam bancul ăla cu bulă. Bulă învăța selecția despre castravete și l-a ridicat profa să zică de roșie. Și a început, da, să zică, castravetele e rodit cu roșia.
0: Da, asta e, mi se pare o problemă veche de care nu reușim să scăpăm deloc, să nu punem în funcțiile cu pricina niște oameni pregătiți pentru, mm-hmm, funcțiile alea, măcar să aibă tangență cu domeniul. Adică la apărare ei pe unul care are studii din apărare, mă gândesc, da, nu?
1: Acum noi pomenim de audierile
0: Grindeanu,
1: astea.
0: Grindeanu, ce a făcut? Ce a mai făcut ăsta?
1: Domnul Grindeanu? Da. Păi domnul Grindeanu a stat pe telefon toată seara.
0: Calcule.
1: Îți dai seama că după ce a ieșit toată gruparea AUR din plenul Parlamentului, i-a picat și lui fața, dar a stat mult cu capul în jos. Stătea la telefon de vorbă, scria foarte mult pe telefon, uh-huh, la un moment dat s-a și ridicat, se mai foia și n-a trecut. No. Acum ce să zic, face încălzirea de pe margine, pentru că toată lumea vorbește, inclusiv domnul Paul Stănescu.
0: Asta
1: mare
0: e de
1: pesedist,
0: al lui e pesedist,
1: mare
0: cu greutate.
1: Cu, da, exact, da, evident să ce nu și exact. Era PSD. Inclusiv domnia sa a spus că domnul Grindeanu ar fi numirea firească.
0: Să ne pregătim pentru Champions League.
1: Da, ar fi a treia numire a președintelui Nicușor Dan, căci altfel, oameni buni, ne înscriem pe drumul sigur către alegeri anticipate.
0: Da. Ceea ce, nu știu, într-un fel îmi și doresc chestia asta.
1: Da, păi hai să vorbim cu ai noștri, vrei?
0: Hai să vorbim. Doamne, vă întrebăm pe voi, ce să facă mai departe președintele Nicușor Dan? Ce așteptări aveți, ce îi transmiteți, ce nominalizări, ce denominalizări?
1: Da, 031-400-2929, vă așteptăm în direct, avem minutele pe care le știți la dispoziție să dialogăm și în dimineața asta, mai ales că a fost o zi foarte interesantă.
0: Da,
1: foarte
0: i-a extenuat pentru 3 luni, nu mai sunt bun de nimic.
1: Dar de noi nu vorbește nimeni, noi cum om fi? Noi toți, noi, da, ăștia de noi, pe margine.
0: Noi românii. Cred că și noi suntem surmenați de,
1: păi,
0: ce se întâmplă.
1: Drept dovadă tu, care ai simțit nevoia să închizi televizorul,
0: da,
1: ieri.
0: Da, am zis punct, până aici. Da. Până aici mai e nevoie și de curățenie la cap. Începem cu Cristian din Bistrița?
1: El e. Neața.
3: Da. Bună dimineața. Neața, dragilor.
0: Neața, dragule.
3: Vă spuneam cu ceva timp în urmă că la a doua se va rezolva. Dar uite că nu s-a rezolvat. Nu se va rezolva nici în viitor. Așa, dar demisia președintele, demisia Grindeanu de la partid și alegeri anticipate și ce...

0: va decide poporul, cum zice Aur. Eu nu sunt aurist, dar îi felicit pentru ceea ce a făcut ieri. Bravo lor, așa se face politica.
1: Bun, de acord.
2: Adevărul e că au jucat-o bine. Au avut o strategie și au fost coerenți.
1: Mi-e greu să spun asta, dar da.
0: Felicitări.
2: Da.
0: Pentru așa ceva și, nu știu, dezamăgit total de președinte. După părerea mea, va face iară o porcărie.
2: Și anume? La ce te gândești?
0: Nu știu. După părerea mea, nici nu va convoca partidele iarăși la consultări.
2: Ah, serios?
1: Da, iar crezi?
0: O să joace iarăși pe sub masă, că așa le place lor. Vom vedea. Trist, dar, din păcate, n-avem ce face.
2: Cristi, mersi.
1: Mulțumim,
2: hai să
1: Cristi.
2: Mergem tot la un Cristi din Arad. Neața, Cristi.
1: Ca de la Cristi Neața. La Cristi. Neața.
3: Eu nu cred că parlamentarii sunt chiar atât de naiv încât să-și taie craca singur de sub picioare, să-și piardă posturile în Parlament. O să voteze cu două mâini, cred că pe oricine îl pune acum și pe Andrușcă, dacă l-aduc înapoi și îl pun prim-ministru.
1: Pe Bobu. Dacă e Bobu printre noi și pe Bobu
3: deși acum din partea USR chiar mă aștept să nu voteze, că sunt cei mai cu coloană vertebrală de acolo. Pe de altă parte, dacă am ajunge la alegeri anticipate, ar fi nasol, ca Aur și-ar dubla numărul de parlamentari de acum.
2: Am auzit chiar o analiză aseară, am rămas înțepenită în fața televizorului și anume un scenariu în care Aur ar putea să facă majoritate, adică să
1: singuri.
2: Fie...
3: Exact. Am înțeles că... problema, că dacă ajungem la anticipate, Aur ajunge să-și facă guvernul singur,
1: singurii
3: să voteze absolut tot.
1: Care au câștigat au fost așa, Aur și Bolojan. În toată afacerea asta. Bine, nu știu
3: Bolojan
1: cât de mult...
3: Cum? Aur e câștigat. Bolojan doar că a crescut în sondaje.
1: Exact.
3: La nimic. Păi
1: exact.
3: Da, dar nu ajută la nimic.
1: Da, nu cresc...
3: Dacă mâine la alegeri, tot Aur iese cu 50%.
1: Mai, nu fi atât de prăpăstios. În cazul unor...
3: Da, nu știi că aia și diferența dintre optimist și pesimist, nu? Că pesimist zice că mai rău nu se poate, dar optimistul va da, se poate.
1: Nu știu, mă gândesc că în cazul unei confruntări de genul ăsta s-ar mobiliza și ei lalți, adică oamenii care nu sunt pe partea asta cu Aur să voteze. În fine, poate sunt un idealist, ce să zic. Hai mai departe.
2: Mergem la Adrian din București. Neața, Adi.
1: Neața, Adi.
4: Neața.
2: Te ascultăm, ești în direct.
4: Da. Nu știu dacă sunt eu.
2: Tu ești. Adrian din București. Da. Ai cuvântul.
4: Am mai discutat cu voi, vă salut.
1: Și noi, pe tine.
4: Și părerea mea rămâne aceeași, că bine era direct să fi pus pe Grindeanu.
1: Terminam o treabă, da, de la început.
4: Da? Și mai departe, poate nici anticipate nu sunt rele, pentru că, să spunem, poporul vă spune acum ce părere mai are. Sau, mă rog, cu cine ține. Eu nu sunt aurist sau ceva.
2: Dar cum se justifică toată lumea? Dar să știi că e bine venit
1: liniștit.
2: Oricine aici.
1: Oricine poate exact. Suna.
4: Dar speech-ul al lui Simion, mi-a plăcut. Le-a zis-o bine. Și mai ales, dacă vă amintiți, când am mai vorbit noi împreună, am zis că l-aș pune pe Kelemen Hunor.
2: Mm-hmm. A fost bun domnul Kelemen Hunor. A fost singurul care a avut un discurs la fel de coerent, vehement și puternic ca al domnului Simion.
4: Păi da. Poate ar fi bine președintele să se gândească și la Kelemen, mai ales că face parte din coaliție și...
1: Bă, discursul ca discursul bun, dar structura rămâne aceeași, nu vă luați după discurs.
4: Asta e clar, acum.
1: Da,
4: adică poate și anticipatele să reface structura, nu știu, vedem.
1: Măcar știm care e albă, care e neagră.
4: Ai dreptate aici. Da, măcar știu o treabă, părere. Lumea vrea altfel.
1: Hai cu ăștia, asta e.
2: Da.
4: Că suntem de acord, că nu sunt de acord. Ok.
1: Ne dăm cu ăștia în gardă, la
2: asta
1: toți,
2: e democrația. Da, mulțumim, Adi.
4: De-a măcar în care gardăm.
1: Exact.
2: Și că noi l-am votat.
1: Da,
2: Adrian,
1: gardul nostru.
2: Mersi tare mult, mergem în Ilfov la Alex. Neața, Alex.
1: Neața, Alex.
5: Neața, dragilor, felicitări încă o dată pentru minunata emisiune pe care o faceți de fiecare dată.
1: Mulțumim.
2: Hai, mersi.
5: Și ce să zic, să dăm cip la butonul de vedere, ca și nenea Iancu, deci, vorba aceea, un președinte pierdut avem, la final ne întrebăm și noi cu cine votăm. Deci să vin anticipatele, e singura soluție. Nu mai avem ce face. Efectiv, nu mai avem ce face.
1: Da.
5: Am votat întotdeauna
1: Zicea primul ascultător că nu o să vină anticipatele și tind să-l cred, că le e frică la toți de anticipate și vor vota ce vine acum, ultima fisă de la Nicușor.
5: Poate, probabil, dar dacă domnul Grindeanu nu și-a asumat nimic până acum, își asume și anticipatele măcar. Părerea mea.
1: Atunci da.
5: Vorba aceea. Că n-avem cât să mai stăm așa în derivă, pentru că, până la urmă, și la coadă este vorba și de starea națiunii, este vorba și de viitorul nostru ca națiune, este vorba de banii pe care noi îi primim, pentru că nu suntem în stare.
1: Suntem obișnuiți, dar mai pierdut bani noi, nu suntem așa.
5: Suntem, dar foarte barbugeală asta politică ne-a cam făcut să ne sictirim.
1: Cred că situația asta, în primul rând, sictirește toți românii. Că e aurist, că e penelist, că toată lumea e sictirită pe subiectul ăsta. Dar și mai mult îi sictirim și pe aia de la UE, de acolo. Și ei au să spună, bă, cât o mai pitrociți atâta.
5: Câtă toleranță.
1: Exact, da. Veniți cu ceva.
2: Sunt senzaționale și mesajele care vin pe numărul nostru de WhatsApp în dimineața asta. Doamne, ce râde Putin de noi, Iohannis, hai înapoi că am glumit. Poză cu domnul Grindeanu, cum stă cu mâna așa la gură și se vede ceasul, ce măcar nu a ascuns ceasul.
1: Știi cine
2: ceasul?
1: A câștigat un capital de imagine în perioada asta? Elena Lasconi. Am văzut multe postări în care oamenii o regretă. Și spuneau că ar fi fost mai bine să fie în locul lui Nicușor.
2: Eu nu m-aș grăbi să spun asta.
1: Zice, eu zic ce zic oamenii.
2: O ascultătoare zice, noi suntem un stat sărac, dator, alegerile costă mult, ceea ce e adevărat. Mi se pare un moft să faci alegeri acum, avem parlament, să muncească. Da, păi pare că muncesc în zadar în momentul ăsta, asta e problema. Și pare că scenariul anticipatelor despre care vorbeam, Vlad, atâția ani am vorbit că e așa foarte far-fetched, că e puțin posibil, deși e prevăzut în Constituție.
1: Devine din ce în ce mai realizabil.
2: Din ce în ce mai realizabil și Florin Negruciu o să fie în dimineața asta cu noi, povestim cu el și despre asta.
1: Bun. Nu știu dacă mai avem timp de Iulian.
2: Avem? Ah, perfect, grozav. Bun. Iulian din Bistrița. Neața.
6: Da, bună dimineața. Băi, să știți că mă bucur de un lucru ce s-a întâmplat ieri. Nu neapărat de George Simion de Aur, bravo lui, dar mă bucur că scăpăm de PSD. Doamne ajută, chiar îi spuneam colegului meu, nu ar fi bine să facă Bolojan și cu Aur alianță să scăpăm de PSD.
2: Dar cum scăpăm de PSD, Iulian? Cum scăpăm?
6: Să scăpăm de ei, sincer vă spun.
2: Păi cum? Explică-ne cum scăpăm de PSD. Adică de ce zici tu că se întâmplă?
6: Să fie alegeri anticipate și PNL-ul o să aibă un scor mai mare, la fel și Aurul.
1: Hai să nu intre în Parlament.
6: Să nu intre în Parlament, domnule. Deci nu vreau să fiu, nu vreau să mai intre. Deci au nerorocit țara asta, iertați-mă acum de exprese.
1: Păi și o să intre în Aur.
6: Păi nu știu ce să intre în Aur, că nu mai primește, Simeon, nu mai ce să-i umilească, eu umilit aseară destul, ce fii mai... să scăpăm de ei, să scăpăm odată.
1: Ne mai dă o tură de umilință. Oricum și umilința asta are rolul ei, e motivațională uneori.
6: Exact. Ce să spun.
2: Deci anticipate și la tine, Iulian. Am reținut.
6: Da,
2: pare că...
6: O să fie. Eu, părerea mea, că o să fie mai glumă, o să fie anticipate. Câștigătorii care au fost de aici a fost domnul Bolojan, clar, PNL-ul va scoate câteva procente destul de mari, Aurul, mai multe procente și PSD-ul. Deci, părerea mea, PSD-ul ca partid, deci, s-o dus în cap, părerea mea.
1: Au mai fost PSD-ul câteva episoade în istoria acestui partid când aproape toți am spus gata, e pe copcă și hop, a sărit un PNL, l-a scos din gârlă, au găsit...
6: Dar acum nu-l mai scoate, Vlad, PNL-ul nu-l mai scoate. Cât timp va sta domnul, acum nu-l mai scoate, PNL-ul nu se-l mai scoate niciodată. Cât timp o să fie președinte domnul Bolojan, vă spun eu că nu o să-l mai scoate, împreună cu Robert de la Bistrița.
2: Mulțumim, Iulian, mersi tare mult!
1: Dragilor, a fost faină discuția cu voi, o să fie interesant și să urmărim știrile care vin peste noi în câteva minute.
7: DGFM. Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando.

0: garanție pe reparație. Parbrize.ro.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
2: Ai 35% reducere la detergentul lichid Dash pentru rufe 5 litri, în limita a 5 bucăți, până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă. Avinto. Alteori ai nevoie de un răspuns corect. Avinto. Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei. Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Creanveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs. Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM. Citiți cu atenție prevederile.

0: 8:02, Digi FM, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Surpriza zilei de ieri a fost produsă de AUR, care în ultimul moment a decis definitiv să nu susțină guvernul Veștea în Parlament. Drept urmare, acum președintele Nicu Șordan trebuie să reia consultările cu partidele. Iar Donald Trump continuă să amenințe Teheranul în ciuda negocierilor în desfășurare între Statele Unite și Iran. Și avem 14 grade acum în Joseni, 25 în Mahmudia, minima și maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. AUR a dat lovitura finală aseară în Parlament guvernului Veștea. Parlamentarii săi nu au votat învestirea noului cabinet în ciuda negocierilor purtate până în ultimul moment. O întâlnire între premierul desemnat Adrian Veștea și liderul AUR, George Simion, a avut loc doar câteva ore înainte de vot. Votul este suveran și îl respect, a spus Veștea la finalul ședinței. Totodată, el a mărturisit că nu s-a sfătuit cu președintele Nicu Șordan în ceea ce privește negocierile cu AUR.
2: Șordan a știut că veți vorbi cu AUR?
3: Nu am avut o astfel de decizie din partea președintelui. Am considerat că este necesar și responsabil din partea mea, atâta vreme cât eram nevoit să trec acest guvern, să stau de vorbă cu toate formațiunile politice. Nu le-am promis altceva decât că voi sta permanent la discuții, voi prelua ideile bune, vom încerca să identificăm soluții cât mai bune pentru economia României, fiindcă principala problemă pe care au ridicat-o erau teme economice. Deci la AUR am fost datorită unei invitații în care mi s-au spus că au să-mi prezintă o serie de proiecte care țin de economie.
4: În urma întâlnirii, cei de la AUR au promis că vă vor susține și apoi au făcut altceva? Ce au dat de înțeles?
3: Nu a fost o decizie fermă, este decizia fiecărui partid politic.
1: Președintele Nicu Șordan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. Unele partide deja au anunțat public câteva propuneri pentru configurația viitorului executiv. Sunt scenarii pe care i-ar putea prezenta președintelui începând de astăzi. Criza politică se adâncește în România după ce parlamentarii au respins noul guvern, susțin agențiile de presă de peste hotare. The Associated Press, de exemplu, notează că eșecul votului de încredere împotriva cabinetului propus de Adrian Veștea este de așteptat să adâncească perioada de instabilitate și turbulențe în țara, care se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană. Cum este reflectată în presa internațională, respingerea guvernului Veștea ne spune Alina Vancea.
5: Votul din Parlament favorizează în mare măsură AUR și demonstrează că partidele principale sunt incapabile să guverneze, a declarat un consultant politic pentru The Associated Press. El prevede că actuala criză politică se va prelungi. Agenția mai notează că România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din toată Uniunea Europeană și o inflație galopantă și amintește că atunci când coaliția a venit la putere în iunie anul trecut, a făcut din reducerea deficitului bugetar o prioritate. Agenția France Press susține că respingerea lui Adrian Veștea în Parlament este o nouă surpriză politică după luni de turbulențe în această țară membra a Uniunii Europene și NATO, situată la granița cu Ucraina. Agenția franceză de știri prezintă și contextul în care au loc aceste evoluții politice.
1: Iranul poate exporta petrol fără restricții până în 21 august. Decizia a fost luată de partea americană în perspectiva negocierilor de pace dintre cele două state. O primă rundă de discuții s-a încheiat în Elveția, fără un rezultat clar. Singura veste bună este că au convenit să traseze o linie de comunicare pentru trecerea în siguranță a navelor comerciale prin strâmtoarea Ormuz. Donald Trump continuă să amenințe Teheranul și afirmă că pentru el cel mai important este să oprească regimul islamist să dețină arma nucleară. De cealaltă parte, Iranul acuză Statele Unite că nu respectă primul punct al memorandumului semnat săptămâna trecută, respectiv încetarea atacurilor israeliene în Liban împotriva Hezbollah. Și cu toate astea, ambele părți afirmă că negocierile decurg bine. Vicepreședintele Statelor Unite, J.D. Vance.
6: Am pus o bază foarte solidă pentru un acord final de succes. Acordul final este casa. Noi am pus fundația. Ceea ce le-am spus iranienilor a fost că atunci când se angajează în ceea ce noi milenialii numim trash talk, atacuri verbale, nu se pot aștepta ca președintele Statelor Unite să nu răspundă și să nu corecteze situația.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: De la ora 20, Portugalia înfruntă pe Uzbekistan la campionatul mondial de fotbal. Va fi o noapte în care va evolua și Anglia, de la ora 23 contra Ghanei. O altă națională africană a făcut spectacol astăzi, dar nu a reușit să se impună în fața Norvegiei, la care Holland a sclipit din nou cu două goluri marcate în victoria cu 3-2 contra Senegalului. Franța s-a impus cu 3-0 contra Irakului. Messi a ajuns la 18 reușite la campionatul mondial în toată istoria, învingând Austria seară cu 2-0.
1: Caniculă astăzi în vestul țării și în Oltenia, unde temperaturile urcă până la 33 de grade. Doar în Transilvania va fi ceva mai răcoare, 24 de grade. Vor fi însă și ploi cu descărcări electrice spre seară la munte, în sudul Banatului, în vestul și nordul Olteniei. În capital avem soare azi și 32 de grade maxima. 8 și 7 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Oana și Vlad.
8: DGFM. Bun, continuăm seria dedicată antreprenorilor și modului în care interacționează cu sistemul bancar. Ieri am vorbit despre activitățile administrative care consumă timp și despre importanța unor soluții rapide și eficiente pentru mediul de afaceri. Libra Internet Bank vine cu astfel de soluție, deschiderea unui cont de business 100% online, direct de pe telefon, în aproximativ câteva minute. Toate detaliile sunt disponibile pe librabank.ro/visa.
0: Astăzi mergem mai departe și discutăm despre un aspect care pare banal, dar care poate însemna timp pierdut. Ridicarea cardurilor fizice. La prima vedere nu pare mare lucru, însă pentru un antreprenor, un drum făcut special pentru un card bancar înseamnă încă o pauză în programul deja foarte încărcat.
8: Altfel spus, o operațiune care ar trebui să fie rapidă și fără complicații ajunge să necesite organizare suplimentară. Când este nevoie de prezență fizică pentru fiecare etapă, fiecare deplasare și fiecare formalitate, consumă timp și încarcă și mai mult agenda unui antreprenor.
0: Am vorbit ieri despre deschiderea online a unui cont de business la Libra Internet Bank, operațiune care durează aproximativ câteva minute. După activarea contului, poți solicita și emiterea unui card pentru companie. Alegi varianta Visa Business Standard sau Visa Business Gold, confirm datele necesare, stabilești numele care va apărea pe card, contul asociat și numărul de carduri dorit, până la 2 în funcție de ofertă. Apoi alegi adresa de livrare, fie sediul firmei, fie o altă locație convenabilă. Cardul este adus prin curier și este predat persoanei autorizate pe baza actului de identitate. După primire, activarea se face simplu, din aplicație sau prin metodele indicate de bancă, iar cardul poate fi utilizat imediat.
8: Practic, vorbim despre o soluție care elimină necesitatea unui drum la bancă și aduce cardul direct acolo unde este nevoie. E o abordare mult mai potrivită pentru ritmul actual al afacerilor. În plus, posibilitatea de a avea până la 2 carduri este utilă și pentru membrii echipei, contribuind la o administrare mai eficientă a cheltuielilor curente.
9: DGFM.
10: DGFM.
9: Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: DGFM.
1: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99. Și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri, 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
3: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dorm Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
5: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația
6: Brico. Tehnologie de top aveți?
7: Da.
6: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
6: Da, domnule.
9: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO. Contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis două straturi 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
15: La DGFM sunt Oana și Craioveanu, meștera și artizanul.
16: Bun, a venit momentul acela în care vă scoatem la o bere și nu suntem doar Oana și Vlad, mai avem pe cineva în studio, un specialist din domeniu care ne poate furniza niște informații folositoare pe acest subiect.
17: În principiu ar trebui să folosim expresia asta mai ales acum în perioada campionatului mondial, da, na, și cu ce se întâmplă în politică și cu vara asta toridă.
16: Ne mai răcorim
17: cred
16: și
17: că,
16: noi.
17: Cred că o folosim chiar mai des decât ne-am fi imaginat. Hai să vă scoatem la o bere. L-avem alături de noi pe Alin Popescu, secretarul general al Centrului de Studii despre Bere. Bună dimineața!
16: Neața.
18: Bună dimineața, bună dimineața!
16: Domnule Alin Popescu, vrem să aflăm care sunt cele mai importante concluzii ale studiului.
18: Centrul de Studii despre Bere, care are, în paranteză, fie spus, un deceniu și jumătate de când funcționează, a făcut de-a lungul timpului mai multe studii în ultimii 2 ani, focusându-se pe zona aceasta de bere drept liant social și au fost mai multe, repet, studii desfășurate în ultimele 24 de luni. Cel la care facem referire în intervenția de astăzi este foarte proaspăt, este făcut în mai 2026 împreună cu Reveal Marketing Research și pe un eșantion mai mare de 1000 de respondenți, 18 plus evident din online, care a reliefat că peste jumătate dintre românii care fac sport aleg să socializeze la o bere după, cel puțin ocazional, dar pentru mulți nu e vorba doar de ocazional. În plus, aproape jumătate dintre ei consideră chiar că berea se potrivește foarte bine cu momentele care urmează mișcări. Cumva eram obișnuiți cu berea din fața televizorului, apropo de ce spunea colega de campionatul mondial, și că bem o bere în fața televizorului.
16: Merge.
18: Merge, evident, dar merge și după sport. Sport. Exact. Cumva, dacă ne gândim, inclusiv volumele astea mari de îmbuteliere, la un moment dat, duc la ideea de social, împar berea cu prietenii, deschid o sticlă mare și o pun în 5-6 pahare halbe și o consumăm împreună. Iar apropo de campionatul mondial și de orele astea un pic atipice prin prisma faptului că totuși sunt în unele cazuri chiar 12 ore diferența de fus între stadion și locația noastră din România, aduce în discuție și berea fără alcool. Adică sunt ore total atipice de dimineață, de vreme.
16: Mai
18: de
16: treburi de făcut.
18: Exact. Da. Și cumva eu mă bucur din punctul ăsta de vedere, că mi se pare, asta e o părere personală a mea, ca medic, nu neapărat poziția oficială a centrului, mi se pare totuși că berea fără alcool și berea radlă cu sau fără alcool a câștigat foarte mult în preferințele oamenilor în ultimii 15 ani. Dar acum 15 ani era o raritate. Mm-hmm. Mai găseai în un peco așa rătăcit în o stație de carburanți lângă cafea, hai să iau și o bere fără alcool că mi-e poftă. Acum găsim practic pe raftul oricărui supermarket și o gamă suficient de largă. Iarăși o chestie care îmi place mie să o spun în general: nu există om căruia să nu-i placă berea. Nu a găsit încă berea potrivită. Deci nu există, la câte palete sunt cu fără alcool, radlă, normale, da, blonde, brune. Acum,
16: da, înainte mi-aduc aminte că atunci când venea vorba de bere fără alcool, era un singur brand cinstit.
18: Da.
16: Nu pot să-l spun, dar era unul singur recunoscut.
18: Da, unul singur și cumva era, cum e un brand de răcoritoare, era aproape sinonim.
16: Exact, da.
18: Eu mă bucur foarte mult că berea asta fără alcool a devenit o alegere așa activă, firească și numai o excepție, și cumva trebuie să fim responsabili mereu, nu doar când conducem, de ce înseamnă alcool. Pe de altă parte, berea în general, cea cu alcool, reprezintă un liant și tot din studiu, procentul de români care savurează o bere la meciuri, că vorbeam de campionatul mondial, undeva la 65%, ceea ce e foarte mult, 2 din 3.
16: Uh-huh.
18: Într-adevăr, și în studiul acesta și în alte studii anterioare făcute de Centrul de Studii despre bere, există undeva cam 20% procentual diferențe între bărbați și femei.
16: Deci, ar trebui să bem mai mult ca ele, mă gândesc.
18: Da, dar și categoric, dar și raportat la populații mari, există la, nu doar în volume, ci și în obișnuința aceasta de consum, de exemplu și la o transmisie sportivă, dar și femeile 100% fac lucrul ăsta. Cumva societatea, și aici mi se pare iarăși o opinie personală, și aici societatea cumva se schimbă, că înainte ieșai cu băieții la bere.
16: Da.
18: Acum vezi și fete la bere, adică ieșim cu gașca la bere,
17: da.
18: Ceea ce mie mi se pare că e o schimbare bună, și cu cât nebunia e mai mare în jur, cu atât mi se pare mai necesar punctul ăsta de conexiune, de relaxare, unde să vorbești fără hate, fără nerv. Mi se pare foarte, e sănătos pentru noi.
17: E ceva ce v-a surprins în răspunsurile celor care au participat la studiul despre care vorbim?
18: La studiul acesta ce m-a surprins, apropo de bărbați femei, 64% la bărbați versus 40% la femei, la cei care fac sport și ies după sport la bere.
16: Uh-huh.
18: De 64% bărbați, 40% femei, practic singurul procent sub 50%. femeile care fac sport și aici cumva e intuitiv, merg la sală, fac ceva, doar 40% simt după aia nevoia pe studiul respectiv de a bea o bere. Probabil încă nu, nici măcar ideea de relaxare s-a văzut în studiu, nu e atât de legată la femei ca la bărbați. Ideea de relaxare e mult mai legată la bărbați. Da. Nu, eu mă relaxez, ies la o bere.
16: Da, da, mă gândesc că în cazul berilor fără alcool poate fi vorba și de hidratare.
18: Categoric. Până la urmă, berea fără alcool, care are undeva în medie 17-20 de calorii pe 100 de minute, ceea ce o face sub 100 de minute, sub 100 de calorii, nu? E o alegere, poate să fie o alegere activă în orice moment, dar, repet, cumva nu pot, în afară de relaxare, liant social, etc., etc., nu pot să nu închid discuția asta, amintind și plăcerea. Până la urmă, trebuie să avem și componenta asta ludică. Nu?
16: Da, joie de vivre.
18: Exact. Trebuie, ne-o pierdem din multe puncte de vedere și cred foarte mult că o bere trebuie savurată. Trebuie savurată, ca și, nu știu, ca și cu o cafea de pildă. Trebuie savurată, nu? Trebuie să-mi beau cafea. Hai, repede, de la de plastic și am plecat. Berea la fel, pune-o în ceva și hai să mergi. Trebuie savurată, cu gulerașul ei, cu aciditatea ei, cu, și repet, fiecare are plăcerile lui și pe piața asta din 2026, foarte diversă a României, chiar îți găsești punctul în care să simți plăcerea. Dar trebuie să o integrezi într-un stil activ, într-un stil echilibrat și cred că momentele acestea, am spus, o repet, cu cât viața este mai agitată și cu cât challenge-urile sunt mai mari, cu atât trebuie să avem momente noastre bune din care berea trebuie și poate să facă parte pentru a merge mai departe. Riscurile le vedem întotdeauna noi fizic. Că mă doare stomacul, că parcă, nu știu, mi-a plăcut ecografia că arată un ficat gras sau mai știu ce, dar să ne gândim și la riscurile psihice. Să ne gândim un pic la psihicul nostru, care e totuși biciuit de tot felul
16: de... E bine
18: de...
16: să ne gândim la toate.
18: Integrativ.
16: Exact.
18: Normal. Până la urmă, holistic e cel mai corect de văd. Dar noi cumva neglijăm partea asta, fără să ne dăm seama.
16: Le recomand ascultătorilor să mănânce întotdeauna ceva, niciodată bere pe stomacul gol, pentru că se trezește aciditate destul de puternică, vă spune omul din experiență. Eu aș savura cu o bere cu domnul Alin Popescu, dar mă păstrez pentru weekend.
17: Și să spunem și că trebuie consumat
16: cu măsură.
17: Alcoolul, consum
18: responsabil. Ca toate lucrurile și cumva vorba lui Vlad, bucuria asta de a consuma ceva cu moderație, evident, trebuie neapărat să facă parte din plăcerea de a trăi, cum bine zic francezi.
16: Mulțumim frumos, a fost alături de noi domnul Alin Popescu, secretarul general al Centrului de Studii despre Bere, că tot e vară, am zis să abordăm și acest subiect.
15: DGFM, un radio cu chef de vacanță, ca să știi. DGFM.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
3: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
4: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize.

0: e provocator.
1: 031 400 2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
0: Și îi place să fie contrazis.
2: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
3: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
4: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
0: ca să audă toată România ce ai de zis.
1: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
4: De la 5 la Digi FM. Ca să știi.
5: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
7: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: 8:30, Digi FM știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit! Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, scrie în această dimineață pe Facebook premierul demis Ilie Bolojan după eșecul guvernului veștea în Parlament. Iar pasagerii americani care s-au aflat pe nava Hondius afectată de hantavirus s-au întors în sfârșit acasă. Ascultați știrile Digi FM. Premierul demis Ilie Bolojan a avut în această dimineață o primă reacție după ce guvernul veștean nu a trecut de votul Parlamentului. România are nevoie urgent de un guvern cu puteri depline, scrie Bolojan pe Facebook și menționează, citez, jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate, nu poate rezista. Am încheiat citatul. Guvernul veștean a avut aseară în Parlament doar 189 de voturi pentru a avea nevoie de 233 pentru a trece. Nu au luat parte la vot PNL, Aripa Bolojan, UDMR și AUR. Președintele Nicu Șordan urmează să desemneze acum un nou premier care să formeze un nou guvern. Unele partide deja au anunțat public câteva propuneri pentru configurația viitorului executiv. Sunt scenarii pe care îi le-ar putea prezenta președintelui începând de astăzi. Despre schimbările de pe scena politică ne vorbește Andreea Dumitrescu.
2: Acum ce urmează? Se întreabă toată lumea și răspunsul ar trebui să vină de la Palatul Cotroceni, care astăzi ar putea convoca consultări cu partidele parlamentare pentru a vedea care este noul guvern pe care l-ar putea propune. O soluție a venit deja de la Ilie Bolojan. Acesta îi propune să facă un pact între partidele pro-occidentale care să voteze fie un guvern minoritar PSD, fie un guvern minoritar compus din PNL, USR și UDMR. Una dintre cele două variante vor fi pe masa lui Nicu Șordan și va trebui să aleagă dintre ele. Socialdemocrații deja îl împing pe Sorin Grindeanu, îl avansează ca propunere de premier, iar Sorin Grindeanu spune că ar exclude să voteze un guvern PNL-USR-UDMR. Așadar, guvernul pe care l-am putea avea după consultările de la Palatul Cotroceni ar fi unul minoritar PSD, condus poate chiar de Sorin Grindeanu, pe care momentan socialdemocrații nu se grăbesc să îndepărteze de la conducerea partidului.
1: Între timp, liderul AUR, George Simion, a anunțat că formațiunea sa continuă procesul de suspendare a lui Nicu Șordan.
3: La cum s-a comportat până acum Nicu Șordan, trebuie suspendat. Noi avem 90 de voturi, nu sunt suficiente. Vom merge mai departe cu procesul suspendării dacă nu revenim la democrație, la votul poporului, la respect pentru toate formațiunile politice, pentru tot electoratul. Societatea românească nu mai poate fi dezbinată. Vrem să fim un factor de dialog, vrem să fim un factor de echilibru. Țara în actuala criză are nevoie de echilibru, de soluții.
1: Toți pasagerii americani de pe nava Hondius afectată de hantavirus s-au întors acasă. Este vorba despre 18 persoane care au fost monitorizate până acum la Unitatea Națională de Carantină. Nu au apărut cazuri de boală cu hantavirus în Statele Unite. Ca urmare a acestui focar, anunță Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor. Organizația Mondială a Sănătății recomandă totuși monitorizarea și carantinarea contactelor cu risc ridicat timp de 42 de zile după expunere. Specialiștii sfătuiesc în același timp contactele cu risc scăzut să se automonitorizeze și să solicite asistență medicală dacă apar simptome. Este 8:34 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Ana și Vlad.
4: Cere, re și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Digi FM.
0: Ce poate fi mai frumos la ora asta decât să visezi la o vacanță? Vă spunem noi să o și câștigați și să faceți deja bagajele cu directbooking.ro. Plecați la Eforie Nord sau la Neptun în sejururi all-inclusive. Ce trebuie să faceți știți deja. SMS la numărul scurt 3815. Este un mesaj în care trebuie să ne spui numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Dacă te selectăm, intri în direct cu noi și poți să faci tot în direct cererea în călătorie către persoana pe care dorești să iei cu tine în vacanță și îți face și plăcere să fie cu tine în vacanță. Haideți, dăm oficial start SMS!
4: Căldură mare!
5: Hituri și mai mari!
4: Ca să știi!

0: FM, sunt Oana și Craioveanu. Cu avânt și tot elanul.
1: Așa, unde am rămas?
2: Da, uite aici, la fond nervos. Vezi unde scrie fond nervos?
1: Fond nervos, pe fond nervos. Avem multe chestii pe fond nervos. Băi, nu suntem cu călătoria cu ăsta?
2: Nu, că m-am ocupat, e ok. Înapoi la fond nervos.
1: Gata, am găsit, fond nervos. Să cotizați cu toții la fondul nervos. E o taxă lunară. Și hai să vedem ce facem cu acest fond nervos.
2: Mai ales că avem toate condițiile întrunite în această perioadă, dacă locuim în România sau urmărim politica din România. Shopping. Fondul nostru nervos este activat.
1: Este. Și uneori se manifestă pe fond de shopping impulsiv-compulsiv.
2: Da. Cunosc persoane care așa se tratează. E au o dependență.
1: Celebra terapie prin shopping. Exact. Mai multe tipele auzi. Da. Și tu cum te mai bucuri de viață? Am terapia mea prin shopping.
2: Auzi, da, stai puțin. Haideți să extindem și să nu mai facem specifică doar unui gen. Spune-mi tu mie când te-ai simțit odată bine când te-ai cumpărat ceva.
1: Bă, când eram mai pârlit, știi ce făceam? N-aveam să cumpăr mare lucru. Eventual îmi puteam permite și un hamburger la mall. Așa? Sau unde erau magazine. Și mergeam pe acolo și mi-imaginam, aha, vedeam lucruri faine și am ăsta mi l-aș lua. Dar nu ajungeam să-mi cumpăr lucrul ăla decât mult.
2: Deci îți făceai un fel de
1: după
2: wish list imaginar.
1: Da, un soi de... Dar mintea mea era gata. Câteva zile, într-o lună mi l-am luat.
2: E ca și luat.
1: E al meu. E ca al meu. Dar nu se întâmpla.
2: Și da, aveam, nu mai sta ca la plajă.
1: Mă ajuta în momentele în care mă întâlneam, spre exemplu, la o cumetrie, da, o cununie, un botez cu oameni cu care n-aveam prea multe în comun. Bă, și când începeam discuția pe shopping,
2: da, așa?
1: Vedeam că, bă, ăsta e un numitor comun pentru toate păturile sociale.
2: Vezi?
1: A, ai văzut ce au băgat acolo? E modelul cu tare de nu știu ce. A, da, da, a apărut unul mai nou care face și drege la electronice în general.
2: QED, nu e doar pentru femei. Este. Dane, și tu faci terapie prin shopping, nu?
1: Păi el merge în târguri în fiecare
3: dimineața. Pe vremuri eram adeptul puțin și bun, acum sunt adeptul mult și prost.
2: Cum ai evoluat în direcția asta?
3: Conceptul e mult și prost. Mergând în târguri, îmi plac foarte mult obiectele folosite. Obiectele care au o poveste în spate.
1: Tricouri, maieuri.
3: Lingerie intimă, șosete.
2: Okay.
3: Cârpite, cosute cu atenție.
1: Au o istorie cei
3: drept. Au o istorie, da. Pe care nu toți oamenii au citit-o.
1: O vezi, că e imprimată pe material.
3: Da. Și acolo
1: și știi că dacă ții un tricou, mânca pizza asta la un moment dat.
3: Bravo. S-a folosit cremă de ceva.
2: Nu știu. Vreau să te întreb.
1: De gălbener.
2: Ca să nu ne îndepărtăm, vai de mine. Să nu ne îndepărtăm de la subiectul dimineții. Vreau să te întreb dacă ai făcut asta sau dacă obișnuiești, când ești supărat, când ești trist, când ai o stare din asta.
1: Să cumperi pe fond nervos.
2: Da, mă, să te duci să faci shopping. Te ridică obișnuiesc moral.
3: Da, da, mă ridică, dar
1: eu așa mi-am luat vina, așa mi-am luat vina în casă. Am avut o zi proastă.
3: Doamne, ajută să ai fiecare zi câte o zi proastă și să-ți iei câte o vilă, câte o mașină.
1: Bă, trebuie să-mi iau o vilă să-mi treacă draci.
3: Da. Băi, ce să zic, chiar funcționează la mine, dar pe termen foarte limitat. Adică am ajuns acasă, am probat hăinuța dacă e...
1: Țiriac, spre exemplu.
3: Te uiți în oglindă, stai un pic. Țiriac.
1: Țiriac, când e nervos, ce crezi că își cumpără? Țiriac, bani. La nervi.
2: Ce că își cumpără bani?
3: Bani. Păi, da.
1: Ar fi interesant să fii mintea unui miliardar, să vezi cum reacționează el la o zi proastă. Are toate posibilitățile din lume.
2: Cum își ia el dopamina, nu?
1: Își mai cumpără o insulă, ce face?
3: Probabil caută ceva super exclusivist, o mașină care s-a produs în urmă cu 80 de ani, 70 de ani, nu știu, ceva unic în lume sau...
1: Da, păi nu merge
3: la mașinile
1: așa
3: curente, mașinile de serie, probabil are acces oricând și da.
1: Alea sunt...
3: Mașina cuiva, unui prinț,
1: dictator, unui... Al Capone, al ăstea. Da, bun, posibil.
2: Haideți să vă zic acum ce au inventat sudcoreenii, vreți?
1: Iar.
2: Pentru noi ăștia mulți, că pare că nu doar noi în Europa, Cred că nu e o chestie de rasă, nu, de continent.
1: E uman, e specific uman.
2: Să-ți găsești așa un soi de terapie, de relaxare în a cumpăra lucruri pe care ulterior le uiți printr-un dulap sau nu prea le folosești, dar pe moment se aduc bucurie, exact cum zice Dan, e o chestie punctuală. Te rezolvă pe moment.
1: Eu le cam folosesc dacă le cumpăr.
3: Cred că
1: mai mult voi femeile vă luați de
2: asta. Iar începem cu asta, nu. Voi femeile.
3: Că știi că nu mă simt astăzi, ce puțin nu mă simt femeie și am foarte multe tricouri. Păi, apropo de subiect,
1: uite să fac o melodie cu Aiu. Astăzi nu mă simt femeie.
2: E foarte bun.
3: Topicul zilei, da.
2: Cu ce te identifici astăzi, Dane? Ia spune.
3: Astăzi ești.
2: Superb.
1: Marinar, portocală, dulap.
2: Vrei să fii un mop? Că am nevoie de un...
3: Păi aici m-ați blocat. Efectiv, astăzi nu-mi găsesc identitatea.
1: Eu vreau să fiu un mop. Sunt mopul durerii umane.
2: Mamă.
1: Vine Vlad și șterge toată durerea, că e mopul durerii.
2: Bine, hai cu tine în Parlament, că avem niște podele de șters. S-a muncit până târziu noapte. Știți ce au făcut sudcoreenii? Au inventat un site pentru produse, recenzii și promoții inexistente.
1: Da.
2: Și le permite utilizatorilor să facă shopping acolo, să finalizeze. Deci își aleg frumos
1: coș,
2: utilizatorii,
1: da,
2: își aleg produsele, le pun în coș, finalizează comanda și apoi își urmăresc, da, cu ghilimele, da, comanda.
1: Pe
2: dar,
1: unde e pachetul, unde e coletul.
2: Dar nu cheltuiesc niciun ban.
1: Pentru că, de fapt, nu există produsele.
3: Ceva,
1: sau?
3: Ceva fictiv.
2: E o chestie fictivă. Ia, zim ce vrei să zici.
1: Să presupunem că poate chiar îmi doresc produsele alea. E un disclaimer când intri acolo. Da.

0: Eu nu urmăresc pachetul. Uite, mi-am luat un telefon acum săptămâna trecută.
1: Știi aia cu să te bucuri de călătorie, nu de destinație?
2: Aoleo, te-ai uitat prea mult la filme de alea de dragoste. Și ai avut prea mulți magneți de frigider.
0: Poezie comercială.
1: Eu când cumpăr ceva de pe eBay, da, urmăresc pachetul ăla din 10 în 10 minute, dau un refresh la
2: ABB-ul
1: ăla.
2: Cred.
1: La tracking.
2: Ești number. Stalker de pachete.
1: Stalker de pachete, da. Ah,
0: și verifici.
1: Deci, perioada zilnic. E foarte intensă, da, până ajunge pachetul.
2: E o miniserie fiecare săptămână la Dan.
0: Îmi venea o comparație, dar e prea devreme pentru ea.
2: Nu, te rog. Nu, da. Că și eu mă abțin de dimineață, că îmi vine să zic foarte multe lucruri despre ei noștri din politică și mă abțin.
0: Abstinența duce la lucruri mărețe, da. A spus un mare tenismen, Bjorn Borg.
2: Da?
0: Da. Care zicea că pentru... Îl întreba, doamne, cum ai ajuns, domnule, la performanțele? Și ăsta a zis abstinența și cum e, o perioadă l-am luat în serios. Doar în weekend.
2: Da, haideți să vă zic. Eu am o cunoștință.
0: Așa.
2: Femeie, ce-i drept, uite.
0: Na.
2: Că ajungem la asta. Care face shopping compulsiv. Online.
0: Și ce ia?
2: De ani de zile.
0: Ce ia?
2: Multe haine.
0: Ok, e de înțeles.
2: Dar, atenție, pentru că își dă seama că e într-o mare cheltuială, adică face gaură în buget, maximă.
0: Și a dezvoltat e căsătorită?
2: Da. Dar soțul nu prea știe.
0: Ce să zic?
2: Da. Face multe retururi.
0: Pe principiu ăsta...
2: Deci, ca să înțelegeți despre ce este vorba, prietena asta a mea știe politica de retur a tuturor brandurilor mari. Înțelegeți? De haine. Care sunt disponibile...
0: E tare chestia asta, că poți să poate veni haina și tu, pentru câteva minute, e a ta.
2: E a ta, exact. O și pune pe umeraș.
0: Da. Deci face o pune poză pe umeraș. Cu ea.
2: Exact. Da. O pune pe umeraș, face poze cu ea, nu-i dă eticheta jos,
0: înțeleg.
2: Nici nu o poartă.
0: Corect.
2: După care, întotdeauna se înscrie termenul ăla de retur, termenul legal de 30 de zile sau 14, că diferă de la companie la companie, frumos știe deja, știe pe de rost toată politica, știe la ce curier să sune, prin ce modalitate, dacă e prin poștă, dacă e prin curier, dacă e așa, că e pe dincolo, știe cu printate etichete, știe tot.
0: Wow.
2: Returnează produsele. Și așa o face de ani de zile și își alimentează dopamina asta, secreția de dopamină.
0: Și-a găsit propria terapie pentru problemă. Adică nu mi se pare atât de grav dacă bugetul familiei rămâne intact.
2: Da, practic. Dar și are și, hai să vă mai zic o plăcere la care nu v-ați putea gândi. În momentul în care să returnați banii, ea are senzația că i-au intrat niște bani în cont. Și are satisfacția când vede acolo la... la registru de plus, că vede cu plus, nu cu minus.
1: Cu verde, da.
2: Cu verde.
0: Tare. Da. Da. Da. E interesant.
2: Eu vă zic că acest site din Coreea de Sud nu poate să înlocuiască asta.
0: N-are
2: adică,
0: cum,
2: în primul rând, că știi din capul locului că e fictiv, totul se duce, nu știu, 80% din toată adrenalina asta,
0: e,
2: știi, mama, aventura.
0: E, compari femeia cu păpușa gonfalabilă. Niciodată nu s-o...
2: Apatul.
0: Nu există termen de comparație. Unul îmi pari berea cu alcool cu berea fără alcool.
2: Că tot veni vorba sau că tot fu vorba.
0: Da. Nu. Varianta prietenei tale mi se pare una
2: serios?
0: Cinstită.
2: Eu am zis că ar trebui să-și deschidă un business pe asta, având în vedere că știe politica de retur atât, adică atâtor branduri. Am zis, măi, tu ai putea să-ți faci un, nu știu, o aplicație.
0: Să fie șefa tribului fetelor care cumpără compulsiv și nu vor să aibă gaură în buget.
2: Exact! Da. Și mereu în pas cu trendurile, mereu la curent cu toate promoțiile. Ea știe dinainte să înceapă promoțiile cu câteva ore și dă heads-up tuturor prietenilor. Vedeți că începe perioada de reduceri din seara la ora 21.
0: În plus, mai are un avantaj tipa, să știi.
2: Ia zi.
0: Pentru că multe produse, atunci când le vezi pe internet, arată într-un fel, îți iau ochii și în realitate nu coincide imaginea produsului cu ce ai văzut tu pe internet. Și ea, primind produsul, îl vede cu ochii ei. Și
2: ea zice, îl testează prima.
0: Exact, mă, e cum mi-am imaginat, are materialul ăla, ok? Aici pierzi, știi, cumpărând online, că nu poți să simți textura, sunt multe minusuri.
2: Nu, dar totuși... tu l-auzi pe Vlad cum vorbește,
1: nu? Aud, da.
2: Numai noi femeile facem shopping, doar noi facem
1: shopping. Găsesc un mare dezavantaj în practica asta.

0: pierderea de timp, adică pierzi foarte mult timp și nervi așteptând curierul să faci returul, să registrezi returul.
1: Mai bine pierzi timp decât bani. Deși timpul înseamnă bani, deci pierzi bani oricum.
2: Nu, dar e plăcerea ei.
1: Da, nu poți,
2: pentru
1: pleasure.
2: Ea este o dependență și tot procesul îi face plăcere.
0: Să completezi formularul, să aștepți curierul, da. Să suni curierul, n-ai ajuns.
2: Dar deja o face rapid, o face cu ochii închiși, pentru că știe deja, curierii o știu. Curierii sunt prietenii ei.
1: Ok.
2: Ce-ai? Despre ce vorbim? Aici vorbim despre profesioniști, domnule.
1: Shopping profesionist.
2: Exact. Și sudcoreenii... Să ne mănânce bulele, cum ar zice, Dory din Finding Nemo. Eat my bubbles.
1: Mă, acum am mai transpus în desenul ăla animat cu Mr. Krabs și SpongeBob. Mie-mi plăcea Mr. Krabs. Asta. Da, bine, asta e o altă discuție.
2: Despre desene animate. Ce trebuie desene animate când ai politica din România?
1: Aoleu, abia aștept să intre ăștia în vacanță, să mă lase un pic, să mă odihnesc și eu. Cred că nu sunt mulți în asentimentul meu. E obositor când te implici, te consumă. Mm-hmm. Știam eu pe vremuri de ce mă feream de ăștia.
2: Da. Noi așteptăm momentul ăla când o să auzim that's all, folks!
1: Până în toamnă, cred că mai avem de așteptat.
2: Mai avem, mai da. Avem.
1: Bun, păi hai să dăm un premiu, zic.
2: Da, de la fake shopping la real deal.
3: Cere, re și ți se va da. La DGFM, un sejur all-inclusiv la mare de la directbooking.ro. Intră în briză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu DGFM.
1: Cine o fi, cine o fi?
2: Este Mircea, Mircea din gura humorului de la Suceava. Bună dimineața, Mircea.
1: Mircea!
4: Bună dimineața, dragilor!
1: Puțin humor în emisiunea noastră nu strică niciodată.
4: Da, o noapte așa de lungă cu politicienii.
1: Te-ai uitat?
4: Da.
1: Cred că au făcut rating-uri bune televiziunile Vasăr.
2: Aflăm acum la ora 9, da. Imediat.
1: Dragule, bănuim că ai o parteneră de viață.
4: Da.
1: Care vrei să pleci undeva?
4: Soția mea.
1: Ok, cum o cheamă pe?
4: Lăcrămioara.
1: Lăcrămioara.
2: Bună dimineața, Lăcrămioara.
1: Neața.
5: Bună dimineața.
2: Ce faci?
5: La servici, suntem colegi de muncă.
2: Sunteți amândoi la serviciu acum?
5: Da,
1: păi
5: da.
1: Și plecați și în vacanță împreună?
5: Oare să fie adevărat?
1: Oare să fi? It's true.
5: Prea mare surpriză. N-am avut noroc de așa ceva.
1: Ia fiți atenți că a venit și rândul vostru.
5: Vai, vă mulțumim.
1: Dar întâi o trebuie să-l aud pe el cum...
2: Pune întrebarea.
1: Cere, da.
4: Da, cum pe mea soție, vrei să mergi cu mine în călătorie la mare?
5: Da, bineînțeles. Mare drag.
1: Bine, dragilor. Deci lucrurile sunt aranjate din punctul ăsta de vedere. Noi e cu forța, nu se chestrezi, e minunat, există consens. Eu extrag acum un bilețel, dacă o fi Neptun, o fi Neptun, dacă o fi Eforie Nord, o fi Eforie Nord. Ce-o fi, o fi.
5: Ce-o fi, e foarte bine.
1: Ce-o împăță, o împăță. Fiți atenți. Avem 5 nopți cu All Inclusive la Complex Hotelier Club Dunărea din Eforie Nord!
2: Bravo!
1: În concediu cu voi!
2: Direct Booking și DGFM se ocupă de voi în vara asta. Vă trimite la mare, la Eforie Nord, să vă bucurați, să vă bronzați și să vă gândiți un pic și la noi.
5: Vă iubim, succes!
1: Și noi pe voi, o zi faină să aveți!
5: Mi-a făcut o surpriză mare. Anul ăsta facem 35 de ani.
2: Mulți înainte!
1: Cu atât
2: superb.
1: Mai bine!
5: Mulțumim! Mulțumim.
1: Cu atât mai bine.
5: Surpriză.
1: Rămâneți pe fir, vorbiți un pic cu Valentina să vă explice cum intrați în posesia premiului, iar noi împreună cu voi vom intra în posesia unor știri la fix.
3: DGFM și directbooking.ro ți-au aprobat cererea în călătorie. Vacanță plăcută. DGFM.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
6: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
6: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
8: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
6: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de 2 ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu. Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
9: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi! Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor! Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
12: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
13: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: DGFM.

0: Imediat se face ora 9, DGFM. Bună dimineața, știri cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, PNL propune în continuare învestirea unui guvern minoritar după ce aseară cabinetul vește a picat la vot în Parlament. Algeria a învins cu 2-1 selecționata Iordaniei la Cupa Mondială de Fotbal și sunt 14 grade acum la Toplița, 26 la Tulcea. Ascultați știrile DGFM. Jocurile de culise și trădările și-au arătat limitele, scrie pe Facebook premierul demis Ilie Bolojan. În prima reacție, după ce aseară cabinetul vește a picat la vot în Parlament, Ilie Bolojan scrie că ce se construiește fără principii, fără seriozitate și fără onestitate, nu poate rezista. Partidul Național Liberal își menține propunerea privind investirea unui guvern minoritar bazat pe un pact național care să stabilească prioritățile României pentru următoarele 6 luni. A precizat Ilie Bolojan. El a menționat că PNL este pregătit să contribuie la o soluție. Pe de altă parte, liderul PSD, Sorin Grindeanu, îl consideră pe Ilie Bolojan principalul vinovat pentru eșecul din Parlament al cabinetului Veștea. Socialdemocratul susține că partidul său nu fuge de responsabilitate, dar nu are de gând să se alieze cu AUR pentru un nou guvern și nici nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR.
2: Eu vreau să-l felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie. Sunt alții care în acest moment nici nu au fost prezenți unii dintre ei la vot. Stând pe funcții, fac pe moraliștii. Dar nu e treaba mea să-i judec, e treaba românilor. Dacă președintele ne va chema și eu cred că în zilele următoare destul de repede va face acest lucru, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate.
3: Veți propun în numele dumneavoastră la consultări ca variantă de prim-ministru?
2: O să avem o discuție și imediat după o să vă transmit.
3: Faceți guvern cu AUR?
4: Cine a trebuit PSD să facă guvern singur? Sau...
2: O să vedem și o să vă răspund. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta ca să fie clar.
1: Nu toți socialdemocrații se dezic de AUR. Fostul secretar general, Paul Stănescu, este de părere că partidul trebuia să se apropie de mai multă vreme de formațiunea suveranistă și crede că PSD a greșit în această privință.
5: Se voteze un guvern de dreapta?
6: Putem să votăm orice, nu știu formula, nu facem formula
7: dar
6: în seara asta.
7: Dar
6: AUR-ul ce are? Românii au votat 20% AUR.
7: Noi nu
6: discutăm de persoane din AUR, discutăm de votanții AUR. Sunt reprezentanții poporului, sunt reprezentanții a 20% din votanții de la alegerile.
8: Știți de ce vă întrebam? Că era o perioadă în care Partidul Social Democrat se dezicea de AUR și nu voia să audă de AUR.
6: S-a greșit.
8: S-a greșit cine?
6: S-a greșit aici.
1: Procurorii DIICOT au descoperit la Cluj o uriașă afacere ilegală cu medicamente. 24 de persoane, printre care medici, farmaciști și profesori, ar fi vândut ilegal medicamente aflate sub regim special în Statele Unite. Potrivit anchetatorilor, aceștia au obținut astfel venituri estimate la 12 milioane de euro. Ne spune mai multe Bianca și Timșa.
9: Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi activat între anii 2010 și 2017 și ar fi pus la punct un mecanism care la prima vedere părea legal. În realitate, totul ar fi fost o schemă de vânzare ilegală de medicamente către clienți din străinătate, în special din Statele Unite. Pentru a convinge cumpărătorii, aceștia foloseau site-uri care imitau farmacii autorizate, dar și un call center din Cluj-Napoca, unde cumpărătorii aveau impresia că discută cu personal medical și că urmează o procedură corectă înainte de a primi produsele. După efectuarea comenzilor, produsele ar fi fost trimise prin poștă în colete obișnuite pentru a evita controalele autorităților. Anchetatorii estimează că rețeaua ar fi obținut aproximativ 12 milioane de euro din această activitate. Cazul se judecă acum la Tribunalul Cluj.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
10: În ultimul meci din această dimineață la campionatul mondial de fotbal, Algeria și-a asigurat victoria 2-1 contra Iordaniei. Mohamed Abu Al-Nadi, fotbalistul transferat de Corvin Hunedoara pentru următoarea ediție din Superliga de fotbal, nu a evoluat. În grupa în care Argentina și-a asigurat prezența în 16-mile de finală, Austria și Algeria au ambele câte 3 puncte fiecare. Iordania este eliminată. În această seară, de la ora 20, va evolua Portugalia. Este meci de calificare contra celor din Uzbekistan. Columbia este pe prima poziție în grupă cu 3 puncte, urmează Congo și Portugalia cu un punct fiecare și Uzbekistan fără punct acumulat.
1: Se anunță caniculă în vestul și sudul țării, dar și o parte din Moldova, unde temperaturile urcă până la 33 de grade. Oltenia nu scapă de ploi și descărcări electrice mai pe seară. La fel se va întâmpla și în zonele de munte. În capitală se anunță cam 30-31 de grade, însă și aici vor fi condiții de ploaie. 9 și aproape și 5 minute matinalul. Digi FM continuă cu Ana Zamfir și Vlad Creveanu.
11: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
12: Dragilor, imaginați-vă că primiți următorul mesaj pe telefon. Ai primit 500 de lei. Ați fi poate un pic sceptici, nu?
0: Dar noi suntem pe bune. Noi nu suntem cu fishing.
12: No, no.
0: Noi suntem pe bune. Chiar vă dăm 500 de lei în dimineața asta.
12: O să se întâmple lucrul ăsta cu ajutorul celor de la Avinto. Avinto, adică platforma financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit direct pe telefon.
0: Poate vi s-a stricat ceva, poate aveți nevoie rapid de niște bani sau poate că plănuiți o vacanță și ați găsit o super ofertă, dar nu aveți bani până la salariu.
12: Exact, pentru astfel de momente există Avinto. Iar avantajele Avinto sunt aplicare online, de la aplicare, identificare, transmitere documente, decizie și primire bani.
0: Răspuns rapid, până la 67% dintre clienții Avinto primesc răspuns în mai puțin de 15 minute.
12: Transfer direct pe card, 72% dintre clienții Avinto primesc banii pe card în 11 minute.
0: Suma maximă pe care o poți accesa este de 10.000 de lei.
12: Durata creditului poate fi de până la 24 de luni.
0: E nevoie doar de buletin pentru analiza de credit.
12: Dobânda e de 0% în primele 7 zile la primul împrumut.
0: Și atenție, poți aplica doar dacă ai împlinit 19 ani.
12: Acum, dacă ați fost atenți la ce am povestit, urmează întrebarea zilei care vă poate aduce premiul de 500 de lei, iar răspunsul trebuie să-l trimiteți prin SMS la 3815.
0: Doar așa sunteți înscriși în cursa pentru cei 500 de lei, iar întrebarea este...
12: Întrebarea este... Care este vârsta minimă de la care poți aplica pentru o linie de credit Avinto?
0: Și dacă n-ați fost atenți la ce tocmai v-am povestit, tastați avinto.ro și găsiți acolo răspunsul. Acum zicem, gata! Liber la SMS!
11: La Digi FM băgăm soare în difuzoare și briză.
13: Exact ca la mare!

0: FM. În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus, Bissimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
3: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campanii Bosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
4: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
5: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
6: Comentarii clare, discuții directe.
7: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
4: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
8: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
6: De la 1 la Digi FM, ca să știi. Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: La Digi FM sunt Oana și Craioveanu.
12: Cu avânt și tot elanul.
13: Paracalo, paracalo, sagapo.

0: și vreau și niște lucumeras.
1: Și lucumeras, da, lucumeras. Să vină și lucumeras. Nu, că nici nu se gândește lumea la concediu, la vacanță, la Grecia, la astea. Absolut deloc.
0: Avem piesa asta pe care ne-a trimis-o Luiza noastră, care este în Grecia, în vacanță, și ne-a raportat că este o piesă care se aude peste tot. La radiouri este absolut peste tot piesa asta. E mega hit. Da.
1: Heavy rotation.
0: Ana Visi.
1: A, o știu pe Ana Visi. Toți prietenii o știu.
0: Toți iubitorii de Grecia știu cine e Ana Visi. Cu timbru e inconfundabil. Ia, stai să mai auzim un pic.

0: Are ceva de Alexandra Căpitănescu, așa. Ana Vise. Ar fi putut candida la Eurovision, participa.
1: Forță.
0: Da, da.
1: Are forță.

0: Și deja au început concediile.
1: Dacă chiar așa, peștele iepure vă anulează intențiile de a vă petrece concediile. Am vorbit ieri cu un vecin de-ai mei,
0: așa,
1: Marius. Și l-am întrebat de peștele iepure dacă îl sperie. Și a zis că nu îl sperie, că deja și-a luat bilet.
0: Și n-are încotro, nu se poate duce speriat în vacanță, nu?
1: Aveam de gând și eu să mă duc prin Grecia, dar acest nemernic de pește iepure
0: te sperie și te face să reconsideri destinația? Tu vorbești serios?
1: Tu știi ce am citit ieri despre peștele iepure? Că te mușcă de organele ăla.
0: Te mușcă de fund? Păi în sfârșit unul
1: nu
0: care...
1: doar de fund.
0: Ah, okay.
1: Și culmea, ca să-ți închipui ce fel de mușcătură are peștele iepure,
0: adâncă.
1: Unuia i-a tăiat degetul.
0: Doamne.
1: Deci, bă,
0: nu-i de glumă, nu-i de glumă. Uite, cineva cunoscător, mare cunoscător, da, ne scrie: a fost în 2006 la Eurovision, Ana Visi.
1: Are
0: bun,
1: ceva.
0: Bun,
1: de
0: deci ai ureche, Eurovision. Ai ureche, domnule Craioveanu, în juriu, da, cu tine.
1: Gata, am întors scaunul, am calificat-o.
0: Bun.
1: Nu sună rău.
0: Hai să vorbim un pic de peștele ăsta iepure,
1: Dane,
0: că
1: norocito.
0: Mi se pare interesant și pentru cei care nu știu, hai să le zicem despre ce este vorba. Fraților, a apărut un pește,
1: un nemernic care e foarte greu de înlăturat din apele astea, pentru că al naibii are o toxină în el. Mm-hmm. Deci, aș fi zis, bă, o invazie cu ceva să mâncăm. Ok, vin
0: scoate-ți
1: mulți,
0: plasele.
1: Dar sunt buni de pus în, în farfurie. Nu.
0: Nu e. Nu e bun nici de consum,
1: nimic.
0: Nu e bun nici de notat pe lângă el.
1: Nu.
0: Deși el vine la mal, pentru că ne spun experții, biologii marini, ne spun că peștele ăsta, care în mod tradițional și original ar trebui să stea prin Oceanul Indian și Marea Roșie, a venit prin canalul Suez, pe aici, în jurul insulelor grecești.
1: Păi și suveraniștii de ce nu-l trimit înapoi?
0: Să se ducă la el acasă. Exact.
1: Treci ce la scara ta.
0: Mai e și urât. Acum, vă zic serios, e dacă vedeți poze cu peștele ăsta iepure, să știți că nu îi se zice pește iepure degeaba. Are dinții din față.
1: Că e grindeanul care râde.
0: Hai, mă.
1: Peștele iepure, serios, are niște...
0: Eu nu pot să te... N-am cum să te contrazic, nici nu vreau să te alimentez, o las așa.
1: E urât, nu e bun de mâncat și e peste tot. Și are și o abilitate din asta de...
0: Da, te mușca de fund.
1: Ce nu mănâncă, te mușcă și de fund, da? Dar ce nu mănâncă, okay, ceilalți pești ăsta mănâncă.
0: Da.
1: Sparge, ce ai zis, cochilii.
0: Cochilii de crustacee, da.
1: Mm-hmm. Ca pe semințele mănâncă,
0: da,
1: pe astea.
0: Da. Și fiți atenți, să știți că biologii marini spun că tot pe acolo, prin zona insulelor grecești, există o îngrijorare și în ceea ce privește meduzele și inclusiv rechinii care au fost zăriți în zonele de coastă.
1: Am văzut eu rechini, sunt și în Marea Neagră, sunt mini-rechini din aia.
0: Deci rechina și mai trăiești cu ei, dar cu peștele iepure nu prea.
1: Bă, dacă vine și te capsează,
0: de ce nu trebuie? Este foarte rău.
1: Dar de ce nu fac ăștia peștele vulpe care
0: ca
1: să mănânce? Peștele iepure.
0: Ia, băieți din laborator, puneți-vă pe treabă, că uite, în mod natural spun experții că este atât de toxic încât nu are dușman natural. Deci peștele iepure nu are naș.
1: N-are.
0: N-are.
1: Pe el nu-l mănâncă
0: nimeni. Act de cojocul lui nu există în momentul ăsta.
1: El mănâncă alte chestii, da. Da.
0: Și e nasol, e chiar neplăcută ideea asta, mai ales dacă ți-ai cumpărat deja bilete. Uite, cum e cazul meu, noi am cumpărat bilete,
1: da,
0: pe
1: insulă
0: din Grecia.
1: Eu aș ști ce aș face dacă mi-aș fi luat bilete. Când intru în apă, intru cu morcov. Ia la tata peștele iepure.
0: Nu m-am gândit la asta. Eu venisem aici cu o idee superioară.
1: Ce faci? Vreau să aud.
0: Eu n-am nicio problemă cu peștele iepure. Știi de ce?
1: De
0: pentru
1: ce?
0: Că eu nu not.
1: Tu nu intri în apă? Păi și te duci în Grecia și tu nu intri în apă?
0: Da.
1: Doamne.
0: Sunt o ciudățenie a naturii. Dar uite că sunt în siguranță.
1: Păi și cum? Nici în piscină, nici în nimic?
0: Da, în piscină nu mă bag din principiu. Ce să fac acolo într-o apă în care se bag mai mulți oameni?
1: Hai, bă,
0: nu există. Dar tu știți, am povestit că sunt o mamaie de când sunt mică.
1: Eu intru aproape în orice apă, că mă gândeam, zic, dacă în copilăria mea eram în stare să sar în toate gârlele posibile și imposibile, pe bune, n-am pățit nimic până atunci.
0: Ce mai pățești acum, nu?
1: Da.
0: Mm-hmm.
1: Nu,
0: da.
1: Eu fără apă nu e viață, nu e concediu.
0: Da.
1: Adică
0: deci pe mine peștele iepure nu mă afectează foarte tare.
1: Dacă stai pe uscat, da. Dar ciudat, nu mă așteptam
0: la
1: chestia.
0: Dar ți-am mai zis asta.
1: Da, sunt șocat de fiecare dată.
0: Dar îmi place
1: dată,
0: de fiecare dată
1: fel, da,
0: reacția ta. Exact, da.
1: Da.
0: Stai că-mi scrie Elena, prietena mea, și că în sfârșit, mamaia 2, Dar oare la ce se referă? Ah, probabil la mine, nu? Prietena mea, nu Elena. Știu. Nici eu nu intru! Ah, ce bine! Deci păi nici și... prietena mea, Elena, nu înoată.
1: Nu, nu voi niciun snorkeling, ceva, să no, vă uitați no, no. pe
0: sunt foarte acolo... bine la mal. Sunt foarte bine la mal.
1: Și mai mult transpirați pe plajă acolo, când stând în soarele ăla, în...
0: Nu.
1: Nici la soare bănuiesc că nu stați.
0: Nu prea
1: nu, că
0: nu,
1: strică tenul.
0: Strică da. Pielea în general. Măi, și mai e o chestiune. Am aflat de cineva care s-a încumetat să plece în Grecia cu ride sharing.
1: Mamă, sunt curios cât i-a venit cursa, cât a costat.
0: Da, o doamnă din București a plecat în Salonic sau Tesaloniki, nu cu avionul, nu cu autocarul, ci cu transportul alternativ.
1: Ok.
0: Da. A durat aproximativ 10 ore, cam atâta durează. Și cât credeți că a plătit? Hai, uite pe bune. Ne trimiteți mesaje, repede, repejor, să ne spuneți cam cât credeți că a costat cursa.
1: Nu știu, mă gândesc că vreo 1000 de euro.
0: 1000 de euro,
1: cam
0: zici tu?
1: Pe acolo, da. Mă gândesc la ride sharing. Să presupunem că n-a plecat cu X, a plecat cu confort. Zic.
0: Da.
1: Cam pe acolo. Sau a luat Black, care e și mai...
0: Uite,
1: așa?
0: Cineva ne deci tu zici 1000 de euro, da?
1: Cam așa, da.
0: Deci ar fi cam 5000 de lei, ce zici tu?
1: Da.
0: Ne scriu ai noștri, 600 de euro.
1: Asta înseamnă...
0: 700 de euro. Cineva zice, bună dimineața, 3286 de lei. Mamă, mamă.
1: Cineva e foarte precis.
0: Ok, bun. Da, hai că mai așteptăm mesaje. 0774-601-601. Eu am un prieten, am o cunoștință care a plecat în Bulgaria la schi în perioada vacanței de iarnă. Pentru copii, știi, tradițional la vacanța de schi, când era și un ninsoare din aia, a așteptat autocarul să vină să-l ia pe el și pe cei doi băieți. N-a mai venit niciun autocar.
1: Okay.
0: Ăla trebuia să vină și din Ucraina. Autocarul, și zic, că n-a venit.
1: Da.
0: Și până la urmă a luat o doamnă taximetrist. Doamnă! Taximetrist, okay. Care s-a oferit să-l ducă
1: contra
0: până în stațiunea aia din Bulgaria, undeva departe în
1: Știu
0: Bulgaria.
1: Știu că au una faină Bulgaria.
0: Exact. Și a mers contra sumei de 500 de euro dus întors.
1: Nu cred.
0: Deci doamna s-a dus o săptămână mai târziu și i-a și luat de acolo.
1: Păi așa...
0: Foarte bine.
1: Adică, cred că multora le-a dat idei. experiența domnului cu doamna taximetrist.
0: Da, 500 de euro dus întors, da. Prietenul nostru, 3 persoane, deci
1: super.
0: El și cu 2 băieți. 1000 de euro ne scrie Marian din Arad, 1000 de euro, 200 de euro ne scrie, nu, 2000 de euro.
1: 2000, hai, dă-o încolo, că nu au, s-au dus pe alt continent. Sau nu s-au dus până în Franță.
0: 3000 de euro.
1: Nu, no, exagerați, nu cred.
0: 3500 de lei.
1: Ar putea fi.
0: 333 de euro. Bun, hai să vă zicem cât
1: hai,
0: a costat.
1: Hai, nu, sunt curios.
0: 3820 de lei și pentru că a beneficiat de o ușoară reducere a fost 3790 de lei. Deci asta înseamnă cât?
1: Nu mi se euro? Să știi că nu mi se pare foarte mult pentru drumul ăsta.
0: Nu,
1: dus
0: și bănesc că n-a fost singură. Nu, doar dus.
1: Doar dus.
0: Mm-hmm. Mm. E multicel.
1: E multicel, dar când faci o aroganță de genul mă duc cu taxiul în concediu, te aștepți că nu-ți vine 3 lei nota de plată. 3700, zici.
0: Da. Dar cât înseamnă în euro asta?
1: Asta încerc și eu să mă gândesc. A depășit 5, parcă.
0: Da.
1: De euro, 5, ceva. Hai să punem 5, să rotunjim cu 5.
0: Cred că undeva la 700 de euro, nu?
1: Cam pe acolo, pe undeva, da.
0: 700 și un picuț.
1: Ok, da. Dacă îți permiți, de ce nu?
0: Și mai ales dacă mai ai un copil cu tine sau partenerul de viață,
1: dacă ai posibilități, eu aș face dacă mi-aș permite genul ăsta de aroganță.
0: Da?
1: Da.
0: Nu cu avionul?
1: Nu. A, ai dreptate. Dacă aș avea opțiunea de avion, aș lua avionul.
0: O oră în loc de 10?
1: Da, mult mai bine, mult mai eficient. Chit că ora aia stau un pic mai stresat, dar totuși e o oră. Am mai mult timp de plajă când ajung. Pe principiul ăsta aș lua avionul.
0: Da, da.
1: Da. Bun, deci ați aflat.
0: Păi ați aflat că merge și așa, uite, eu am mers cu avionul Latif, dus întors.
1: Așa.
0: Și la întoarcere, n-a fost vina companiei, la întoarcere aici pe aeroportul din Otopeni.
1: Ce s-a întâmplat?
0: Deci a durat 50 de minute zborul Cluj-București și la întoarcere am așteptat bagajul de cală o oră.
1: Mamă,
0: o oră.
1: O oră?
0: Da.
1: Da, e bine că eu plec de obicei flu-flu, am doar bagajul
0: da,
1: de mână.
0: Da, ești foarte fericit dacă faci asta.
1: Îmi cumpăr haine de acolo.
0: Dar
1: dacă...
0: oficial, oameni buni, a început perioada concediilor în care este haos în aeroport. Haos, efectiv, că nu doar cursa noastră a fost cu probleme.
1: Era de așteptat. Bine că s-a eliberat strâmtoarea Hormuz. Poate coboară și ăștia prețurile la pompă, că acum se găsește petrol mai... ușor.
0: Da, nu? Doar că asta vorbeam puțin mai devreme cu Dan al nostru, care în urmă cu câteva săptămâni chiar el a deschis subiectul, a venit la noi și a zis, urcă repede, dar când o fi să coboare, o să vezi că o să coboare ultimul prețul
1: clasic,
0: la carburant.
1: Clasic, borfașilor, dați-ne prețul înapoi.
2: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
3: DGFM. Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
4: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
5: I s-a spus că o brutărie artizanală nu trăiește într-un cartier de blocuri. Nu i-a păsat. Pâine după pâine, zi după zi, a rescris rețeta succesului, împingând limitele a ceea ce apa, făina, sarea și focul pot crea împreună.
6: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
7: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
8: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare! La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
10: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
11: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață

0: 9:30, Digi FM știri acum cu Alina Vancea.
1: Bună dimineața, PNL vine cu două propuneri de formare a viitorului guvern după eșecul cabinetului Veștea, iar USR se declară gata să facă echipă într-un guvern minoritar. Și Washingtonul anunță suspendarea sancțiunilor asupra petrolului iranian pentru 2 luni. Ascultați știrile Digi FM. Cabinetul Veștea a picat la vot în Parlament, prin urmare se așteaptă ca președintele să înceapă noi consultări și să desemneze un nou premier. PNL propune un guvern minoritar condus de PSD sau un executiv minoritar alcătuit din PNL, USR și UDMR. Anunțul vine de la vicepreședintele liberal Gabriela Horga pe Facebook. Ea amintește că PNL și Ilie Bolojan au propus zilele trecute încheierea unui acord prin care partidele să-și asume pentru următoarele 6 luni respectarea unor obiective clare. Ea mai afirmă că PNL a refuzat să susțină guvernul PSD Veștea și a transmis clar că nu va mai participa la o guvernare alături de PSD. La rândul său, președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu a declarat că PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, susține prin vicepreședintele PNL Dan Motreanu, în timp ce USR se declară gata să facă echipă într-un guvern minoritar. Sunt reacții venite aseară târziu după încheierea ședinței din plenul Parlamentului. Ne spune mai multe Ana Maria Ivan.
2: Liberalii au fost cei mai vehemenți în declarații. Guvernul trădătorilor nu a obținut votul Parlamentului nici după ce premierul desemnat s-a umilit în fața AUR, a afirmat după vot prin vicepreședintele PNL Dan Motreanu. La rândul său, secretarul general al partidului Robert Sighiartău a precizat că cei care au votat guvernul Veștea nu mai fac parte din Partidul Național Liberal și că se impune demisia de onoare a liderului PSD Sorin Grindeanu, pe care îl consideră unul dintre marii responsabili ai crizei politice. Totodată, președintele PNL București, Sebastian Burduja, a afirmat că liberalii nu se tem de alegeri anticipate dacă nu există o altă soluție la actuală la criză politică. Liderul USR, Dominic Fritz, cataloguează comportamentul coaliției drept arogant și irresponsabil și îi acuză pe guvernanți că s-au umilit în fața extremiștilor pentru voturi, iar ministrul interimar al economiei, Irineu Darău, a afirmat că, citez, este momentul să fie oprită ruleta rusească jucată pe viitorul țării. România a fost tratată ca o miză într-un joc politic, a scris aseară pe Facebook și ministrul interimar al apărării, Radu Miruța.
1: Peste 1500 de blocuri din capitală au rămas fără apă caldă din cauza lucrărilor de reparații la rețeaua de termoficare. Cele mai multe sunt în sectorul 4. Andreea Crăciunescu are detalii.
3: Vorbim despre reparații care au loc într-un proiect mult mai amplu pentru înlocuirea acestor conducte vechi de 10 de ani. Termenul de finalizare este diferit în aceste situații. Dacă ne uităm prima dată, cei din sectorul 4 din aceste zone afectate în acest moment vor avea din nou agent termic pe data de 3 iulie. Și dacă ne uităm la câteva dintre aceste zone, concret vorbim despre oprirea apei calde pe Bulevardul Constantin Brâncoveanu, șoseaua Olteniței, șoseaua Berceni, străzile lui Cășinițu, Vasile sunt doar câteva exemple. De altfel, în această zonă sunt și cele mai multe blocuri afectate în acest moment, aproximativ 1100. De asemenea, pe data de 28 iunie vor primi din nou apă caldă cei care locuiesc în zonele Calea Floreasca, Calea Dorobanți, zona Ștefan cel Mare și Bulevardul Lacul Tei și, în ultimul rând, cel mai devreme, pe 24 iunie vor avea din nou apă caldă în urma acestor lucrări, locuitorii care sunt situați între bulevardele Gheorghe Duca și bulevardul Alexandru Ioan Cuza.
1: Statele Unite suspendă sancțiunile asupra petrolului iranian pentru 2 luni. La rândul său, Iranul va primi din nou inspector nuclear în urma discuțiilor pe care cele două părți le-au descris ca oferind o bază foarte solidă pentru încheierea războiului din Orientul Mijlociu. Astfel, toate tranzacțiile care înainte erau interzise privind producția, vânzarea și transportul hidrocarburilor iraniene sunt autorizate până pe data de 21 august. De menționat că prețul țițeiului Brent, de referință la nivel internațional, a scăzut sub $78 pe baril, mult sub vârful de peste $126, atins în punctul culminant al conflictului. Atât pentru moment la știri, 9:35, continuă matinalul Digi FM.
4: Avinto și Digi FM îți aduc premiul zilei la Oana și Craioveanu. 500 de lei pot ajunge acum chiar la tine.
5: Păi ia, hai să vedem noi cine e norocosul care ne ia azi 500 de lei de la Avinto.
0: Citisem corect numele Virgil, apoi când m-am uitat la localitate, în loc de Bascov, citisem Brașov și după aia Argeș și am zis, măi, dar el nu se poate hotărâ de unde e.
5: A, poate că e după mamă e din Bascov, după tată e din Brașov.
0: Nu, nu, am zis că Brașov, Argeș. Zic, nu, a, zic, e Bascov, Bascov, Argeș, ok.
5: Asta era o gară cu care mă tot întâlneam când făceam naveta către Craiova, Bascov, da, da, apărea acolo în mersul trenurilor.
0: Aha, da. Bună dimineața, Virgil!
5: Neața, Virgil!
6: Neața, bună dimineața!
5: Dragule, avem vreo 500 de lei de dat, dacă răspunzi corect la întrebare și am auzit că te-ai priceput, ai răspuns.
0: S-a priceput, da, sunt ai tăi, de fapt, ce să te mai ai tot atât?
6: Dacă e o problemă, mai răspund o dată.
5: Da, domnule, ia!
0: Domnule, întrebarea a fost, care e vârsta minimă de la care poți aplica pentru o linie de credit Avinto? Și tu ai răspuns?
6: 19 ani.
5: Ai. Asta este.
0: Bravo! Banii fix sunt ai tăi, 500 de lei de la Avinto și DGFM, Virgil.
6: Mulțumesc!
5: Să te bucuri de ei, să fii sănătos, să ai un concediu fain și lipsit de nervi.
0: O viață bună la Bascov!
5: Exact!
6: Da, la revedere.
5: Numai bine, rămâi pe fir să vorbești cu Valentina, să spună cum intri în posesia banilor, iar noi intrăm în posesia unui invitat pe care l-am așteptat
0: de
5: ceva
0: care
5: vreme.
0: Ne-a fost dor.
5: Da. E vorba despre celebrul Florin Negruțiu.
4: Cât valorează atenția ta la DGFM?

0: La Digi FM vine Florin Negruțiu ca să limpezească ce te-a tulburat.
1: După ce a cutreierat, după ce a rătăcit prin, peste mări și peste zări, după ce s-a dat cu bicicleta pe circuite interesante ale României, pe...
2: Cum ce frumos era să fi povestit acum despre asta,
1: da,
2: nu?
1: Și să nu fi avut era parte de niciun subiect politic.
2: Da, exact, da. Așa. Bună dimineața, Florin Negruțiu, bine ai revenit.
3: Bună dimineața. Noi nu ne-am calificat la campionatul mondial.
1: Nu?
3: Și oamenii ăștia au zis, domnule, hai să-i ținem pe român până la miezul nopții, să iasă în piața universității, să strige victorie, România, România. Asta s-a întâmplat aseară. Am stat până în creierii nopții, urmărind epopea guvernului Veștea, care fuse și se duse. Mi-a rămas în minte o imagine a domnului Veștea părăsind Palatul Parlamentului la miezul nopții. Nu știu, scria cineva să vii cu SPP-ul și să pleci cu BlaBlaCar-ul.
1: Ai, dramatic.
3: Când a intrat domnul Veștea în sală, veniseră să-l pupe toți. Îi râdea fața, era...
1: luminos.
3: Era luminos, pupături pe ambii obrajii.
1: Șeful, cum se
3: face,
1: șeful.
3: Cum se face în Parlament. Când a plecat, a plecat singur cu un băiat de la SPP, cred.
1: Ionuț.
3: Ceva i-au dat. Un soi de Ionuț, da. Singur, pe scările de la Palatul Parlamentului, este și o clădire care te apasă, știi?
1: Da.
3: Și ieșirea aia, eu o știu, este o ieșire mare, de marmură. Este ca un cavou, știi? Așa s-a dus domnul Veștea în noapte. Singur.
1: S-a pierdut.
3: Știi? Iar asta este o lecție pentru oricine acceptă, orbește să răspundă la tot felul de comenzi aberante ale cine știe cui.
1: Pare că îl compătimești un pic.
3: Adică... Dom'le, am cumva am simțit așa un soi de
2: compasiune,
3: de compasiune
2: și eu la
3: față
2: fel
3: de acest om care n-a știut să spună nu.
1: Sunt singurul inuman de aici, eu n-am simțit niciun fel
2: da,
1: de compasiune.
2: Da, știi de ce? Pentru că tu nu te-ai uitat live, pentru că tu ai mărturisit că ai vrut să te detoxifiezi,
1: da,
2: la creieri.
1: Am uitat așa pe telefon un pic să
3: dacă... Nu spun că nu este meritat. Încă o dată. În viață trebuie să fii un om liber.
1: Da.
3: Domnul Veștea nu a fost un om liber. Așa cum nici domnul Grindeanu nu este un om liber. Există o poză foarte bună cu ei doi, făcută de colegii de la Incoam Fotos. Negociază guvernul.
1: Okay.
3: Da? Amândoi arată ca niște oameni în sfori. Premierul desemnat are ochii închiși și încearcă să meargă pe sub radar. Grindeanu are aceleași poziții de la brate, ca și cum comenzile ar fi din altă parte, știi? Și are mâna așa, hai că reușim să ne pitim și de data asta. Reușim să-i facem și de data asta. Iar aseară, după ce George Simion a ieșit din sală cu toți parlamentarii AUR, a fost un scurt circuit. Le-au căzut fețele. Uh-huh. A fost secunda în care tuturor le-au căzut fețele. Iar colegii de la Digi24... Oarecum
1: au avut
3: cinic,
1: fețele la ei.
3: Oarecum cinic,
1: lor nu le-a căzut.
3: Bănuiesc că operatorilor noștri chiar le-a făcut plăcere. Au fixat camerele pe fața domnului Grindeanu, Veștea și Neacșu. De unde erau cu zâmbetele alea elastice? De unde se băteau pe burtă că și-au trecut guvernul cu trădătorii din AUR? Brusc li s-au înnecat toate corăbile.
1: Ai.
3: Iar domnul Grindeanu stătea când pe o fesă, când pe cealaltă. Când pe o fesă, când pe cealaltă. Încercând să-și dea seama ce mama dracului s-a întâmplat.
1: Cu
3: pentru că Neacșu le promisese 240 de voturi. Hai să vă zic o chestie de culise. 240 de voturi a fost promisiunea lui Neacșu, făcută nu doar lui Grindeanu și lui Veștea, ci și lui Nicușor Dan.
1: Ui.
3: Ei s-au dus la Cotroceni și au spus... Șeful, o rezolvăm. Da? Pesediștii s-au dus la Cotroceni și au spus lui Nicușor Dan, a nu știu câta oară, șeful, o rezolvăm. Are domnul Neacșu a strâns 240 de voturi.

0: mediocri. Lucrurile astea, scuză-mă, îți ies dacă ești bun. Dar de la Ciolacu încoace, ei sunt conduși de Gianni din Las Fierbinți. Nicio combinație nu le mai iese. Toate le... Știi,
1: pariază calcă, pe cai morți.
0: Exact, nu mai calcă pe constant morți. Pe greblă. Și după aia se miră de ce-i doare capul. Știi?
1: Da, bine.
0: Pentru astfel de machiaverlâcuri ai nevoie de un mastermind, de un tip capabil. Dar ei și-au pus, și-au instalat în fruntea partidului toți mediocri și ei au și pretenții de-astea de mari strategi, combinatori. Și de fiecare dată când încearcă o combinație, le mai explodează o grenadă în mână, știi?
1: Da, bine, eu, apropo de veștea, eu nu-l compătimesc, pentru că mă gândesc că sistemul o să-l recompenseze cu o funcție ceva
0: pe
1: undeva.
0: Sigur, sigur. Pentru ei întotdeauna se va găsi un loc în stat. Eu n-am, acum nu mă preocupă viitorul domnului veștea.
1: Asta zic.
0: Să-i dea Dumnezeu sănătate, să ia copilul bacul, are timp acum să se ducă la Atos, are timp să-și vadă și de el de viață, pentru că
2: m-a făcut domnul Ciucă.
0: Domnul s-a sacrificat, nu?
2: Da.
0: El s-a sacrificat pentru sistem, pentru interesul național, s-a sacrificat, și-a trădat partidul, și-a trădat colegii.
1: Trădare
0: și pentru
1: patriotică.
0: Asta... Și trădare patriotică. Haide la trădare patriotică. Și pentru asta probabil o să-i dea ceva, da. Nu știu, o funcție pe undeva.
1: Ce măcar?
2: Domnul Veștea ca premier e istorie, la fel și cabinetul pe care l-a propus, care n-a primit voturile necesare. Acum vreau neapărat să-l auzim pe domnul Kelemen Hunor, un fragment din discursul de aseară din plenul Parlamentului, un discurs puternic. Să-l auzim.
3: În aceste zile asistăm la cea mai complexă bătălie politică pentru putere. Azi, sub această cupolă a Parlamentului, există un singur câștigător. Nu este în sală, dar talentul trebuie recunoscut. Felicitări, George Simion. Ai dat șac și mat. Astăzi se termină o epocă și nu știm ce va urma.
1: Băi, mă sperie că din ce în ce mai multă lume pare sedusă de George Simion.
0: Da, mare lucru ca șeful UDMR, Uniunii Democratice a maghiarilor din România, să îl felicite pe președintele AUR, George Simion.
2: Pentru talent!
0: Pentru talent,
2: mare
0: da.
2: Lucru să apreciezi talentul cuiva.
0: Da, pentru că domnul Kelemen Hunor este ziarist la bază și deseori face analize sau editoriale. Uh-huh. Și atunci își permite exerciții de admirație, oarecum aflându-se în afara jocului, adică ca observator. Realitatea este că ieri a existat un câștigător al acestei situații și a fost partidul AUR. Cu,
1: Sultanul
0: de bună seamă,
1: zilei, George Simion.
0: George Simion. Și asta s-a întâmplat, uite, să zic ceva bine și de AUR. Ce este al lor, este al lor. AUR a ieșit bine și a câștigat ziua pentru că nu a trădat. Într-un peisaj în care trădarea este monedă de schimb, este literă de lege, în care toată lumea trădează pe toată lumea, în care trădarea este o virtute, uite-te la... acei așa ziși liberali care erau acolo lângă PSD-iști.
1: Încă liberal, că astăzi da? Pleacă și
0: ei. Nu știu dacă pleacă, discutăm.
1: Așa.
0: Deci, într-un peisaj încă al trădărilor, al șopârlelilor, al șobolănelilor, AUR a zis, domnule, noi nu trădăm. Nu ne trădăm alegătorii. Noi rămânem antisistem. Noi știm că ei colaborează cu sistemul în Parlament, dar ieri, când toate privirile erau asupra lor, George Simion a înțeles să joace corect politic. Și a câștigat. Kelemen Hunor are dreptate. Eu am văzut ce a făcut George Simion ieri. Nu m-am îndoit nicio secundă că este doar marketing politic ce face cu veștea, că nu vrea să negocieze nimic, ci vrea doar să-și bată joc
1: la
0: de
1: cam umilit,
0: ei.
1: La cam.
0: Vrea să-l umilească și pe veștea, dar veștea era copil
1: deja
0: de
1: umilit.
0: Trupă.
2: Pe
0: voia să-l umilească pe Nicușor Dan și voia să-i umilească pe cei care l-au votat anul trecut pe Nicușor Dan. 6 milioane de
2: adică
0: români.
2: Adică
0: bă, nu... Să le spună, băi, fraierilor, vedeți, bă, ce ați votat anul trecut? Mm-hmm. Vedeți pe cine ați votat?
1: Da, am văzut.
0: Pe șeful trădării naționale.
1: Da.
0: Da? Asta a vrut. Simion a vrut satisfacție și a vrut să onorabilizeze partidul AUR. Să scoată eticheta asta pe care i-a pus-o Nicușor Dan de partid extremist. I-a reușit în mare măsură da. Uh-huh. În mare măsură da cu concursul domnului Veștea, care s-a dus
1: super
0: cu basca în mână.

0: să ceară niște voturi cu concursul PSD-ului, care toată ziua, de dimineață până seara, zice: ce partid extremist? Unde vedeți extremiști? Sunt poporul român, sunt pro-europeni.
1: Domnul Neacșu a fost cel mai bun. Eu? M-ați auzit pe mine vreodată să spun asta despre AUR? Și insistau jurnaliștii. Eu niciodată nu am spus că Partidul AUR e un partid extrem.
2: Deci Partidul AUR de când erau mici.
0: A devenit curat ca argintul strecurat.
1: Da, da.
0: Să-l
1: da.
0: Vedem pe domnul Nicuș Ordan, dacă mai are tupeul. După acest moment...
2: Așa. Ce vine acum?
0: Da, după acest moment să mai pună etichete. Să mai vină cu principii.
1: Cu linii roșii.
0: Da, liniile roșii ale lui Nicuș Ordan s-au făcut liniuțe roz. Știi? Ca la testul de... Nu știu.
1: Saci.
0: Așa. Deci are niște liniuțe roz acum. Am pus și eu o liniuță roz. Să nu mai fie, nu știu, cine în guvern. Habar n-am. Să reducă, domnule, domnul Nicuș Ordan din pretenții.
2: Da, ce
0: și să nu mai vină cu principii, când de fapt a mers în cel mai dur și pur stil PSD-ist peste partide, ca să facă niște majorități netransparente, să treacă un guvern al nu știu cui.
2: Și acum cu ce vine? Cu ce crezi că o să vină?
0: Păi, domnule Negrețu, știți de ce?
1: Noi am vorbit cu ascultătorii la 7:40 de minute. Absolut toată lumea care a intrat în direct.
0: Vrea anticipate.
1: Da. Și am promis că te vom întreba și pe tine să ne lămurești cât de posibil sau cât de tare se creionează scenariul ăsta al anticipatelor în momentul ăsta în care ne aflăm acum.
0: Eu încă cred că este doar o discuție teoretică. Nicuș Ordan mai poate face o nominalizare. Da? O nominalizare... Nu vom avea un guvern majoritar. Vom avea un guvern minoritar. Prima nominalizare a fost PSD. Hai să o spunem pe aia dreaptă. Veștea nu era liberal, Veștea era șeful unui guvern PSD. Ați văzut ce oaste de strânsură acolo,
2: da.
0: Ce figuri. Măi, mie mi-a dat senzația când am văzut lista guvernului Veștea, unei bucăți de brânză uitată în frigider luni de zi. Știi? Bă, nu știi de unde miroase, mă. Miroase ceva în casă. Bă, o fi de la cartofii de sub ghiuvetă, o fi de la brânza de în frigider. De unde Dumnezeu? Anisie, Gorghiu, ăla, Barbu. Băi,
1: Câmpeanu,
0: toți veniseră de undeva, din
2: Paleoli.
0: Da. Și au intrat în guvernul Veștea, competent, peste măsură. M-am uitat, băi, puțea peste tot, a râncet, a stricat.
2: Vine Grindeanu?
0: După care...
1: apropo de râncet, nu?
0: Vine Grindeanu, această gură de aer proaspăt!
2: Exact.
0: A social-democrației, această speranță a democrației românești. Ăsta a fost un guvern PSD. Deci prima nominalizare care a picat în Parlament, trebuie să recunoaștem lucrul ăsta și chiar și domnul Nicuș Ordan trebuie să recunoască, a aparținut PSD-ului. Chiar dacă PSD-ul a mers în stilul lui, păsul mas, așa.
2: Wasn't me.
0: Adică cu proxy. A fost un guvern PSD prin proxy, da? Cu miniștrii PSD, am văzut. Măi, a doua nominalizare ar trebui să fie făcută din partea cealaltă. Așa ar fi normal. Să dea un mandat unui premier din partea PNL, USR, UDMR. Și aici, scuză-mă o secundă, și aici vedem cum joacă PSD-ul. Pentru că PSD-ul fac prin soare că ar vota un astfel de guvern numai să nu ajungă la anticipate.
2: Da.
0: Pentru că întâlnirea cu poporul le va șterge definitiv de pe față rânjetul ăsta plin de tupeu. Nu știu cât își închipuie ei că le mai merge cu toate combinațiile astea în România. Doar întâlnirea cu alegătorii poate să rezolve această dilemă. Iar PSD nu are niciun interes să se întâlnească acum,
1: da,
0: cu
1: pentru că știm ce zic sondajele.
2: Nici abilitatea să iasă parfumat și curat din combinație.
1: Avem informație de ultimă oră. Sunt anunțate consultări la Palatul Cotroceni. Președintele Nicuș Ordan anunță că va avea consultări începând cu ora 13. Primii pe listă sunt cei de la PSD. Apoi AUR la 13:30, la ora 14 PNL și consultările se duc până diseară la ora 18. Evident, se încheie cu parlamentarii neafiliați. Se grăbește președintele așadar. E semn bun ăsta sau ce semn e, Florin?
0: Domnule, se grăbește președintele. Președintele
1: păi nu, că pare
0: este...
1: că are viteză.
0: Ce viteză? Viteza melcului turbat. Da. Las-o naibii de treabă. De două luni de zile suntem într-o criză politică. Îmi spune domnul Grindeanu aseară plin de responsabilitate. Prioritatea numărul 1 a României este să avem un guvern stabil. Ombre, aveam un guvern stabil acum 2 luni, până când v-ați hotărât voi să dărâmați guvernul stabil. Da. Și acum, plin de responsabilitate, după 2 luni, domnul Grea, ouleu, nu avem guvern. Păi ce ați făcut? Nu voi l-ați dat jos? După ce l-ați dat jos, nu trebuia să veniți voi cu alternativă? Nu voi ați tot tărăgănat-o? Nu voi ați tot negociat cu Nicușor? L-ați împachetat acolo ca să faceți majorități cu PNL, să rupeți, să faceți, să dislocați?
2: Da,
0: Doamne, câtă ipocrizie este pe oamenii ăștia. Așa cum ar vorbi
2: despre moralitate, parcă... o femeie de moravuri ușoare.
0: Da, da, da, da. Și au impresia, mă, mi se pare că ne insultă inteligența. Au impresia în permanență că vorbesc cu niște reduși mental care nu pricep ceva ce
1: adică
0: văd.
1: Adică noi. Da,
0: da.
1: Îl vedem pe domnul Sorin Grindeanu, numit premier. Acum, după consultările astea, ce zici?
0: Păi, nu știu, el dacă voia să fie premier, probabil că era propus premier, dar nu-și dorește Sorin Grindeanu.
1: Nu, da,
0: este frică să fie premier în momentul ăsta și nici nu are ce să ofere.
1: Acum?
0: Grindeanu
1: mai are
0: încotro? El este un continuu învins. Grindeanu este un permanent loser.
1: Da, dar ceasul rezistă.
2: Da.
0: Ceasul și cutiile.
1: Ceasul rezistă, da.
2: Și zâmbetul e neschimbat.
0: Nu știu. Grindeanu și-a primit șansa. Șansa a fost guvernul Veștea. Putea să nu fie Veștea. Putea să... Pentru că PSD-ul a promis că investește guvernul cu orice premier cu 240 de voturi. Ca au voturile. Boss, am rezolvat-o. Ieri, înainte să intre în sală, Neacșu dădea pe surse, am dat și noi la televizor, surse, tabăra Veștea, 240 de voturi, trece guvernul.
2: Pa.
0: Asta dădeau, asta comunicau ei, de la el veneau informațiile astea, știi? Gorghiu, tabăra...
2: Victorie.
0: Victorie, trecem cu majoritate. Și după aia i-a lăsat... George Simion cu pantaloni în vin. Este o lecție și pentru, încă o dată, tot vorbesc de lecție, scuză-mă, o secundă. Când te duci cu golanii clasei, Nicușor Dan, așteaptă-te să rămâi cu pantaloni în vine și să-și bată joc George Simion de tine.
2: Da, i-au făcut un soi de închide ochii și cască gura.
1: O, Doamne! Bine, dragilor, nu uitați, știri din jumătate în jumătate de oră, aflăm spre finalul zilei care vor fi concluziile în urma consultărilor și nu numai.
2: Dacă
1: la Digi FM.
2: Dacă e, sigur.
1: Te reauzim mâine dimineața, vă pupăm!
2: Numai bine!
3: Digi FM îți recomandă un cocktail de hituri, raze de soare și energie. Ca să știi...
4: Digi FM.
5: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Wow! Aleargă în plin sezon de viroze? Ai văzut-o? Și nici măcar nu e foarte îmbrăcată.
9: Da, drag, am văzut.
10: Să știți că și voi puteți. Eu câștig bătălia în sezonul viral cu pachetul Hofigar.
11: Omega 3 și 6 vegetal, Hofimun cu vitamina C, echinacea și zinc, spirulină și ulei de chimen negru. Încearcă și tu! Sănătos și natural cu Hofigal.
12: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
13: Parbrize Pilkington.
14: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
15: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
14: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
16: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: gazul, întreținerea, meditațiile.
17: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro.

0: Bună dimineața, ca să știi, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, președintele Nicușor Dan cheamă de astăzi partidele politice la consultări după ce aseară guvernul Veștea nu a trecut de parlament, iar România este singura țară din Uniunea Europeană în care prețul carburanților este în creștere, deși țițeiul s-a ieftinit. Și avem 15 grade acum în Joseni, 23 în capitală și Timișoara și 28 de grade în Brăila. Ascultați știrile Digi FM. România are 60 de zile la dispoziție ca să instaleze un guvern după ce încercarea cu cabinetul Veștea a eșuat. Președintele ar trebui să desemneze un nou premier și să înceapă discuțiile cu liderii politici. De altfel, consultările cu partidele ar urma să înceapă chiar astăzi de la ora 13. Primii chemați la discuții sunt socialdemocrații. Paleta de opțiuni pe care o are acum Nicușor Dan devine tot mai mică, remarcă analistul politic Emanuel Cernat. El a declarat la Digi24 că există 3 variante care ar putea fi luate în calcul. Una dintre ele ar fi o nouă surpriză venită din partea președintelui.
2: Prima variantă enunțată și de partidele politice reprezintă un guvern monocolor social-democrat care să fie susținut, așa cum au declarat, și de către celelalte partide pro-europene, PNL, USR, UDMR, în baza unui pact politic, dar cu aceste partide în opoziție. A doua variantă ar fi ca PNL împreună cu USR și UDMR să formeze formulă guvernamentală minoritară, dar susținută de asemenea pentru investire de către socialdemocrații. A treia variantă fiind aceea în care președintele Nicușor Dan să vină cu o nouă surpriză, pentru că, așa cum ne-a obișnuit, s-ar putea ca viziunea pe care o are domnia sa să fie diferită de viziunea partidelor politice.
1: Criza politică se adâncește în România după ce parlamentarii au respins noul guvern, susțin agențiile de presă de peste hotare. The Associated Press, de exemplu, notează că eșecul votului de încredere împotriva cabinetului propus de Adrian Veștea este de aștepta să adâncească perioada de instabilitate și turbulențe în țara care se confruntă în prezent cu unul dintre cele mai mari deficite bugetare din Uniunea Europeană. Cum este reflectată în presa internațională respingerea guvernului Veștea, ne spune Alina Vancea.
3: Votul din Parlament favorizează în mare măsură AUR și demonstrează că partidele principale sunt incapabile să guverneze, a declarat un consultant politic pentru The Associated Press. El prevede că actuala criză politică se va prelungi. Agenția mai notează că România are unul dintre cele mai mari deficite bugetare din toată Uniunea Europeană și o inflație galopantă și amintește că atunci când coaliția a venit la putere în iunie anul trecut, a făcut din reducerea deficitului bugetar o prioritate. Agenția France Press susține că respingerea lui Adrian Veștea în Parlament este o nouă surpriză politică după luni de turbulențe în această țară membra Uniunii Europene și NATO, situată la granița cu Ucraina. Agenția franceză de știri prezintă și contextul în care au loc aceste evoluții politice.
1: Prețul benzinei crește în România, deși la nivel internațional prețul petrolului este în scădere. Țițeiul Brent este cotat la 77,56 de dolari pe baril, ceea ce reprezintă o reducere cu 29% față de luna trecută. La noi însă litrul de benzină sare de 8,5 lei, iar prețurile ar urma să mai crească odată cu expirarea măsurilor de combatere a stării de criză de pe piața petrolieră luate de guvern la 1 aprilie. De altfel, la nivel european, România este singura țară care înregistrează la acest moment scumpiri ale carburanților. Ne spune mai multe Dana Costache.
4: Săptămâna a început cu scumpiri în toate stațiile PECO din țară. Acum, în această stație, un litru de benzină standard costă 8,58 lei de bani, iar unul de motorină 9,14 lei, cu 5 bani mai multe decât în weekend. Totuși, potrivit datelor Eurostat, România este singura țară din Uniunea Europeană unde în luna mai motorina s-a scumpit comparativ cu luna aprilie, în condițiile în care în toate statele din Uniunea Europeană motorina s-a ieftinit. Așadar, în România s-a înregistrat o scumpire cu 1,6%. Dacă e să facem o comparație între mai 2026 și mai 2025, în toate statele din Uniunea Europeană motorina și benzina s-au scumpit. Sunt 4 țări în care se înregistrează majorări de peste 30%. Pe primul loc se află Bulgaria cu 33,9%, urmată de Luxemburg și Lituania, iar pe locul 4 se situează România cu o majorare de 30,4%.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Pentru Irina Camelia Begu urmează partida cu Muhova din Cehia la Bad Homburg în Germania, turneu de tenis pe iarbă. În primul tur, Irina a trecut de Venus Williams, sportivă cu 11 ani mai în vârstă decât Irina. La 46 de ani, Venus Williams a rezistat și a împins disputa până în setul decisiv, unde Irina Camelia Begu a fost mai bună.
6: I'm happy.
7: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig, a fost o adevărată bătălie.
6: Yeah, you can be happy. Last year with my body, with my health and
7: m-am chinuit anul trecut cu corpul meu, cu sănătatea, după Iași.
1: Se anunță canicula astăzi în vestul și în sudul țării, dar și o parte din Moldova, unde temperaturile urcă până la 33 de grade. Oltenia nu scapă însă de ploi și descărcări electrice mai pe seară. La fel se va întâmpla și în zonele de munte. În capitală se anunță în jur de 31 de grade, însă și aici vor fi condiții de ploaie. Este 10 și 8 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia, la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan, eu am o idee să fie numit premier Horia Brenciu. E cineva în țara asta care nu-l place pe Horia Brenciu? Ok, poate Tudor Chirilă. El o să fie opoziție.
8: Vara se simte mai bine pe muzica Digi FM.
9: Ca să știi...
0: Alex Vidia cu tine până la 13 începem. Plan B, BTS și acum Matthew Koma pentru tine. Kisses back!

0: 10 și 20 de minute, da, vin știrile de la și jumătate, când îl vom avea pe adevăratul, marele, singurul analist politic, George Becali, care o să ne spună clar ce s-a întâmplat în culise. Ina și Smiley înainte de știrile tale.
1: Cu Digi FM te antrenezi pentru supraviețuire urbană în plină vară.
2: Ca să știi

0: și ți se va da la DGFM un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi!
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
5: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
7: E provocator.
8: 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
9: Și îi place să fie contrazis.
10: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
11: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
12: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
9: ca să audă toată România ce ai de zis.
8: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
12: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
13: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
14: 850 de cicliști. O singură zi, pe 6 iulie 2026, Transfăgărășanul îți aparține. La a șasea ediție Transfăgărășan Challenge, urcarea devine experiență, adrenalină în fiecare pedală, serpentine spectaculoase și o comunitate care te împinge mai departe. E mai mult decât o cursă, e ziua pe care o ții minte toată viața. Detalii și înscrieri pe t-challenge.ro. O cursă sigură, susținută de ISET România, prezentată de DGFM Music Radio.
15: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
16: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi Dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
17: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: 10:30 de minute, Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, încep consultările la Cotroceni, iar USR pare pregătit să meargă cu propria agendă în fața președintelui Dan. Valul de caniculă a făcut deja victime în Franța și afectează tot mai multe state europene, inclusiv România. Ascultați știrile Digi FM. Președintele Nicușor Dan reia după prânz consultările cu partidele politice pentru formarea unui nou executiv după eșecul înregistrat în Parlament de cabinetul format de Adrian Veștea. Primii chemați la discuții sunt socialdemocrații, care urmează să se vadă cu șeful statului de la ora 13. Radu Mihaiu, vicepreședinte USR, consideră că la acest moment cele mai mari șanse le-ar avea un guvern minoritar.
2: În acest moment este destul de clar că e nevoie de un guvern minoritar și eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR. USR n-ar vota un guvern PSD, pentru că, din punctul nostru de vedere, ceea ce reprezintă PSD și felul acesta de a face politică este lucru care a dus România în această criză majoră de încredere. Și de asta crește și extremismul, pentru că felul PSD de a face politică a fost cauționat pentru prea mult timp. Deci, din punct în meu de vedere, PSD ar trebui să voteze acest guvern pentru că ei se află într-o poziție foarte proastă. Un astfel de guvern o să dea posibilitatea, inclusiv celor de la PSD, să critique și să spere să crească electoral.
1: Radu Mihaiu mai spune că USR este pregătit să meargă la consultările de la Cotroceni cu propria agendă, dar va avea discuții și cu partenerii de la PNL înainte de a se vedea cu președintele Nicușor Dan. Între timp, George Becali, unul dintre parlamentarii care au votat pentru învestirea guvernului Veștea, a dezvăluit că ar fi existat o înțelegere între liderul PSD Sorin Grindeanu și liderul AUR George Simion. Intrat în Parlament pe listele AUR, George Becali pretinde că șeful PSD i s-a destăinuit și că i-ar fi spus că Simion nu și-ar fi respectat promisiunea făcută anterior.
3: Grindeanu mi-a spus că se minuna și el. Adică nu vine să cred. Nu o să mai spun acum dacă vi le spun. Ce nu vine de ce? I-a promis președintelui că votează. Nu vine să cred așa ceva.
4: I-a promis președintelui Nicușor Dan, adică, cine? Simion?
3: Simion, adică, Simion, da. Așa a spus. Întrebați-l pe el. Bă, unde mi-a spus Becali. Dacă credeți că mint eu. Eu nu mint.
1: Autostrada care ocolește Bucureștiul riscă să nu fie gata anul acesta, așa cum promiteau reprezentanții Ministerului Transporturilor. Deși au fost nenumărate contestații, oficialii de la minister au spus că din toamnă șoferii ar putea ocoli capitala și prin nord, nu doar prin sud. Lucrările însă par a fi mult întârziate, ne spune mai multe Sebastian Boldea.
5: Dacă ne uităm la Buftea, spre exemplu, lucrările sunt la aproximativ 60%, iar pe parcursul zilei de ieri, șeful CNAIR a precizat faptul că termenul realist pentru această lucrare este mai degrabă în 2027, nu anul acesta, în 2026. Autostrada din jurul capitalei ar putea fi pornită pe zona de nord a capitalei anul acesta, însă doar parțial, pentru că cu siguranță vor exista în continuare anumite tronsoane lăsate muzeu, practic finalizate, însă nedate drumul circulației din cauza lotului 1 peste DN7, spre exemplu, încă nu au fost puși nici acei piloni de susținere.
1: Mai multe țări din Europa se confruntă deja cu un val de caniculă. În Franța au murit 18 oameni pe fondul temperaturilor extreme de până la 43 de grade. Doi dintre cei care și-au pierdut viața erau minori, care au fost găsiți fără suflare într-o mașină lăsată la soare. Pe același fond, o pană de curent a întrerupt concertul trupei britanice Iron Maiden de la Paris timp de o oră. Recoltarea cerealelor a început în premieră în toată Franța cu aproape 3 săptămâni mai devreme. Probleme din cauza căldurii sunt și în Spania. Temperaturile au urcat până la 42 de grade în sud, iar meteorologii au emis un cod roșu chiar și pentru țara Bascilor, unde temperaturile sunt întotdeauna mai scăzute, fiind o zonă de munte. 10:35 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alex Vidia la Digi FM.
0: Mulțumim, Ana Maria Ivan. Continuăm cu DJ Snake, Justin Timberlake și French Montana. French Montana, Montana franțuzească, plină de căldură. Mă uitam ieri la vremea în Europa și mă bucuram că sunt în România.
6: Digi FM, locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
7: Ca să știi...

0: Știi, la ora 11, când vorbim despre consultări la Cotroceni, strategia partidelor și cum ne afectează la buzunar criza politică, păi o face, criza ne scumpește viața. Ai mai multe detalii peste 12 minute și două piese de la Delia și Hoosier.
1: DGFM, ca să știi, de la Alex Vidia.
2: Salut, sunt Delia și ascult Rămâi cu bine.

0: FM. Construiești sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la
1: Brico. Tehnologie de top aveți?
2: Da.
1: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
4: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
6: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
7: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29,99 lei și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
11: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
13: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor, dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica, două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!

0: Ora 11, Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Toate privirile se mută la Palatul Cotroceni, de unde președintele trebuie să desemneze un nou premier. Consultările cu formațiunile politice încep în 2 ore. Ludovic Orban îi cere lui Nicușor Dan să nu îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu, pe care îl numește un lider politic aproape de faliment. Sunt 23 de grade acum la București și Sibiu, 24 în Craiova, Cluj-Napoca și Deva, 27 la Oradea. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan începe astăzi noi consultări cu partidele pentru a desemna un premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea nu a adunat majoritatea necesară în Parlament. Primii au fost invitați reprezentanții PSD la ora 13. O jumătate de oră mai târziu sunt așteptați liderii AUR, apoi liderii PNL, USR și UDMR. Consultările se vor încheia la ora 18 cu parlamentarii neafiliați. În urma discuțiilor de la Cotroceni este așteptată desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, care va avea misiunea de a forma o majoritate parlamentară și de a obține votul de investitură în Parlament. La consultări, liberalii vor propune varianta unui guvern minoritar. Totuși, socialdemocrații nu vor susține un executiv format în jurul PNL. Lider din partid, dar vrea însă ca Sorin Grindeanu să preia viitorul guvern. Rebecca Manea explică.
2: Ilie Bolojan își menține propunerea ca următorul guvern să fie unul minoritar, fie în jurul Partidului Social-Democrat, fie în jurul Partidului Național-Liberal. Încă de aseară, Partidul Social-Democrat spunea foarte clar că nu ar susține un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR. Nu au exclus cei din PSD, respectiv Sorin Grindeanu, ca partidul său să își asume o astfel de guvernare, însă nici nu a spus cu subiect și predicat că și-ar asuma personal funcția de prim-ministru. Vedem însă în Partidul Social-Democrat mai multe voci care îl împing pe Sorin Grindeanu să-și asume funcția de șef al executivului, cum ar fi Paul Stănescu. De asemenea, Partidul Național Liberal, prin Ilie Bolojan, spunea foarte clar, acest guvern ar trebui să rămână cel puțin 6 luni de zile, nu va fi atacat prin moțiune de cenzură, iar partidele care sunt pro-occidentale să facă un pact politic prin care să își asume prioritățile pentru România în următoarea perioadă.
1: Ludovic Orban îi cere președintelui Nicușor Dan să nu îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu. Într-un mesaj pe Facebook, liderul Forța Dreptei argumentează că, citez, PSD nu are cum să mai primească și a treia oară mandat, după ce s-a văzut clar că nu poate obține majoritate în Parlament. În opinia sa, atât guvernul Tomac, cât și guvernul Veștea au fost, de fapt, guverne PSD și ambele au eșuat. Orban susține că singura soluție este un premier susținut de PNL, USR și UDMR. Între timp însă, criza politică ne scumpește viața, atrage atenția analistul economic Adrian Negrescu, iar primul semnal vine de la investitori.
3: Vedem în primul impact pe piața interbancară în această dimineață. Practic, moneda națională se depreciază spre 5,24 de lei. Altfel spus, investitorii încep să-și piardă răbdarea cu România în ceea ce privește această construcție guvernamentală care pare fără de sfârșit. Lucrul ăsta afectează piețele în general. Sunt foarte mulți investitori care în momentul de față nu mai deschid linii de finanțare în România, nu mai creează locuri de muncă, nu-și mai fac curajul de a declanșa noi afaceri, de teamă că va veni un guvern, cine știe sub ce color, care va impune noi reguli fiscale. Asta dincolo de ce văd agențiile de rating, și acolo, din păcate, este cel mai mare pericol, care peste doar câteva zile urmează să califice România dacă mai este o destinație recomandată investitorilor sau nu, adică dacă trecem la junk sau nu.
1: Adrian Negrescu crede că un guvern stabil ar putea să ne salveze de o retrogradare a agențiilor de rating.
3: În primul rând, președintele țării să numească rapid un nou premier desemnat, care să-și formeze rapid o echipă guvernamentală, care să fie măcar de această dată bazată pe niște voturi clare în Parlament și care să vină cu un program de guvernare care să reafirme angajamentele României în ceea ce privește deficitul bugetar, reducerea cheltuielor statului, reducerea datoriei publice, lucruri pe care guvernul Veștea nu le-a prevăzut.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
4: 7 goluri a marcat la Mondialul din 2022 Messi atunci când Argentina a câștigat trofeul. Messi devenea primul fotbalist din istorie care marchează în fiecare fază eliminatorie a unei singure ediții. Și la actuala Cupă Mondială, Messi face furori. A reușit deja să marcheze de 5 ori. Este cel mai bun marcator din istorie la campionatul mondial cu 18 reușite. Înainte de a marca de 2 ori aseară în fața fotbaliștilor din Austria, Messi a ratat al 33-lea penalti din carieră. Astăzi, rivalul lui Messi, Cristiano Ronaldo, va încerca să o ajute pe Portugalia să se califice în faza 16-milor de finală. Portugalia-Uzbekistan va începe la ora 20.
1: Un cod galben de furtuni intră în vigoare în mai puțin de o oră în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și zona montană. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 33 de grade. În capitală vor fi până la 32 de grade, iar spre seară sunt posibile și aici berțe. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leoveanu. Continuăm, Alexia Doolini și Jason Derulo acum. Talk Dirty.
5: DGFM. Radioul oficial pentru concediu.
6: Chiar și de la birou. Ca să știi.
7: Jason.

0: sper în...
1: 11 și 11 minute, cerere și ți se va da vacanță la mare de luni până vineri. Oana Zamfir și Vlad Creoveanu aprobă cereri în călătorie pentru 2 adulți și un copil, adică sejururi all-inclusiv la mare, sejururi în valoare de 3.000 de lei fiecare. Cererea se depune prin SMS la 3815, condiții de tarifare conform politicii fiecărui operator de telefonie mobilă, adică trimiți un mesaj care se conține numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Mai multe detalii pe dgfm.ro.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Elastic Heart și mergem spre o zonă politică. Elastică e cu opțiuni. Președintele a convocat astăzi liderii politici la Palatul Cotroceni. După eșecul cabinetului Veștea în Parlament, ai toate detaliile la știrile de la și jumătate. Dr. Dre, Sergio Mendes și David Guetta într-acolo.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
1: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
3: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
4: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
5: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 11:30, știri cu Adina Deoveanu.
1: Bun găsit! USR nu va vota un guvern minoritar PSD, anunță vicepreședintele partidului Radu Mihaiu. Magistrala 7 de metrou, Bragadirul Voluntari, va costa peste 2,5 miliarde de euro. Sunt 22 de grade acum la Brașov, 23 în Suceava, 24 la Timișoara și Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Președintele a convocat astăzi liderii politici la Palatul Cotroceni după eșecul cabinetului Veștea în Parlament. Întâlnirile vor avea loc începând cu ora 13. USR va susține varianta unui guvern PNL-USR-UDMR și nu va vota un guvern minoritar PSD, anunță vicepreședintele Radu Mihaiu. În opinia sa, suntem într-o situație mai gravă decât în urmă cu 2 luni, când s-a votat moțiunea de cenzură.
2: Normal era ca acum 50 de zile să nu existe acea moțiune de cenzură. Era un guvern care funcționa cu bune cu rele, ducea lucrurile înainte. A existat un partid absolut irresponsabil care împreună cu Aur a depus această moțiune de cenzură. În acest moment, din păcate, suntem într-o situație mult mai rea decât acum 50 de zile, cu o perspectivă de guvern minoritar care n-ar avea deloc o viață ușoară și altă perspectivă a alegerilor anticipate. N-aș putea să spun de care suntem mai aproape.
1: Faptul că începe să se vorbească tot mai mult despre alegeri anticipate schimbă percepția asupra acestei crize politice, susține Radu Albu Comănescu, profesor studii europene.
3: Dincolo de opțiunile constituționale pe care le avem, totul depinde de modul în care partidele își gestionează imaginea și interesele în acest moment. Și partidul perdant ieri a fost PSD-ul, pentru că ceea ce până acum părea să dețină, însemnând cheia și capacitatea de a ridica și deface guverne și prim-ministri, a fost preluată de AUR. PSD-ul a fost cel care a inițiat, practic, legăturile cu un partid care ieri l-am văzut într-un soi de mini-revoluție de palat, a avut solicitări suficient de mari cât să dovedească că ambițiile sunt guvernamentale, că nu înțelege să fie o anexă și că înțelege să-și croiască din acest moment un drum propriu.
1: Și o informație de ultimă oră, Ilie Bolojan va discuta cu liderii USR și UDMR înainte de consultările de la Palatul Cotroceni. Surse politice susțin că cele trei formațiuni vor avea o poziție comună în discuțiile cu șeful statului. Un incendiu de proporție a distrus azi noapte 30 de hectare de orz în turnul Măgurele. Pagubele sunt de sute de mii de lei. Incendiul ar fi fost premeditat din primele informații, transmite Elena Alexandru.
4: Vorbim de o intervenție destul de dificilă a pompierilor din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Teleorman. Au intervenit destul de greu pentru că a bătut vântul în acea zonă, iar accesul autospecialelor pompierilor s-a făcut destul de greu. A fost nevoie să se intervină și cu utilaje agricole. Zona erau mai multe culturi de orz. Pe o suprafață de 30 de hectare a fost mistuită de flăcări. Se pare că vorbim de un foc pus cu intenție, spuneau pompierii. Este și motivul pentru care a fost deschis un dosar penal și a fost preluat către polițiștii din turnul Măgurele, iar pagubele pentru proprietari se ridică la 200.000 de lei.
1: Aproximativ 186 de milioane de lei va costa numai proiectarea viitoarei linii de metrou Bragadirul Voluntari. Valoarea estimată a proiectului este de 2,4 miliarde de euro fără TVA. Magistrala 7 ar urma să realizeze conexiunea între zona de sud-vest și cea din nord-estul capitalei. Proiectul prevede extinderea rețelei de metrou pe o lungime de 26 de kilometri cu 27 de stații și 2 depouri pe traseul Bragadiru, șoseaua Alexandriei, calea Rahovei, Piața Unirii, Calea Moșilor, Șoseaua Colentina, Voluntari. Atât la știri, 11:34, vă las cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm. Caigo, Miguel și Emma acum în noaptea.
5: Vara ta are muzica ei.
6: La Digi FM, ca să știi.

0: 11:41. Astăzi la matinal s-a muncit, dar s-a și făcut terapie prin shopping.
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Celebra terapie prin shopping. Mai exact. Multe tipe le auzi, da. Și tu cum te mai bucuri de viață? Am terapia mea prin shopping.
3: Auzi, da, stai puțin. Haideți să extindem și să nu mai facem specifică doar unui gen. Spune-mi tu mie că nu te-ai simțit odată bine când te-ai cumpărat ceva.
2: Bă, când eram mai pârlit, știi ce făceam? N-aveam să cumpăr mare lucru. Eventual îmi puteam permite și eu un hamburger la mall. Așa? Sau unde erau magazine. Și mergeam pe acolo și mi-imaginam, aha, vedeam lucruri faine și am ăsta mi l-aș lua. Dar nu ajungeam să-mi cumpăr lucrul ăla decât mult.
3: Deci îți făceai un fel de wish list imaginar.
2: Da, un soi de... Dar mintea mea era gata. Câteva zile, într-o lună, mi l-am
3: luat. E ca și luat.
2: E al meu. E ca al meu. Dar nu se întâmpla. Mă ajuta în momentele în care mă întâlneam, spre exemplu, la o cumetrie, da. O cununie, un botez, cu oameni cu care n-aveam prea multe în comun. Bă, și când începeam discuția pe shopping,
3: da, așa?
2: Vedeam că, bă, ăsta e un numitor comun pentru toate păturile sociale.
3: Vezi?
2: A, ai văzut ce au băgat acolo? E modelul cu tare de nu știu ce. Da, a apărut unul mai nou care face și drege la electronice în general.
3: QED, nu e doar pentru femei. Este. Dane, și tu faci terapie prin shopping, nu?
2: Păi el merge în târguri în fiecare
4: bună
2: duminică.
4: Dimineața. Pe vremuri eram adeptul puțin și bun, acum sunt adeptul mult și prost.
3: Cum a evoluat în direcția asta?
4: Conceptul e mult și prost. De mergând ce? În târguri, îmi plac foarte mult obiectele folosite. Obiectele care au o poveste în spate.
2: Tricouri, maieuri.
4: Lejerii intimă, șosete.
3: Okay.
4: Cârpite, cosute cu atenție.
2: Au o istorie cei
4: drept. Au o istorie, da.
2: O vezi că e imprimată pe material.
4: Da. Și acolo
2: și știi că dacă ții un tricou, mânca pizza asta la un moment dat.
4: Bravo! S-a folosit cremă de ceva.
3: Nu da. Vreau să te întreb.
2: De gălbenel.
3: Ca bravo. Să nu ne îndepărtăm să nu ne îndepărtăm de la subiectul dimineții. Vreau să te întreb dacă ai făcut asta sau dacă obișnuiești. Când ești supărat, da. Când ești trist, când ai o stare din asta.
2: Să cumperi pe fond nervos.
3: Da, mă, să te duci să faci shopping. Te ridică obișnuiesc. Moral.
4: Da, mă ridică, dar
2: eu așa mi-am luat vila, așa mi-am luat vila în casă. Am avut o zi proastă.
4: Doamne, ajută să ai fiecare zi câte o zi proastă și să-ți iei câte o vilă, câte o mașină.
2: Bă, trebuie să-mi iau o vilă să-mi treacă draci.
3: Eu am o cunoștință.
2: Așa.
3: Femeie ce-i drept, uite. Na. Că ajungem la asta. Care face shopping compulsiv. Online.
2: Și ce ia?
3: De ani de zile.
2: Ce ia?
3: Multe haine.
2: Ok, e de înțeles.
3: Dar, atenție. Pentru că își dă seama că e într-o mare cheltuială, adică face gaură în buget, maximă. Prietena asta a mea știe politica de retur a tuturor brandurilor mari. Înțelegeți? De haine, care sunt disponibile...
2: E tare chestia asta, că poți să poate veni haina și tu... Pentru câteva minute e a ta.
3: E a ta, știi? Exact. O și pune pe umeraș.
2: Da. Deci face o pune poză pe umeraș. Cu ea.
3: Exact. Da. O pune pe umeraș, face poze cu ea, nu-i dă eticheta jos,
2: înțeleg.
3: Nici nu o poartă.
2: Corect.
3: După care, întotdeauna se înscrie termenul ăla de retur, termenul legal de 30 de zile sau 14, că diferă de la companie la companie, frumos știe, deja știe pe de rost toată politica, știe la ce curier să sune, prin ce modalitate, dacă e prin poștă, dacă e prin curier, dacă e așa, că e pe dincolo, știe cu printate etichete, știe tot.
2: Wow.
3: Returnează produsele. Și așa o face de ani de zile și își alimentează dopamina asta, secreția de dopamină.
2: Și-a găsit propria terapie pentru problemă. Adică nu mi se pare atât de grav dacă bugetul familiei rămâne intact.
3: Da, practic. Dar și are și, hai să vă mai zic o plăcere la care nu v-ați putea gândi. În momentul în care să returnați banii, ea are senzația că i-au intrat niște bani.
1: Oana Zamfir și Vlad Craioveanu de partea bună a dimineții. Mâine de la 7 la DGFM. Ca să știi.
5: DGFM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi.

Există planuri de excludere din PNL. Discută mai multe, se pare, la știrile de la ora 12. Tot atunci, desigur, consultări la Cotroceni astăzi. Naughty Boy, înainte de știrile tale. La la la. DGFM.

0: DGFM.
1: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce acum în trei variante: mare, mediu și mic. De la 20 de lei. KFC.
2: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
3: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ora 12, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, noi consultări încep peste o oră la Palatul Cotroceni în încercarea de a găsi o nouă formulă de guvern care să treacă de Parlament. 20 de liberali vor fi excluși din partid după ce au susținut guvernul Veștea și sunt 31 de grade acum la Călăraș, maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Nicușor Dan începe astăzi noi consultări cu partidele pentru a desemna un nou premier după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea nu a adunat majoritatea necesară. Primii au fost invitați reprezentanții PSD la ora 13. O jumătate de oră mai târziu sunt așteptați liderii AUR, apoi liderii PNL, USR și UDMR. Consultările se vor încheia la ora 18 cu parlamentarii neafiliați. În urma discuțiilor de la Cotroceni este așteptată desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru, care va avea misiunea de a forma o majoritate parlamentară și de a obține votul de investitură în Parlament. Un guvern minoritar format în jurul liberalilor este singura soluție cu care poate veni președintele Nicușor Dan după două desemnări eșuate de premier. Este opinia fostului consilier prezidențial Ludovic Orban. El a declarat la Digi24 că șeful statului ar face o nouă greșeală dacă l-ar propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD nu are credibilitate și nici susținere publică, spune Orban.
2: Singura variantă decentă, rezonabilă și care poate oferi o soluție benefică pentru România. Asta nu poate fi decât un guvern PNL, USR, UDMR. Orice altă formulă este o nouă gafă din partea președintelui. Sunt categoric împotriva desemnării lui Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. PSD a eșuat de două ori în tentativa de a investi un guvern. Nu poți să dai a treia oară mandat PSD. Nu poți să desemnezi o persoană publică care are o cotă de încredere mai jos de genunchiul broaștei. Grindeanu este un om care nu beneficiază de susținere publică, de încredere. Grindeanu nu mai este frecventabil.
1: Un guvern minoritar USR-PNL-UDMR are cele mai mari șanse în acest moment, susține și Radu Mihaiu, vicepreședinte USR.
3: În acest moment este destul de clar că e nevoie de un guvern minoritar și eu cred că un guvern se poate construi în jurul USR, PNL și UDMR. USR n-ar vota un guvern PSD. Pentru că, din punctul nostru de vedere, ceea ce reprezintă PSD și felul acesta de a face politică este lucru care a dus România în această criză majoră de încredere. Și de asta crește și extremismul, pentru că felul PSD de a face politică a fost cauționat pentru prea mult timp. Deci, din punct meu de vedere, PSD ar trebui să voteze acest guvern pentru că ei se află într-o poziție foarte proastă. Un astfel de guvern o să dea posibilitatea, inclusiv celor de la PSD, să critique și să spere să crească electoral.
1: Radu Mihaiu a confirmat că USR este pregătit să meargă la consultările de la Cotroceni cu propria agendă, dar va avea discuții și cu partenerii de la PNL înainte de a se vedea cu președintele Nicușor Dan. Iar 20 de liberali ar urma să fie excluși din partid. Este vorba despre membrii care l-au susținut pe Adrian Veștea în funcția de premier desemnat fără consultarea partidului. Potrivit surselor Digi24, pe lista celor vizați s-ar afla 16 parlamentari, 3 președinți de consilii județene și un europarlamentar. Cu detalii, Adina Leoveanu.
4: Pe lista excluderilor se află nume importante ale partidului, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Adrian Veștea. Conducerea formațiunii acuză că au acționat împotriva deciziilor oficiale ale PNL. Tensiunile au escaladat după congresul extraordinar al liberalilor, în cadrul căruia noua echipă condusă de Ilie Bolojan a obținut controlul partidului. Atunci a fost adoptată și o rezoluție prin care mai multor lideri liberali li s-a cerut să demisioneze din partid, în caz contrar urmând a fi excluși. De cealaltă parte, grupul contestatar respinge acuzațiile și susține că măsurile sunt nestatutare. Important de spus și că 3 parlamentari au fost scoși de pe lista excluderilor după ce au părăsit sala de plen și nu au mai votat guvernul Veștea. Decizia finală privind excluderile urmează să fie validată de forurile de conducere ale PNL.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Participantele la campionatul mondial de fotbal și una dintre echipele cele mai titrate din istoria fotbalului sfidează una dintre cele mai răspândite reguli nescrise ale sportului. Nu joacă în culorile drapelului. Deși drapelul Japonii este alb cu un cerc roșu, național este cunoscut în întreaga lume drept samurai albaștri. În Noua Zeelandă, negrul domină sportul, rugbyiștii sunt cunoscuți drept All Blacks, jucătorii de cricket drept Black Caps, iar basketbaliștii drept All Blacks. Echipa națională de fotbal a Noii Zeelande a început să joace în alb și a primit porecla All Whites. Deși nu participă la actuala ediție a Cupei Mondiale, Italia rămâne una dintre cele mai cunoscute excepții. Drapelul italian este verde, alb și roșu, însă scoadra azură joacă în albastru.
1: Este cod galben de furtuni în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă vor depăși 40 de litri pe metru pătrat. În Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 33 de grade. În capitală vor fi până la 32 de grade, iar spre seară sunt posibile averse. Atât pentru moment, la știri este ora 12 și 5 minute, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Grigoriță. Deschidem ora GCJ. Avem Ariana Grande și acum Major Lazer.
6: DGFM.
7: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
6: Ca să știi.

Bang Bang bate la ușă un record foarte drăguț, poate singurul record drăguț din politică. Motanul Larry are un record politic, a rezistat la Downing Street, un fel de Palatul Victoria al Marii Britanii, mai mult decât ultimii 6 prim-ministri ai Marii Britanii. Bun, având în vedere, normal, nu? Motanul Larry are 9 vieți, cred că mai mănâncă de acum înainte încă 3 prim-ministri. Îi rugăm pe fiecare să aducă plic.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. DGFM.

12 și 19 minute ai știri la și jumătate când vorbim despre soluția Bolojan și cum doare la buzunare criza politică Riana Mendea înspre știrile de la și jumătate.

0: Digi FM.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Vortex LED Smart HD 81 de centimetri la doar 499,90 lei și aer condiționat Vortex 12.000 BTU A++A cu Wi-Fi și kit de instalare inclus la doar 1299,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Eu sunt sănătos tun, chiar nu mă doare nimic. Într-adevăr, în primii ani diabetul nu doare, însă efectele pe termen lung pot fi devastatoare. Suntem Asociația Caravana cu Medici și luptăm împotriva diabetului zaharat. Prin campania națională Fără Diabet, 11.000 de români din mediul rural vor beneficia gratuit de analize pentru depistarea diabetului și de ajutor de specialitate. Alegem prevenția. Punem sănătatea publică pe primul loc. Află detalii pe caravanacumedici.ro. O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all inclusive pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu în fiecare dimineață la Digi FM. Ca să știi, Digi FM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting, alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și Zara Larsson, 6-9 august în Cluj-Napoca. Abonamente pe Anto.

0: termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea. Până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul?
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii... Gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: E 2026. Nu se mai poartă să te arzi la soare sau la Comision Bank. La ING îți dăm până la 800 de lei doar să vezi cum e viața fără comisioane. Descarcă Homebank. Ai cont în 9 minute. Testează apele la ING și app-ul. Detalii pe ing.ro.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: 12:30, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, respingerea în Parlament a guvernului Veștea produce deja efecte pe piețele financiare, detalii imediat în jurnal. Și România primește aproape 15 milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru fermieri afectați de fenomenele extreme. Ascultați știrile Digi FM. Un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan este singura variantă după eșecul lui Adrian Veștea în Parlament, o spune fostul liberal și consilier prezidențial Ludovic Orban. În opinia sa, doar Ilie Bolojan beneficiază de încredere, inclusiv la nivel internațional.
2: Bolojan este un om modest, un om care nu se cramponează de putere, dar eu pot să-mi permit să spun că este cea mai potrivită persoană în acest context, care are cea mai mare capacitate de a conduce guvernul în această perioadă și de a lua măsurile absolut necesare pentru România. Bolojan știe cel mai bine ce trebuie făcut. Bolojan a demonstrat că are capacitatea să scoată România din criză. Bolojan se bucură de recunoaștere și credibilitate la nivel internațional, atât din punct de vedere politic, și în fața partenerilor economici și financiari, de a căror colaborare și sprijin avem nevoie. Bolojan este omul care cunoaște cel mai bine problematica și are soluțiile pentru a conduce un guvern care să facă ce trebuie pentru România.
1: Scăderea substanțială a obligațiunilor românești în dolari este un prim efect imediat al respingerii de către Parlament a guvernului Veștea. Asta înseamnă creșterea dobânzilor la care se va împrumuta România. Am ajuns aici pentru că a scăzut încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și plăti datoriile externe, a explicat la Digi24 Dan Schwarz, consultant fiscal.
3: Din moment ce această încredere scade, pasul următor este neapărat criza economică, dar adâncirea recesiunii, pe de-o parte, iar ca o consecință imediată, dobânzile la care România se împrumută pe piețele internaționale vor crește. Când este vorba de o țară aflată într-o situație politică relativ dificilă, cum este România în momentul de față, la nivel de piețe financiare internaționale, imediat se instaurează o tendință de speculație. Exact cum s-a întâmplat acum, când investitorii speculativi au mizat împotriva României.
1: Comisia Europeană acordă peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a blocului comunitar pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. Banii vor merge către 5 state membre, printre care și România. Țara noastră va beneficia de un sprijin de 14,8 milioane de euro, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cea mai mare alocare de bani revine Portugaliei, cu 30 de milioane de euro. De ajutoare vor beneficia și fermierii din Cipru, Croația și Slovenia. Fondurile sunt destinate fermierilor care au înregistrat pierderi importante, în special la culturile de porumb și floarea soarelui. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că sprijinul reprezintă un ajutor necesar pentru producătorii afectați de condițiile climatice severe și un semnal că demersurile statelor membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Atât pentru moment. La știri este ora 12:34. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Alexandra Aiken. Mai departe, Kate John și al loc acum Bella Ciao.
4: Digi FM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: Yeah, you should take it off.
1: DGFM transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland, ieftin.

0: Uite așa, părinți, cumpărați cel puțin un produs pentru cei mici sau pentru mămici și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10.000 de plușuri, puzzle-uri, planșe de colorat cu maxi, cutii de prânz sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 iunie în baza cardului de loialitate în farmaciile de proximitate Hiper Dr. Max și eShop Dr. Max. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Informații cu impact, jurnaliști care explică.
3: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
4: Comentarii clare, discuții directe.
5: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
2: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
6: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
4: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
7: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
8: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
9: A vinto.
8: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
9: A vinto.
8: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
10: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
8: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală Miria. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Este ora 13, sunt Adina Leoveanu, bun găsit! Președintele începe noi consultări, în urma cărora va desemna un al treilea premier. De această dată au fost invitate toate formațiunile politice. Socialdemocrația ar avea un mandat clar, guvern PSD cu Grindeanu premier. Însă mai este o variantă pe masa președintelui, Alexandru Nazare. Sunt 23 de grade acum în București, 26 la Timișoara, 27 în Craiova și Cluj-Napoca. Ascultați știrile Digi FM. Nicu Șordan începe la această oră noi consultări cu partidele pentru a desemna un nou premier, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul, iar Adrian Veștea nu a adunat majoritatea necesară și a picat la vot în Parlament. Primii care au ajuns în fața președintelui sunt reprezentanții PSD. O jumătate de oră mai târziu sunt așteptați liderii AUR, apoi liderii PNL, USR și UDMR. Consultările se vor încheia la ora 18 cu parlamentarii neafiliați. Cu puțin timp în urmă, președintele Nicu Șordan a anunțat pe ex că România are nevoie de un guvern și mai spune președintele că le va cere astăzi la Palatul Cotroceni, în cadrul consultărilor partidelor politice, înțelegere pe o majoritate parlamentară. Liderii socialdemocraților care merg la Cotrocenii vor propune lui Nicu Șordan varianta unui guvern minoritar PSD cu Sorin Grindeanu premier. Surse din partid garantează că vor reuși să strângă o majoritate necesară pentru a trece de vot. PSD va merge cu varianta de premier Sorin Grindeanu și un guvern minoritar. Alexandru Nazare ar fi însă o altă variantă, potrivit unor surse politice. Știe mai multe Andreea Dumitrescu.
1: Alexandru Nazare a fost vehiculat ca posibil premier de fiecare dată când s-a pus problema unei desemnări în această criză. De altfel, el nu are carnet de membru de partid. Deci este premierul tehnocrat pe care Nicu Șordan și l-a dorit de la bun început în fruntea guvernului său. A vrut un premier tehnocrat înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan. Ne amintim discuțiile cu Anca Dragu, a vrut un premier independent în momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac și a renunțat doar la ultima desemnare la această idee, pentru că partidele au insistat pentru un guvern politic. Ce s-ar putea propune de la Cotroceni ar fi un mix între cele două variante. Un premier tehnocrat în persoana lui Alexandru Nazare și un guvern politic, care rămâne de văzut dacă va fi social-democrat sau dacă va fi PNL-USR-UDMR.
0: România nu mai poate merge înainte cu un guvern interimar. E nevoie să avem un executiv de plin cât mai repede posibil, crede Cioma Botond, liderul deputaților UDMR. Potrivit acestuia, formațiunea sa ar fi de acord să susțină un guvern minoritar sau chiar unul monocolor PSD. Cât despre varianta ca Alexandru Nazare să fie desemnat premier, UDMR ar putea accepta o astfel de soluție, spune Cioma Botond.
2: Un guvern de dreapta minoritar sau un guvern monocolor PSD condus de domnul Grindeanu. În ambele variante ar trebui să stabilim exact ce mandat o să aibă acest guvern. Nu mai putem merge cu guvern interimar. Cred că domnul Nazare ar putea fi o soluție numai în cazul în care și Partidul Național Liberal este de acord ca domnul Nazare să fie o soluție. Cred că noi n-am avea o problemă cu domnul Nazare.
3: Premier al unui guvern de dreapta sau al unui guvern cu miniștrii PSD?
2: Având în vedere că domnul Nazare a acceptat să fie nominalizat în guvernul Veștea, cred că pentru domnul Nazare ambele variante ar putea să fie pe masă și cred că în ambele variante ar putea să fie premier.
0: Liberalii vor merge cu două propuneri la Cotroceni. Nicu Șordan să dea mandatul PSD cu premier în persoana lui Sorin Grindeanu sau să desemneze un premier care să formeze un executiv în jurul PNL-USR-UDMR alături de minorități. USR crede că un guvern minoritar USR-PNL-UDMR are cele mai mari șanse în acest moment. Mai mult, susținerea unui guvern PSD este exclusă în acest moment de Uniunea Salvați România, a anunțat vicepreședintele Radu Mihaiu. George Simion, liderul AUR, îi va propune președintelui la consultări astăzi să desemneze un premier din rândurile formațiunii sale, au declarat surse din partid pentru Digi24.ro. Un guvern minoritar format în jurul liberalilor este singura soluție cu care poate veni președintele Nicu Șordan după două desemnări eșuate de premier, crede Ludovic Orban. Fostul consilier prezidențial susține că șeful statului ar face o nouă greșeală dacă l-ar propune acum pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. În opinia sa, liderul PSD nu are credibilitate și nici susținere politică.
4: singura variantă decentă, rezonabilă și care poate oferi o soluție benefică pentru România. Asta nu poate fi decât un guvern PNL, USR, UDMR. Orice altă formulă este o nouă gafă din partea președintelui. Sunt categoric împotriva desemnării lui Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. PSD a eșuat de două ori în tentativa de a investi un guvern. Nu poți să dai a treia oară mandat PSD. Nu poți să desemnezi o persoană publică care are o cotă de încredere mai jos de genunchiul broaștei. Grindeanu este un om care nu beneficiază de susținere publică, de încredere. Grindeanu nu mai este frecventabil.
0: Sport acum cu Ovidiu Pețenghia.
5: Messi a stabilit 4 recorduri în ziua de 22 iunie 2026. Este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate la campionatul mondial, 18. Este fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială, 28. Fotbalistul care a câștigat cele mai multe meciuri la campionatul mondial de fotbal, 18. Și fotbalistul cu cele mai multe minute jucate la Cupa Mondială, 2489. Suntem martori la istorie, titrează cei de la Cartea Recordurilor. Pe 28 iunie, Argentina își va încheia campania din grupă contra naționalei de fotbal din Iordania. Astăzi, la campionatul mondial de fotbal, seria jocurilor începe de la ora 20. Confruntarea dintre Portugalia-Uzbekistan va fi urmată de partida de fotbal dintre Anglia și Ghana.
0: Este cod galben de furtuni în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Pe arii restrânse, cantitățile de apă pot depăși 40 de litri pe metru pătrat. În Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 33 de grade. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Digi FM.
6: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu în audiență națională la Digi FM. Ca să știi...
7: Bine v-am găsit în audiență națională. Tocmai a început la Palatul Cotroceni a doua rundă de consultări oficiale cu partidele și grupurile parlamentare de când guvernul bolojan a fost demis prin moțiune de cenzură în urmă cu aproape 50 de zile deja. La începutul lunii mai, președintele Nicușor Dan și consilierii săi, printre care și primul premier pe care l-a propus, domnul Tomac, sunt față în față cu delegația PSD, condusă de președintele partidului Sorin Grindeanu. Informațiile sunt că socialdemocrații vor propune de voie, de nevoie, cred că mai degrabă de nevoie, un guvern minoritar, monocolor, socialdemocrat, pe care să-l conducă Sorin Grindeanu. E prima propunere, sunt și alte variante luate în calcul de președintele Nicușor Dan, care înainte de începerea discuțiilor, cu o întârziere așa de vreo 5 minute, i-a lăsat pe socialdemocrat să îl aștepte cu minți acolo în picioare, cum e protocolul la Cotroceni, a transmis și un mesaj public pe rețelele de socializare, în care spune așa: în consultările de astăzi le voi cere partidelor să revină la dialog și la o atitudine rezonabilă. Le cer înțelegeri pe o majoritate parlamentară și nu justificări și explicații de ce nu pot realiza o majoritate. România are nevoie de un guvern, păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu ne vom abate. Ce înseamnă asta după tot ce am văzut în ultimele zile, după ce am văzut în cursul zilei de ieri? Mai exact, când al doilea prim-ministru propus de Nicușor Dan s-a dus la sediul AUR să ceară voturi și s-a întors cu mâna în buzunar, pentru că voturi nu au venit. Încercăm să înțelegem astăzi în audiență națională. Întrebarea pentru voi astăzi, 0774-601-601, e numărul de WhatsApp al Digi FM la care așteptăm răspunsurile voastre. Puteți să ne lăsați și în comentarii. Suntem live pe YouTube, pe TikTok, pe conturile oficiale ale Digi FM. Ce urmează? Guvernare sau alegeri anticipate? Asta e întrebarea. Ce ar trebui să vină, ce ar fi mai bine pentru România? Voi ce vă doriți până la urmă? Florin Negruțiu, te salut! Nici nu știu de unde să încep.
8: Bună ziua.
7: Atât de multe lucruri s-au întâmplat de ieri, de la emisiunea de ieri până la asta de azi, încât ai impresia că a trecut o lună, nu a trecut o singură zi.
8: Hai să începem cu momentul pe care îl vedem acum la televizor, consultările de la Cotroceni. Pentru că ce s-a întâmplat ieri, cred că a fost discutat, a fost dezbătut și în dungă, toată lumea a putut să vadă ce s-a întâmplat ieri. Water under the bridge. Să ne uităm în viitor. În momentul ăsta, la Cotroceni a intrat PSD-ul. Primul partid parlamentar ca număr de mandate, urmat de AUR,
7: la 13:30.
8: Urmat de PNL și celelalte USR, UDMR, celelalte partide. Remarcăm faptul că președintele se întoarce în matca constituțională și democratică și că invită toate partidele reprezentate în Parlament la consultări. Este un gest de salutat. Poate i-a venit domnului președinte mintea de pe urmă să nu mai forțeze Constituția, să nu mai forțeze democrația, să nu mai forțeze majorități netransparente, cumpărări de voturi în viu, pentru că ajungi în situația ridicolă să te milogești de George Simion să-ți treacă guvernul. A fost un moment de un penibil absolut, o rușine pentru președintele Nicușor Dan, nominalizarea guvernului veștea, a fost o rușine, și-a arătat limitele și a arătat lipsa de tact politic și lipsa de înțelegere a realității politice. Și mai este un lucru, lipsa de consilier care să înțeleagă ce se întâmplă în Parlament. Domnul președinte pare că este sfătuit doar de epoleți, nu de oameni vii, liberi, care înțeleg dinamica partidelor, dinamica Parlamentului. A avut unul și l-a dat afară. Ludovic Orban înțelegea foarte bine cum se mișcă lucrurile în Parlament și putea să-i spună că promisiunea lui Neacșu că va trece boss guvernul categoric, vă zic eu, era apă de ploaie. Neacșu și cu Grindeanu s-au dus la Cotroceni și au garantat lui Nicușor Dan 240 de voturi pentru veștea.
7: Au spus și public înainte
8: pentru
7: de
8: guvernul
7: votul
8: veștea. Deci i-au garantat. Și el s-a încântat. A nu știu câta oară Nicușor Dan se încântă de promisiunile PSD-ului. Merge cu promisiunile PSD-ului. Merge pe combinațiile PSD-ului. Cât să dai cu capul în zid până să-ți dai seama că este sinucidere politică să te asociezi cu partidul combinatorilor păguboși. PSD, de ani de zile, este partidul combinatorilor păguboși. Pentru că, așa cum spuneam azi dimineață la matinal, este condus de Gianni din Las Fierbinți. Ca să faci combinații de-astea, machiaverlâcuri, să reușești lucruri, îți trebuie un nivel de inteligență superioară. Ori ei și-au pus toți mediocri în funcția de eminențe cenușii. Sunt atât de cenușii încât să fac una cu pământul în momentul în care nu le ies combinațiile. Toți erau cenușii la față aseară. Deci după ce trădătorii din AUR nu au trădat, ei se bazau pe trădătorii din PNL și pe trădătorii din AUR. Ei, ce să vezi, AUR nu a trădat. Și lor le-a căzut fața în moment. 240 de voturi pe care mizau,
7: băgau mâna în foc,
8: s-au dus la 189 de voturi. Îți dai seama cum s-a uitat Nicușor Dan la televizor și a zis, ce ați făcut, mă? Păi nu mi-ați zis că trece, nu m-ați
7: asigurat.
8: N-am vorbit o treabă. Prin urmare, ca să trag o concluzie parțială, să încep cu o concluzie parțială, sper ca ziua de astăzi, sper, nu știu dacă domnul Nicușor Dan va merge până acolo, va conștientiza ridicolul în care a ajuns și cine l-a adus acolo, dar sper că va fi momentul în care domnul Nicușor Dan să se despartă de PSD. Nu știu cum și în ce context a intrat în acest anturaj, dar este foarte clar că anturajul l-a stricat pe domnul Nicușor Dan. Ceea ce a făcut este încă o dată o sfidare la adresa democrației. Iar reacția dură și fermă a PNL, a USR și a UDMR a fost o reacție la o amenințare existențială. Aceste partide au simțit că președintele se bagă cu șenilele în viața de partid, în deciziile interne, ca să disloce grupări din partide, ca să schimbe decizii interne, Nicușor Dan și PSD și tovarășii de acolo, de pe la mesele alea pe care le-am văzut în poze. Oamenii ăia au zis, domnule, facem noi o majoritate, trecem guvernul veștea, nu
9: contează ce au votat oamenii. Nu contează care este realitatea politică din Parlament. Facem noi, că noi știm mai bine care este interesul național. Este o expresie care îmi provoacă urticarie, știi? Interesul național. Toți ticăloșii, toate lichelele se ascund după interesul național în momentul ăsta. Toți trădătorii invocă, domne, interesul național. Dar cine v-a spus vouă ce este interesul național? Cine decide în România ce este interesul național? Unde se decide? Unde se decide în România ce este interes național? Nu cumva ar trebui să ascultăm de votul oamenilor? Nu cumva cetățenii ar trebui să fie cei mai importanți în tot acest angrenaj? Cum adică un grup de înțelepți pe care nu i-a ales nimeni decid undeva într-o sufragerie ce este interesul național și ce majorități să se facă în Parlament? De asta spun, domnul Nicușor Dan trebuie să se întoarcă astăzi la logică și la democrație. Și la democrație. Ori el trebuie să aibă consultări cu toate partidele, în mod normal, și apoi să facă o nominalizare transparentă. Transparentă, politică, asumată. Nu combinații de-astea la ceas de seară cu Neacșu și cu Grindeanu. Acum, punctul 2. Punctul 1, despărțirea de PSD. Punctul 2. Ce nominalizare să facă premierul, președintele Nicușor Dan? De unde? De la PSD sau de la PNL, USR
7: și UDMR?
9: Că altă soluție nu e. Bine, poate să facă de la AUR. Poate să facă o nominalizare.
7: Eu sunt sigură că cei de la AUR vor fi consecvenții propunerii pe care au făcut-o la consultările precedente și au zis, dați-ne noi guvernare.
9: În mod realist, poate să propună un premier de la PSD sau unul de la celălalt bloc. Dacă sunt două blocuri în Parlament, cu AUR pe post de Jolly Joker. AUR poate să dărâme guvernul sau poate să blocheze investirea unui guvern. Este un lucru pe care trebuie să-l remarcăm. Fără AUR, AUR a devenit un partid cu care trebuie să discuți.
7: De neocolit.
9: Indiferent de situație. Câtă vreme s-au despărțit apele, PNL s-a despărțit de PSD, atunci AUR devine important. Nu mai este izolat, da? Și este un partid cu care trebuie să discuți fie la investire, fie la demiterea guvernului. Bun. Deci, punctul 2, da? Pe ordinea de zi, doamna Georgescu, ce premier să desemneze Nicușor Dan? Văd multă lume spunând că logic este să pună un premier de la partidul care, sau partidele care au dărâmat guvernul. Știi că am susținut asta de 60 de zile, aproape, de când s-a dărâmat guvernul. Primul lucru pe care l-am spus este... Cine a dărâmat să pună ceva în loc, să vină cu o alternativă. Adică un premier de la PSD susținut de AUR. Era formula democratică. Realitatea este următoarea. Președintele a făcut două nominalizări pentru PSD. I-a dat PSD-ului două șanse să guverneze. Pentru că și guvernul Tomac și guvernul Veștea erau guverne PSD. Erau guverne PSD. Sigur că PSD-ul, primind această șansă, a făcut ceea ce știe mai bine. O combinație. A încercat încă o combinație. Iară au călcat pe greblă. Astăzi îi doare capul. Nu înțeleg. Călcând în permanență pe greblă, de ce îi doare capul?
7: Da.
9: Nu au capacitatea asta să înțeleagă. Ei dacă acceptau de la bun început o guvernare transparentă cu Grindeanu, cu nu știu ce, făceau o majoritate de investire, era pe față. Nu. Ei au primit șansa să facă guvernul și au căutat un proxy. Dom'le, să ne dea un tehnocrat. Pentru că noi nu vrem să plătim. Noi vrem să conducem, să guvernăm, dar nu vrem să plătim. Că nu este în firea noastră să plătim, nu? Să plătească alții. Noi suntem buni să guvernăm, nu să plătim. Să ne dea un tehnocrat. Și l-a dat pe...
7: Domnul Tomac.
9: Pe Tomac. După care au zis, nu, domnule, nu strânge Tomac, nu strânge. Dați-ne un politician.
7: Dar nu de la noi.
9: Cum de la noi? Păi de la noi nu se poate, că noi nu plătim. PSD-ul nu plătește, PSD-ul încasează. e la primire. Și atunci președintele l-a dat pe veștea. Dar aici era o problemă cu veștea. Veștea era membru PNL. Era chiar în conducerea PNL, era prim vicepreședinte. Deci a făcut această nominalizare împotriva voinței Partidului Național Liberal și împotriva deciziilor interne luate de Partidul Național Liberal. Practic, președintele, împreună cu PSD, a organizat un puci în PNL ca să obțină voturi pentru guvernul Veștea. Deci, este a doua șansă pe care a primit-o PSD-ul. În guvernul acela, Veștea, care era rânced, măi, mirosea a stricat. Era un guvern expirat, erau niște figuri care veneau din trecuturile USL-ului acolo, deci era ceva rău. Da? Erau PSD-și luați peste noapte, de pe stradă, cum era băiatul ăla lui Ciolacu,
7: domnul Lungu,
9: domnul Romeo, domnul Romeo Fantasticul, care voia să facă reforma administrației, angajând în primul rând niște oameni. Că mai avem oameni, mai avem cadre. Uite, este domnul Grindeanu, a ieșit...
7: Uite, 15 minute pe ceas.
9: Ia să vedem. Putem să-l ascultăm sau
7: știu,
9: să
7: poate
9: nu?
7: Ne ajută nu? Colegii, reușim. Bine. Oare să-l dăm pe domnul Grindeanu? Înțeleg că spune așa,
9: din
7: că l-a
9: semnelor?
7: Anunțat pe președinte că PSD e gata să-și asume guvernarea.
10: Discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Pentru că orice zi pierdută, nu pentru Partidul Social Democrat, ci pentru România, aduce minus. Minus în viața românilor, iar acest lucru trebuie să înceteze. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, cred că, sau mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe. Așteptăm, așa cum am spus, finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat rămâne partidul care, pe lângă partidul cel mai mare din Parlament, cel care își dorește să fie partea unei soluții, a oferit soluția astăzi și sper să avem cât mai repede votată în Parlament. Cu aceasta noi vă mulțumim, să vedem desfășurarea evenimentului. Mulțumesc!
7: Da, l-am ascultat pe domnul Grindeanu spunând că PSD l-a anunțat pe președintele României că partidul e gata să formeze un guvern, dar văd că s-a ferit să spună dacă a și propus un nume de premier la aceste discuții. Mai încearcă jurnaliștii, colegii noștri. Poate reușim totuși să-l mai ascultăm pe domnul Grindeanu? Văd că nu s-a terminat încă.
10: Alți colegi din Parlament au fost cei care au spus stop, direcția în care merge România e greșită. Și am schimbat sau am votat acea moțiune de cenzură. În acest moment, Partidul Social Democrat își dorește să facă parte din soluția care va duce la un nou guvern, rapid. Asta este ceea ce ne dorim. Haideți să vedem ce vor spune și ceilalți la... Mulțumesc, am spus că voi face doar declarații. Haideți să vedem... Nu e cazul de așa ceva, nu s-a vorbit, dar PSD-ul nu face altceva sau n-a făcut altceva, noi n-am făcut altceva astăzi, decât să-i spunem că da, dacă asta este soluția care se degajă, Partidul Social Democrat își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Mulțumesc!
3: Dar nu ați venit cu o propunere,
7: Nu s-a vorbit despre premier.
9: Mi se pare foarte penibil.
7: Măi, dar cum? Adică vine partidul așa, se încarnează în ceva, domnul, în cineva?
9: Domnul, fugem de răspundere, fugem. E un PSD-ul care fugem, în continuu fugem, în porumb. Deci te duci tu la Cotroceni, după 60 de zile după ce ai declanșat criza politică, te prezinți responsabil că România are nevoie acum,
7: repede
9: de un guvern stabil. Păi, vreau să vă reamintesc că România avea un guvern stabil până când domnul Grindeanu și doamna Olguța s-au hotărât să dărâme guvernul. Brusc, sunt străfulgerați de responsabilitate. Și se duc acolo, spun că vor să fie parte din soluție, dar nu vin cu o nominalizare de premier. În mod normal ar fi trebuit să spună Grindeanu, eu sunt șeful partidului, deci e partidul meu, eu sunt în măsură să fiu
11: propun
9: programul de guvernare și un guvern. Și era cinstit, și era bărbătește, și era, dacă domnul Grindeanu ar fi fost, cum zicea Ciucu, și-ar fi aparținut.
7: Uite, îți propun să luăm o pauză pe frecvențe, ne întoarcem însă imediat după știri, dar continuăm discuția online, suntem live pe YouTube și pe TikTok pe canalele Digi FM.
6: Andreea Georgescu și Florin Negruțiu sunt cu tine la Digi FM, în audiență națională, ca să știi... Digi FM.
12: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei plus voucher 15%. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49,99 lei. Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18,99 lei. Și Clear, șampon de 360 de mililitri, diverse sortimente, 23,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
15: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: De la creatorii legendarului Mars Bucket cu 20 de Hot Wings, ai în premieră trilogia. Mars Bucket se întoarce. Acum, în trei variante, mare, mediu și mic. De la 20 de lei, KFC.
17: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
18: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
19: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar, o conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
20: Campionatul ofertelor Brico! Hai la Brico până pe 1 iulie și ai 12% reducere la gresia porțelanată Sorento Portofino la doar 48,40 lei metrul pătrat și 35% reducere la aparatul de spărat cu presiune Stanley 170 bari la doar 549 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico!
21: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
15: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antena extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
22: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 13 și 31 de minute, bine v-am regăsit. Nicu Șordan se poziționează înainte de a discuta cu partidele pentru un nou premier. Președintele le va cere să revină la dialog. Criza politică ne scumpește viața, atrag atenția analiștii. Primul semnal îl dau investitorii. Sunt 26 de grade acum la Brașov și Constanța, 28 în Vaslui și Iași, 30 la Tulcea. Ascultați știrile Digi FM. PSD își asumă guvernarea, inclusiv premierul, este mesajul pe care l-au transmis președintelui socialdemocrații la consultării. România are nevoie de un guvern rapid, a declarat cu puțin timp în urmă șeful PSD, Sorin Grindeanu.
1: PSD l-a anunțat astăzi pe președintele României că își asumă guvernarea. Așteptăm finalul acestor consultări, iar Partidul Social Democrat este gata să formeze un guvern, un guvern pe care urmarea acestor discuții pe care președintele le va avea, ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
0: Nicu Șordan vrea ca partidele parlamentare să revină la dialog și să găsească o soluție pentru formarea unei majorități care să susțină viitorul guvern. De altfel, este mesajul pe care îl prezintă astăzi liderilor politici așteptați la consultări. Nicu Șordan subliniază și că România are nevoie de un guvern funcțional. Acum, reprezentanții AUR au intrat la negocieri cu președintele. Partidul lui George Simion este consecvent și și-ar dori alegeri anticipate pentru ieșirea din criză. Acesta nu este un scenariu realist, spune însă liderul deputaților UDMR. Cioma Botond consideră că o astfel de ipoteză nu are susținere politică. Nici partidele aflate la guvernare și nici președintele nu ar avea interesul de a provoca alegeri anticipate, crede liderul UDMR.
2: Eu cred că este numai o situație sau o posibilitate foarte, foarte ipotetică, pentru că nu cred că cineva, în afară de AUR, ar avea neapărat interesul să ajungem la alegeri anticipate. Nu cred că domnul Nicu Șordan are interesul politic să ajungem la alegeri anticipate. Eu cred că în acest moment încă nu suntem în acea situație să ne gândim la alegerile anticipate.
0: Între timp, criza politică ne scumpește viața, atrage atenția analistul economic Adrian Negrescu, iar primul semnal vine de la investitori.
3: Vedem în primul impact pe piața interbancară în această dimineață. Practic, moneda națională se depreciază spre 5,24 de lei. Altfel spus, investitorii încep să-și piardă răbdarea cu România în ceea ce privește această construcție guvernamentală care pare fără de sfârșit. Lucrul ăsta afectează piețele în general. Sunt foarte mulți investitori care în momentul de față nu mai deschid linii de finanțare în România, nu mai creează locuri de muncă, nu-și mai fac curajul de a declanșa noi afaceri, de teamă că va veni un guvern, cine știe sub ce coloratură, care va impune noi reguli fiscale. Asta dincolo de ce văd agențiile de rating, și acolo, din păcate, este cel mai mare pericol, care peste doar câteva zile urmează să califice România dacă mai este o destinație recomandată investitorilor sau nu, adică dacă trecem la junk sau nu.
0: Adrian Negrescu crede că un guvern stabil ar putea să ne salveze de o retrogradare din partea agențiilor de rating.
3: În primul rând, președintele țării să numească rapid un nou premier desemnat, care să-și formeze rapid o echipă guvernamentală, care să fie măcar de această dată bazată pe niște voturi clare în Parlament și care să vină cu un program de guvernare care să reafirme angajamentele României în ceea ce privește deficitul bugetar, reducerea cheltuielilor statului, reducerea datoriei publice, lucruri pe care guvernul veștea nu le-a prevăzut.
0: Atât la știri, 13 și 35 de minute, rămâneți cu Digi FM.
4: Ești în audiență națională la Digi FM cu Andreea Georgescu și Florin Negruțiu.
5: Ne-am întors în audiența națională, continuăm să urmărim ce se întâmplă la discuțiile, negocierile, consultările oficiale de la Palatul Cotroceni cu partidele parlamentare. Discuția cu PSD s-a încheiat, a durat 15 minute, a început în urmă cu scurt timp discuția cu delegația celor de la AUR, condusă de George Simion. Așteptăm dacă în următoarea jumătate de oră vor fi și declarații, le ascultăm împreună și le analizăm aici în audiența națională. V-am întrebat la începutul orei, cum vedeți voi ce urmează? Dacă ar fi mai bine să se instaleze un guvern stabil care să vină și cu rezultate sau dacă, din contră, ar trebui să se meargă pe varianta anticipatelor, pentru că după ce Adrian Veștea și cabinetul său au ratat votul de încredere al Parlamentului ieri, suntem cu un pas mai aproape de acest plan și tare interesant e că știm, cei de la AUR își doresc asta, au spus-o de la bun început, am auzit și dinspre USR această variantă a anticipatelor, spun cei de la USR, mai bine mergem la anticipate decât să susținem un guvern de la aur. Asta apropo de moratoriul propus de liderul PNL, de Ilie Bolojan, care vorbea despre o perioadă așa de pace politică de 6 luni, prin care să fie instalat fie un guvern monocolor PSD, fie un guvern susținut de PNL, USR și UDMR, și o perioadă de 6 luni în care să nu se ralieze blocul opus unei eventuale moțiuni de cenzură, de exemplu. Hai să ne uităm puțin pe răspunsuri. Un ascultător ne scrie așa: alegeri anticipate și PSD cam dispare în acest scenariu. Eu am votat USR, dar sunt pro-Bolojan în această chestiune. Ana are un scenariu tare interesant. Dacă Nicușor Dan și Ilie Bolojan au jucat totul strategic de la început, astfel încât să elimine puciul din partid și blocanții reformelor guvernului Bolojan, poate e rezultatul unei strategii gândite pe termen lung pentru a asigura stabilitate și continuitate guvernării Bolojan, chiar dacă va fi premier Pâslaru sau altcineva din partid. Cătălin: cred că mai tare îmi doresc alegeri anticipate, nu cred și sper ca AUR să ajungă nici la jumătate din 40%, cât susțin ei că ar avea din partea alegătorilor. Un alt ascultător scrie așa: anticipate cu un președinte irresponsabil care a dezamăgit, anticipate, poate așa Ilie Bolojan revine în guvern. Mihai din Cluj: nu știu dacă se va schimba scena politică cu alegerile anticipate, chiar dacă PNL a crescut, nu știu dacă PNL plus USR plus UDMR plus minoritățile vor face peste 50%. Ca să facă, ar trebui să stea puțin în opoziție, chiar dacă până acum cele două desemnări au fost guverne pentru PSD. Cred că ar trebui totuși să îl desemneze pe Grindeanu sau pe Lia Olguța. Să fie rușinea până la capăt. Oricum, Nicușor Dan a căzut sub nivelul zero, consideră ascultătorul nostru. Marian din Arad: dacă se fac alegeri anticipate, ori AUR, ori PNL plus USR plus UDMR vor fi la guvernare. Florin: alegeri anticipate ca să știm una și bună. Și sunt doar o parte din răspunsurile pe care le-am primit. Uite că ai întrebat tu, Florin, ai întrebat pe ascultătorii noștri dacă îl văd pe Sorin Grindeanu prim-ministru. Ionuț din Cluj spune că nu e o soluție Sorin Grindeanu, dar trebuie să ajungă acolo, să-l lăsăm să se facă de râs, trebuie să se învețe minte. Și Luminița crede că nu ar trebui să ajungem la anticipate, soluția ar fi un guvern PNL-UDMR-USR cu Dragoș Pâslaru premier.
6: Uite, la întrebarea dacă Sorin Grindeanu trebuie să fie sau nu premier al României, eu am un răspuns. E prea târziu. Sorin Grindeanu trebuia să fie propus premier încă de acum o lună, de la prima rundă de consultări. Acum este un pierzător pe toată linia. Ți-am spus în pauză, l-am văzut aseară, era cu ochii băgați în orbite, obosit, dezorientat, negru la față, pentru că nu i-a reușit nimic. Obosit de propriile combinații politice, un lider epuizat, care nu este în stare să inspire nimic, poate doar milă. România are nevoie de un om integru la Palatul Victoria, stăpân pe picioarele lui și autonom, care să fie în stare să inspire încredere populației. Nu o să vină o perioadă ușoară. A fost o perioadă grea, vine o perioadă la fel de grea. Îl vede cineva pe Sorin Grindeanu, liderul care să conducă România de la Palatul Victoria? Eu cred că este mai degrabă liderul care va scoate oameni în stradă decât liderul care să inspire. Iar el știe lucrul ăsta. Las la o parte faptul că este un tip șovăielnic care nu își dorește, vrea să scape, în permanență caută ușa de ieșire, să uită într-o încăpere unde este ușa. Poate scapă și de data asta. El este pus între ciocan și nicoval acum. Dacă nu acceptă funcția de premier, dacă nu se bagă în povestea asta, probabil sfârșitul lui la PSD va fi aproape. Gândește-te că un PSD în opoziție decuplat de la resurse, cu oameni care nu mai au la, de ce să bată la ușa lui, e un partid care schimbă liderul foarte ușor. Iar Grindeanu este într-o poziție, într-o poziție delicată, să spun așa, din vina lui, pentru că a mers după schema olguților din partid. Aș putea spune că a fost o capcană.
5: Uite, îți propun să mergem la Cotroceni. Tocmai s-au încheiat discuțiile cu cei de la AUR. A ieșit domnul Simion.
7: 11 minute, scurte, extrem de scurte.
5: A stat mai puțin cu socialdemocrații decât cu cei de la AUR decât cu cei de la Partidul Social Democrat. 11 minute fix și deja îl ascultăm pe George Simion.
8: Ne bucură faptul că domnul Nicușor Dan și-a schimbat ritmul mult mai rapid, mult mai la subiect. Aș începe prin a repeta ceea ce ieri cred că a înțeles toată lumea. Fără AUR nu se poate. Țara trece prin niște momente complicate. România a fost adusă în această situație de guvernările irresponsabile și de conducătorii slabi pe care i-am avut. AUR, ca de fiecare dată în zilele acestea de criză, a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur, respectând votul românilor. Cred că am fost singurii care am respectat voința românilor, așa cum a rezultat ea din alegerile din data de 1 decembrie 2024. Suntem al doilea partid al țării. În urma acelor alegeri, PSD-ul a fost cel mai votat partid. Obiectivele noastre politice le-am enumerat de-a lungul ultimei luni. A fost o lună pierdută pentru că nu am fost ascultați. Am avut dreptate în tot ceea ce am spus. Cine decontează această lună pierdută din vina președintelui? Președintele s-a încăpățânat să încalce voința democratică, Constituția și să facă niște desemnări care nu reflectă voința populară, nu reflectă votul, ci reflectă voința lui personal. S-a dovedit și AUR a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului. Și dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demiterea lui Nicușor Dan.
9: Bună ziua, ce coaliție?
8: Nu am terminat, mulțumesc. Din punctul nostru de vedere, dacă nu se intervine acum, săptămâna aceasta, pentru ca domnul Ilie Bolojan să părăsească scaunul din Palatul Victoria, au trecut deja 45 de zile, este un guvern demis, domnul Bolojan trebuie să se hotărască, iar cei care au creat această criză guvernamentală, cei doi actori importanți, Ilie Bolojan și Nicușor Dan, cei care au condus țara în funcția de premier și președinte, să se hotărească dacă se împacă sau nu se împacă, pentru că românii suportă costul acestei telenovele politice. Guvernul Bolojan a adus țara într-un impas economic fără precedent. Ei sunt responsabili, ei sunt vinovații și credem că ar trebui să facă un pas în spate și să lase și celelalte opțiuni politice să se desfășoare. Dacă avem o concluzie a acestor consultări până acum, este că AUR nu este un partid nici de cum antioccidental. AUR este un susținător al parteneriatului transatlantic și al valorilor democratice care îl caracterizează. Din delegația cu care ne-am întâlnit astăzi cu Nicușor Dan, fac parte domnii Gheorghe Piperea și Adrian Haxinia, respectiv vicepreședintele grupului europarlamentar ECR și șeful delegației României în Parlamentul European din partea grupului European Conservatives and Reformists, partidul Georgiei Meloni, partidul președintelui Poloniei. Și cred că într-un final a înțeles Nicușor Dan faptul că noi suntem o formațiune cât se poate de atașată la valorile românești și că fără aur nu se poate rezolva această criză guvernamentală. Toată România a înțeles, doar că e un pic cam târziu. Ne-am afundat în această criză. Vă rog, domnul Marcu.
9: Ce formulă de guvernare i-ați propus președintelui? Pentru că cei din PSD mai devreme spuneau din nou că nu vor să colaboreze cu dumneavoastră la Palatul Victoria.
8: Nu știu dacă așa au spus cei de la PSD sau nu au spus cei de la PSD, dar dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Eu aș face un apel la calm, la echilibru către toate formațiunile politice și aș spune că AUR este partea soluției, nu partea problemei. De la formarea unui guvern până la moțiuni de cenzură, până la alegeri anticipate și suspendarea și demiterea președintelui, toate cărțile sunt pe masă. Noi am vrut să fim constructivi și am venit cu acest program pe care unii l-au ignorat. Probabil nu a fost citit de consilierii de la Cotroceni, care erau prea ocupați să joace rolul de actori politici.

0: încălcare a ordinii constituționale. Domnul Piperea, specialist în drept constituțional, printre alte domenii de drept, poate confirma. Nu vii să îți numești consilierul prezidențial, pentru că te-au asigurat unii și alții că ai voturi. A fost o atitudine irresponsabilă, dar nu vreau să critic. Eu am venit astăzi să construiesc și AUR vrea să construiască, pentru că țara trebuie să iasă urgent din criză și domnul Bolojan nu mai trebuie să joace rolul de premier, pentru că a fost demis pe 5 mai.
1: Spuneți... Care e propunerea de premier?
2: Spuneți-ne un nume, vă rugăm.
1: Cine este?
0: Noi... Toate cărțile sunt pe masă și toate propunerile sunt pe masă, însă, repet ceea ce v-am spus, și eu îmi cunosc rolul, locul în această formație. Noi am fost al doilea partid al țării. Sigur că i-am spus că vrem o nominalizare AUR, dar suntem al doilea. Nu.
1: Nu.
0: Suntem al doilea partid al țării. Trebuie în mod normal, constituțional, prima oară să treacă peste prima fază, peste primul partid al țării, care, din ceea ce îmi spuneți dumneavoastră, iar începe cu o retorică ăla nu, ăla nu. Va fi foarte greu să formeze o majoritate. Ceea ce vă pot spune și va confirma de mai multe ori domnul Petrișor Peiu este că nu există guverne minoritare. Există numai guverne susținute de o majoritate parlamentară, iar dorința noastră este ca această majoritate parlamentară să se reflecte în viitoarea formulă guvernamentală. Pentru că dacă nu ai susținere politică și nu ai reprezentanți politici într-un guvern politic cu un vot majoritar în Parlament, vom ajunge în 2 luni, 3 luni, tot în aceeași situație.
2: Două întrebări, vă rog, domnule Simion. Unu, a spus președintele dacă ar fi de acord cu un premier de la AUR, pentru că i-ați făcut această propunere, și doi, dacă AUR ar putea vota Sorin Grindeanu premier sau un alt social-democrat.
0: AUR poate vota numai un premier propus de AUR și un guvern din care să facă parte. Altfel, soluția noastră este întoarcerea la voința poporului. Astăzi Nicușor Dan a fost foarte grăbit și ne bucură acest lucru, nu a făcut aprecieri și mă bucur că nu mai există genul de calificative depreciative la adresa noastră și mă bucur că toată lumea alege să fie un pic mai matur. Nu am cerut, pentru că s-a tot vehiculat. Nu am cerut nici zilele trecute. Nu cred că am fost niciodată și uitați-vă la oamenii pe care îi aveți în fața dumneavoastră. S-au răspândit diferite marote.
3: L-am ascultat pe George Simion după discuțiile cu președintele României, Nicușor Dan. Aproape că depășește declarația, conferința de presă, de fapt, a liderului AUR, timpul în care au stat la discuții cu președintele României.
4: Păi asta a făcut domnul Nicușor Dan. I-a oferit domnului George Simion o tribună. Domnul Simion vorbește de la Cotroceni. De acolo transmite mesajele, pentru că domnul Nicușor Dan a trimis un premier care să ceară voturi de la AUR. Și atunci capul face, capul trage. Probabil domnul Simion va vorbi până când, nu știu, va ieși cineva pe ușa
3: până
4: aia,
3: din
4: până
3: spate
4: iese
3: cei de la PNL,
4: delegație.
3: Haideți că
4: pentru
3: am
4: că
3: terminat.
4: El consideră că locul lui este la Cotroceni și că, de fapt, Nicușor Dan este un președinte nelegitim. Este un lucru fals. Trebuie să precizăm lucrul ăsta. Pe Nicușor Dan l-au votat 6 milioane de oameni. Ceea ce a făcut Nicușor Dan cu cele 6 milioane de voturi, asta este o altă discuție. Asta nu înseamnă că președintele este nelegitim, așa cum susține George Simion. Dar s-a întâmplat ceva în astea 24 de ore. Brusc, AUR nu mai este un partid extremist, ci este partea soluției. PSD-iștii au fost primii care au schimbat încadrarea făptașului, da? Iar astăzi Nicușor Dan i-a chemat la Cotroceni ca pe orice partid parlamentar, un lucru în regulă, democratic.
3: Prevăzut în Constituție.
4: Dar domnul George Simion, evident că profită de momentul ăsta, de stand-up-ul pe care, de care a beneficiat și prost să fii să nu

0: folosești o ocazie pe care ți-a oferit-o inabilitatea adversarului, inamicului.
1: Pe tavă chiar.
0: Pe tavă. Deci tu nu... Simion își face numărul, vorbește, propune. Eu aș fi vrut o guvernare PSD AUR pentru că cu prilejul ăsta s-ar fi lămurit și românii, alegătorii AUR, care sunt soluțiile domnului Simion sau dacă este doar marketing în ceea ce povestește. Pentru că altfel povestește frumos. Spune lucruri mult mai coerent decât le spun cei de la PSD. E mai coerent. Sau decât domnul Veștea, hai să zicem. Decât domnul Veștea, care săracul se împotmolea la fiecare frază citită de pe foaie. Deci, punctul 3, ți eram dator cu punctul 3. Președintele 1 ar trebui să se despartă de PSD. Punctul 2, președintele a oferit șansa PSD în două rânduri să facă guvernul cu Tomac și cu Veștea. PSD a ratat cele două șanse. Prin urmare, logic și democratic ar fi ca președintele să ofere mandat unui premier susținut de celălalt bloc politic din Parlament, PNL, USR, UDMR. Și acum întrebarea ta va fi, dar ce va face PSD-ul? Pentru că Sorin Grindeanu a spus aseară negru de supărare că nu va vota, dar cum îi știe el pe PSD-și, nu vor vota un guvern PNL, USR, UDMR. Da, dar acum PSD-ul nu mai este în situația de a pune condiții, este cu spatele la zid, iar alternativa este să voteze acest guvern sau să se ducă la anticipate. Să vedem care drac este mai negru pentru ei. PSD.
1: Florin Negruțiu, Andreea Georgescu, am fost. Audiența națională de azi se încheie aici. Rămâneți însă pe DGFM. Toate informațiile noi de la consultările de la Cotroceni în jurnalele de știri. Pe curând!
2: DGFM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 cm la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
5: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
4: Star Taxi. Aplicația care ți-aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
6: Șeful, e inferioritate numerică. La noi doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și cunturică.
7: Calm, calm. Jucăm lejer. L-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal.
6: Ei, face cât zici, așa da, jucăm lejer.
8: Pune umărul la bună funcționarea tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: A furisita de piatră. A lovit parbrizul tău? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Lovitura de piatră fără fisurare e reparabilă. Iar la Pilkington ai garanție pe reparație. Parbrize.ro. Parbrize Pilkington.
10: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
11: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com. Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
1: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City, all in the name of fashion.
2: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
3: Și îi place să fie contrazis.
4: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil, așa cum avem și noi curiozitățile noastre, ei au și ei la fel.
5: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate ca la noi pământeni.
6: Acceptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
3: ca să audă toată România ce ai de zis.
2: Extraterestrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool. De la 5

0: Ora 14, ascultăm știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! Continuă consultările la Palatul Cotroceni pentru formarea viitorului guvern. PSD și AUR au discutat cu președintele Nicușor Dan până acum, detalii imediat. 20 de liberali vor fi excluși din partid, printre cei vizați se numără și 16 parlamentari. Și este cod galben de furtuni în Banat, Oltenia, Vestul și Nordul Munteniei. Ascultați știrile DGFM! PSD este gata să își asume guvernarea, spune Sorin Grindeanu, după consultările cu președintele Nicușor Dan. Socialdemocrații își asumă inclusiv funcția de prim-ministru, a mai spus liderul socialdemocrat, care a subliniat că România are nevoie urgent de un guvern stabil. În același timp, Sorin Grindeanu a exclus posibilitatea unei colaborări cu AUR.
2: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
3: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
2: Cu AUR nu, ca să fiu clar.
1: AUR a mers la consultările cu președintele Nicușor Dan cu propunere de premier din partid, în plus a prezentat și un program de guvernare. Fără AUR nu se poate, atrage atenția șeful partidului. Dacă Nicușor Dan nu înțelege că se respecte voința poporului, atunci trebuie suspendat și demis, a declarat George Simion.
4: AUR a venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier AUR, desigur, respectând votul românilor. S-a dovedit și AUR a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicușor Dan nu poate trece peste voința poporului. Și dacă Nicușor Dan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demisia lui Nicușor Dan.
1: George Simion a fost întrebat ce formulă de guvernare i-a propus președintelui în condițiile în care PSD a anunțat că nu va face guvern cu partidul său.
4: Nu știu dacă așa au spus cei de la PSD, dar dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Eu aș face un apel la calm, la echilibru și aș spune că AUR este partea soluției, nu partea problemei.
1: 20 de liberali ar urma să fie excluși din partid. Este vorba despre membrii care l-au susținut pe Adrian Beștea în funcția de premier, desemnat fără consultarea partidului. Potrivit surselor Digi24, pe lista celor vizați s-ar afla 16 parlamentari, 3 președinți de consilii județene și un europarlamentar. Ședința liberalilor este astăzi de la ora 18. Cu detalii, Adina Leoveanu.
5: Pe lista excluderilor se află nume importante ale partidului, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Adrian Veștea. Conducerea formației Uniei acuză că au acționat împotriva deciziilor oficiale ale PNL. Tensiunile au escaladat după congresul extraordinar al liberalilor, în cadrul căruia noua echipă condusă de Ilie Bolojan a obținut controlul partidului. Atunci a fost adoptată și o rezoluție prin care mai multor lideri liberali li s-a cerut să demisioneze din partid, în caz contrar, urmând a fi excluși. De cealaltă parte, grupul contestatar respinge acuzațiile și susține că măsurile sunt nestatutare. Important de spus și că 3 parlamentari au fost scoși de pe lista excluderilor după ce au părăsit sala de plen și nu au mai votat guvernul Veștea. Decizia finală privind excluderile urmează să fie validată de forurile de conducere ale PNL.
1: Iar la această oră, în fața președintelui, au ajuns liderii PNL, înainte însă vicepreședintele PNL Alexandru Muraru a avut un mesaj pentru Nicușor Dan. Citez, nu vom vota niciun guvern dacă are în componența sa trădători din PNL și nici plagiatori sau condamnați penal. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
6: Fabio Cannavaro nu își face iluzii înaintea meciului cu Portugalia din această seară. Selecționerul Uzbekistanului a afirmat la Houston că Ronaldo este unul dintre cei mai buni fotbaliști din toate timpurile și poate marca oricând și din toate modurile. Uzbekistanul vine după un eșec suferit în fața Columbiei, scor 1-3, în timp ce Portugalia a remizat împotriva congolezilor 1-1. Cannavaro știe cum să câștige campionatul mondial de fotbal, a făcut-o în calitate de jucător cu squadra Azzurra în 2006. Italianul a recunoscut însă că a evoluat ca jucător la o cupă mondială este complet diferit față de a antrena o echipă la această competiție. Portugalia-Uzbekistan se joacă de la ora 20, iar meciul de fotbal dintre Anglia și Ghana este de la ora 23.
1: Este cod galben de furtuni în Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană. Până la ora 21 vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijerii și izolat căderi de grindină. În Crișana, Banat, Muntenia, sudul Olteniei și al Moldovei, disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 33 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 14 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Salutare, salutare! Bine v-am regăsit!
7: Bună ziua tuturor și sărut mâinile, domnișoara Stancu! Ce faceți?
0: M-am întors, ne-am întors cu forțe proaspete, cu chef de petrecere, cu chef de muzică bună. Hai să citim ce piese avem acum, chiar acum, pregătite în playlist. Pink, Who Knew și Marty.
7: Martin Garrix, Care to Be Lonely, chiar acum la DGFM. Rămâneți cu noi!
0: Până la ora 17!
8: Antonia Stancu și Alex Mocanu. 2 până la 5 la DGFM.

0: Pink, Who Knew? Am ascultat chiar acum la DGFM. Cine ar fi crezut, cine ar fi știut că o să-mi fie atât, atât de dor de radio? Aveam foarte multe momente când mă plimbam, când stăteam pe plajă și eram...
1: Și ce-ai Pink, Who Knew? Am ascultat la DGFM.
0: Îmi venea și mă gândeam, oare ce-o face băieții mei? Câte ceasul acum în România? Ah, sunt în emisie, ia să-i caut să-i ascult. Deci nu vrei să știi.
1: Ce drăguță ești.
0: Da.
1: Da. Vrei să-ți spun tot ce s-a întâmplat foarte important și ai pierdut săptămâna asta?
0: Hai.
1: A dat Messi 5 goluri în 2 meciuri.
0: A, deci el dădea golurile alea, că se auzea în toată stațiunea, gol! Și eram, a dat cineva la campionat, dar nu știu cine. El era?
1: Probabil, se pare că Messi dă toate golurile. Mă gândeam că nu o să te intereseze, dar dacă o să fie doar un pic de ciuclaru, e că cu el mai vorbeam de fotbal.
0: O să vorbești și cu mine de fotbal, doar că o să fie mai mult monolog și o să fiu, a, tare!
1: Ți-ți povestesc, nu discut cu tine. Asta vreau să mai spun, apropo de ciuclaru și de dorul Antoniei de noi. Antonia ne-a adus papagali din Tenerife.
0: Am zis că n-aveam destui pe aici prin România, da. Să mă duc și vouă câte unul așa, suvenir, cadou.
1: Da, și nu știu dacă era și un mesaj ascuns aici.
0: Nu, chiar nu era. Am zis, mă, nu pot să mă întorc la băieții mei cu mâna goală. Trebuie să le aduc ceva, un suvenir de acolo.
1: Și cum ei sunt un pic papagali.
0: Dar stai puțin, nu? Papagalii în Tenerife sunt ca vrăbiuțele la noi. Peste tot îi vezi.
1: Da?
0: Da, adică ce voie să-ți aduc? O pietricică din ocean? Ce să-ți aduc?
1: Am zis așa, ca
0: nisip o glumă. N-am voie, că a mai fost o doamnă care a vrut să plece cu nu știu câte chile de nisip în avion și au dat-o afară. Deci nisip n-aveam cum să vă aduc.
1: Ok. Ia zi-mi, cum ești? Ești nevorbită? Că ai fost
0: rău.
1: Plecată singură.
0: Rău.
1: Ah, ok.
0: Am vorbit și pe acolo. Am învățat un pic de spaniolă pe aici, pe acolo. Da?
1: Dar, si, señorita? Oh.
0: Si, oui,
1: spaniolă. Da. Spangleză din aia.
0: Sunt nevorbită, sunt cu chef de petrecere, sunt cu voie bună.
1: Ok, deci astăzi rămâneți cu noi, ascultați emisiunea de la 14 la 17 cu Antonia și un pic de Mocanu. Deci motive să rămâneți cu noi.
0: Și mai facem și cinste cu muzică. Chiar acum, The Second Voice, Let Me Be, ascultăm, chiar să știi.
2: DGFM, un radio cu chef de vacanță. Ca să știi.

0: Am găsit și noi un titlu de știre care să ne dea shivers, fior sau cum zice doamna Andra, piele de găină. De ce? Mai ales șoferilor. Hai să aflăm împreună de ce tremură volanul. Da. Mașinii.
1: Asta este titlul unei știri. O să vă spunem și de ce tremură volanul puțin mai târziu.
0: Nu l-am inventat noi, am pornit de undeva.
1: Da, dar vrem să ne jucăm următorul joc. Noi vă întrebăm de ce tremură volanul și acceptăm de la voi pe WhatsApp numai răspunsuri greșite.
0: Eu știu la ce m-am gândit prima dată, de ce tremură volanul?
1: De ce tremură?
0: De fericire că mă vede că m-am urcat în mașină și plecăm la drum împreună.
1: De
0: din coadă, de din coadă.
1: De plăcere. Uleu, s-a urcat Antonia.
0: Bună, Antonia, ce doar mi-a fost de tine. Brrr.
1: Eu m-am gândit că volanul tremură de la prea multă cafea.
0: Sau prea multă motorină scumpă.
1: De frig. Nu mai găsesc ce. De frig, iarna.
0: Merge.
1: A, sau poate să mai fie ceva invers de ce ai zis tu. Tu ai zis că tremură de plăcere, de bucurie că te vede. Poate să tremură de frică. Aolo, s-a urcat asta mașina.
0: Aolo, ce facem acum? Unde ajungem?
1: WhatsApp 0774601601. De ce tremură volanul? Acceptăm numai răspunsuri greșite.

0: DGFM.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de PRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
1: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: Ne-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
4: Cerere și ți se va da la DGFM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la DGFM. Ca să știi...
5: Tehnologie de top aveți?
6: Da.
5: Prețuri bune?
7: Ia să văd foaia.
5: Da, domne.
8: Ia-n parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
9: Clinica Sante poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
10: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.

0: 14:30, avem știri cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Uniunea Salvați România discută cu președintele Nicușor Dan. De la această oră, USR nu susține un guvern din care face parte PSD. Și vești proaste pentru șoferi, autostrada care ocolește capitala ar putea să nu fie gata anul acesta. Ascultați știrile Digi FM. Președintele continuă consultării cu liderii politici la Palatul Cotroceni după eșecul cabinetului Veștea în Parlament. Acum Nicușor Dan discută cu reprezentanții USR. Aceștia au anunțat că susțin varianta unui guvern PNL-USR-UDMR și nu vor vota un executiv minoritar PSD, anunță vicepreședintele USR Radu Mihaiu. În opinia sa, suntem într-o situație mai gravă decât în urmă cu 2 luni când s-a votat moțiunea de cenzură.
2: Normal era ca acum 50 de zile să nu existe acea moțiune de cenzură. Era un guvern care funcționa cu bune curele, ducea lucrurile înainte. A existat un partid absolut irresponsabil care împreună cu Aur a depus această moțiune de cenzură. În acest moment, din păcate, suntem într-o situație mult mai rea decât acum 50 de zile, cu o perspectivă de guvern minoritar care nu ar avea deloc o viață ușoară și altă perspectivă a alegerilor anticipate. N-aș putea să spun de care suntem mai aproape.
1: Socialdemocrații au mers la Cotroceni și i-au comunicat președintelui că PSD își asumă guvernarea, inclusiv funcția de premier. Alexandru Nazare ar fi însă o altă variantă aflată pe masa președintelui, potrivit unor surse politice. Știe mai multe Andreea Dumitrescu.
3: Alexandru Nazare a fost vehiculat ca posibil premier de fiecare dată când s-a pus problema unei desemnări în această criză. De altfel, el nu are carnet de membru de partid, deci este premierul tehnocrat pe care Nicușor Dan și l-a dorit de la bun început în fruntea guvernului său. A vrut un premier tehnocrat înainte de desemnarea lui Ilie Bolojan, ne amintim discuțiile cu Anca Dragu, a vrut un premier independent în momentul în care l-a desemnat pe Eugen Tomac și a renunțat doar la ultima desemnare la această idee, pentru că partidele au insistat pentru un guvern politic. Ce s-ar putea propune de la Cotroceni ar fi un mix între cele două variante. Un premier tehnocrat în persoana lui Alexandru Nazare și un guvern politic, care rămâne de văzut dacă va fi social-democrat sau dacă va fi PNL-USR-UDMR.
1: Autostrada care ocolește Bucureștiul riscă să nu fie gata anul acesta, așa cum promiteau reprezentanții Ministerului Transportului. Deși au fost nenumărate contestații, oficialii din minister au spus că din toamnă șoferii ar putea ocoli capitala și prin nord, nu doar prin sud. Lucrările însă par a fi mult întârziate, după cum relatează Sebastian Boldea.
4: Dacă ne uităm la Buftea, spre exemplu, lucrările sunt la aproximativ 60%, iar pe parcursul zilei de ieri, șeful CNAIR a precizat faptul că termenul realist pentru această lucrare este mai degrabă în 2027, nu anul acesta, în 2026. Autostrada din jurul capitalei ar putea fi pornită pe zona de nord a capitalei anul acesta, însă doar parțial, pentru că cu siguranță vor exista în continuare anumite tronsoane lăsate muzeu, practic finalizate, însă nedate drumul circulației din cauza lotului 1 peste DN7. Spre exemplu, încă nu au fost puși nici acei piloni de susținere.
1: Atât pentru moment. La știri este ora 14:34. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru informații. Alex, și la ce m-am mai gândit eu?
5: La ce?
0: Volanul poate tremura și pentru că a aflat că e ziua de salariu și e fomică.
5: Ok, bun, bun.
0: Poate fi o variantă.
5: Da, da, am primit o grămadă de mesaje, a mers bine subiectul ăsta, m-am râs la ăsta, ci că ai dat muzica prea tare și dansează și volanul, de-aia tremură.
0: Păi cum să nu danseze când are muzica așa bună, exact cum avem și noi la Digi FM? Digi FM. Enrique Iglesias, Do You Know, The Ping Pong Song, și chiar acum Shawn Mendes, Treat You Better, ascultăm la Digi FM, iar după citim mesajele voastre, sunt foarte tari, dăm așa un pic de teasing.

0: Întrebarea noastră este: de ce tremură volanul? Și ne așteptăm să primim, și am primit o grămadă de mesaje amuzante.
1: Am cerut numai răspunsuri greșite la întrebarea asta: de ce tremură volanul? Vă spunem și de ce tremură volanul, dar aia nu e atât de interesant cât mesajele de la ascultătorii noștri.
0: Printre care am primit așa: tremură volanul când dau de radar, când vede radarul, ne spune Alex.
1: Mi-e place asta, tremură volanul că încearcă să evite singur gropile. Păi la câte gropi sunt, da, tremur, că nu e unde să duci, ba stânga, ba dreapta, e disperare.
0: N-ai nicio variantă. Îi e frică, bate clima direct pe el, ne spune Cosmin din Bavaria.
1: Bun, dă-i mă și lui un pic de căldurică, mă, dă-i. Îmi place asta, pentru că îl manevrează un țăcănit, zice Cosmin.
0: Exact ce ziceam noi, de frică.
1: Da.
2: Salutare, salutare!
0: Salut!
2: Păi când zice soția, dragă, mâine mergem până la mama, se duce și ei ceva. Păi îți dai seama, nu numai că tremură volanul, nici lumine nu se mai aprind, nici telecomanda de deschidere nu mai merge. Eu așa cred, Cătălin, cu respect.
0: Cătălin, eu știi ce cred? Eu cred că încă nu i-a făcut mama soacră și lui un croșetat, un ceva, un mileu să-i pui așa pe bord de aia de supărare,
1: da,
0: mai
1: frumos,
0: degrabă.
1: Frumos, frumos, o îmbrăcăminte din aia pentru volan.
0: Exact.
1: Frumos, ar fi frumos de la mama soacră. Îți citesc un mesaj așa cum l-a scris. Aoleu, iar se urcă Florin din Brașov în mașină și mă ia și mă face și cu stânga și cu dreapta, dar mă apucă toate amețelile.
0: Sunteți foarte tari, vă mulțumim pentru mesaje. Hai să spunem acum și de la ce ne-am luat, ne-am pornit de la o știre, de fapt.
1: Da. Mie acum vreo lună de zile îmi tremura volanul rău. Băi, dar rău, adică nu că trebuia să-i fac geometria, trigonometria trebuia să-i fac, nu știu, fizica cuantică.
0: Vai de portofelul tău.
1: Da, și am zis, trebuie să-mi faceți geometria. Și au luat ăștia mașina, i-au schimbat anvelopele și mi-au adus înapoi și au zis de la anvelope. Mă, halul ăla, mă, de la anvelope.
0: De cât timp le aveai?
1: Păi nu știu, că nu e mașina mea, știi, că a mea e închiriată. Ei au avut grijă de chestia asta, dar pe autostradă parcă îmi fugea din... Era rău de tot, nu credeam că poate să fie așa.
0: Vreau să mai citesc repede mesajul ăsta pentru că mi se pare foarte tare. Care e șoferul Parkinson? Ne-a spus Florin. Poate fi și asta o variantă, dar volanul în general tremură de la anvelope, de la geometrie, dacă ai probleme cu frânele, uneori cu suspensiile sau cu jantele. Mm-hmm. Acestea ar fi teoriile mecanice.
1: Da.
0: Problemele mecanice de la care ar putea să înceapă să danseze volanul.
1: Nu cred că sunt doar teorie, cred că știu ce fac acolo. Nu cred că să iau după teorie așa. Bă, am o ipoteză. De ce?
0: Doamne ajută să nu ajungem în momentul în care va trebui să aflăm de ce ne tremură volanul. Mai bine să meargă frumușel, să meargă lin, să nu dăm atâția bani, să fie mai ok, nu?
1: Și să nu mai fie de frică.
0: Da, de preferat.
3: DGFM e Music Radio.

0: Nu o să-ți vină să crezi ce am descoperit eu cu ocazia acestei vacanțe, acestui concediu. Până acum am mai călătorit, dar nu știam că există îmbarcare cu prioritate și fără prioritate.
1: La avion, zici?
0: La avion, dar nu știam asta.
1: Nu la rată.
0: Nu, la avion. Nu știam chestia asta. Nu mi-am permis, nici măcar nu m-am interesat. Nu, n-am avut nicio treabă.
1: Tu ai auzit prioritate și ai zis: eu nu îmi permit prioritate de când mă știu.
0: Nu, nici nu vreau să mă interesez. Am aflat acum, ulterior, că dacă tu plătești niște bănuți în plus sau ai anumite pachete, niște carduri din astea VIP de client fidel și așa, ai prioritate la îmbarcare. Ei bine, în aeroport, când să plec din România, stăteam frumos pe canapeluță, scăunel ce acolo în aeroport, și s-a făcut o coadă imensă și zic: mă, dar unde se îmbulzesc oamenii ăștia? Că tot în același avion ajungem, nu decolează fără noi, până nu intrăm toți, nu decolează.
1: Da.
0: Și văd în dreapta că erau două persoane puse în fața ghișeului ca să prezinte buletin, pașaport, așa, și să intre, da, în aeronavă. Ei, la un moment dat îmi sare în ochi un stâlp pe care scrie așa: în stânga, pentru cei cu prioritate. În dreapta, pentru cei care nu au prioritate. Toată coada, ghici unde era?
1: La prioritate?
0: În stânga. Erau 200 și ceva de persoane, că a fost aeronavă de 300 și ceva de locuri.
1: Și aveau toți prioritate?
0: Toți aveau prioritate. Și în dreapta erau două persoane. Eu am stat cu mințică acolo pe scaun, am văzut că au trecut cele două persoane, zic: băi, eu n-am plătit, n-am prioritate, eu s-am mărâtă, mă duc și eu.
1: Eu n-am prioritate, deci intru prima.
0: M-am dus, am intrat instantaneu în aeronavă, m-am așezat și zic: bă, ce tare. La întoarcere, fază tare. Nu exista coloană pentru prioritate și coloană pentru neprioritate. Era o singură coloană mare, mare și lungă. La fel, am intrat toată lumea și în avion am vorbit cu niște români și mi-au zis: păi da, am plătit în plus ca să avem prioritate, că suntem cu copilul mic. Și zic: păi și unde e prioritatea? Exact. Zic: uite că e și un avantaj să n-ai bani să fii sărac. Până,
1: deci,
0: la urmă,
1: prioritatea este doar la români, la sărăcie, aici îți dă prioritate.
0: Prioritatea, concluzionând, a fost doar la bani. Nu a fost și în realitate. A fost o coadă de 200 și ceva de persoane. Îți dai seama că nu se teleporta nimeni în aeronavă.
1: Da.
0: Deci, nu știu ce să zic asta cu prioritatea. Hai să fim un pic mai atenți și să mai lăsăm și lucrurile. Hai, mă, plecăm în vacanță. Ce se întâmplă, se întâmplă.
1: Hai să mai luăm și autobuzul, vrei să spui.
0: Hai să mai stăm și acasă, nu?
2: DGFM sună atât de răcoritor că ți se aburesc ochelarii de soare.

0: DGFM.
1: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
2: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
4: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: DGFM te invită la Untold One. Pentru prima dată la Untold anul acesta, Sting. Alături de el încă două premiere. Luis Capaldi, fenomenul din pop recunoscut pentru voce și sensibilitate. Flo Rida, artistul cu cele mai wow refrene de pop rap. Și

0: Digi FM. Informații cu impact, jurnaliști care explică.
1: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
2: Comentarii clare, discuții directe.
3: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
0: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
4: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
2: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
5: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Ora 15, avem știri cu Adina Leoveanu. Bună, Adina!
1: Te salut, Antonia, bun găsit tuturor! 6 runde de consultări s-au încheiat la Cotroceni, începe a 7-a cu UDMR, PSD și AUR își asumă guvernarea și funcția de premier, asta i-au transmis președintelui. Comisia Europeană a virat astăzi României 2,2 miliarde de euro. Sunt 25 de grade acum la București și Constanța, 27 în Brașov și Pitești, 30 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM! PNL s-a angajat în fața președintelui să susțină două variante de guvern, ambele minoritar. Ori un executiv PNL-USR-UDMR, ori unul PSD, însă doar cu un pact politic semnat în prealabil. Între principalele cerințe impuse de liberali se numără angajarea răspunderii viitorului guvern în fața Parlamentului pe toate reformele din PNRR, dar și interzicerea depunerii de moțiuni asupra marilor proiecte asumate în acord. Șeful PNL, Ilie Bolojan.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea într-un termen scurt un guvern investit este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un pact pentru România. Acest pact, cuprinzând aspecte care țin de condiționările pe care le avem din punct de vedere bugetar, păstrarea deficitelor și reducerea lor în continuare, angajarea răspunderii pe toate proiectele care sunt reforme în PNRR, de asemenea prevederi care țin de respectul între partide, de a nu depune moțiuni de cenzură pe subiectele care sunt cuprinse în pact. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze: un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
1: PSD este gata să își asume guvernarea, a anunțat Sorin Grindeanu după consultările cu președintele Nicu Șordan. Socialdemocrații își asumă inclusiv funcția de prim-ministru, a mai spus liderul PSD, care a subliniat că România are nevoie urgent de un guvern stabil. În același timp, Sorin Grindeanu a exclus posibilitatea unei colaborări cu AUR.
3: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție. Toate aceste jocuri politice pentru menținerea unora sau altora în funcții, mi-aș dori să se fie epuizat și toată lumea să dea dovadă de bună credință, astfel încât să mergem mai departe.
4: I-ați propus președintelui un guvern monocolor minoritar sau încercați formarea unei coaliții majoritare cu AUR sau cu alte partide?
3: Cu AUR nu, ca să fiu clar.
1: Un guvern minoritar format în jurul liberalilor este singura soluție cu care poate veni președintele Nicu Șordan după două desemnări eșuate de premier. Este opinia fostului consilier prezidențial Ludovic Orban. El a declarat astăzi că șeful statului ar face o nouă greșeală dacă l-ar propune pe Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Liderul PSD nu are credibilitate și nici susținere politică, spune Orban.
5: Singura variantă decentă, rezonabilă și care poate oferi o soluție benefică pentru România. Asta nu poate fi decât un guvern PNL-USR-UDMR. Orice altă formulă este o nouă gafă din partea președintelui. Sunt categoric împotriva desemnării lui Grindeanu. Grindeanu trebuia desemnat imediat după adoptarea moțiunii de cenzură. PSD a eșuat de două ori în tentativa de a investi un guvern. Nu poți să dai a treia oară mandat PSD. Nu poți să desemnezi o persoană publică care are o cotă de încredere mai jos de genunchiul broaștei. Grindeanu este un om care nu beneficiază de susținere publică, de încredere. Grindeanu nu mai este frecventabil.
1: Vești bune de la Bruxelles, în plină criză politică. Comisia Europeană a plătit României cea de-a patra tranșă în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Vorbim despre 2,25 de miliarde de euro din programul post-pandemic al Comisiei, menit să sprijine redresarea, creșterea economică și competitivitatea statelor membre. Plata de astăzi vine în urma avizului favorabil al Comitetului Economic și Financiar al Consiliului.
6: După 8 ani petrecuți în campionatul de fotbal italian, internaționalul online.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: După 8 ani petrecuți în campionatul de fotbal italian, internaționalul olandez de Vrij va schimba echipa și nu-l va mai ajuta pe Chivu să câștige un nou trofeu, Supercupa Italiei. Ajuns la finalul înțelegerii cu Internaționale Milano, fundașul central în vârstă de 34 de ani nu dorește să-și prelungească șederea la Milano. De Vrij va semna un contract pe 2 ani cu Panathinaikos în Grecia. Olandezul juca la Inter Milano din anul 2018, perioada în care a strâns 213 apariții, a marcat 12 goluri. Are 79 de selecții la echipa națională. Peste trei zile, fotbaliștii din țările de jos se întâlnesc pe tunisieni de la ora 2 noaptea, într-o partidă decisivă pentru calificarea în 16-mile de finală la campionatul mondial de fotbal.
1: Foarte cald va fi și mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, unde se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă în zonele de munte. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină. Averse sunt posibile și în capitală spre seară, unde vom avea 30 de grade. Atât la știri, 15 și 6 minute. Rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Ce să mai avem? O vară cu personalitate puternică. Ba, vrea să fie veselă astăzi, să ne dea căldură, să ne dea soare. Ba, mai ne dă și un pic de ploicică. Dar despre asta vom vorbi și noi imediat după ce ascultăm DJ Snake cu Bipolar, Sunshine, Paradise și Sean Paul cu Alexis Jordan, Got to Love You, ca să știi.
7: La DGFM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
8: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: Am așteptat atât să vină vara, să vină căldura, să vină soarele, să mergem în vacanțe. Doar că, uite, vara are personalitate puternică, cum spuneam și puțin mai devreme. Acum sunt 30 de grade, în jumătate de oră vine o torențială, după un pic de norișor, iar căldură. Nici nu știi ce să mai crezi. Și acum dăm vina cu toții pe domnii de la ANM și de la meteo, de la prognoze, că ne păcălesc.
1: Am și anunțat că vine canicula, că moare lumea de cald. Am băgat 10 metode pentru a te feri de căldură excesivă. Ce faci la 40 de grade? N-am făcut toate astea, dar ne-am dus în chestia asta. Mamă, vine canicula, vine canicula și uite, mă, plouă.
0: Și ce, nu-i bine? Lasă că e bine pentru cultură, pentru pământ.
1: Eu mă bucur de ziua asta de ploaie la noi aici în sud, nu știu cum e prin restul țării exact, dar parcă, na, concediu, mai mergi la o pădure, mai mergi la într-un parc.
0: Parcă doamna vară ne cam păcălește nițel.
1: Da, da, și ne-am gândit să jucăm un fel de joculeț cu voi, să găsim ce ne păcălește mai mult, ce te minte sau te păcălește mai mult. Prognoza meteo ar fi primul lucru.
0: Zici, mamă, mâine mă îmbrac frumos, îmi iau rochița aia, îmi iau toculețele, ploaie torențială, da, îngheț de frig și-ți mai stropești și sandalele, dramele fetelor.
1: Aulă, voi știți, lasă-mă că eu am cu Adidas și albi. Dacă mi-au Adidas și albi, atunci plouă și e nașpa și te este, ai de capul meu și îmi și place să-i țin albi.
0: Da, uite că doamna vreme nu ține cu tine. Pe mine ce mă mai păcălește foarte tare?
1: Ce?
0: GPS-ul. Îmi spune că ajung la o anumită oră.
1: Da.
0: Și de fapt ajung mai târziu sau mai devreme sau mă ia pe două străduțe care sunt sparte, se lucrează. Aha, și tot așa. Mă păcălește și asta mereu.
1: Domnul Waze, nu mai păcăliți șoferii, vă rugăm frumos, nu mai fiți ani domnii anime.
0: Nu vă mai jucați cu sufletelul nostru.
1: Poate sunt oameni pe care îi păcălește, simt că îi păcălește cântarul.
0: Așa că ăla avem niște păreri dacă intrăm în subiectul ăsta, dacă pui problema așa. Hai să vedem, dragilor, ce ne păcălește cel mai tare, ce ne minte. 0774 601 601, hai cu mesajele pe WhatsApp.

0: Acum că i-am întrebat și pe ascultătorii noștri, mi-am dat seama și am realizat că ne păcălesc destul de multe lucruri și destul de mulți oameni, dragi nouă. Ne păcălesc, mă, uite, cum e prognoza meteo, cum e GPS-ul, cântarul, cum ai spus tu puțin mai devreme, sau uite, asta mi se pare foarte, foarte tare, că am crezut că sunt singura în situația asta. Ei bine, uite că mai este și Dragoș cu mine în aceeași barcă. Îl păcălește mașina de spălat, afișează că termină în 2 minute și te plictisești lângă ea. Asta pățesc.
1: Aoleu, da, și eu pe mine mă enervează. Deci așa sunt toate, înseamnă.
0: Pun la program de o oră și jumătate și 10 minute mai târziu trec pe lângă ea, văd că scrie 3 ore.
1: A, nu, a ta e rea de tot.
0: A mea, pe bune, 3 ore.
1: A ta e nenorocită.
0: Și mai ales atunci când trebuie să plec de acasă, zic, hai, o oră jumătate, mă pregătesc, e la fix, de unde? Trebuie să stau 3 ore să păzesc mașina de spălat. Rău, rău.
1: A, auzi mesajul ăsta, știi cu ce ne păcălim noi, băieții? Mm. Cu fraza, doar o bere beau.
0: Da.
1: Da.
0: Da, și ne păcălim și pe noi. Ești doar la o bere, da, da, draga, da, da, mea. Doar o bere.
1: Nu există doar o bere.
0: 6 ore mai târziu. Ce faci, dragule? Bine, tu?
1: Bea o bere aia.
0: Încă trag de bere aia. Țin cu casa. Uite, ne spune Ionuț, horoscopul păcălește. Ăla e horoscop. Ce scrie la Gemeni, cel puțin la mine, e horoscop. Sper să fie păcăleală. Doamne ajută de data asta.
1: George zice, curierul, când îmi spune că ajunge marți și miercuri, nu mai răspunde la telefon.
0: Oh, ce mă enervează asta? Vai, când mă enervează.
1: Mai ales când aștepți ceva și de-abia aștept să vină.
0: Sau mai trebuie să faci cadou acel ceva și nu vine și vine ziua de naștere și încă n-a venit curierul.
1: Da.
0: E cu emoții.
2: Salutare.
0: Salut, salut.
2: Pe mine mă păcălește și soția.
0: Cum așa?
2: Auzi la ea, îmi spune că nu sunt persoana potrivită. Dar tot cu mine stă. Cum așa?
0: E, uite că te păcălește, exact cum ai spus tu, frumos, elegant.
1: Bipolaritate.
0: Sau așa, da.
1: Reducerile din... Opa!
0: Pe și când ai auzit de reduceri.
1: Mi s-a făcut rău. Reducerile din magazine. Da, atâta, zice, dar da. Da, când îi mai prind pe ăștia că au scumpit produsele cu o săptămână înainte de Black Friday ca să pară reduceri mai mari, mor de energie.
0: Nici nu se mai chinuie, găsești același preț timp de un an de zile, mie mi s-a întâmplat asta. Sau, mai avem un mesaj, nu-l mai găsesc acum, dragule, dă-mi un reminder, cine ești, cum te numești, mă păcălește constant că o doare capul. Măi, doamnelor. Măi, doamnelor, ce să facem?
1: Mie îmi spune des că doare capul, da, da, da, da, da.
0: Da.
1: Și telefonul zice că, mai, aoleu, avem multe care ne păcălesc.
0: Uite, eu nu te păcălesc atunci când îți spun că ascultăm în continuare la DGFM Black Eyed Peas, I Got a Feeling, ca să știi.
3: Ce se întâmplă dacă amesteci cele mai importante știri cu cea mai bună muzică și cu entertainment de neegalat? DGFM Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți smartphone Motorola Edge 70 Fusion la 2399,99 de lei, plus voucher 300 de lei. În plus, ai 50% reducere la al doilea accesoriu de smartphone. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
4: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la DGFM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi.
5: Vero, tu ce faci vara asta?
6: Alina, merg la festival. Vii și tu?
5: Și ce fac cu copiii?
6: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
5: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
6: Te distrezi și tu împreună cu ei.
5: Ok.
6: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de DGFM.
7: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
8: Avinto.
7: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
8: Avinto.
7: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
4: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
7: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
4: Citiți cu atenție prevederile contractului.

0: Channel. Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann, pentru că iubim pantofii.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 15:30, avem știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! USR nu va susține un guvern din care face parte PSD și propune o formulă minoritară cu PNL și UDMR. Biletele de avion ar putea să nu se ieftinească prea curând, chiar dacă scade prețul combustibilului. Sunt 24 de grade acum în Suceava, 25 la Ploiești și Constanța, 29 în Bacău și Baia Mare. Ascultați știrile Digi FM. USR nu va susține un guvern minoritar PSD, dar este dispus să intre la guvernare într-o formulă tot minoritară alături de PNL și UDMR. Liderul USR, Dominic Fritz, nu a exclus nici opțiunea alegerilor anticipate, însă recunoaște că este puțin probabil să se ajungă acolo.
2: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Am ținut această poziție de când PSD a făcut un pact cu AUR și unde a dus acest pact am văzut. În schimb, și pe baza performanțelor miniștrilor USR, stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR. Suntem gata să discutăm în ce condiții un astfel de guvern minoritar ar putea fi susținut și de PSD. Nouă nu ne este teamă de alegeri anticipate, dimpotrivă, credem că un astfel de pas ar putea să relegitimeze procesul democratic în România, dar vedem și noi că acest lucru este puțin probabil.
1: Clasa politică nu se luptă în acest moment pentru funcții, ci pentru propria supraviețuire, crede Nicu Ștefănuță, vicepreședintele Parlamentului European.
3: Cine are cea mai bună figură în această luptă? Despre asta este vorba, pur și simplu, lupta politică. Și dincolo de asta, eu cred că trebuie să ne gândim care este bela figura pentru România, care este interesul pentru români. Eu sper să avem un guvern pre-european, fără sinecuri, fără companii de stat care drenează bugetul de stat, dar în același timp și fără austeritatea care s-a dus doar într-o direcție, pentru oamenii cei mai vulnerabili.
1: Biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar dacă acordul dintre Statele Unite și Iran reduce prețul combustibilului. Evoluția va depinde în principal de cerere, dar și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare. Alexandra Grigoriță.
4: Companiile aeriene ar putea economisi 10 de miliarde de dolari după scăderea prețului petrolului provocată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la ieftinirea rapidă a biletelor de avion, transmite Reuters. Marea întrebare este, potrivit analiștilor, dacă operatorii vor reuși să mențină aceste prețuri ridicate și după ieftinirea combustibilului. În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcție de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lungi ar putea scădea mai ușor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă cererea de călătorii continuă să fie puternică. O reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă și din cauza capacității limitate a industriei. Livrările întârziate de aeronave, restricțiile de pe aeroporturi și slăbirea operatorilor low cost reduc riscul unui război al prețurilor.
1: Atât pentru moment la știri, 15:33, vă las cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Adina, pentru informații. Mă, viață de pisică, cum vine asta?
5: Viață de pisică de lux?
0: De lux, nu, și
5: orice
0: ce?
5: Viață de pisică.
0: Oho, și ce pisică, despre care vom vorbi imediat după ce ascultăm Sia The Greatest și 300 cu Andra, un sărât câtă viață.
6: Digi FM, radioul care-ți face și ventilatorul să danseze.
7: Ca să știi.

0: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau. N-am putut să mă abțin. Am mai vorbit noi despre pisica aceasta a lui Karl Lagerfeld, cu Pet pe numele ei, dacă nu mă știu.
1: Chupet.
0: Chupet, pardon. Pardon, ma francez, știi?
1: Okay. Da, care a moștenit peste 1,5 milioane de dolari după moartea designerului.
0: Viața de pisică, că tot ziceam
1: da,
0: eu.
1: Da, săraca, săraca. Da, ce săraca, pentru că...
0: Săraca, pentru că a moștenit banii, dar nu i-a văzut.
1: Nu, mă, cea mai bogată pisică din lume nu poate pune laba pe bani.
0: Da, cum vine asta? Din ce am înțeles, Mâța locuiește într-un apartament în Paris împreună cu fosta menajera lui Lagerfeld.
1: Da.
0: Și i-a spus că o întreține pe pisicuță din banii săi. Nu a primit, nu a văzut absolut nimic. Îți dai seama, ea obișnuită numai cu caviar, Mâța, numai cu fonfleuri, monfleuri, brusc a ajuns la pliculețe de supermarket. Îți dai seama ce dramă?
1: Tu chiar crezi că mănâncă pliculețe de supermarket? Adică eu cred că fosta menajera lui Karl Lagerfeld nu... e chiar amărâtă.
0: Mă, domnul s-a dus, nu mai are același salariu, nu mai lucrează la ea, deci nu știu ce să zic. Probabil a găsit un alt designer la care să lucreze sau, adică...
1: Da, da. Când ai o carte de un CV, știi, ca dânsa, cred că se descurcă destul de bine. Și cu pisica asta, probabil mai faci influențăreală cu pisica, știi, mai pui pe Instagram, ia uite pisica asta, așa. O pisică care totuși se zgârie pe ochi.
0: Da, îți dai seama de o oftică. M-am bucurat inițial când am auzit, uite că a ținut la animăluț, mai ales că eu sunt foarte empatică când vine vorba de animăluțul tău, e deja ca și copilul tău. M-am bucurat că s-a gândit la ea, dar că n-a ajuns să pună lăbuțele pe bănișori.
1: Da, știți de la ce, oameni dragi? De la birocrație.
0: Cât deci, durează.
1: Cât de românească e chestia asta, pisica milionară care nu poate să beneficieze de bani prin noua stăpână din cauza birocrației. Sunt niște procese care nu se rezolvă odată, sunt de ani de zile.
0: Na, francezii sunt frații noștri până la urma urmei și la birocrație și la alte cele.
1: Auzi, crezi că pisica se plânge cu nu mi-au dat bani?
0: Mă, nu știu dacă o să-i vadă prea curând, dar cert e că are moștenirea asta. Și până atunci putem să-i urăm să se simtă ca o pasăre liberă.
1: Sau să mănânce o pasăre.
0: Sau să mănânce o pasăre, una din două. Oricum e bine.

0: până la cererea în călători, în căsătorie. Ah, uite ce m-am dat de gol, singură. Vreau să zic că până la cererea în căsătorie ai putea să faci o cerere în călătorie, că nu ne-am nu m-ar deranja, nu ne-am supărat noi, doamnele,
1: deci,
0: cel puțin.
1: Antonia, nu, ea cu că cererea în căsătorie e așa și așa, dar într-o călătorie ai putea să o ceri.
0: Brabia, mă, lai visează. Doamne, ce bine ar suna, nu? Să avem
1: ar
0: parte
1: suna
0: de așa ceva.
1: Pentru tine, nu știu.
0: Eu cred că și pentru ascultătorii noștri, mai ales dacă de luni până vineri sunt cu ochii și urechile pe Oana Zamfir și Vlad Craioveanu și vor face o cerere în călătorie, pot pleca într-un sejur pentru doi adulți și un copil, sejur all inclusiv la mare, da? În valoare de 3.000 de lei fiecare. Dar cum faci asta?
1: Păi depui cererea prin SMS la 3815, număr cu tarif normal, ceea ce înseamnă că trimiți un mesaj care să conțină numele și numărul de telefon al persoanei cu care vrei să pleci în vacanță. Mă, eu sunt fix, eu cu familia mea sunt fix, suntem fix doi adulți și un copil.
0: Păcat că tu nu poți să participi, dar ascultătorii noștri, da, mai multe detalii pe dgfm.ro, ca să știi. Până atunci, vrem să ascultăm și despre ce au vorbit colegii noștri matinali în această dimineață. Oana, Vlad, predăm legătura.
2: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
3: Celebra terapie prin shopping. Mai
1: exact.
3: Multe tipe le auzi, da. Și tu cum te mai bucuri de viață? Am terapia mea prin shopping.
0: Auzi, dar stai puțin. Haideți să extindem și să nu mai facem specifică doar unui gen. Spune-mi tu mie că nu te-ai simțit odată bine când te-ai cumpărat ceva.
3: Bă, când eram mai pârlit, știi ce făceam? N-aveam să cumpăr mare lucru. Eventual îmi puteam permite și un hamburger la mall.
0: Așa?
3: Sau unde,
0: da,
3: erau,
0: okay,
3: magazine. Și mergeam pe acolo și mi imaginam, aha, vedeam lucruri faine și am ăsta mi l-aș lua. Dar nu ajungeam să-mi cumpăr lucrul ăla decât
0: deci îți făceai un fel de
3: după
0: wish list imaginar.
3: Da, un soi de... Dar mintea mea era gata. Câteva zile, într-o lună, mi l-am
0: luat. E ca și luat.
3: E al meu. E ca al meu. Dar nu se întâmpla. M-a ajuta în momentele în care mă întâlneam, spre exemplu, la o cumetrie,
0: da,
3: o cununie, un botez, cu oameni cu care n-aveam prea multe în comun. Bă, și când începeam discuția pe shopping,
0: da, așa?
3: Vedeam că, bă, ăsta e un numitor comun pentru toate păturile sociale.
0: Vezi?

0: cârpite, cosute cu atenție.
1: Au o istorie cei de.
0: Au o istorie, da.
1: O vezi că e imprimată pe material.
0: Da. Și acolo
1: și știi că dacă ții un tricou, mânca pizza asta la un moment dat.
0: Bravo. S-a folosit cremă de ceva.
2: Nu știu. Vreau să te întreb.
1: De gălbener.
2: Ca să nu ne îndepărtăm, vai de mine, să nu ne îndepărtăm de la subiectul dimineții. Vreau să te întreb dacă ai făcut asta, sau dacă obișnuiești, când obișnuiesc, ești supărat, da, când ești trist, când ai o stare din asta.
1: Să cumperi pe fond nervos.
2: Da, mă, să te duci să faci shopping. Te ridică obișnuiesc moral.
0: Da, da, mă ridică, dar
1: eu așa mi-am luat vina, așa mi-am luat vina în casă. Am avut o zi proastă.
0: Doamne, ajută să ai în fiecare zi câte o zi proastă și să-ți iei câte o vilă, câte o mașină.
1: Bă, trebuie să-mi iau o vilă să-mi treacă draci.
2: Eu am o cunoștință.
1: Așa.
2: Femeie, ce-i drept, uite. Na. Că ajungem la asta. Care face shopping compulsiv online.
1: Ce ia?
2: De ani de zile.
1: Ce ia?
2: Multe haine.
1: Ok, e de înțeles.
2: Dar, atenție, pentru că își dă seama că e într-o mare cheltuială, adică face gaură în buget, maximă. Prietena asta a mea știe politica de retur a tuturor brandurilor mari. Înțelegeți? De haine, care sunt disponibile.
1: E tare chestia asta, că poți să poate veni haina și tu, pentru câteva minute, e a ta.
2: E a ta. Știi? Exact. O și pune pe umeraș.
1: Da. Deci face o pune poză pe umeraș cu ea.
2: Exact. Da. O pune pe umeraș, face poze cu ea. Nu-i dă eticheta jos.
1: Înțeleg.
2: Nici n-o poartă.
1: Corect.
2: După care, întotdeauna se înscrie termenul ăla de retur, termenul legal de 30 de zile sau 14, că diferă de la companie la companie. Frumos, știe deja, știe pe de rost toată politica, știe la ce curier să sune, prin ce modalitate, dacă e prin poștă, dacă e prin curier, dacă e așa, că e pe dincolo, știe cu printate etichete, știe tot.
1: Wow.
2: Returnează produsele. Și așa smart o face de ani de zile și își alimentează dopamina asta, cumva secreția de dopamină.
1: Și-a găsit propria terapie pentru problemă. Adică nu mi se pare atât de grav dacă bugetul familiei rămâne intact.
2: Da, practic. Dar și are și, hai să vă mai zic, o plăcere la care nu v-ați putea gândi. În momentul în care îi se returnați banii, ea are senzația că i-au intrat niște bani în cap.

0: DGFM.
1: Vrei baie nouă și cauți și montaj? Hai la Brico! Până pe 1 iulie, la Brico, ai 20% reducere la set WC suspendat solido groie, fără margine interioară, la doar 1159 lei și 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Brisca, la doar 974 lei. Hai în magazin sau în aplicație și alege și montaj de la
2: Brico! Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: În aplicația Lidl Plus ai oferte la tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Pulpă de porc fără os la 1,69 lei per 100 de grame prin Lidl Plus. Bisimo mini prăjitură cu glazură Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei prin Lidl Plus și cafea Boabe Don Cafe Elita, 1 kg la 49,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.

0: și la un moment dat întorc capul, eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Mm-hmm. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea, până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da. Unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.
2: Dimineața de la 7 la DGFM.
3: Și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
2: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal Friteuse Quire Cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.

0: Ora 16, Anca Vlad este alături de noi și ne duce știrile Digi FM. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! UDMR propune 3 scenarii pentru viitoarea guvernare. Care sunt acestea, vă spun imediat. PNL vrea să excludă 20 de liberali din partid, cei care l-au susținut pe premierul desemnat Adrian Veștea. Și 32 de grade acum la Oradea este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, declară după consultările de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicu Șordan că pe masa discuțiilor există 3 scenarii posibile pentru guvernare. Potrivit acestuia, una dintre variante ar fi un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR, susținut în Parlament de PSD. Însă Kelemen Hunor a precizat că această opțiune ar fi fost exclusă de liderul PSD Sorin Grindeanu. O altă variantă vizează un guvern minoritar al PSD care să beneficieze de sprijin parlamentar al PNL și UDMR. Iar cea de-a treia variantă vizează formarea unui guvern cu majoritate parlamentară restrânsă, a mai transmis Kelemen Hunor.
2: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR. Și a treia variantă ar fi un guvern cu o majoritate foarte, foarte subțire, dar asta ar însemna, iarăși, o renunțare la orgolii, adică acel guvern, acea coaliție care a funcționat până în 2025 iunie, PSD, PNL, UDMR plus grupul minorităților. Asta ar asigura o stabilitate mai bună. Oricare dintre aceste variante trebuie începute cu un acord politic între partidele parlamentare.
1: Aur a mers la consultările cu președintele cu propunere de premier din partid. În plus, a prezentat și un program de guvernare. Fără Aur, nu se poate atrage atenția șeful partidului. Dacă Nicu Șordan nu înțelege să respecte voința poporului, atunci trebuie suspendat și demis, a declarat George Simion.
3: Aur a venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier Aur, desigur, respectând votul românilor. S-a dovedit și Aur a arătat în Parlament faptul că voința personală a lui Nicu Șordan nu poate trece peste voința poporului. Și dacă Nicu Șordan va continua să încalce voința românilor, concluzia logică este că trebuie să ajungem la suspendarea și demisia lui Nicu Șordan.
1: George Simion a fost întrebat ce formulă de guvernare i-a propus președintelui în condițiile în care PSD a anunțat că nu va face guvern cu partidul său.
3: Nu știu dacă așa au spus cei de la PSD, dar dacă ei persistă în eroare, asta va avea costuri în continuare asupra României. Eu aș face un apel la calm, la echilibru și aș spune că Aur este partea soluției, nu partea problemei.
1: PNL vrea să excludă 20 de liberali din partid. Este vorba de cei care l-au susținut pe premierul desemnat Adrian Veștea. Printre acestea sunt și 16 senatori și deputați. Excluderea lor va însemna o pierdere importantă pentru PNL în Parlament. Lideri din partid au declarat însă pentru Hot News că cel mai probabil nu vor fi dați afară din PNL toți parlamentarii. Decizia va fi luată individual. Alexandra Grigoriță explică.
4: Partidul Național Liberal are 54 de deputați în legislatura actuală. În contextul în care toți cei care l-au susținut pe Adrian Veștea ar fi dați afară din PNL, liberalii ar rămâne cu 42 de locuri. Acest lucru s-ar simți la vot. În prezent, PNL și USR pot face front comun pentru a contracara deciziile PSD, pentru că împreună au mai mulți reprezentanți în Camera Deputaților decât socialdemocrații. După excluderi însă, această forță parlamentară ar dispărea. Situația este mai complicată la Senat, unde majoritățile sunt fragile. După excluderi, PNL ar rămâne cu 17 senatori, cu doar 6 mai mulți decât grupul Pace. Astfel, grupul liberalilor ar deveni al patrulea ca mărime, fiind depășit inclusiv de USR. Concret, asta ar însemna că PNL va depinde de alte formațiuni pentru a-și susține inițiativele legislative. Fiecare caz va fi însă analizat în parte, susțin voci din partid.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Pentru Irina Camelia Begu urmează partida cu Muhova din Cehia la Bad Homburg în Germania, turneu de tenis pe iarbă. În primul tur, Irina a trecut de Venus Williams, sportivă cu 11 ani mai în vârstă decât Irina. La 46 de ani, Venus Williams a rezistat și a împins disputa până în setul decisiv, unde Irina Camelia Begu a fost mai bună.
6: I'm happy.
7: Sunt foarte bucuroasă că am reușit să câștig, a fost o adevărată bătălie.
6: Yeah, you can be happy. Last year with my body, with my health and
7: m-am chinuit anul trecut cu corpul meu, cu sănătatea, după Iași.
1: Vreme deosebit de caldă mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă în zonele de munte. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Averse sunt posibile și în capitală, unde vor fi 30 de grade. Atât la știri, 16:05, rămâneți cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Anca, pentru informații. M-am întors din vacanță și cu o piesă. Una dintre cele mai căutate din lume. Este în unele topuri de muzică electronică pe locul întâi. Este în super trend pe social media. Și este vorba despre Hugel, Hugel, cum îl cunoaștem noi, după ce a venit cu piesa aceea Bam Bam, Bam Bam Biram, Bam Bam. A venit, bineînțeles, cu altă piesă de vară, pe care o vom asculta și noi chiar acum la DJ FM. Miroase a vară rău de tot piesa asta. Ia auzi.

0: cam bine. Ce face să mută pe soare?
1: Ne mutăm cu toții pe soare.
0: Eu stau aici, mulțumesc frumos.
1: Nu?
0: Nu, nu, nu, nu știu dacă știi, o temperatură destul de mare pe soare.
1: Nu-i problemă,

Nu știu ce a mâncat domnul Hugel, ce a făcut vara asta cel puțin, sau anul ăsta, că de la începutul anului a cam tot dat hit după hit. Și anul trecut a avut câteva... Bun. Am avut ocazia să-l cunosc anul trecut la Antol, poate vine și anul acesta, cine știe. Foarte simpatic și foarte modest pentru hiturile sale. Are niște milioane de streamuri, de vizualizări. Bun. Eu zic că am reușit, dacă până și Alexandru Mocanu, care el nu este neapărat fan muzică electronică, dă din cap și dansează, eu zic că am reușit. Sper că am reușit să-ți aduc și ție starea asta de vară și energia asta. Asta de vară.

0: asta de spirit, de distracție, de petrecere. V-am pregătit un subiect despre soț și soții, ca să stricăm puțin treaba.
1: Băgăm zâzanii în familie.
0: Băgăm zâzanii. Moving to the sun, Hugo, Ultranade, am ascultat chiar acum la Digi FM.
1: O să ne mutăm pe soare, să nu dormim pe preș.
2: La Digi FM sunt Antonia Stancu și Alex Mocanu.
3: Ca să știi cine-ți face după amiaza mai frumoasă.

0: How deep is your love? Ei bine, cam atât de la bine și la greu. Pe mine mă bucură că mai există și cupluri care se susțin în orice. Acum bine, cu o limită de bun simț.
1: Crezi că e susținere? Ai povestește ascultătorilor despre ce e vorba și vedem dacă e susținere. Eu nu știu ce să zic.
0: Este vorba despre șoferii care încearcă să păcălească sistemul e-sigur și acum riscă dosar penal. De ce? Pentru că au dat vina pe soții, că ele sunt la volan.
1: Da, deci a prins cu diverse încălcări. Presupun că majoritatea sunt depășirea vitezei legale. I-au prins camerele și i-au susținut, când a venit procesul verbal sau atenționarea ce a venit lor, au susținut că nu ei au condus, ci soțiile.
0: Și soțiile, da, așa este.
1: Mai exact 32 de conducători auto, adică când sunt 32 sună grup de WhatsApp ce să-ți facem când ne prinde.
0: Păi da, dar te gândești un pic, soțul conduce mai mult și în vacanțe și peste tot, soția doar atunci când bea o bere soțul.
1: Da.
0: Deci cumva ții cu familia.
1: Da, mă, dar mie mi se pare, adică nu știu dacă încearcă să păcălească poliția sau să testeze căsnicia, că mie mi se pare ciudat să mă duc acasă la soție să zic, bă, femeie, zic că ai condus tu.
0: Ai face asta?
1: Să-ți ia ție permisul. Nu, Andreea, sunt sigur că ar face asta pentru mine, dar eu n-aș avea curaj.
0: Mă, acum râdem, glumim, dar hai să ne asumăm puțin responsabilitatea. Am făcut o prostie, ne luăm amendă, rămânem fără permisul de conducere.
1: Eu cred că oricum plătești mai scump dacă te duci acasă cu propunerea asta decât amenda.
0: Plătești mai scump, mai dormi și pe preș, mănânci și mâncare rece din frigider, adică sunt mai multe dezavantaje. Na.
1: Și știi care-i faza?
0: Care-i faza?
1: De ce au ăștia dosar, de ce riscă dosar penal? Pentru că camerele astea sunt atât de bune încât ele văd, ele fotografiază și se vede foarte clar cine a fost la volan.
0: Acum 20 de ani poate mergea, scuza, nu eram eu, dar acum...
1: Da, am auzit și eu povești asta în trecut când îi oprea poliția și făceau repede schimb între ei, știi, până să vină polițistul la geam. Am mai auzit asta, dar acum nu mai merge. Arată poza, domne, erai tu. Cum te să mai duce acasă la soție și zice, iubita mea, mai știi faza aia cu amenda? Trebuie să te tun scurt.
0: Trebuie să te razi în cap.
1: Și să-ți lași barbă.
0: Multă barbă.

0: 23 iunie. Astăzi avem și câțiva sărbătoriți, printre care Andrea Bălan s-a născut în 1984 și fotbalistul francez Zinedine Zidane în 1972.
1: Auzi, Antonia, știi cum l-ar chema pe Zinedine Zidane dacă ar lucra în construcții?
0: Surprinde-mă!
1: Zinedine Zidar. În 2006, când încă vedeam concerte cu ochii, nu prin ecranul telefonului, a avut loc primul concert Depeche Mode în România, pe 23 iunie, bineînțeles. Și ne povestește despre asta mai multe Cetin Rashid.
2: DGFM, ca să știi, de la Cetin Rashid.
3: We've been working since January on our new album. The vibe has been great and we are confident that this album will be up there as one of our best. It is therefore with great enthusiasm that we feel we are now in a position to proudly announce the next Depeche Mode World Tour. Thank you very much.
4: În luna iunie anului 2005, regretatul Andrew Fletcher anunța într-un eveniment care a avut loc la Düsseldorf că trupa Depeche Mode se pregătește de lansarea unui nou disc, Playing the Angel, disc care va fi promovat de un turneu, Touring the Angel, care, pentru prima oară în istoria trupei, include și un concert la București. Data 23 iunie 2006, locul vechiul stadion Lia Manoliu. Românii îi așteptau pe cei de la Depeche Mode încă de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, cei mai norocoși dintre ei reușind să meargă prin vecini, prin țările vecine, acolo unde trupa din Basildon a concertat încă de la finalul anilor 80. Pentru că astăzi, iată, se împlinesc 20 de ani de la acest show pe care și eu l-am așteptat, zic să-ți ofer câteva momente din el. Good Evening Bucharest a fost salutul pe care fanii l-au primit cu urale. Intraseră pe stadion încă de la deschiderea porților acestuia, au rezistat ore întregi în căldură și iată, în sfârșit, trupa era în fața lor. Trupa, adică la vremea aceea Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher, însoțită de Peter Gordino și Christian Eigner, tot la vremea aceea muzicieni de turneu. Colaborarea dintre cei 5, apoi 4 după moartea lui Andy Fletcher, s-a extins și la compoziții de piese și înregistrările acestora. Revin la concert. Policy of Truth, dar și Precious, Behind the Wheel, dar și The Sinner in Me, adică piese de pe noul disc, dar și hituri mai vechi pe care fanii le-au cântat atunci când solistul i-a îndemnat să o facă.

0: că în înregistrarea asta se audă și vocea ta, dacă ai fost acolo, pe stadionul Lia Manoliu, pe 23 iunie, în urmă cu exact 20 de ani. Da, ce se aude este chiar din acea seară. Depeche Mode au lansat ulterior, în ediție limitată, înregistrările audio a 43 de show-uri din acel turneu, ediție numită Recording the Angel. Am înregistrarea oficială și originală de la București, mi s-a oferit o sumă, să zicem, însemnată ca să o înstrăinez, dar nu. Nu am o altă înregistrare oficială a unui concert la care am fost, aceasta este unica și va rămâne în colecția mea. Peste 40.000 de fani au fost pe stadion la concertul de Depeche Mode din 2006 de la București. Organizatorii au spus atunci că a fost un show sold out. Așa s-a încheiat primul concert de Depeche Mode la București, primul pentru că au urmat altele, deci promisiunea See You Next Time a solistului a fost respectată. Alte trei concerte au mai susținut englezii în România, în 2013 și 2023 la București și în 2017 la Cluj. Am ajuns la toate și îmi doresc să ajung și la cele care vor urma. Îi spuneam unui prieten după show-ul din 2023 de la București că Depeche Mode au aproximativ vârsta pe care o aveau cei de la Rolling Stones în 2007 când au fost la București. Iar Rolling Stones merg în turnee și la aproape 20 de ani de la acel show. Deci, se poate.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

0: DGFM.
1: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
2: A vinto.
1: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
2: A vinto.
1: Din 15 până în 26 iunie, DGFM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
3: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
1: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la DGFM.
3: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Când afacerea ta merge înainte, ai nevoie de un partener de încredere. Gama Fiat Professional îți oferă multiple variante de caroserie, adaptate oricărei afaceri. Profită acum de oferta specială. Prețuri de la 17.900 de euro plus TVA, 0% dobândă fixă și 4 ani garanție europeană fără limită de kilometri. Detalii la cel mai apropiat dealer Fiat Professional și pe fiatprofessional.ro.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
9: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
10: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
9: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
11: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
12: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Alex Star, porumb dulce 340 de grame, 4,99 lei. Lakmé, ciocolată diverse sortimente, 14,99 lei. Și Chio Snack, diverse sortimente, 3,89 lei. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 16:30. Mihaela Gioga este alături de noi și ne aduce știrile Digi FM. Bună, Miha!
1: Bine te-am regăsit, Antonia! Bun găsit tuturor! Continuă consultările la Cotroceni, declarații din partea minorităților naționale imediat. Vame și protestează din nou. Sindicaliștii cer sporuri de risc și plata weekendurilor lucrate. Ascultați știrile Digi FM. Continuă consultările cu președintele Nicușor Dan pentru formarea unui nou guvern după ce Adrian Veștea a picat aseară la votul de învestire. Până la această oră au fost la discuții la Cotroceni delegațiile PSD, PNL, AUR, USR, UDMR și ale minorităților. Consultările se vor încheia după ora 18. Ultimii care vor discuta cu șeful statului sunt parlamentarii neafiliați. Varujan Pambukcian, reprezentantul minorităților, a spus că cel mai probabil va fi un guvern minoritar, deși nu este de dorit.
2: Din tot ce am văzut cu cele două experiențe anterioare, trebuie să găsim o soluție în care, chiar dacă nu se iubesc, forțe politice pro-euroatlantice să poată să sprijine un guvern. Că acel guvern va fi minoritar? Probabil că da. Probabil că este o soluție. Ca să fie sprijinit însă de toate fostele componente ale fostei coaliții, ar trebui un nou acord de coaliție și ar trebui să existe un agrement pe un program de guvernare nou. Noi considerăm că garantul unui asemenea proces trebuie să fie obligatoriu președintele României.
1: 20 de liberale ar urma să fie excluși din partid. Este vorba despre membrii care l-au susținut pe Adrian Veștea în funcția de premier desemnat fără consultarea partidului. Potrivit surselor Digi24, pe lista celor vizați ar afla 16 parlamentari, 3 președinți de consilii județene și un europarlamentar. Ședința liberalilor începe la ora 18. Adina Leoveanu cu mai multe informații.
3: Pe lista excluderilor se află nume importante ale partidului, precum Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Lucian Bode, Rareș Bogdan, Hubert Tuma și Adrian Veștea. Conducerea formației Uniei acuză că au acționat împotriva deciziilor oficiale ale PNL. Tensiunile au escaladat după congresul extraordinar al liberalilor, în cadrul căruia noua echipă condusă de Ilie Bolojan a obținut controlul partidului. Atunci a fost adoptată și o rezoluție prin care mai multor lideri liberali li s-a cerut să demisioneze din partid, în caz contrar, urmând a fi excluși. De cealaltă parte, grupul contestatar respinge acuzațiile și susține că măsurile sunt nestatutare. Important de spus și că 3 parlamentari au fost scoși de pe lista excluderilor după ce au părăsit sala de plen și nu au mai votat guvernul Veștea. Decizia finală privind excluderile urmează să fie validată de forurile de conducere ale PNL.
1: Vame și pichetează de la această oră sediul Autorității Vamale Române. Sindicatul Național Finanțe Publice vrea să transmită un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor. Printre altele, cer compensare salarială pentru riscurile profesionale, compensarea muncii în zilele de sâmbătă, duminică și sărbători legale și acordarea drepturilor salariale personalului din frontieră și celor care au în dotare câini de serviciu. Sindicaliștii au organizat o grevă de avertisment și săptămâna trecută, dar până acum nu au primit vreun răspuns la revendicările lor. Valul de caniculă face victime în Europa. În Franța, 40 de oameni au murit înnecați în timp ce încercau să se răcorească. S-au înregistrat 40 de grade Celsius în aproape toată țara, potrivit meteorologilor, iar noaptea trecută a fost cea mai călduroasă din ultimii 80 de ani. Probleme sunt și în Spania, unde maxima a depășit 45 de grade Celsius. Alin Petrică transmite.
4: Temperaturii neobișnuite și extraordinare, 38, 39, 40 de grade în multe regiuni, inclusiv în Paris, maxima a fost de 38,4 grade. Dintre aceste victime atrage atenția tragedia în care au murit 2 copii de 2 și 4 ani, se aflau în mașina parcată în soare de părinți care au uitat pur și simplu de ei. Este acum o anchetă în desfășurare. Autoritățile au luat măsuri de protejare a populației. În primul rând, au suspendat multe activități în aer liber, multe activități publice. Atrage atenția concertul Iron Maiden, care trebuia să fie în Paris și care a fost suspendat în ultimul moment. 1500 de școli au decis să suspende orele de curs și sunt trenuri de asemenea care circulă cu greutate sau au traseul blocat din cauza dilatării șinelor. Inclusiv în zona Parisului se întâmplă acest lucru.
1: 16:35, atât deocamdată la știri, sunteți cu Antonia și Alex la Digi FM.
0: Mulțumim, Mihaela, pentru informații. Dacă tot vorbim de căldură, hai să vorbim un pic și de vacanță. Dar combinăm vacanța cu zi să-i zic? Ce zici, Alex?
5: Combinăm? Ce ne place cel mai mult? Zi să-i zic și vacanță.
0: Mamă, cum sună asta! La fel de bine ca Lil Nas, Old Town Road și Andrew Donald's Michelle, chiar acum la Digi FM. Și după revenim cu zi să-i zicul nostru superb.
6: DGFM îți recomandă un cocktail

0: pentru că a venit vremea vacanțelor, artista de astăzi, zi să-i zic, ne poartă într-o călătorie.
1: Avem ca punct de întâlnire un hotel.
0: Come meet me in the hotel lounge. I'm feeling lonely, you know it's too late to turn back now. Iar mai apoi mergem spre Costinești, cred, nu?
1: Da.

0: Ia să ne spui tu pe WhatsApp la 0774-601-601 cine este zi să-i zic de astăzi.
1: Mai ales că această călătorie nu se termină niciodată. Artista de astăzi, care a făcut liceul în Las Vegas, ne invită și până în Ibița.
0: În Ibița, da. Yes.
1: Și dacă închidem puțin ochii și e deja noapte, ne trezim și

0: bye. Sună vacanță reușită din punctul meu de vedere.
1: Hai să întoarcem un pic privirea către WhatsApp, unde au început deja să vină mesajele.
0: Oho, normal. Normal, mă, ce ascultători avem noi aici la DGFM. Sunt cu urechile lipite de noi. Sunt cu mâinile pe WhatsApp, pe tastatură, direct, pregătiți întotdeauna.
1: Au telefon din ala cu taste de azi. Hai, cine ne mai spune acum pe WhatsApp a cui este această voce senzuală?
0: Deja visez tu.
1: Da.
0: DGFM. Pardon, scuzați-mă, eu abia m-am întors din vacanță, mi-a scăpat degețelul. Aceasta este vocea senzuală, nu aceea.

0: Mama Antonia și iubește țara întreagă.
1: De ce?
0: Fiindcă astăzi a revenit și colega noastră, Antonia, pe care o iubește toată lumea care ascultă Digi FM.
1: Mă, ce drăguț sunt băieții mei. Pupă mama pe ei de băieți frumoși.
0: Mulțumim pentru mesaj. Într-adevăr, era vorba despre Antonia. Ea ne-a cântat astăzi și ne cântă în continuare Marabu.

Eu când zic că ascultătorii noștri sunt foarte tare, am primit acest mesaj chiar acum pe WhatsApp. Cu siguranță este vorba despre nimeni alta, Irina Loghi. Foarte tare, Dani, foarte tare remarca ta.

0: I'm gypsy.
1: Ce dor mi-a fost să spun asta. Salutare, Lucian Mândruță, ce faci?
2: Bună seara, bine v-am găsit. Ce să fac, ce se poate face în condițiile date? Stau pe margine și chivițez guvernul ăsta lui Nicușor Dan. Nu știu cine va face, cum va face, cine a câștigat după povestea de ieri. Tragem linia astăzi și vă spun și cine este, care e portretul robot al meu pentru premierul pe care România, nu știu dacă îl merită, dar ar trebui să-l aibă la un moment dat.
1: Cine
2: și
1: știe?
2: Vă dau un indiciu. Are un IQ de măcar 120. Pentru că de tântălăi, ne-am săturat de tântălăi, gata. Ne-am săturat de... Eu cel puțin m-am săturat de tântălăi. Și dacă Nicușor mai numește un tântălău, o să-l trec și pe el în categoria aia. E foarte aproape, e cu un picior în groapa cu... în care dau... Știi tu.
3: Dar nu crezi că am avut unii...
2: oamenii care...
3: Nu crezi că am avut unii care au avut o IQ ridicat, dar n-au fost și oameni cinstiți?
2: Da, e adevărat. E adevărat. După aia începe caracterul. Dar șansele ca unul prost să-ți facă bine sunt mai mici decât ca un ticălos să-ți facă bine.
3: Măcar din greșeală.
2: Zici? Ăla ticăloșul eu cred că știe cum să facă, știi? Își face și lui, poate să face și ție, dar prostul numai din greșeală, vorba ta.
3: Da.
2: Și dacă nu greșește. Dacă în 4 ani nu face nicio greșeală în favoarea noastră, numai Ana lor. Ce ne face?
1: A, n-ar fi prima dată.
3: Hai să vedem ce zic oamenii.
2: E adevărat.
1: 031.
2: Păi, pe oamenii îi așteptă 031-400-2929. Sunați, vă aștept, auriști, pesediști, useriști, udemeriști. Băi, eu de acum gata, votez cu UDMR-ul. Și așa sunt secuie onorific, nu mai. M-am mutat în tabără la ăștia alții.
1: După ora 17 se face Hora Unirii la Lucian Mândruță. Hai, în direct aici la Digi FM. Mulțumim, Lucian, te pupăm.
2: Mulțumesc.
1: Mare Hora Unirii ce vrea să facă Lucian.
3: Da, mă rog, vedem. Îl știi pe Lucian, vedem. De la ce zice acum până la ce se întâmplă.
1: Om trăi și om auzi. După știrile de la...
3: Trebuie să-l gâdile cineva un pic. Să-l pornească.
1: Da, îi dau 2 minute maxim până pornește.
3: Ok, îl ascultăm după ora 17 pe Lucian Mândruță, după știri. Vreau să vă pup și eu, că uite, să vă pup și să vă îmbrățișez, că uite, a venit Antonia și plec eu de mâine, dar doar un pic, doar câteva zile, luni mă întorc.
1: Schimb de tură, practic.
3: Da, da, da.
1: Vacanță frumoasă, Alexandru, vă reauziți cu mine mâine de la ora 14. Vă îmbrățișăm tare de tot.
3: Zi minunată!
1: Pa, pa!

0: Digi FM.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 29,99 lei și rolă de bucătărie Floralis, două straturi, 120 de metri la 11,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Hai și tu cu Digi FM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu Jazzix Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. Jazzix cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. Jazzix Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și Digi FM.
4: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Descoperă cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie. Amstel pachet de 6 la 0,33 litri 17 lei 89 și Ariel capsule 80 sau 120 de bucăți 105 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vara asta, bluzul cheamă lumea la Brezoi. 6 zile, 3 scene și peste 40 de artiști internaționali. Kenny Wayne Shepherd, Fantastic Negrito, Coco Montoya, Cass Hawkins și mulți, mulți alții. Ia-ți biletele acum pe brezoiblues.ro și fii parte din festivalul care a pus Brezoiul pe harta internațională a bluzului. 21-26 iulie, Brezoi, The Place Where We Belong. Eveniment susținut de Digi.
0: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
2: N-am mai plecat de mult în doi, acum e timpul pentru noi.
3: Cerere și ți se va da la Digi FM. Un sejur all-inclusiv pentru doi adulți și un copil la Eforie Nord în valoare de 3.000 de lei. De la directbooking.ro. Intră în priză pentru o vacanță de partea însorită a verii cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu. În fiecare dimineață la

0: Ora 17, sunt George Vila, ascultați știrile DGFM. Continuă consultările la Palatul Cotroceni pentru formarea unui nou guvern. PSD și AUR au spus fiecare că își asumă guvernul și premierul, detalii imediat. Criza politică ne scumpește viața, atrag atenția analiștii economici, informații la știri și vreme deosebit de caldă și mâine, caniculară pe alocuri cu o maximă ce va atinge 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Consultările de la Palatul Cotroceni se apropie de final după ce noaptea trecută guvernul Vește a picat la vot în Parlament. Președintele Nicu Șordan a discutat azi cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. PSD și AUR au spus fiecare că își asumă guvernul și premierul, iar liderul PNL Ilie Bolojan a prezentat pactul său cu două variante de guvern minoritar. În urmă cu puțin timp au ieșit de la Palatul Cotroceni și reprezentanții SOS, nu a fost însă vorba de consultări, ci de un ultimatum. Președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicu Șordan că formațiunea pe care o conduce nu îl recunoaște ca președinte și a cerut demisia.
1: Am subliniat foarte clar că nu îl recunoaștem ca președinte. La sfârșit i-am cerut și demisia, așa cum cere majoritatea poporului român. Noi vom continua să strângem semnături pentru suspendarea așa zisului președinte neconstituțional și ilegal, Nicu Șordan. Am solicitat din nou să avem un program de guvernare, nu dat cu două ore înainte în Parlament, încălcând toate procedurile de la Constituție, lege și regulament, măcar cu 48 de ore înainte.
0: În plină criză politică, Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului guvern să ia măsuri concrete pentru școlile din România. Într-un mesaj publicat astăzi, reprezentanții elevilor spun că educația nu trebuie lăsată pe plan secund, chiar dacă România trece printr-o perioadă de instabilitate politică. Elevii solicită astfel reducerea efectelor măsurilor de austeritate asupra școlilor, sprijin pentru copiii din familii cu venituri mici și un sistem de transport școlar care să funcționeze eficient. De asemenea, cer și extinderea programului Masă Sănătoasă, schimbarea criteriilor de acordare a burselor și acces mai bun la consiliere psihologică. Între timp, criza politică ne scumpește viața, atrage atenția analistul economic Adrian Negrescu, iar primul semn vine de la investitori.
2: Vedem în primul impact pe piața interbancară în această dimineață. Practic, moneda națională se depreciază spre 5,24 de lei. Altfel spus, investitorii încep să-și piardă răbdarea cu România în ceea ce privește această construcție guvernamentală care pare fără de sfârșit. Lucrul ăsta afectează piețele în general. Sunt foarte mulți investitori care în momentul de față nu mai deschid linii de finanțare în România, nu mai creează locuri de muncă, nu-și mai fac curajul de a declanșa noi afaceri, de teamă că va veni un guvern, cine știe sub ce color, care va impune noi reguli fiscale. Asta dincolo de ce văd agențiile de rating, și acolo, din păcate, este cel mai mare pericol, care peste doar câteva zile urmează să califice România dacă mai este o destinație recomandată investitorilor sau nu, adică dacă trecem la junk sau nu.
0: Adrian Negrescu crede că un guvern stabil ar putea să ne salveze de o retrogradare a agențiilor de rating.
2: În primul rând, președintele țării să numească rapid un nou premier desemnat, care să-și formeze rapid o echipă guvernamentală, care să fie măcar de această dată bazată pe niște voturi clare în Parlament și care să vină cu un program de guvernare care să reafirme angajamentele României în ceea ce privește deficitul bugetar, reducerea cheltuielilor statului, reducerea datoriei publice, lucruri pe care guvernul Veștea nu le-a prevăzut.
0: Proiectarea viitoarei linii de metrou Bragadirul Voluntar va costa aproximativ 186 de milioane de lei. Magistrala 7 ar urma să realizeze conexiunea între zona de sud-vest și cea de nord-est a capitalei. Proiectul prevede extinderea rețelei de metrou pe o lungime de 26 de kilometri, cu 27 de stații și 2 depouri pe traseul Bragadirul, șoseaua Alexandriei, Calea Rahovei, Piața Unirii, Calea Moșilor, șoseaua Colentina Voluntari. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
3: Messi a stabilit 4 recorduri în ziua de 22 iunie 2026. Este jucătorul cu cele mai multe goluri marcate la campionatul mondial, 18. Este fotbalistul cu cele mai multe meciuri jucate la Cupa Mondială, 28. Fotbalistul care a câștigat cele mai multe meciuri la campionatul mondial de fotbal, 18. Și fotbalistul cu cele mai multe minute jucate la Cupa Mondială, 2489. Suntem martori la istorie, titrează cei de la Cartea Recordurilor. Pe 28 iunie, Argentina își va încheia campania din grupă contra naționalei de fotbal din Iordania. Astăzi, la Campionatul Mondial de Fotbal, seria jocurilor începe de la ora 20. Confruntarea dintre Portugalia-Uzbekistan va fi urmată de partida de fotbal dintre Anglia și Ghana.
0: Vreme deosebit de caldă mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă. În zonele de munte vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Averse sunt posibile și în capitală, unde vor fi 30 de grade. Ora 17 și 6 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.
4: Lucian Mândruță cu tine la DGFM, pentru că meriți toată atenția, ca să știi.
5: Salut, dragilor! Dragă Nicuș Ordan, o să mă adresez direct. Problema ta când joci șah cu campionii la table e că nu-ți intră niciodată zar, că n-are de unde să intre. Tu ești pe alt meci. Nu mai zic că e foarte greu să mănânci semințe cu furculița, cum încerci tu acum. Ce vreau să spun este că politica se face acum între golani. Că orice slăbine se taxează, că orice damf de fraier te bagă sub masă. Nu mai ești în centru, Nicușor, lângă parcul Cismigiu. Acum ești pe stadion, lângă galeria echipei adverse și pe aia abia o ține jandarmeria. Iar cu trei fraze obosite pe Facebook pe care le-ai lansat-o astăzi, să știi că nu faci treabă. Oamenii ăștia știu să se bată cu vorbele. Tu nici măcar nu știi să te aperi. Așa că sfatul meu e să înveți de undeva foarte repede. Și până una alta, noi discutăm, de fapt, cine a câștigat și cine a pierdut în meciul de table de el de la Parlament, pe care Nicușor și l-a imaginat că e de șah. 031-400-2929 dacă vreți să intrați în direct. Cine a câștigat, cine a pierdut și de ce nu România? De ce n-a câștigat și România din povestea asta? Sau poate a câștigat, eu știu care e viziunea voastră. În orice caz, ce trebuie să facem să câștigăm și noi, restul cetățenilor? 031-400-2929, Vlad din Cluj, ești în direct, Vlad.
6: Da, cea mai mare chestiune sau problemă, aș zice, e că Nicușor și cu Simion parcă sunt Oltu și Mureș. Zici că s-or izvorit în același loc, numai că unul a dat-o stânga și unul dreapta. Până la urmă, cred că au avut același mentor, sincer. Deși l-am votat cu drag, pentru că am zis, bă, nu putem...
5: Se numește handler în limbaj de specialitate. Handler, ține minte cuvântul ăsta. Așa, mergem mai departe.
6: Să facem ceva. Am făcut. Și ce am făcut? Ne-am crescut cheltuielile cu toți. Asta e problema cea mai mare. Avem copii, ne chinuim să plătim școala, că școala România nu e gratuită. Și vine un, așa zis, academician, până la urmă, că încep să-i cred pe ăștia care îl criticau, un domn care a avut, nu, probabil, rezultate deosebite.
5: Nu știu, cine la cine te referi? Dăm și mie un nume.
6: Domnul Nicușor, care a venit cu rezultatele lui deosebite.
5: A, păi, dar nu e academician, e olimpic, frate.
6: Olimpic, ce o fi el acolo, în fine. Nu e stare să găsească doi oameni, mă, să zică, mă, hai să facem ceva. E tot schimb acolo, până la urmă, cred că stai PSD-ist, sincer. Asta e părerea mea, până la urmă, după 20 de ani de urmărit politică și...
5: Deci ieri zici că a câștigat Nea Semion?
6: Păi da, uite, Oltu și Mureș, ăsta am venit dimineață, de când am văzut rezultatul, am zis, bă, ăștia au avut același mentor și într-un final s-au războit, știi, ca în filmele astea cu Steven Seagal, știi, și zic, bă, nu mai poate să-l bată nimeni nici pe ăsta, pe Semion.
5: Vlad din Cluj, mulțumesc de intervenție, 031-400-2929, Bogdan din Craiova, mai departe. Salut, Bogdan!
7: Că mă încăi tarvalele bune, bă, jegule, acum nu mai convinit.
5: Ce? Aoleu, ăștia dau și fug, n-au curajul să stea să se bată parte în parte. Da, frate, am mâncat sarmale la Cotroceni. La taxele pe care le-am plătit eu în anul ăla, cred că îmi datorau un vagon de sarmale, nu patru. Dar, în sfârșit, voi nu mâncați când vă duceți la câte o pomană? Că eu asta am fost atunci, am fost la pomana suveraniștilor. Partea proastă e că pare că a fost un pic cam prematură treaba. Alex din Cluj, ești în direct.
8: Salut, Lucian!
5: Salut!
8: Hai, aș râde dacă n-ar fi de plâns. Îs așa cumva între uimit, speriat, distrat, așa niște mixed feelings, n-am așa o...
5: Sincer, ne-am și distrat un pic ieri.
8: Deci, prima oară când am stat să mă uit eu la o întâlnire parlamentară, Simion, din punctul, deși nu-s deloc fanul lui, Dar din punctul meu de vedere au făcut cea mai bună mișcare care o putea face pentru el și pentru partidul lui.
5: Așa.
8: E că orice altă alegere care o făcea, dacă susținea guvernul, dacă vota, dacă făcea orice altceva, din punctul meu de vedere, se autodetona. Cred că își pierdea o grămadă. Eu, de exemplu, ieri am văzut pe o rețea de asta de socializare, înainte să înceapă partea de voturi și așa, numai când s-a început discuția cu vizita lui tovarășul premier la Simion, deja avea comenturi, face o postare de-a lui care mi-a intrat automat pe feed, avea comentul prin care zicea nedezamăgit că te aliezi cu ăștia, mă rog. Deci avea multe comenturi de tipul ăla.
5: Da.
8: Cred că acolo a fost...
5: Oamenii au dreptate să se plângă, nu te supăra.
8: Da, și eu de acord cu ei. Adică în momentul în care crezi în ceea ce zice el, indiferent că e bine sau rău, dacă făcea ceva care nu ținea de partea aia sau o lua în altă direcție, era clară toată treaba. Deci, din punctul de vedere, Simion a făcut o chestie excepțională pentru el și pentru partidul lui. Ceilalți, nu știu, vor să ducă în anticipate, vor să țin de putere, încearcă să mai țină acolo, unii încearcă să mai țină cât mai pot de ce mai au, alții încearcă să distrugă pe unul pe altul, mă rog, e așa o luptă de asta copilărească, cu niște orgolii idiote din care noi toți, restul, amăreții ăștia de licuri, avem de pierdut
5: și
8: enorm.
5: Și facem? Ce să facem să câștige și România și noi restul? Nu numai ai lui Simion.
8: Măi, deci în momentul ăsta e complicat. Mie mi-e frică, spun sincer, mi-e frică și de alegeri anticipate.
5: De ce să-ți fie frică? Deci
8: nu știu, dacă aș vrea la alegeri anticipate, eu am impresia că aur al defila.
5: Da.
8: Eu am impresia asta că aur al defila.
5: Păi ar defila, pentru că Nicușor nu mai e locomotiva nimănui. Speranța...
8: Nu, Nicușor a fost tot dezastru. Bun, Nicușor, hai să fiu, eu cel puțin l-am votat să aleg răul cel mai mic. Hai că nu l-am votat eu pentru... Am avut o speranță în salvarea lui Nicușor, din partea lui Nicușor, da. Pur și simplu, n-am vrut să iasă ceilalți. Cam cum votăm noi de 35 de ani încoace, până la urmă. Nu mi-aduc aminte un vot, cel puțin astea la care am participat eu, nu mi-aduc aminte de vreun vot la care să mă fi dus și să fi pus ștampila aia cu încrederea aia că, mamă, ăsta va fi bine.
5: Da, no, Alex din Cluj, mulțumesc de intervenție.
8: Că e mai bun decât ălălalt. Atât.
5: Mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe și să luăm cât mai mulți oameni, sper eu, pentru că, na, din mai multe opinii se face, până la urmă, adevărul. George din Buzău, ești în direct.
9: Da, bună ziua.
5: Salut.
9: Deci, Nicușor m-a dezamăgit. Okay. Nu știu la cine am auzit, nu mi-aparține expresia, dar zic că, băi, măcar Iohannis i-a luat 6 ani ca să mă dezamăgească. Ăsta a reușit.
5: La mine aici, singura. La emisiune ieri, am zis că a avut nevoie de 5 ani, Nicușor, mult mai rapid, modelul nou ăsta e foarte rapid, modelul nou de președinte, da.
9: Exact, da. E Ardelean, poate.
5: Da. Ba nu, e din Făgăraș, Ardelean. E făgărășan. E Făgărașul, nu e în Ardeal? Eu știu că e în Ardeal, e după Sibiu.
9: Da, e pe partea elaltă. Okay. E pe partea elaltă.
5: Da.
9: Da.
5: Okay.
9: Deci, așa. Cine a câștigat, ca să fiu și la obiect, cine a câștigat, cine a pierdut? E clar că Aur și-a jucat foarte bine cartea. Și-a, da. Dar, din punctul meu de vedere, nu știu, pentru că s-ai mei, eu zic că și USR-ul și partea Bolojan din PNL... au arătat ca o coloană vertebrală, măcar atâta. Deși cred că cele mai multe puncte le-au adunat tot Aur și puțin eu. Asta cred.
5: Dar
9: eu.
5: Și mie mi-a plăcut foarte mult doamna ministru al mediului.
9: Exact.
5: Excelentă intervenție, excelentă.
9: Da. Coloană vertebrală, exact ce mi-aș fi dorit să avem într-o societate misogină ca România, nu o să iasă niciodată președinte o femeie. Mi-ar place să mă înșel, dar...
5: Bun, ce e de făcut mai departe, George, iar din Buzău? Ce e de făcut? Ce să facă președintele?
9: Exact cum... președintele? Constituțional... Da.
5: Iau să facă anticipate? Ce să facă? Așa.
9: Nu. Constituțional să dea, exact cum scrie la Constituție, mandatul partidului cu cel mai mulți deputați. Spun asta cu un bob de sare, știi, vorba aia.
5: adică PSD. Asta e PSD-ul.
10: Exact.
5: Nu e altul decât
10: PSD-ul. Mă gândesc că vrea să-l pună pe lung care îl știe tot Buzău, că e mă retardat. Până și te ai văzut, ai zis Toma, că era muncitor necalificat la compania de apă, dar e omul lui Ciolacu, care avea un singur rol acolo la, ca ministru. A fost singurul care a picat, știți, la comisie.
5: Mm-hmm.
10: Care avea un singur rol. Aceea de a devia cât mai mulți bani pentru afacerile familiei Ciolacu.
5: George din Buzău, mulțumesc tare. Mulțumesc tare de intervenție, dar merg mai departe. Hai să-l auzim pe Vlad din Ilfov, după care mai vedem. Salut, Vlad, ești în direct.
11: Salut, Lucian.
5: Salut și eu.
11: Păi, dacă ne gândim la perspectiva în care acel guvern de ieri ar fost învestit,
5: da?
11: Nu suntem pe minus, suntem pe plus.

0: noi, votanții.
1: Da, ai dreptate.
0: Altfel...
1: Totuși, nu ai dreptate, ai pus punctul pe ei. Nu-l avem pe Veștea premier în dimineața asta. Ne-am trezit, era la Muntele Atos, sau unde s-a dus el aseară. A venit cu SPP-ul, a plecat cu BlaBlaCar, vorba lui Negruțiu.
0: Da. Bun. Dacă l-o fi luat cineva, că nu știu cât
1: exact,
0: s-au încumetat. Altfel, da, Simion a câștigat la el în partid cel mult și a câștigat în competiția lui cu PSD-ul, mă rog, aurul lui cu PSD-ul, că... Ăia 40% pe care se bat ei, sunt 40%. Deci a câștigat el acolo. Dar rest, până nu o să avem un guvern plin, nu o să putem să evaluăm cum a fost etapa asta pentru noi. Că se poate.
1: Bun, și cine
0: mai
1: să fie în guvernul ăsta plin? Cine să fie?
0: Bă,
1: ce coaliție?
0: Știu,
1: să fie
0: oameni,
1: PNL,
0: oameni...
1: USR, UDMR sau să fie minoritar PSD, după părerea ta?
0: Cel mai și cel mai bine pentru noi, ca să ne asigurăm că se întâmplă reformele de care avem nevoie în țara asta, clar, nu PSD-ul. Pe de altă parte, nu știu câte lume își permite 2 ani de acum înainte, sau cât mai avem, 2 ani, da, până la următoarele parlamentare,
1: da,
0: cu PSD-ul,
1: da.
0: Dar parcă vine să zici, haideți, mă, poftim, veniți, v-au spus oamenii aia că vă susțin.
1: Faceți, dregeți, trebuie, da.
0: Pe reforme, așa, și rest veniți cu legi pe care să vi le voteze. Dacă îți de bun simț și cuvenite pentru ce vrem de la România, atunci clar, probabil vor vota, o să-și calce pe orgolii și o să voteze PNL, USR. Dacă nu, oricum aveți foarte mari șanse să le treceți, pentru că aveți aripa PSD numită aur. Deci nu văd care ar fi problema. Acum... Nu știu cât o să cântărească aur într-un guvern, mă rog, nu pe față, așa, în subteran, într-un guvern.
1: Vom vedea.
0: Da.
1: Încă nu știm. Oricum, Vladin Ilfov, mulțumim de intervenție. Mă duc mai departe, să știți, pentru că în continuare e multă lume care are opinii și foarte bine. Cristian din București ești. Salut, Cristian.
2: Salut, Lucian, salut.
1: Salut.
2: Eu cred că România a câștigat, că...
1: România a câștigat după ieri seară? Ok. Ce a câștigat România?
2: Explic și de ce. Experiență. Evoluție.
1: Da.
2: Pentru că
1: da.
2: Noi nu avem atât de multă experiență în democrație.
1: Da.
2: Și atunci trebuie să trecem printr-o grămadă de situații ca să învățăm ce e bine, ce e rău și să sperăm că oamenii chiar înțeleg ce e bine și ce e rău. Am mai avut vreodată un asemenea scenariu în care se intră atât de brutal într-un partid pentru a fi rupt pe niște înțelegeri subterane? Nu am aflat de așa ceva, dar s-a întâmplat atunci în față.
1: Da. Și președintele, nu ne așteptam să fie un jucător, dar nu ne așteptam să fie cartofor, adică jucător poate, dar cartofor nu ne așteptam. Adică mă gândeam la Crin, la faza asta, adică dacă înțelegi ce cunoscătorii știu de ce. Da, la președintele nostru, da.
2: Foarte corect. Și am mai învățat ceva. Și l-am votat pe Nicușor Dan ca răul mai mic. Și am spus soției mele și mi-aduce aminte acum că i-am spus că nu am încredere în el. Dar asta e, a trebuit să trecem prin acest moment ca să învățăm acest lucru. Cred că mai e mult de învățat, cred că mai sunt multe experiențe prin care să putem trece ca să putem să devenim o democrație reală, sănătoasă. În momentul de față nu prea pare așa ceva, dar eu cred că e o chestie bună, e o evoluție. Mulțumesc tare mult, Lucian.
1: Mulțumesc și eu pentru intervenție, Cristian din București. Mai departe, Liviu din Târgu Jiu, după care Răzvan și Claudiu. 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Salut!
3: Salut, salut, Lucian.
1: Salut!
3: Am văzut aseară ce s-a întâmplat acolo și nu știu dacă pot să spun că a câștigat cineva, dar cel care a pierdut a fost Nicușor Dan, ce pe departe. Mi s-a părut el a fost perdantul numărul 1. Okay. Ce mai vreau să spun, m-a uimit discursul lui Kelemen Hunor, care nu are la inimă aurul și am văzut cumva că i-a felicitat, dar ceea ce a spus și înainte de a felicita pe Simion a zis niște cuvinte grele, dar adevărate. România e o țară slabă, e o țară fără economie. Asta ce nu se ne sperie. Și plus de asta, stăm fără guvern și rezolvarea este foarte simplă.

0: guvernul este al românilor, românii au votat, nu, și văd în felul următor, cine a câștigat, cine a fost pe primul loc, unei premier, da? Și toate partidele care au luat peste 5% să fie parte din acest guvern. Avem nevoie de toți, da? Mm-hmm. Toți românii au votat, toți românii să fie reprezentați și haideți să facem ceva. Ne afundăm mai rău. Mult mai rău.
1: Mulțumesc tare pentru intervenție. 031-400-2929, Răzvan din Iași. În continuare. Salut, Răzvan.
2: Salut, Lucian. Referitor la ceea ce s-a întâmplat aseară, câștigător clar a fost George Simion. Nu am votat cu el, nici cu Nicu Șordan, am avut o altă opțiune. Bine, nu, în turul 2 nu m-am prezentat. Clar că el a câștigat datorită faptului că ceea ce și-a propus a duce România în alegeri anticipate sunt doi pași, da? Primul pas l-a făcut, primul guvern a picat, a rămas al doilea. Acum sunt cu tine în telefon și ascultând colegii, chiar cei care au intrat în direct, am văzut o propunere interesantă care o are... Păi am văzut că am auzit pe... am citit pe știri, l-au propus pe Victor Ponta, Unii pentru România. E singura propunere pe care o are președintele. Da, poate o fi o opțiune.
1: Până la urmă tot la Mickey Mouse ajungem, da? Până la urmă tot la Mickey Mouse ajungem. Ok. Da.
2: Da. Cum o dai, tot acolo ajungi. Da. Deci, din punctul meu de vedere, Simion a câștigat. Din păcate, a pierdut foarte mult PNL-ul, din punctul meu de vedere. S-a văzut că nu există unitate și există o ruptură la ei. Posibil să mai fie încă o aripă, din câte am mai înțeles de la că mai am prieteni prin PNL și ar mai exista o aripă. Da,
1: care,
2: da, o aripă tot de oportuniști. În fine. Vom vedea până la urmă cum va fi. România va trece peste toate.
1: Mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim mai departe pe Claudiu din București. 031-400-2929, dar cred că după și jumătate mai vorbim. Claudiu?
3: Salut, Lucian. Eu cred că până la urmă dă pierdut, dacă a pierdut cineva, a pierdut România. Ne lansăm. Pentru că, uite, suntem fără guvern. În continuare, avem un interimar. Restul, vorba aia românească, că lucrul amestecat, miroase a rahat. Poate că ar fi mai bine să mergem la alegeri anticipate și să se separe odată apele. Dacă e de câștigat, să câștige cineva, poate că PNL-ul câștigă oarecum prin epurare, că se curăță. PSD-ul, dacă se duce în opoziție... Probabil că urmează și la ei o curățare, să mai trece uscăturile din partid. Una peste alta, avem și plusuri și minusuri. Rămâne să vedem ce stabilește el capo di tutti capi.
1: El capo di tutti capi? Cine e capo di tutti capi?
3: Dănuț, Nicușor Dănuț.
1: Zici că el e el capo? Că mie mi se pare că e el fundo.
3: Dacă zici cineva că poate a făcut...
1: Dacă te uiți mai bine.
3: Dacă a făcut această propunere, s-a gândit cineva că poate a făcut-o tot spre anticipate?
1: Hai mă, deci tu bănuiești de... Tu bănuiești de prea multe...
3: Îl ducă pe el cam cu atât?
1: Mie mi se pare că ești foarte optimist, că el are un plan așa complicat. Mie mi se pare că el joacă șah și el joacă table, cum spuneam mai devreme. Este din alt film, frate. Înțelegi?
3: Da,
1: ăia sunt niște băieți adevărați de cartier, ei știu table, ei știu 6-6, poartă în poartă.
3: Cum să-l pui povestea? Bă, frate, adică acum ceva timp te lăudai că tu știi mult mai multe lucruri decât știm noi românii.
1: Da, mulțumesc de intervenție. Ne oprim aici, ne auzim cu toții după și jumătate.
4: Digi FM. Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. De 15 ani, varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai cireșe bio din România la 9,99 lei caserola de 500 de grame și ardei gras roșu la 11,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Ce mare a crescut, ce mică era, ce bine era când era mică. Inflația. Dar și noi îți dăm dobândă de 12% la economii. Testează depozitul bonus. Descarcă Homebank. Detalii pe ing.ro.
6: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
10: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 lei și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din Codul Grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
11: Gazul, întreținerea, meditațiile...
12: Vacanța la mare! Nu-ți face griji, dragule, și cu factura asta. De vacanță s-a ocupat directbooking.ro. Doar aici ai cele mai bune oferte din România pentru Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Spania și Egipt. Vacanțe pe bugetul familiei tale. Directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.
13: Vero, tu ce faci vara asta?
14: Alina, merg la festival. Vii și tu?
13: Și ce fac cu copiii?
14: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
13: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
14: Te distrezi și tu împreună cu ei.
13: Ok.
14: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Digi FM.
15: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere. Iar cu Modivo Club Gold, economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie-16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
17: Vrei să adormi repejor și să ai un somn ușor, liniștit și odihnitor? Dormi dus cu Dormidus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Kaufland dă inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Costadoro, ulei din sâmburi de struguri, 1 litru 29 de lei 99. Don Cafe Elita Cremă, cafea boabe, 1 kg 64 de lei 99 și Strongbow Cidru, doză de 0,5 litri 4 lei 79. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!
18: Tot ce trebuie să știi despre bani este explicat în ABC Financiar. O conversație necesară despre știința de a converti capitalul în progres. În fiecare luni, miercuri și vineri la Digi FM, împreună cu UniCredit Bank. Știința banilor este pusă în valoare pentru siguranța viitorului tău. Ca să știi!
19: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 7:30, sunt George Vila, ascultați știrile Digi FM. Consultările de la Palatul Cotroceni pentru formarea noului guvern se apropie de final, ce a discutat președintele Nicușor Dan cu partidele imediat la știri. Autostrada care ocolește Bucureștiul riscă să nu fie gata anul acesta, așa cum promiteau reprezentanții Ministerului Transporturilor. Ascultați știrile Digi FM. Consultările de la Palatul Cotroceni se apropie de final, după ce noaptea trecută guvernul Vești a picat la bot în Parlament. Președintele Nicușor Dan a discutat cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. PSD anunță că își asumă guvernul și premierul prin vocea liderului Sorin Grindeanu. George Simion și Aur au venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier de la Aur, iar liderul PNL Ilie Bolojan a prezentat actul său cu două variante de guvern minoritar. USR a anunțat clar că nu votează un guvern PSD, dar e deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau pentru alegeri anticipate. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat trei variante pentru un viitor guvern: PNL, USR, UDMR, PSD monocolor sau PSD, PNL, UDMR. În fine, Grupul Uniți pentru România a anunțat că va propune președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier. Au ieșit de la Palatul Cotroceni și reprezentanții SOS, nu a fost însă vorba de consultări, ci de un ultimatum. Președinta SOS, Diana Șoșoacă, a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea pe care o conduce nu îl recunoaște ca președinte și i-a cerut demisia. După eșecul răsunător al guvernului Veștea, care a picat la vot noaptea trecută în Parlament, clasa politică nu se luptă acum pentru funcții, ci pentru propria supraviețuire, crede Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European.
1: Cine are cea mai bună figură în această luptă? Despre asta este vorba, pur și simplu, lupta politică. Și dincolo de asta, eu cred că trebuie să ne gândim care este bela figura pentru România, care este interesul pentru români. Eu sper să avem un guvern pre-european, fără sinecuri, fără companii de stat care drenează bugetul de stat, dar în același timp și fără austeritatea care s-a dus doar într-o direcție, pentru oamenii cei mai vulnerabili.
0: Autostrada care ocolește Bucureștiul riscă să nu fie gata anul acesta, așa cum promiteau reprezentanții Ministerului Transporturilor. Deși au fost nenumărate contestații, oficialii din minister au spus că din toamnă șoferii ar putea ocoli capitala și prin nord, nu doar prin sud. Lucrările însă par a fi mult întârziate, după cum relatează Sebastian Bolde.
2: Dacă ne uităm la Buftea, spre exemplu, lucrările sunt la aproximativ 60%, iar pe parcursul zilei de ieri, șeful CNAIR a precizat faptul că termenul realist pentru această lucrare este mai degrabă în 2027, nu anul acesta, în 2026. Autostrada din jurul capitalei ar putea fi pornită pe zona de nord a capitalei anul acesta, însă doar parțial, pentru că cu siguranță vor exista în continuare anumite tronsoane lăsate muzeu, practic finalizate, însă nedate drumul circulației din cauza lotului 1 peste DN7, spre exemplu, încă nu au fost puși nici acei piloni de susținere.
0: Biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar dacă acordul dintre Statele Unite și Iran reduce prețul combustibilului. Evoluția va depinde în principal de cerere, dar și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare. Alexandra Grigoriță.
3: Companiile aeriene ar putea economisi 10 de miliarde de dolari după scăderea prețului petrolului provocată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la ieftinirea rapidă a biletelor de avion, transmite Reuters. Marea întrebare este, potrivit analiștilor, dacă operatorii vor reuși să mențină aceste prețuri ridicate și după ieftinirea combustibilului. În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcție de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lungi ar putea scădea mai ușor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă cererea de călătorii continuă să fie puternică. O reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă și din cauza capacității limitate a industriei. Livrările întârziate de aeronave, restricțiile de pe aeroporturi și slăbirea operatorilor low cost reduc riscul unui război al prețurilor.
0: 7:35, atât pentru moment la știri, sunteți cu Lucian Mândruță.

0: Salut, dragilor! Suntem în direct și pe Facebook, și pe YouTube, și pe DGFM, bineînțeles, și vă invit să sunați la 031 400 2929, dacă vreți să intrați în conversația noastră. Discutăm despre ce e de făcut acum. Nicu Șordan a ieșit în dimineața asta cu un comunicat. Uite atâtica, deci 2-3 rânduri, o să chem partidele la consultări, la, foarte slab, foarte modest. Nicușor, băieții ăștia sunt de cartier, ăștia ies cu băta de baseball și tu vrei să două foi de hârtie acolo, îți faci vânt cu ele, îți faci vantai? Păi nu asta este bătălia pe care o așteptam de la tine. 031 400 2929, ce e de făcut acum, cine a câștigat ieri și cum putem să facem să câștige și România din toată povestea. Hai să intre ascultătorii noștri, ia să vedem cu cine putem defila. E Cristi din Cluj, ești în direct.
1: Bună!
0: Salut, Cristi!
1: Aș vrea să zic părerea mea că lucrurile încă se joacă. Nu este nimic clar.
0: Păi se joacă, dar mi se pare că e un joc plictisitor.
1: Așa. Nu e plictisitor chiar deloc. Nu e. Aș vrea și eu ca mulți români peste o lună, două, trei, un an să zicem, bă, uite mă, că deșteptul ăsta pe care l-am votat
0: a avut el un plan,
1: a jucat șahul la 5D vestit și până la urmă...
0: Băi, nu cred așa ceva, nu văd niciun șah 5D.
1: Nu cred nicio neapărat, dar sper, știi, speranța mare ultima.
0: Cu cine să joci șah? Cu băieții de la autobază care știe doar table?
1: Păi, hai să vedem rezultatele până acum. PSD, ca PSD și-o dat rama pe față. În privința lui Simion, propun o schimbare de optică, adică Simion, pe care oricum îl consider un trădător de țară, și-o trădat la fel cum și-o trădat veștea partidul, și-o trădat și el mini-alianța pe care a avut-o cu PSD-ul când o dat jos guvernul Bolojan. Dacă era să continue
0: doar
1: în același
0: atunci
1: fel.
0: A avut alianța, acum n-a mai avut alianța. Acum erau separați.
1: Exact, e un trădător.
0: Mă rog.
1: Este un trădător pentru că e în sângele lui. În același timp mai propun o schimbare de optică, atât lui Clement Hunor, cât și ție și altor oameni care intră aici și laudă, nu ar trebui să laude nimeni deloc, pentru că genul lui de oameni...
0: L-am lăudat eu pe Simion? Nu l-am lăudat.
1: Nu, că ziceți dacă a câștigat în fine. Poate că
0: băi, dar când a câștigat, când omul câștigă din vorbe, iartă-mă, dar nu ne putem minți că nu a reușit să câștige. Când al nostru este un pămpălău speriat, care nu îndrăznește să mai iasă pe stradă și să vorbească cu oamenii, care nu mai are curaj să mai facă nici măcar o postare cu video, care dă un comunicat sec și se bazează că o să aranjeze sistemul meciu pentru el, al nostru nu mai e ce să mai zici de bine. Îmi pare rău. Nu ne dă ocazia. N-avem ce să spunem.
1: Știu, n-am zis să zici nimic de bine, dar observă tabăra cealaltă, că oricât de multe lucruri bune au făcut ăștia alți, nu au zis niciodată nimic bine de ei. Și atunci tu de ce să zici de ei? Dacă vrei, consideră, sau oamenii care ascultă,
0: pentru că eu aici nu am o datorie. Să spun de ce, fiindcă eu nu am o tabără, eu n-am o altă tabără decât țara mea și eventual viitorul copiilor mei. Nu sunt partinic. Am înțeles ideea.
1: Vorbesc de oameni în general. Păi măcar ține pentru tine. Dă-i victoria asta de etapă dacă crezi că în sinea ta că o merită, dă-i victoria asta de etapă. Eu nu o consider o victorie de etapă. Eu o consider
0: mulțumesc.
1: Din nou un trădător.
0: Mulțumesc de intervenție. Uite, îmi scrie Andreea pe YouTube. Nicușor a pierdut meciul și din cauza echipei din jur. Niște consilieri care se uită la stadionul ăsta de parcă acum au aflat că iarba e verde. Un om nu poate fi simultan jucător, antrenor și tactician. Dacă n-ai consilieri care să știe să prevadă mișcările golanilor din teren, ești copleșit de probleme și ai randament zero. Știu, iar insist cu banca tehnică, o să creadă lumea că am un fix, dar chiar cred că e vital să ne uităm și la cine dă sfaturile ca să nu ne mai trezim că adversarii dau gol în timp ce noi căutăm tactica în tribună, zice Andreea, care a mai intrat la emisiune. Mulțumesc, Andreea. Iancu din Galați mai departe. 031 400 2929, dacă vreți în direct. Salut, Iancu.
2: Salut.
0: Aoleu, ce microfonie face, vezi? Închide radio, da? Te rog frumos.
2: Ia zi. Alo.
0: Iancu, zi, ești în direct.
2: Acum e ok?
0: Da, dar ce... Se aude un țârit, un fâșit pe acolo. Un scârțit.
2: Alo.
0: S-a stricat frâna la mașină, ce-i cu tine?
2: Posibil. Se aude sau nu? Dacă nu, se aude.
0: Se aude, dar se aude cu niște zgomote înfiorătoare. Spovestește, repede.
2: Deci, ce a câștigat? N-a câștigat nimeni. s-a ieftinit benzina și nu știu eu?
0: Nu. Un pic. Da, un pic s-a ieftinit.
2: Că... nimeni, domnule. Da, ce s-a ieftinit? S-a ieftinit nimic. Euro-i tot acolo. Mesaj păi. Pentru alegătorii AUR și PSD. Bă, fraților, n-a câștigat nimeni nimic, nu suntem la școală aici, că trebuie să-și ceară scuze că m-a făcut nu știu cum, nu știu ce. Nu suntem la școală. Doamna Șoșoacă, la fel. Ce vrei, domnule, nu-ți convine, intră în legislativ și dă-l jos și suspendă-l. Ce e asta aici? Suntem la școală?
0: Iancu din Ghana, păi mulțumesc da, de intervenție, mulțumesc. Mergem mai departe la Gheorghe din Vrancea. Ești în direct, Gheorghe.
3: Bună ziua!
0: Salut, salut Gheorghe, salut Gheorghe. Ia zi.
3: Eu, și să vă spun că am un milioane de răspunsuri, de întrebări de aia, de nu mai știu de mine ce să fac, că de 35 de ani ne spatem PSD-ul ăsta ne-a băgat în gard, de 35 de ani ne-a nenorocit această țară.
0: Gheorghe din Vrancea, Gheorghe din Vrancea, sunt 100% șanse ca în ăștia 35, măcar 25 tu ai votat PSD și toată Vrancea la fel. Sunteți un județ roșu.
3: Vă spun sincer, cu mâna pe inimă.
0: N-ai votat niciodată?
3: Bine. Niciodată n-am votat PSD-ul. Okay.
0: Bravo ție!
3: Eu am votat tot timpul, am votat PNL-ul și PNSCD-ul.
0: Așa, ok.
3: Pe alcoolistul de Băsescu și boschetarul de Băsescu n-am votat niciodată.
0: Ok, bine. Bun, ce e de făcut acum? Ce să facă Nicușor? Ce aștepți de la Nicușor, Gheorghe din Vrancea?
3: E un personaj ratat din toate punctele de vedere.
0: Ratat? N-are deja îl punem la ratați?
3: Discurs. N-are discurs, n-are nimic.
0: N-are.
3: Nu știu să iei. În plus, total, față noi, România nu are nevoie de un asemenea președinte.
0: Aole, deci, și ce să facă? Să plece? Să-și dea demisia?
3: Este Boroșan.
0: Aha.
3: Boroșan ne scoate, el a venit să scoate țara, să construiască ce a distrus PSD-ul 35 de ani, el a venit să construiască într-un an, în 10 luni de zile și l-a dat jos când a început să construiască. L-a dat jos PSD-ul cu toți securiștii lor și cu toți nenorociții lor care a distrus România din toate punctele de vedere.
0: Gheorghe din Vrancea, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Cristea din Tulcea, 031-400-2929, dacă vreți, în direct. Cristea, ia zi.
4: Salut, Luciane.
0: Salut.
4: Acum vreo 2-3 săptămâni de zile am scris cu cretă pe poarta grădiniței alegeri anticipate.
0: La tine acasă?
4: La mine, în localitate.
0: Și a venit lumea, s-a înscris în partidul tău? Cum e?
4: Acum vreau să zic okay. Următorul lucru.
0: Zi.
4: De timpul vechiului regim, una din libertățile unice de a critica protipendada era caricatura.
0: Da. Dar nici acolo nu era perfect permis.
4: A, mulțumesc așa. Că ești de acord cu mine.
0: Mai cu perdea, așa.
4: Când îi văd așa. Păștea,
0: da.
4: Băi, Luciane, când îi văd pe ăștia, Dan, președintele țării, primii miniștri desemnați, băi, sunt niște grimase toți, mă. Toți sunt grimase, caricaturile lumii, caricaturile Europei. Îmi vine să urlu de necaz. Suntem de râsul lumii, mă, din cauza acestor specimene care trebuie să plece definitiv din viața politică.
0: Și ce să facem? Să luăm niște modele de pe catwalk și să-i punem acolo?
4: Alegeri anticipate.
0: Păi și vin unii mai frumoși la anticipate, zici? Garantez tu că găsim unii frumoși?
4: Să aleagă poporul nu care alții.
0: Păi ăștia tot poporul i-a ales.
4: Uite, unul acolo și inclusiv tu la un moment dat, Luciane, tu transmiți responsabilitatea politicienilor asupra votanților. Nu, mă! Nu!
0: Nu?
4: Nu cetățenii sunt de vină! Aceste
0: da.
4: Jigodii, lepre!
0: Ba, cetățenii sunt și ei, trebuie să împartă vină. Cetățenii au votat, îmi pare rău, și cetățenii nu au candidat. Dar dacă se consideră mai bun decât politicienii, să candideze. Dacă nu, ciocul mic.
4: Da, într-una o spui pe asta.
0: Păi, normal. Poate vă determin să faceți ceva.
4: Atâta timp cât instituțiile statului, toate instituțiile statului, începând de la primării și până la primul ministru,
0: scuze. Astea sunt scuze, pretexte.
4: Față de țară și față de
0: cu astea sunt scuze și mie, Milene. Și mie, Milene, să alerg la maraton pentru că instituțiile statului nu mă lasă. Bine, Cristea din Tulcea, hai să mergem mai departe la Costel din Pașcani, 031 400 2929. Hai că s-a încins treaba aici la emisiune. Costel din Pașcani, ia zi.
5: Bună seara. Mi-a plăcut ieri expresia lui Kelemen Honor, șahmat. Nu este șahmat, este doar șah. Matul poți să-l dea Nicușor, dar trebuie să fie...
0: E 6-4 poartă în casă, că nu cred că știe șah George Simion.
5: Așa. Dar nu vorba de George Simion. Discutăm de Nicușor Dan. Nicușor Dan poți să dea matul, foarte simplu, să-l numească pe Kelemen Honor, premier. El să-l adune PNL-ul și USR-ul. Ușor, e foarte ușor. Deci îl numește pe Kelemen Honor premier, pentru că trebuie să-l numească pe cineva responsabil și este un om responsabil și chiar băieții deștepți. Vine PNL-ul și USR-ul și iau puterea. Restul e ca și făcut. PSD-ul și cu AUR trec în opoziție și se canibalizează pentru că ei...
0: Păi da, dacă PSD și AUR trec în opoziție, PNL-USR nu au voturi să treacă niciun guvern.
5: Îmi pare rău.
0: PNL-USR-UDMR n-au.
5: Da, USR-PNL-UDMR și ceilalți care dacă nu votează pleacă acasă...
0: Ăilalții zărghiții de la...
5: Păi da, vă dați seama că toți votează, că pleacă acasă dacă nu votează.
0: E adevărat.
5: PSD-ul și AUR vor să plece acasă, dar ceilalți nu vor să plece acasă. Ăsta-i matul, domnule. Ăsta-i matul. Și nu vă mai chinuiți să găsiți...
0: Kelemen Honor, bine. Am reținut,
5: Costel. Kelemen Honor, premier, USR și PNL și UDMR, guvernare.
0: Și cine nu vrea să plece acasă, votează. Am înțeles.
5: Exact. Și ăștia lasă toți ceilalți și șoșoacă votează. Dar au scris...
0: Băi, fii atent, o să le dau și eu un incentiv. Fiți atenți, dacă nu votați guvernul următor care vine, la alegerile anticipate candidez eu și vă iau măcar un scaun. Eu și cu prietenii mei.
5: Da, luăm un scaun îi trebuie la cap, să știți.
0: Asta n-am. Costel din Pașcani, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Ionel din Timișoara. Ești în direct, Ionel.
6: Da, salut, Lucia.
0: Salut, ia zi.
6: Pentru prima dată la tine în emisiune, vreau să spun următorul lucru.
0: Ia.
6: De la Băsescu încoace, de unde a fost un președinte cu putere mare, unde i-au atacat familia, i-au făcut praf tot ce au putut. Acum,
0: iartă-mă, dar nici familia lui n-a fost ușă de biserică.
6: Te rog, te apreciez mult pentru intervențiile tale. Lasă-mă, dacă nu,
0: ies,
6: că mă emoționez și ies.
0: Nu te emoționa, te rog, stai cu noi.
6: De la el încoace, toți sunt niște tântălăi, expresia ta o folosesc, și niște persoane care nu-și aparțin, ca să citesc pe cineva recent spus, da? Așa. Da.
0: De acord.
6: Ca atare, Luciane, eu văd următorul lucru. Între toți tântălăi ăștia pe care au fost de la Băsescu încoace până acum, am observat a fi o persoană cu virgulă colan.
0: Cine?
6: Pe care încearcă să-l execute la maxim în ziua de astăzi.
0: Cine? Călin Georgescu.
6: Domnule,
0: glumesc,
6: acum
0: glumă.
6: Intru în gluma ta, dar cred că nu este acolo, că l-au executat pe ăla de ceva vreme.
0: Dar atunci cine? Cine e cu coloană și încearcă să-l execute acum?
6: Eu mă refer
0: Bolojan,
6: la cineva care îl execută în ziua de astăzi. Da, Bolojan, ca să-ți o zic
0: la direct. Okay.
6: Da. Așa. Domnule, ajunge. Vreau să scoateți la ideală voi presa cine este în spatele acestor fenomeni.
0: Care, de unde să știm noi?
6: Din cauza cărora țara e pe pituci.
0: De unde să știm noi, frate, că de-aia se numește servicii secrete, că e secret? De unde să știm?
6: Secret! O fi secret, dar totuși voi acolo, păi, care zile faceți activitatea asta și la tine mă aștept.
0: Eu sunt la mine în sufragerie, de aici fac emisiunea, sunt un colaborator la acest post de radio. Nu vorbesc cu nimeni. Când ies pe stradă, nu-mi zice, nu vine nimeni la mine cu servieta, cu documente să-mi zică, ia uite, vrei să știi cine este ăsta? Îți dau eu aici hârtiile.
6: Mă, nu știu, crede-mă, eu atâta de tâmpit sunt că eu aș pune-o pe față, dacă aș ști. Pe cuvânt, eu aș pune-o, că nu mai suport. Dar nu mai suport. Bă, oameni buni,
0: lăsați-mă
6: pe aia care vor să facă ceva bun. Cât de cât bun. Că acum poate să facă nimeni perfect.
0: Normal. Ionel din Timișoara. Da, înțeleg ce vrei să spui tu. Da, totuși, Nicușor Dan n-are și el o responsabilitate acum de îndeplinit?
6: N-are rost să discutăm de această persoană. Este la categoria tântălău, domne, că dacă nu era...
0: Am înțeles, i-am pus crucea, ok.
6: Bine. Și dracu, n-are rost să mai discutăm, ați văzut ce-a făcut.
0: Bine, Ionel din Timișoara. Mulțumesc de intervenție. Hai că mai am 5 minute și 3 ascultători. Laurențiu din Oradea. Ia zi. Ești în direct. Laurențiu.
7: Bună seara.
0: Bună seara.
7: Încep să prin a spune că sunt foarte dezamăgit de tine.
0: A,
7: nu ai
0: toată lumea
7: empatie.

0: Ia ba cu copilul. Na, e bine, m-am rugat și eu.
1: Să te jertfești în halul ăsta pentru țară.
0: Eu, nu.
1: Nu cred.
0: Clar, nu.
1: Nu cred.
0: Niciun caz. Pentru că eu, când mă duc la Athos, mă duc la Thasos, insula de vis-a-vis, și mă dau cu bicicleta și mă uit în depărtare de la Athos să nu pățesc ceva, că am auzit că se ia.
1: Păi,
0: treaba asta
1: gârcit,
0: cu misticismul.
1: Ești gârcit.
0: Sunt zgârcit, da. Sunt zgârcit și nu vreau să ajung mistic.
1: Bine, Lucian. Asta e cam atât.
0: Mulțumesc, Laurențiu din Oradea, mulțumesc pentru momentul emoțional al acestei serii. 031-400-2929. Dorinel din Mehedinți în continuare. Salut, Dorinel.
2: Salutare, domnul.
0: Salut.
2: Sunt puțin entuziasmat de faptul că am intrat în direct, am încercat de atâtea ori. Îmi
0: Așa.
2: Place politica, îmi place să comunic, îmi plac emisiunile tale.
0: Sunt excelente, da, ai dreptate.
2: Temele tale, deschide un pic, vedem ce gândește lumea. Lumea gândește numai material, da.
0: Păi eu cum vrei să gândesc?
2: Să stau pe față, eu sunt usirist de 9 ani. Mie îmi place și în opoziție. Stau în usireu chiar și cu critică, chiar și cu reproșul. Trebuie să fie cineva să tragă și de mâine, că asta înseamnă politica. Nu putem toți să mergem în aceeași direcție. Nu întotdeauna majoritatea duce și în direcția cea bună.
0: Da, eu bineînțeles că nu. Și ce e de făcut acum, zim, ce să facă Nicușor? Cu cine să vină? Pe cine să scoată din mânecă?
2: Nicușor Dan este un da. Trădător. El a subminat-o pe Elena Lasconi, eu am fost și nu aveam așteptări mari de la el.
0: Tu ești lasconist, înțeleg. Aha, ești cu Lasconi.
2: Nu a fost cea mai deșteaptă. Eu i-am spus față de toți Elena Lasconi, Elena, crezi că toți o să te susțină până la capăt? Dar nu are nimic. Și am spus, toți care țopăie cel mai tare lângă tine vor fi primii care te vor abandona.
0: Asta e politica, lumea te trădează, te-ai întors cu spatele, ai un cuțit în el. Asta e viața.
2: Politica este pentru cei care, lupta cea mai mare este pentru cine face împărțiala banilor, cine trage sfor, cine are avantaje.
0: Chiar și la USR, chiar și la USR nu cred așa ceva.
2: La USR nu sunt da. 90%. De exemplu, eu sunt, îl stimez foarte mult, pe Claudiu Năsui. De ce nu facem okay. noi în USR o echipă lângă el, lângă principiile și valorile pentru care el le expune?
0: Întreabă în partid, nu știu, aici nu este forumul USR. Am înțeles că aveți forumuri interne, vorbește acolo, la Poiana lui Iocan, sau cum o cheamă. Da?
2: Eu deschid discuțiile astea, bă, uite.
0: Am înțeles.
2: Ce vreau să spun despre noi? Eu în mediul în care sunt, eu mă lupt cu toate mentalitățile. În proporție de 70-80% visează, sunt naivi. Deci am o luptă aici, toți domne Georgescu, 70%. Am
0: păi în Mehedinți, eu cred că sunteți cât sunteți? 10-15 useriști, nu? Restul AUR și PSD. Suntem, corect?
2: Suntem 200 de membri activi.
0: Ma, e bine. E foarte bine, da.
2: 200, atâta. Deci am evidența și situația din județ.
0: Bun, Dorinel din Mehedinți, trebuie să ieșim acum, îmi pare rău, nu mai avem timp. Alex din Dâmbovița, rămâi pe linie, te căutăm noi după știrile de la și de la fix, de fapt. Mulțumesc! DGFM.
3: Ce mai e bun azi în frigider? La Carrefour alegem tot ce e mai bun pentru familia ta. Produse proaspete, de calitate și la prețuri mici. Până pe 24 iunie ai vinete românești la 5,49 lei kilogramul, înghețată Häagen-Dazs 420 ml la 28,99 lei și cafea Jacobs Krönung 500 de grame la 29,99 lei. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 108 cm la doar 1099,90 lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K diagonală 139 de centimetri la doar 1199,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Mă aduci cu zahăreni.
6: Ce dulceață de fată!
7: Vorba dulce, mult aduce. I-a zis vreo două de dulce.
8: Numai lapte și miere.
9: Gata cu dulce.

0: Bine.
1: De tot?
0: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie. Parkside aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
3: În fiecare zi alergăm, bifăm, răspundem tuturor. Dar tu când te-ai ascultat ultima dată pe tine? Roots Search for Self, 3 și 4 octombrie, Aula Magna Politehnica. Două zile de reflecție, emoție și conexiuni reale. Te vei întâlni cu Orna Guralnic, psiholog clinician, cunoscută internațional din Couples Therapy, Raluca Anton, Gaspar Gheorghi, Simona Herb, Diana Lupu și mulți alții ce vor fi anunțați în curând. Roots Search for Self, eveniment realizat alături de DGFM.
4: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
5: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
6: Ai 35% reducere la parfumurile Jean Artes până în 24 iunie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
8: Pentru prima dată în istoria lor, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu fac matinalul Digi FM duminica, în fața publicului de la Jazzix, la centrul de proiecte din Timișoara. Vino pe 5 iulie de la 14:30 ca să afli cum se construie

0: Algezix oficial. De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Au început ofertele promoționale la Deichmann. Multe modele de încălțăminte din colecția actuală, acum cu până la 50% reducere, în toate magazinele Deichmann și în online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim

0: A fost ora 18, bună seara, sunt Mihaela Gioga și vă prezint știrile Digi FM. O nouă rundă de consultări la Cotroceni și fără nume de premier în această seară. Nicușor Dan dă ultimatum partidelor pentru o majoritate. PNL intră în ședință la această oră, 16 parlamentari riscă excluderea. 18 grade sunt acum la Craiova și Curtea de Argeș și 33 la Oradea, minima și maxima orei. La București se înregistrează 27 de grade, iar la Iași 24. Ascultați știrile Digi FM. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni aproape de final și fără o nominalizare de premier, președintele Nicușor Dan a chemat astăzi partidele parlamentare la discuții, însă potrivit surselor politice, șeful statului nu va anunța un nume în această seară, preferând să le lase liderilor politici timp pentru negocieri. Chiar înainte de începerea consultărilor, Nicușor Dan a transmis un mesaj tranșant pe platforma X. El le-a cerut partidelor să revină la un dialog rezonabil și să vină cu o soluție clară pentru o majoritate parlamentară, subliniind că țara are nevoie urgentă de un guvern. Șeful statului a avertizat că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se va abate. Administrația prezidențială urmează să emită un comunicat de presă oficial în scurt timp. Între timp, cele patru formațiuni pro-occidentale care au alcătuit până de curând coaliția de guvernare au venit în fața președintelui cu poziții inflexibile și neschimbate. Socialdemocrații exclud categoric o alianță cu USR. În acest context, PNL și UDMR avansează varianta unui guvern minoritar, fie unul condus de PSD, fie o formulă minoritară formată din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, USR respinge ferm orice susținere pentru un executiv minoritar social-democrat, dar anunță că este gata să revină la guvernare alături de liberali și udemeriști. Îi ascultăm pe cei patru lideri ai formațiunilor pro-europene, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
1: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un pact pentru România. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
3: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR.
4: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL, USR, UDMR. Susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR.
0: AUR a anunțat că nu votează un guvern din care nu face parte, prin urmare i-au prezentat președintelui propunerea de premier din partid, dar și un program de guvernare. O propunere a venit și de la grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Iar președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea pe care o conduce nu-l recunoaște ca președinte și a cerut demisia. De asemenea, lidera POT, Ana Maria Gavrila, a spus după consultările cu șeful statului că partidul își dorește o formulă de guvernare pro-occidentală și a lansat critici la adresa AUR. Consultările ar urma să se încheie în scurt timp după discuțiile președintelui cu parlamentarii neafiliați. PNL intră în ședință la această oră. Ilie Bolojan le va prezenta colegilor concluziile negocierilor cu președintele Nicușor Dan, iar pe masa discuțiilor ar putea ajunge și lista susținătorilor lui Adrian Veștea, parlamentar și lider propuși pentru excludere. PNL vrea să excludă 20 de liberali din partid, printre aceștia sunt și 16 senatori și deputați. Lideri din partid au declarat însă pentru Hot News că cel mai probabil nu vor fi dați afară din PNL toți parlamentarii. Decizia va fi luată individual. Alexandra Grigorița explică.
5: Partidul Național Liberal are 54 de deputați în legislatura actuală. În contextul în care toți cei care l-au susținut pe Adrian Veștea ar fi dați afară din PNL, liberalii ar rămâne cu 42 de locuri. Acest lucru s-ar simți la vot. În prezent, PNL și USR pot face front comun pentru a contracara deciziile PSD, pentru că împreună au mai mulți reprezentanți în Camera Deputaților decât socialdemocrații. După excluderi însă, această forță parlamentară ar dispărea. Situația este mai complicată la Senat, unde majoritățile sunt fragile. După excluderi, PNL ar rămâne cu 17 senatori, cu doar 6 mai mulți decât grupul PACE. Astfel, grupul liberalilor ar deveni al patrulea ca mărime, fiind depășit inclusiv de USR. Concret, asta ar însemna că PNL va depinde de alte formațiuni pentru a-și susține inițiativele legislative. Fiecare caz va fi însă analizat în parte, susțin voci din partid.
0: Vești bune de la Bruxelles. În plină criză politică, Comisia Europeană a virat astăzi României a patra tranșă din Planul Național de Redresare și Reziliență. Este vorba despre 2,25 de miliarde de euro, fonduri destinate creșterii economice și competitivității. Cu această nouă tranșă, țara noastră a încasat deja peste 60% din bugetul total de 21 de miliarde de euro alocat prin PNRR, potrivit Agerpres. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
6: Gabriela Ruse s-a calificat în optim la Bad Homburg. Gabriela Ruse a fost nevoită să evolueze și în calificare. A trecut în primul tur de favorita numărul 5, sportiva cehă Linda Noșcova, scor 6-1-6-3. În turul al doilea, la turneul de tenis pe iarbă din Germania, Gabriela Ruse va evolua contra rusoaicea Iana Kalinskaya, locul 20 mondial. În turul 2 la Bad Homburg s-a calificat și Irina Begu. Ea a trecut de Venus Williams în set decisiv.
0: Vreme deosebit de caldă și mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă. La munte vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Ploi sunt posibile și în capitală, mâine, unde vor fi 30 de grade. Atât la știri, 18:07 minute. Rămâneți cu Lucian Mândruță la Digi FM.
7: 031-400-2929. Sună și câștigă minute în rețeaua Digi FM cu Lucian Mândruță.
8: Nicușor Dan ar trebui să închidă într-o sală de unde nu se poate evada și să-i țină acolo până un prim-ministru, un proiect și o majoritate, îmi scrie pe Facebook Nicolae Răduță. Bună idee, dar pe cine închizi până la urmă? 031-400-2929, dacă vreți să intrați în direct și să-mi spuneți cine a câștigat, după părerea voastră, confruntarea de ieri din Parlament, ce a câștigat România și cum facem să ne alegem și noi cu ceva, eventual un premier și un guvern funcțional. Hai să vă aud, 031-400-2929, începem cu Mihai din Iași. Salut, Mihai!
9: Salut, Lucian!
8: Ia zi.
9: Bă, mă uit așa, ascult emisiunea asta și mă uit cât de vicleni sunt oamenii și mă refer aici la cei care intră în și vorbesc. De exemplu, ieri ascultam emisiunea ieri și ăștia de la aur încă nu-și dăduse încă nu spusese dacă intră sau nu intră la negocieri sau în fine. Și
8: așa.
9: Tot îi criticau pe ăștia de la aur. Păi, ce perverși, s-au asociat cu PSD-ul, niște nenorociți. Acum că n-au mers și merg spre alegeri anticipate, la fel. Zic, bă, aurul niște nenorociți, niște, bă, hotărăți-vă, frate. Ori așa. Care sunt ăia?
8: Băi, să știi că poți avea aceeași părere în ambele situații. Știi ce vreau să zic? Poți să ai aceeași părere despre acest partid, indiferent ce face, pentru că are o istorie atât de lungă de acțiuni care nu au plăcut unor oameni, inclusiv mie, încât e greu să te mai apropii de ei cu sufletul. Chiar dacă acum câteodată mai fac și lucruri acceptabile.
9: Păi o să ne luăm aceeași steapă. Uite, eu de asta, eu n-am înțeles niciodată. Eu am mai intrat în câteva emisiuni.
8: Suntem pregătiți să ne luăm aceeași steapă, de acord cu tine.
9: De alegeri.
8: Da.
9: Eu am intrat și nu numai, am văzut mai mulți jurnaliști, mai mulți și pe la ProTV, care spun trebuie să mergi la vot. Ok, bun, acum eu te întreb pe tine, dacă la următoarele alegeri ar candida Șoșoacă cu Georgescu, tu mergi la vot?
8: Dacă ar candida și o joacă cu Georgescu, evident că merg la vot.
9: Da, pentru...
8: Da.
9: Ok.
8: Da.
9: A, deci
8: vreau să avem prima femeie președinte. Deci o să-l votez pe domnul Georgescu.
9: Nu.
8: Glumă. Glumă.
9: Adică avem opțiunea de a nu merge la vot. Nu avem opțiunea asta, adică
8: avem toate opțiunile, da.
9: Nu-mi place niciunul.
8: Bun. Ce e de făcut acum? De unde să ia președintele un premier? Că înțeleg acum de la știri că s-a hotărât să-i lase pe ăștia până la partidă să vină ei cu un nume, gata, nu mai vine el, cu că are mână proastă. Ci... Păi înțelegi ceva?
9: Păi las fierbind, sunt în vacanță acum, ar putea să chemi unul de acolo, uite, pe polițist, pe primar, nu e nicio problemă.
8: Mihai din Iași, mulțumesc! Mulțumesc, seară bună! 031-400-2929, dacă vreți, în direct, Adi din Timișoara, în continuare. Salut, Adi!
10: Salut, Lucian!
8: Salut!
10: În prima parte a emisiunii spunea cineva că din toată întâmplarea asta, România a învățat, a căpătat ceva experiență.
8: Ei,
10: nu,
8: da.
10: Doar, ce-a învățat? doar unii, Lucian, au învățat așa și au căpătat experiență. Eu mă refer la cei...
8: Tu ce ai învățat?
10: Eu am deja învățat. Eu mă refer la cei care, puțin fără logică și fără puțină imaginație, botanicul Șordan. Ei au căpătat ceva experiență.
8: Adică nu, zici că noi dacă l-am votat pe Nicușor n-am avut imaginație sau logică?
10: Total. Am mai avut doi președinți profesori.
8: Acum nu pot să... Nu pot să zic, mi-am luat țeapă acum, trebuie să-ți dau dreptate, n-am ce să fac.
10: Mulțumesc.
8: N-ai pentru ce, cu mare plăcere.
10: Eu, pe viitor, ce să fie? De parcă vocea plebei contează. Dar,
8: păi aici, la emisiunea noastră, nu e decât vocea plebei, nimic altceva.
10: Da.
8: Toți suntem plebe. Da. Și cu mine la fel.
10: M-am uitat pe posturi astăzi și se vehicula despre Ponta. Eu zic o idee bună. Ponta știe, a văzut unde a greșit.
8: Măi, ești al doilea care vine cu Ponta astăzi. Ești al doilea care vine cu Ponta.
10: Da. Eu aș merge pe Ponta, am învățat din...
8: E neutru.
10: Cred.
8: Bun. Bine, din Timișoara. Mulțumesc. 031-400-2929. Hai că s-a notat. Ponta e în cărți, mai e mult până acolo, dar încet. Zoli din Odorheiu secuiesc. Salut, Zoli.
11: Bună seara, domnule Mândruță. Eu n-aș lungi prea mult cu discursul. O singură observație aș avea. Cu toți tântălăii ăștia care au făcut pagube enorme țării ăsteia, eu aș face un referendum.
8: Așa.
11: Cu care aș trimite pe toți acasă. Pe toți. Nu are voie nici unul dintre cei care au participat la această păgubirea țării, nu mai au voie să candideze deloc, să vină o altă garnitură.
8: Ok.
11: Deci
8: să plece generalii, să vină colonei.
11: Nici din UDMR, de niciunul.
8: Aoleu, Zoli, păi tocmai când vroiam și eu să votez UDMR-ul, Zoli.
11: Nu trebuie UDMR-ul.
8: De ce?
11: E exact ca PSD-ul. Nu trebuie. Hai, mă.
8: Tocmai că vroiam să te întreb câtă maghiară trebuie să știu ca să mă înscriu unul de mere. Mă primește oare?
11: Nu trebuie? Sunt la fel, exact la fel.
8: Okay.
11: Na, eu nu mai atâta aș piruță.
8: Mulțumesc, Zoli din Odorhei, că sunăm și mergem mai departe la Andy din Dolj. Salut!
12: Salut, Lucian.
8: Salut, Andy! Salut!
12: Mă aud? E ok?
8: Da, te aud foarte bine. Ia zi.
12: Legat de întrebarea de astăzi, aș vrea și eu să menționez totuși că sunt un fost susținător al lui Nicușor la alegerile prezidențiale și că în percepția mea, poate e greșită sau corectă, nu știu, am totuși o speranță legat de faptul că el are totuși un plan în capul ăla lui, nu știu ce-o gândi, vis-a-vis de faptul că poate el încearcă totuși să sumineze părerea electoratului în privința PSD-ului și cumva să facă jocurile și cărțile în așa fel încât și prin decizia de aseară să primească cumva numai înfrângeri și tot felul de chestii de astea.
8: Da, dar ce te faci că și el a scăzut foarte tare în percepția electoratului? Asta tot azi și-a dorit-o? Dacă mergem pe scenariul tău.
12: Da, spune.
8: Dacă mergem pe scenariul tău, și-a dat cu sângul dreptul și lui.
12: Corect. Asta și este. Nu știu, cumva încerc să-i găsesc tot felul de scuze că schimbarea asta bruscă și radicală e de neimaginat, adică nu înțeleg ce are în cap.
8: Nici eu. Dar,
12: da, e totuși... Nu,
8: am senzația că, de fapt, nu îl cunoaștem.
12: Da, și asta e adevărat. Dar mă gândesc totuși că poate are ceva în cap, nu știu, poate... Habar n-am de ce
8: poate, dar poate
12: de
8: sunt, poate că avea. Sunt șiruri Riemann, poate că sunt teorema lui Euler și mai știu ce integrale, care nu ne folosesc.
12: Ok, asta a fost părerea mea, mulțumesc mult.
8: Andy din Dolj, mulțumesc de intervenție. Dorin din Teleorman, 031-400-2929. Dorin, să închizi radioul, că ne auzim cu ecou. Închide radioul.
13: Închide radioul. Salut, Lucian, mă auzi?
8: Salut, te aud, ia zi.
13: Îmi pare rău pentru toată mascarada asta ce se întâmplă în țara asta.
8: Păi și nouă ne pare rău, dar, da.
13: Eu cred că cel mai bun premier ar fi, nu știu, cavalerul de cornul, părerea mea, nu știu, ceva de genul.
8: Nu mă bag.
13: Ce părere ai tu?
8: Niciuna, nu mă bag. Mi-e lenă să muncesc atât.
13: Păi știu, îmi pare rău, dar cum să spun...
8: Ce să facem, mă?
13: Ai mâncat și sarmale, ai fost și cavaleri și asta.
8: Băi, da, mă știu. Cum este să trăiești doar cu câteva lucruri despre un om în cap, să ai doar trei chestii?
13: Sunt un om simplu, nu sunt aurit.
8: Evident că ești un om simplu, da. Ești extrem, atât de simplu cât am avut. Ok. Și dacă ești un om simplu, crezi că ai vreo scuză să fii mitocan?
13: Păi, nu sunt mitocan, dar...
8: Ba da, ești mitocan, pentru că ai aruncat două măgăriți spre mine. Aia cu cavalerul de cornu chiar e o minciună răspândită de auriști, care merge la oamenii simpli.
13: Ai mai comentat tu și în alte emisiuni.
8: Am explicat, dar oamenii simpli înțeleg greu ironia, pentru că mai trebuie un layer de neuroni și nu îl au. Înțelegi?
13: A fost un pamflet, știi, dar...
8: Da,
13: nu,
8: exact.
13: Lumea te consideră...
8: Ăla a fost un pamflet, oamenii simpli sunt un pamflet.
13: Te dai după cum bate vântul sau ceva de genul ăsta.
8: Unde mă dau după cum bate vântul? Că mi-am păstrat de 10 ani la emisiunea asta. Ia emisiunea de acum 10 ani, voi avea exact aceleași convingeri.
13: Nu-ți mai place nici PNL-ul.
8: Păi da, dacă... Asta înseamnă că mă dau după cum bate vântul sau că îmi păstrez convingerile și ei deviază de la ele? Ia gândește un pic, că nu e greu.
13: Mie îmi place de tine și cum gândești și totul și toate cele. Înțelegi? Dar câteodată, nu știu, ești așa, nu știu cum să mă exprim, poate haotic, poate, na, sunt prea, nu știu cum să zic.
8: Păi, așa sunt eu, de-aia nu sunt bun de premier. Cum îți spuneam?
13: Lucian, ar trebui să faci așa ceva. Muguri Sărescu, un fals pamfletar, Muguri Sărescu.
8: Păi nu, Muguri Sărescu chiar a fost un premier bun, iartă-mă. Chiar a fost ok.
13: Scuză-mă cu Muguri Sărescu, tate, ăsta e la banc. Cu Muguri ăsta de la Vacanța Mare, care a fost...
8: Aoleu!
13: Înțelegi? Iar un pamfletar și asta. Păi e bine, încasează omul.
8: Măi, n-avea... Să știi că nu prea râdeam la umorul lui, să știi, nu prea era genul meu de umor. Era cam brutal, așa.
13: Nu avea, România care, na, românii,
8: da.
13: Tot așa ca în ziua de astăzi, nu înțeleg care e pamfletul și care e durerea omului în suflet.
8: Eu înțeleg care e durerea omului. Eu vin dintr-o familie foarte săracă. În vremea comunismului n-aveam ce să mâncăm, deși ăștia de astăzi zic că era bine.
13: La fel ca și deci, mine, poate ești mai mare decât mine cu 2-3 ani, înțelegi?
8: Da, am trăit asta.
13: Deși de asta spun, sunt un om simplu de la țară și de mai mult timp am tot încercat să te contactez.
8: Păi cred că suntem vecini de la țară. Eu sunt de la Bârla de Argeș și tu ești din Telorman. Suntem lipiți acolo.
13: Păi vezi,
8: de unde ești din Telorman?
13: În Telorman. Lucian, e sărăcie lucidă în Telorman.
8: Hai mă, că nu e chiar așa rău. Nu e chiar
13: Lucian,
8: așa rău.
13: Sunt tate care nu au un sfat. Ce naiba? Am fost... Sunt pescar așa de ceva timp. Am fost și am umblat pe acolo, pe la o baltă, pe la una, pe la alta. Deci nu, pur și simplu, nu e asfalt. Nu e canalizare, nu sunt gaze, nu...
8: Da, mă, dacă lumea pleacă în Spania să muncească, ce mai trage asfalt? De ce mai arunci banii pe asfalt?
13: Stau în Germania la Sparanghel, despre
8: păi
13: ce
8: da.
13: Lucian.
8: Păi au plecat.
13: Păi asta s-a și dorit în țara ta.
8: Nu s-a dorit, așa a fost viața. Așa a fost viața. N-ai că a dorit cineva.
13: Să rămână ei la putere și să facă cu... Au rămas care sunt.
8: Auzi?
13: Foarte mulți care au bani. Sunt antreprenori care, într-adevăr, au bani, care construiesc locuri și astea. Ce
8: tu îi bănuiești pe ăștia de la putere de niște planuri care chiar ei nu sunt în stare de ele. Pe cuvânt. Bun, mai avem 5 persoane, uite, îmi zice Denisa, nu mai avem timp. Mulțumesc, Dorin, pentru intervenție, dar trebuie să merg mai departe. Sănătate, frăție și mergem la Mihai din București. Mihai, ești în direct.
14: Bună seara.
8: Salut.
14: Am sunat să-l felicit pe Simion, că i-a dat o zmetie peste bot lui Nicușor Dan, exprimarea neacademică.
8: Așa.
14: Acum felicit și pe Nicușor Dan, că a dat o zmetie peste bot, celor care... l-au votat.
8: Tu ești cam pe aurist un pic așa, da. Astăzi e ziua voastră, n-am ce să vă zic.
14: Da,
8: azi e ziua voastră fericită. Astăzi dați șampanie, sarmale. Bine, faceți și voi ceva cu sarmale, că vin.
14: Nu, vorbesc pe Simion Felice, pentru că Simion cu aur n-au participat 36 de ani la distrugerea economiei României. Nu sunt de acord cu el. Ceilalți sunt cei mai buni. PSD, PNL, PDL, ăștia da, ăștia sunt buni pentru a gestiona țara în continuare, pentru că ei știu cum se distrugă țara. Aurul n-a fost la guvernare, așa că se vadă de treaba lor acolo. Ce zici?
8: Ce să zic? În momentul ăsta sunt un pic descumpănit și eu, ca să spun drept. Sunt dezamăgit de ce văd în piață. Nu cred că există vreun specialist în momentul ăsta în aur care să știe economie. Nu sunt decât vorbe goale, e o fabrică de vorbe goale, dar la fel e o fabrică de vorbe goale și PSD-ul. Ei știu doar cum să ia împrumuturi și să arunce cu bani în piață, aurul nici asta nu cred că știe. În momentul ăsta nu văd decât vreo 2-3 adulți în cameră. Unul este Bolojan, mai sunt vreo câțiva de la USR.
14: Și mai e unul la PNL, mi-a plăcut foarte mult, el fiind bugetar, a venit la ședință la PNL cu o mașină de 200.000 de euro. Felicitări! Da. Ăsta băiatul
8: felicitări.
14: Este, nu, da, măi, fraier.
8: Felicitări! Ani ar trebui să fie un inspector de la Ani acolo în parcare și să ia numerele și după aia să-i întrebe de unde le au. Dacă Ani ar funcționa pe bune.
14: Ani?
8: Agenția Națională de Integritate.
14: Știu,
8: păi, cum,
14: știu,
8: ce?
14: Da. Ai auzit ceva despre Ani că a făcut ceva?
8: N-am auzit. Doamne ferește, cum să... Am auzit că s-a luat S-a luat de friț. Vai de capul lui.
14: Da. Deci, băieți deștepți acolo la Arizona.
8: Băieți,
14: nu.
8: Exact. Băieți cu stele în ochi. Mulțumesc, Mihai din București. Mai departe, hai să-l auzim pe Dan din Cluj, după care Marian, Daniel și Mihai. E multă lume pe linie. Hai să ținem de un minut de fiecare. Dan, ești în direct.
15: Salut, Lucian.
8: Salut.
15: Părerea mea ar fi cel mai bine alegeri anticipate. Și atunci mergem noi iară la vot, ne alegem premier și aș miza mai tare pe aur. Ei 35 ani nu au guvernat, să vedem ce fac ei.
8: De ce?
15: Au PSD, PNL, ei ori fost la guvernare. Hai mă să dăm o șansă la aur, să vedem. Poate să schimbă ceva în bine. Așa văd eu, părerea mea. Acum...
8: E părerea ta. Cine sunt eu să mă lupt cu ea?
15: Părțite.
8: Da, sunt. Înțeleg. Deci se dea guvernarea aur, președinte.
15: Da. Să vină Simion cu un plan și...
8: Cu Călin? Eventual și cu Călin la pachet?
15: Acum.
8: Eventual și cu Călin la pachet sau?
15: Păi, eu zic că...
8: Hai că unde merge mie, merge și suta.
15: Ieșe. Călin Georgescu, 100% ieșe.
8: Ieșea. Bun. Dan din Cluj, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Daniel din București, după care Marian și Mihai. Daniel, ești în direct.
16: Salutare!
8: Salut.
16: Mai pe mine m-au ajutat întâmplările astea de pe scena noastră politică, pentru că acum știu cu cine o să votez la următoarele alegeri prezidențiale.
8: Cu cine?
16: Cu Bolojan. Deci,
8: dar
16: eu pe mâna PNL-ului aș merge.
8: Ok.
16: Eu am pus mâna pe telefon să sun atunci când am auzit un antevorbitor de-al meu că îl propunea premier pe Ponta. Eu îl supranumesc pe Ponta al doilea român care a salvat Belgradul. Da, deci cred că este un lucru pe care nu ar trebui
8: asta, să-l uităm. Potrivit declarațiilor lui pe care le-a și regretat și retras, să știi. Dar da,
16: okay,
8: înțeleg ce zici.
16: Înseamnă că lucrul ăsta nu s-a întâmplat.
8: Bine, da, așa e. Așa.
16: Ar trebui să regrete și faptul că ulterior a fost consilierul prezidențial al președintelui Serbiei. Da? Adică nu văd altă legătură între cele două.
8: Acum știi cum e. Oamenii se mai duc și în misiuni în burile astea. Dacă înțelegi ce vreau să zic. Acum pe YouTube și pe Facebook fac cu ochiul. Ca să traduc.
16: Da.
8: Mulțumesc, Daniel din București. Hai să-l auzim în continuare pe Marian din Cluj. Salut, Marian!
17: Bună seara, Lucian! Sunt
8: bună seara! Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult!
17: N-am fost de acord cu tine când l-ai votat pe Nicușor Dan. Eu l-am votat pe Zina Antonescu. Spun sincer că el ar fi fost, părerea mea, cel mai bun om, iar ca și premier, spun sincer, Cristian Diaconescu ar fi un premier care ar putea duce, părerea mea, țara pe linie cinstită. Cristian Diaconescu ar fi fost președintele de care avem nevoie. Părerea mea. Acum...
8: Da, înțeleg ce vrei să spui, doar că la un moment dat Cristi Diaconescu a avut așa un moment de timiditate pe care nu l-am înțeles. Nu l-am înțeles. Cineva cred că l-are la mână cu ceva, dacă mă întreb pe mine.
17: Probabil, dar poate unul cu bun simț, că vezi, că oamenii
8: poate,
17: cu
8: da.
17: Bun simț...
8: Și mie îmi place de el. Îmi place de el și am amintiri foarte plăcute de când făcea briefingurile la Ministerul de Externe și eu eram reporter. Era foarte, păi, foarte
17: nu,
8: deștept și bine, bine
17: deci,
8: comunicator.
17: Când au fost alegerile cu Georgescu, cu Lasconi sau cu cine a fost, Cristian Diaconescu, eu nu sunt membru PNL, nu sunt ăsta, dar cred că era cel mai bun președinte care îl putea avea România. Tu cu Nicușor Dan ai fost dus în eroare, părerea mea, nu știu, după 10 ani de fizică ne-au mai trebuit încă 4 de matematică.
8: Prea multă carte. Mulțumesc, Marian din Cluj. Dragilor, rămâneți aici, ne auzim și după și jumătate. Mihai din Mangalia, stai pe linie, te luăm imediat după. Dragilor,
7: DGFM.
18: La Carrefour reducem prețurile la sute de

0: Până pe 24 iunie, la noi ai roșii Sherry Carrefour la piață, 300 de grame, o caserolă la 16,99 lei sau două caserole la 12,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți acum kit stație CPPNI plus antenă extra 40 cu magnet la doar 278,39 de lei și camera auto Navitel 2 inch Full HD la doar 178,19 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Construie sau renovezi, alege din oferta și la prețurile Brico. Până pe 1 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la gama de articole Simiad și 15% reducere sub formă de voucher la gama de uși PVC pentru interior și exterior. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
4: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse, roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
5: Uneori ai nevoie de o soluție rapidă.
6: Avinto.
5: Alteori ai nevoie de un răspuns corect.
6: Avinto.
5: Din 15 până în 26 iunie, Digi FM și Avinto îți dau zilnic șansa să câștigi 500 de lei.
7: Ascultă matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu. Fii atent la informația zilei și răspunde la întrebarea de concurs.
5: Dacă răspunzi corect, poți fi unul dintre cei 10 câștigători. 500 de lei în fiecare zi, de luni până vineri, de la Avinto, platformă financiară online care oferă acces rapid la o linie de credit flexibilă 100% digitală la Digi FM.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
9: Reduceri de vară la Pepco. Mii de produse cu reduceri de până la 50%. Ai îmbrăcăminte pentru întreaga familie, accesorii pentru casă și multe altele. Profita acum de reducerile de vară. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
4: Portează-te la Digi cu abonamentul nelimitat la 5 euro pe lună și cumpără Redmi Note 15 5G cu display AMOLED și cameră de 108 megapixeli în 24 de rate la numai 11 euro pe lună.
10: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
11: Prețurile mici dau trendul în reamenajarea bucătăriei. La achiziția mobilierului de bucătărie Olivia de minimum 3.000 de lei, primești un voucher de 200 de lei pentru electrocasnice necesare bucătăriei tale. Campanie în baza cardului de fidelitate. Regulamentul este disponibil pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
12: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc dezosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția a minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
13: Profită de promoțiile Zalando. Economisește până la 60%. Ce să port pentru o nuntă în aer liber? Ce să port la festival ca să fiu un trend? Ce să port pentru prima mea escapadă la mare? Găsește ținuta perfectă pentru orice eveniment și economisește până la 60% cu promoțiile Zalando. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
14: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
15: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: 18:30, bine v-am regăsit la știrile Digi FM, sunt Mihaela Gioga. Parlamentarii POT anunță că susțin orice formulă de guvernare pro-occidentală, în timp ce grupul parlamentar Uniți pentru România i-a propus lui Nicu Șordan să-l nominalizeze pe Victor Ponta drept premier. Garda de Mediu și Poliția de Frontieră au blocat intrarea peste 380 de tone de deșeuri ilegale în țară. Camioanele au fost scanate în premieră cu raze X. Ascultați știrile Digi FM. Ruptură în zona suveranistă. Lidera POT, Ana Maria Gavrila, a afirmat la consultările cu președintele Nicu Șordan de la Palatul Cotroceni că partidul ei se disociază complet de comportamentul AUR. Ea a lăsat de înțeles că gruparea lui George Simion a greșit că nu a votat guvernul Veștea. Ar fi fost o situație mult mai matură să înțeleagă că acum bătălia este cu guvernul Bolojan-USR, care nu a fost încă îndepărtat, a spus Gavrila. Pe de altă parte, legat de consultările pentru desemnarea unui nou premier, aceasta spune că parlamentarii POT susțin orice formulă de guvernare pro-occidentală. Ana Maria Gavrila a descris discuțiile cu Nicu Șordan drept constructive și a apreciat deschiderea acestuia față de toate partidele parlamentare.
1: O discuție constructivă cu domnul președinte. Noi, parlamentarii POT, vom susține o formulă pro-occidentală, pro-americană, unde noi să fim partea pro-românească. Vrem ca proiecte care sunt pentru români, legi care sunt pentru români să fie incluse în programul de guvernare. Ne disociem complet de comportamentul AUR. Credem că ar fi fost o situație mult mai matură să înțeleagă că acum bătălia este cu guvernul Bolojan-USR, care nu a fost încă îndepărtat.
0: Iar grupul parlamentar Uniți pentru România i-a propus președintelui Nicu Șordan să-l nominalizeze pe Victor Ponta drept prim-ministru. Fost premier în perioada 2012-2015, Ponta a intrat recent în acest grup format din 15 parlamentari care au plecat din POT și SOS. Liderul grupului parlamentar Uniți pentru România, Răzvan Chiriță.
2: Am reiterat susținerea pe care grupul parlamentar Uniți pentru România a avut-o pentru nominalizările anterioare și am venit astăzi către președintele Nicu Șordan cu o propunere de premier în persoana domnului Victor Viorel Ponta, membru al grupului parlamentar Uniți pentru România, având în vedere că nu au fost nominalizări din partea celorlalte partide parlamentare.
0: Comisia Europeană va acorda peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă a blocului comunitar pentru fermierii afectați de fenomene climatice extreme. Banii vor merge către 5 state membre, printre care și România. Țara noastră va beneficia de un sprijin de 14,8 milioane de euro, a anunțat Ministerul Agriculturii. Cea mai mare alocare de bani revine Portugaliei cu 30 de milioane de euro. De ajutoare vor beneficia și fermierii din Cipru, Croația și Slovenia. Fondurile sunt destinate fermierilor care au înregistrat pierderi importante, în special la culturile de porumb și floarea soarelui. Ministrul interimar al agriculturii, Tanțoș Barna, a declarat că sprijinul reprezintă un ajutor necesar pentru producătorii afectați de condițiile climatice severe și un semnal că demersurile statelor membre pot conduce la soluții concrete la nivel european. Garda de Mediu și Poliția de Frontieră au blocat peste 380 de tone de gunoaie care urmau să intre sau să circule ilegal în România. Arma secretă a autorităților în cadrul operațiunii WISE a fost un scanner mobil cu raze X capabil să vadă prin caroseria camioanelor. Inspectorii au depistat instant anvelope uzate, electronice stricate și deșeuri textile disimulate ca bunuri second hand. Aproape 100 de tone de deșeuri au fost întoarse direct de la graniță, iar amenzile au depășit 60.000 de lei. Autoritățile transmit un mesaj clar. Chiar și după aderarea completă la spațiul Schengen, controlele nu dispar, ci devin digitale și mult mai inteligente. 18:35, atât la știri, sunteți cu Lucian Mândruță la Digi FM.

0: Salut, dragilor, ne-am întors la discuția noastră. Ce ar trebui să facă președintele, pe cine să numească premier, cine a câștigat după votul de ieri seară și alte idei care vă mai vin în cap. 031 400 2929. Mihai din Mangalia. Salut, Mihai.
1: Salut, Lucian, bună seara. Salut. Ție și ascultătorilor. Mai cunoști pe cineva din Mangalia? E o întrebare capcană.
0: Dacă mai cunosc pe cineva din Mangalia?
1: Exact.
0: Da, mai cunosc pe cineva de la port, mai cunosc pe diversi. Da, de ce?
1: Ne cunoaștem și personal și de asta ți-am dat al doilea nume din Mangalia, nu l-am dat pe primul ca să nu se subînțeleagă.
0: Am înțeles. Ok.
1: Ceva. Ok. Da. Ce ar trebui ca să facă președintele? Eu mă gândesc la o minune și cineva ar trebui să facă o injecție, să aibă curajul, eram să spun altceva, dar suntem în direct, să aibă curajul necesar să bată cu pumnul în masă, să strângă cele patru partide politice la aceeași masă, nu separat, pe liderii partidelor și să găsească o soluție așa cum a găsit și în momentul în care a fost ales. Cred că are puterea necesară pentru a face lucrul ăsta și pentru a da dovadă că noi, cei care l-am votat și acum ne pare rău de acest lucru, ar trebui măcar să mai avem o șansă.
0: Eu nu cred că el a găsit atunci soluția. Cred că au găsit-o alții pentru el. Nu mai cred că el își aparține, vorba cuiva.
1: Oare chiar să fie condus de acel...
0: Așa pare, așa pare. Nu știu de cine e condus, dacă e condus.
1: Văd că un om care a avut încredere în el și a aderat la această funcție, acum să fie doar împins de la spate cu cizma, cu epoleții, cu absolut...
0: Nu știm. Sunt alte ipoteze care spun, domnule, e foarte ranchiunos, a prins ciudă pe Bolojan, nu-i place în jurul lui să fie oameni care la un moment dat pot să-i amenințe jobul și atunci așa este el. Asta este ceea ce vedem el cu adevărat.
1: Clar, nu are nicio șansă. Dacă nu face ceva, nu mai are nicio șansă pentru al doilea mandat să-și ia gândul. E clar pierdut, 100%.
0: Mulțumesc, Mihai din Mangalia. Mergem mai departe la Silviu din Oradea, după care o mulțime de oameni deja. Silviu, ești în direct.
2: Bună seara, domnul Lucian.
0: Bună seara.
2: Apreciez foarte mult emisiunile dumneavoastră. N-am să vă țin foarte mult. Părerea mea este că marele câștigător a fost Simeon și Aur. Asta este primul răspuns, iar al doilea, ce ar trebui să facă domnul președinte? Deci, ca să iasă onorabil din această fundătură în care s-a băgat, ar trebui să-l numească prim-ministru, să vină cu propunerea în continuare cu Ilie Bolojan. În aceste condiții, parlamentarii vor vota, pentru că nu au altă soluție. Dacă nu votează următorul prim-ministru și următorul guvern, pleacă acasă. Ori ăștia nu vor să plece acasă. Deci asta ar fi soluția care l-ar salva pe domnul președinte.
0: Dar de ce l-ar numi tot pe Bolojan când este clar că el și-a dat acceptul ca Bolojan să fie dat jos?
2: Păi, ca să ne demonstreze că, uite măi, cu mintea mea de matematician, uite cât de bine am gândit aceste mișcări. Am gândit această mișcare cu două mișcări înainte.
0: Da, greu de crezut.
2: Asta ar fi varianta care l-ar zici. Scoate din această fundătură și l-ar repune pe pedestalul pe care l-am pus atunci când l-am votat cu toții.
0: Mulțumesc, Silviu din Oradea, mulțumesc de intervenție și ne ducem acum la anonimul din Gorj. Nu mai e niciun anonim din Gorj, nu-i nimic, e Florin din Botoșani. Salut, Florin!
3: Alo!
0: Salut, ești în direct. Salut!
3: Ce mai faceți?
0: Ce să fac, țaca-paca, îmi regret alegerile în viață de-astea? Chestii care se întâmplă în România.
3: La ce politicieni avem acum și ce decizii iau toți?
0: Eu să știi că nu-mi regret votul, îmi regret inacțiunea politică. Îmi pare rău că n-am intrat în politică.
3: Dar nu votul. Votul nu regretă nimeni. Că de-aia avem buletin, mergem la vot, votăm, de-aia suntem majori. Nu? Nu se regretăm. Nu e problema noastră dacă alții nu-și fac treaba. Noi am ales, ne zâmbim frumos la televizor, ne-au păcălit și ne-au aburit și na, asta-i treaba.
0: Bun. Și ce să facem mai departe? Sau ce să facă ei?
3: Atenție.
0: Ce să facă ei mai departe?
3: Soluția președintelui este să dizolve Parlamentul. În secunda 2. Bă, certați, fraților, PNL cu PSD, AUR cu nu știu care. Ia, dizolvarea Parlamentului, alegeri anticipate și așa lege. Și dacă următorii nu-s buni, tăi în deget. La mână, la chișoare, luăm pe rând.
0: Aole, Doamne ferește, fără violență, te rog frumos. Nu îngăduie așa ceva în emisiune. Nu îngăduie așa ceva în emisiune.
3: Dar ce înseamnă treaba? Pe banii cui să ceartă ăștia în Parlament acolo? Pe banii noștri, nu?
0: Da, bineînțeles. Da.
3: Și atunci?
0: Da, asta nu înseamnă că trebuie să introducem violența politică.
3: Pe Lucian? Nu, glumeam, râdeam. Dar dacă nu se poate altfel... Zici și mele, pe tine te doare că să ceartă pe banii tăi?
0: Tocmai mi-au venit impozitele și mă doare la suflet rău de tot. Rău.
3: Și atunci și tot stăm și o lungim așa și o cărăim și o ne căcăm pe noi. Alegeri anticipate, tată. Dacă nu sunt stare, că ăștia sunt mână în mână.
0: Bine, Florin din Botoșani, anticipate, am înțeles. Asta
3: cum l-aduce pe unul, nu-i convine lui PNL-ul. Cum l-aduce pe altul, nu-i convine lui PSD-ul. Ce s-a întrebat? Ce vrăjale asta?
0: Mulțumesc, Florin din Botoșani, mulțumesc de intervenție. Hai să-l auzim pe Anonimul din Gorj, care pare că a revenit. Salut, Anonimule, ești în direct.
4: Salut.
0: Salut.
4: Ia zi. Eu am mai vorbit odată cu dumneavoastră. Tot așa. Tot. De ce nu l-a pus pe Ponta? Eu am zis odată atunci. De ce nu l-a pus pe Ponta?
0: Ce aveți, frate? Ești al patrulea care intră să-l recomande pe Ponta. Domnule, sunteți membri în vreo cabală? Sunteți... E vreo masonerie care a dat pe WhatsApp, sunați-l pe Mândruță să-l pună pe Ponta? Ce se întâmplă aici? Ce serviciu
4: nu,
0: secret este?
4: Nu, dar spun, l-a dat Iohannis degeaba afară de acolo. A fost prim-ministru, a făcut foarte bine. De ce? Vedeți?
0: Nu știu.
4: Asta este. Și acum zice că vrea să-l pună Nicu Șordan. Să-l pună, domnule, că ăsta este sigur. Dacă ieșea și acum două... Săptămâni trei ieșea dacă îl punea pe el. De ce nu l-a pus? Nu vrea, domnule. Vrea să fie tot țara pe râpă. Că Bolojan n-a știut decât să taie. Și de la săraci, nu de la bogați, nu. De ce nu și-a tăiat Bolojan? Salarul lui și-a mai pus 7 milioane. 70 de milioane.
0: Să spun de ce, drag Anonimule din Gorj, nu l-apăr pe Bolojan aici. Dar dacă vrei dacă vrei să ai demnitarea statului român plătiți cu salariu minim pe economie, o să ai niște hoți care se duc acolo doar ca să fure. Oamenii competenți nu se duc să muncească pentru tine de dimineață până seara pe 3 lei cât vrei tu să le dai pentru că ești un populist. Okay?
4: Și așa ei fură, domnule.
0: Nu fură toți. Nu te supăra, nu fură toți.
4: Dar jumătate fură. De exemplu, Bolojan, de ce spune la televizoare în continuu că a făcut tot felul de mâncătorii și a dat la nemți 6 miliarde? De ce?
0: Ce a dat la nemți 6 miliarde? Nu înțeleg la ce te referi cu 6 miliarde date la nemți.
4: 6 miliarde la nemți pentru să facă tancuri și așa mai departe ce a dat.
0: Da,
4: ce?
0: Sunt contractele din SAFE, pentru că avem, poate ai observat, un război la ușa României.
4: Da, domnul,
0: de aceea.
4: Da, trebuia să dea pentru tancuri, că nu le
0: da, pentru ce?
4: Drone. Ați văzut că se luptă cu drone, nu cu tancuri.
0: Da, e adevărat, se luptă și cu drone și cu tancuri, e adevărat. Aici este discutabil, într-adevăr, dacă nu luăm echipament care e depășit moral. Aici am zis și eu despre asta. Dar, pe de altă parte, înțeleg că luăm și drone. Avem contracte și cu alte companii care fac și drone. Și chiar și germanii fac drone, să știi.
4: Da,
0: nu sunt nici ei așa amărâți.
4: Dar de ce se fac numai prostii? Și de ce n-au văzut ai mari care sunt? Că zice că Bolojan trebuia dat de mult afară. De mult.
0: Și ce? Cine a dus în loc? Ia zi, pe cine să pună acum președintele în loc?
4: Domnule, pe cine să pună? Pe Ponta să pună.
0: Pe Ponta. Bine, Anonimule din Gorj, mulțumesc de intervenție. Hai să mergem mai departe la Gabriel din Brașov. Băi, frățică, nu mai au nicio treabă oamenii. Acum se îndeamnă unii pe alții la Ponta. Interesant. Gabriel, ești în direct.
5: Mulțumesc, bună seara.
0: Salut.
5: Cred că seria de întrebări este constructivă, dar stârnește o polemică mai degrabă amuzantă, așa de pamflet, decât
0: păi, ce să facem?
5: Ceva care să ajute
0: la
5: democrație.
0: Meu. Nu mi-am propus să ajut democrația. Dacă ea e pe patul de moarte, să știi că eu îi scot și este pe aparate, le scot din priză. Pentru că, pur și simplu, nu o merităm, e clar.
5: Donator de organe. Ideea este alta. Eu cred că, ca tot mecanismul ăsta politic să meargă, trebuie asociat cu responsabilitate. De exemplu, dacă îți fac o promisiune, noi în viața privată avem contract.
0: Da, da.
5: Cum avem și contractul social. Dacă îl încalc, de exemplu, am trecut pe roșu, primesc amendă. De clasa acord. Politică este singura care nu are nicio formă de responsabilitate față de actele lor. Ei vin în gână ce vor ei, vrăjesc populația cu tot felul de povești mirifice, să vedeți ce țară o să avem noi la Brașov, o să avem un tunel prin Tâmpa, asta a mai fost vândută acum 2 sau 3 mandate și tot așa. Dar nu există acel atașament, obligație legală față de angajamentul politic.
0: Nu există, nu există. Și nici nu o să apară, pentru că, până la urmă, viața e fluidă. Nu poți să rămâi cu aceleași idei dacă realitatea se schimbă în jurul tău.
5: Dar nu este doar despre punitiv. Este și despre explicații. De exemplu, ești ministru la transport, te angajezi să faci drumul. Sunt foarte mulți factori care poate să influențeze succesul sau ratarea experimentului. Dar întotdeauna există explicații factuale. Deci nu este despre a scoate ghiletina din
0: portbagaj. Hai să spun o treabă cu factualul. În România nu se mai poartă, nu mai acceptă nimeni. Nimeni nu mai acceptă faptele,
5: păi,
0: drept argument.
5: Și circoteca care o avem.
0: Exact, da. S-a încheiat cu faptele. Este epoca post-adevăr, post-fapte.
5: Da, din și păcate. Atunci trăim doar din opinii, care cum ce portavoce are și care cum ce portavoce are ca să-și manifeste opinia și să alege praf de tot.
0: Cam
5: pentru
0: așa.
5: Că ascultând oamenii care vin, toată lumea care discută despre aur, le scapă un lucru esențial. Eu cred, și sunt sociolog, cred că partea de creșterea aurului este justificat pur și simplu prin manifestarea frustrării sociale. Pentru că toată lumea vine promite și nu se întâmplă nimic. Dar noi, distrugând educația an la rând...
0: Da, Gabriel din Brașov, mulțumesc de intervenție. S-a oprit Gabriel, mergem mai departe la Doru din Arad. Nu mai sunt multe minute, nici Doru din Arad nu mai este aici. Hai să-l auzim pe Bogdan din Sibiu. Salut, Bogdan!
6: Salutare!
0: Salut!
6: Da, am o mai puțin treabă cu drama politică actuală. Aș vrea să propun mai degrabă un nou sistem de conducere al țării. Sunt de acord cu tine când ai spus că ar trebui mai multă implicare din partea cetățenilor. Politică, mă refer. Dar noi nu avem o structură încă care să ne permită acest lucru. Structura momentană care există la momentul actual este că mergem la vot la fiecare 4 ani, 5 la președinte și alegem ceva. Dar dacă aleșii noștri după 3 luni se hotără să schimbe macazul, dar noi trebuie să mai stăm încă 4 ani. Ne-ar trebui ceva, un sistem mai rapid prin care cetățenii pot acționa direct în politică. Fără să scrie,
0: și anume
6: să scrie
0: care?
6: În partide.
0: Păi, ce sistem?
6: Anume,
0: cum să funcționeze?
6: Dacă o luăm... Păi, uite, îți explic. În Constituție scrie, din câte îmi amintesc așa de soleva, că poporul este suveran. Acum, problema apare când poporul este reprezentat de un middleman, care este politicianul. Și acolo se cam duce tot în aibim. Noi deja avem sistemul care funcționează și este un sistem online. Propun un fel de parlament online pentru toți cetățenii, unde cetățenii poate vota direct. Cetățeanul poate vota direct legi. Nu toate legile, că unele, de exemplu, dacă ar vota, o să-și mulească salariul, să aduce naibii economia. Ce bine ar fi fost ca pe sistemul elvețian de referendumuri, dar să fie în real time. Ce bine ar fi fost atunci când au fost protestele cu OUG-13, să fi intrat toată lumea online, să fi votat da sau nu și trecea sau nu trecea ordonanța aia. Deci pe chestiile astea...
0: Am înțeles. No, mai... Dar până una alta avem o problemă de rezolvat săptămâna asta, dincolo de modificările astea legislative. Ce să facă acum Nicușor, după părerea ta?
6: Păi...
0: Pe cine să ia în guvern?
6: Eu
0: cum?
6: Cred că nu prea are de ales foarte mult. Din păcate, nu prea are nici el de ales.
0: Adică guvern PSD minoritar sau guvern PNL-USR-UDMR minoritar? Sau să le dea la aur?
6: Oricare dintre astea, PSD sau PNL, dar cum a zis Bolojan, un acord între, între ele. Dar oricum, și noi...
0: Au avut acord și pentru coaliția actuală și a fost încălcat.
6: Așa e.
0: A fost păi, încălcat inclusiv de președintele Nicușor Dan, care acum nu-și mai aduce aminte nimic și nu-și asumă nimic. Da. Păi, mulțumesc, da, Bogdan din Sibiu, mulțumesc de intervenție. Mai departe, Valentin din Călăraș, după care Bogdan și Cătălin. Nu mai e Valentin din Călăraș, Bogdan din Arad în continuare. Salut, Bogdan.
7: Salut.
0: Hello. Ia zi. Salut.
7: E minunat, minunat, minunat ce, ce a zis Hauristul de ceva mai devreme.
0: Ce anume? Nu mai știu.
7: Păi, ăla cu blindatele.
0: Ah.
7: Ăla cu...
0: Da.
7: Eu mă pricep foarte bine la, la, la vehicule, în general. Ale alea civile.
0: Așa.
7: Dar mă, am eu teoria asta, că dacă nu mai merge cu alea de lux și alea în care încap 22 de ciumpalaci și cu blindajul respectiv, și alea sunt tot vehicule, nu? În caz de război.
0: Sigur că da. Dar hai să venim la subiect. Lasă-l pe Auristul ăla. Zim ce e de făcut acum. Cine a câștigat ieri în primul rând și ce poate să facă președintele sau ce ar trebui să... Am pierdut.
7: În cel mai bun, în cel mai bun scenariu e zero, e zero game theory. În cel mai bun scenariu posibil ar trebui să nu câștige nimeni.
0: Hmm.
7: Șahmat. Pentru un moment, pentru o săptămână. Până la urmă, cineva tot se va impune. Dar în clipa asta, eu o văd ca un fel de șahmat.

0: Păi,
1: mi-aș dori dreptate. Să vedem. Oricum, Călin Georgescu chiar mi-aș dori să iasă președinte pe el. L-am votat pe el.
0: L-ai votat?
1: Nu...
0: Am înțeles. Dar de ce l-ai votat pe Călin Georgescu? Ce ți-a plăcut la el atât de mult, în afară de faptul că pentru este sexy, că... inteligent, genial și a lucrat pentru ONU?
1: Păi știa și să vorbească și...
0: Da? Da,
1: avea
0: am înțeles.
1: Avea și prestanță, cum trebuie.
0: Avea?
1: Nu, nu
0: sigur că da.
1: Nu vreau să jignez nici pe Nicușor Dan, dar măcar era cât de cât față de Nicușor Dan era sus.
0: Mm-hmm.
1: Mai sus.
0: Și faptul că de era, că spunea numai tâmpenii, nu l-ai observat, nu l-ai băgat în seamă, nu?
1: Păi da, dar dumneavoastră nu l-ați
0: văzut
1: pe Nicușor.
0: Sau ți-a plăcut treaba asta. Mă, Nicușor n-a spus prea multe tâmpenii. A făcut tâmpenii, dar de spus n-a spus.
1: E, tâmpenii. Au făcut tâmpenii, dar e da. Mai
0: bun. Asta e, 1-1. Mulțumesc, Cătălin din Olanda. Și ultimul minut și jumătate, Horațiu din Timișoara. Salut, Horațiu, ești în direct.
2: Bună, Lucian.
0: Salut.
2: Nu știu dacă mă auzi.
0: Ia zi.
2: Bună.
0: Bună seara.
2: Bună.
0: Ce se aude acolo? Ai pisică?
2: Am o pisică care și-a supărată probabil pe situație.
0: A auzit de Mickey Mouse? A auzit de Mickey Mouse că vrea să fie premier și s-a activat?
2: Cred că aia a fost.
0: Pune pisică pe el.
2: Așa. Cred că în principiu n-a câștigat nimeni pentru că a trecut foarte mult timp și cred că erau mult prea multe lucruri care trebuiau făcute și nu s-au făcut. Și cred că domnul Bolojan e pe drumul cel bun, măcar spunând, domnule, oricine ar fi, trebuie să ajungem la o guvernare unde sunt niște pași de făcut pe care toată lumea trebuie să-i înțeleagă că trebuie făcuți din anumite motive și în acel moment, dacă cineva o ia pe o altă direcție, atunci treburile sunt cam jucate. Dar ideea este că nu putem să tot mergem așa înainte și să ne tot certăm pe tot felul de guverne și între timp lucruri care ar trebui făcute ne scapă. Deci, orice guvern ar veni, ar trebui toată lumea să știe care-i planul și să putem
0: și ne ținem de el. Mulțumesc, Horațiu din Timișoara, ultimul minut, anonim din Zalău. Ești direct, anonimule.
3: Hello. Singura mutare care are domnul președinte, să le dea șahmat la toți, să inițieze alegeri anticipate. Și atunci nimeni nu mai poate să comenteze nimic. Și rămâne el în picioare.
0: Dacă sunt anticipate și vine aur la putere și are majoritate, poate să-l dea jos liniștit. Cred
3: poate
0: că și el se gândește la asta.
3: Dar nu-l va da jos pentru că...
0: Poate să-l suspende. Nu-l va da jos că îi va fi recunoscător, a?
3: Da.
0: Da.
3: Și le dă frumos, table, nu știe, dar poate așa la ultima mutare reușește.
0: Anonimule din Zalău, mulțumesc. Ai închis bine emisiunea. Suntem în coadă de pește ca de obicei. Să vedem ce se mai întâmplă. Ne auzim cu bine mâine seara de la 5 la 7. Seară bună!
4: Digi FM.
5: Vacanța ta începe la Brico. Până pe 1 iulie beneficiezi de 30% reducere la piscina Best Way Steel Pro cu filtru și pompe incluse la doar 489 lei și reducere de 200 de lei la balansoarul Colorado cu 3 locuri la doar 699 lei. Hai în magazin sau comandă în aplicația Brico.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Dalta a primit-o de la tata. La schimb, a dat o promisiune că nu va lăsa niciodată lemnul să tacă. Într-un prezent care se consumă la secundă, un om ne reînvață răbdarea și efortul. Fiecare mișcare a Daltei artistului e o scrisoare către viitor. O dovadă că frumosul nu are nevoie de grabă, ci de suflet.
8: Pentru asta, el este vedeta noastră, el și voi, mii de antreprenori români care susțin economia României. Special pentru voi, avem pachetul MicroStar. Ia-ți pachetul MicroStar de la UniCredit Bank, îndeplinește și celelalte condiții și primești 600 RON premiu. În plus, prin tragere la sorți, poți câștiga o experiență VIP pe covorul roșu oferită de Mastercard, sponsorul principal al Venice International Film Festival. Campanii supuse unor termene și condiții. Detalii pe unicredit.ro.
9: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege

ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei.

0: Lei din gamele, scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Știi senzația aia când faci o bocănă în trafic și te gândești ce tare era dacă puteai să dai timpul înapoi? Te putem ajuta noi. Și nu, nu putem da timpul înapoi, dar oferim liniște în viitor. Ia-ți Easy Casco Start direct de pe easyinsure.ro. Perfect pentru mașini între 6 și 20 de ani. 100% online. Mai ieftin decât o vizită neplanificată la service.
2: Nimeni nu ar alege în povestea sa cancere cauzate de infecția persistentă cu HPV. Ai întrebări legate de vaccinarea anti-HPV? Medicul tău te poate ajuta. Discută cu medicul tău astăzi. O campanie MSD.
3: Hai și tu cu DGFM în Timișoara, pentru că în fiecare vară Timișoara nu doar ascultă muzică bună, ci o și trăiește. Peste tot, vino să simți energia muzicii timp de aproape o săptămână. Pe 1 și 2 iulie facem warm-up cu JazzX Now în Julius Town și pe 3, 4 și 5 iulie muzica cucerește Piața Libertății. JazzX cu Free Nationals, Asaf Avidan, Samara Joy și mulți alții. Acces liber. JazzX Timișoara. We Jazz Together alături de Pro FM și DGFM.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău? Răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Apoi eram cu termosul la gură, știi, termosul de cafea. Și-l văd pe șoferul din dreapta mea. Până dimineața, zice, îmi dați și mie puțin, puțin din cafeaua dumneavoastră. Nu așa că cartoful prăjit e mai bun când...
1: Îl iei de la altul.
0: Îl iei de la altul.
1: Da, unii gândesc la fel și cu femeile.
0: Da, să știi că merge extrapolat în absolut orice domeniu.
1: Orice e de la altul.
0: Da.

0: fost ora 19, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. Consultările de la Palatul Cotroceni dintre președintele Nicu Șordan și partidele parlamentare pentru negocierea unui nou premier s-au încheiat. Cu ce rezultate vă spunem imediat. Și val de caniculă care face victime în Europa. În Franța, 40 de oameni au murit înnecați în timp ce încercau să se recorească. S-au înregistrat 40 de grade Celsius. Cald și la noi mâine, maxima va atinge 34 de grade Celsius. Ascultați știrile Digi FM. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, dar fără o nominalizare de premier din partea președintelui. Nicu Șordan a chemat astăzi partidele parlamentare la discuții, însă, potrivit surselor politice, șeful statului nu va anunța un nume în această seară, preferând să le lase liderilor politici timp pentru negocieri. Chiar înainte de începerea consultărilor, Nicu Șordan a transmis un mesaj tranșant pe platforma X. El le-a cerut partidelor să revină la un dialog rezonabil și să vină cu o soluție clară pentru o majoritate parlamentară, subliniind că țara are nevoie urgentă de un guvern. Șeful statului a avertizat că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se va abate. Între timp, cele patru formațiuni pro-occidentale care au alcătuit până de curând coaliția de guvernare au venit în fața președintelui cu poziții neschimbate. Socialdemocrații exclud categoric o alianță cu USR, dar și-ar asuma guvernarea și ar da premierul. În acest context, PNL și UDMR avansează varianta unui guvern minoritar, fie unul condus de PSD, dar cu un pact parlamentar, fie o formulă minoritară formată din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, USR respinge ferm orice susținere pentru un executiv minoritar social-democrat, dar anunță că e gata să revină la guvernare alături de liberali și udemeriști. Îi ascultăm pe cei patru lideri ai formațiunilor pro-europene, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
2: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
3: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un pact pentru România. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
4: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR.
5: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR.
1: Pe de altă parte, AUR a anunțat că nu votează un guvern din care nu face parte, prin urmare i-a prezentat președintelui propunerea de premier din partid, dar și un program de guvernare. O propunere a venit și de la Grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Iar președintele SOS Diana Șoșoacă i-a transmis lui Nicu Șordan că formațiunea pe care o conduce nu îl recunoaște ca președinte și i-a cerut demisia. De asemenea, lidera Potana Maria Gavrila a spus după consultările cu șeful statului că partidul își dorește o formulă de guvernare pro-occidentală și a lansat critici la adresa AUR. Valul de caniculă face victime în Europa. În Franța, 40 de oameni au murit înnecați în timp ce încercau să se recorească. S-au înregistrat 40 de grade Celsius în aproape toată țara, potrivit meteorologilor, iar noaptea trecută a fost cea mai călduroasă din ultimii 80 de ani. Probleme sunt și în Spania, unde maxima a depășit 45 de grade Celsius, transmite Alin Petrica.
6: Temperaturii neobișnuite și extraordinare, 38, 39, 40 de grade în multe regiuni, inclusiv în Paris, maxima a fost de 38,4 grade. Dintre aceste victime atrage atenția tragedia în care au murit doi copii de 2 și 4 ani, se aflau în mașina parcată în soare de părinți care au uitat pur și simplu de ei. Este acum o anchetă în desfășurare. Autoritățile au luat măsuri de protejare a populației. În primul rând au suspendat multe activități în aer liber, multe activități publice. Atrage atenția concertul Iron Maiden care trebuia să fie în Paris și care a fost suspendat în ultimul moment. 1500 de școli au decis să suspende orele de curs și sunt trenuri de asemenea care circulă cu greutate sau au traseul blocat din cauza dilatării șinelor. Inclusiv în zona Parisului se întâmplă acest lucru.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Gennaro Gattuso, antrenorul italian de 48 de ani, opreia pe Lazio Roma. Îl înlocuiește astfel pe Maurizio Sarri. După ce a ratat la limită calificarea Italiei la Cupa Mondială, fostul mijlocaș revine în Serie A, unde a antrenat-o pe AC Milan, Napoli și pe AC Fiorentina. Lazio a încheiat sezonul trecut pe locul 9 în Serie A și va juca împotriva echipei internaționale Milano, antrenată de Cristian Chivu pentru Supercupa Italiei.
1: Așadar, vreme deosebit de caldă mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă în zonele de munte. Vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Averse vor fi posibile și în capitală, unde vor fi mâine 30 de grade. 19 și 6 minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Da, astăzi ne-am răcorit puțin. Mâine avem o zi de vară în toată splendoarea. Salut și bine te-am regăsit! Da, știu, nu este weekend, n-am încurcat zilele săptămânii. Colegul Dobre este în vacanță. Astăzi, mâine și poi mâine suntem împreună de la 19 la 22. Cu ce ne ocupăm? Cu ce ne place nouă mai mult?
8: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.
0: Eu să vă dau muzică, voi să vă relaxați după o zi de muncă, că așa e frumos. Nu începem ora cu Pitbull și Kesha, Timber și Bibi Rexha cu Faithless New Religion.

0: Sunet cu gust de înghețată, ca să știi.
1: DGFM e Music Radio.

0: Digi FM.
1: Motivul pentru care dansezi la semafor.
0: Ca să știi.
2: Deja de mentirte. La foto

0: DGFM.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia smartphone Samsung Galaxy A57 la 2099,99 de lei, plus voucher 10% și brățară fitness Samsung Galaxy Fit 3 la 199,99 de lei, plus voucher 15%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Acum ești pregătit să reușești acolo unde alții văd obstacole. Alege George pentru afacerea ta și plătește cu cardul Mastercard Business minimum 300 de lei. Cu cât valoarea plăților tale cu cardul este mai mare, cu atât îți cresc șansele să fii printre câștigătorii lunari. Poți câștiga unul dintre cele 50 de premii lunare, vouchere EMAG de 1000 de lei sau vouchere Rompetrol de 1500 de lei. BCR și Mastercard susțin afacerile care merg mai departe. Campania este valabilă între 22 iunie și 22 decembrie. Se aplică termeni și condiții.
3: Transformă curățenia în distracție cu ofertele Kaufland. Din 24 iunie, Parkside, aspirator umed uscat 149 de lei și scară industrială 349 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
5: Alegi rapid. Vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
4: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
6: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
7: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
8: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi. Din 24 iunie la Kaufland. Brio Tigaie din aluminiu, diverse modele de la 29 de lei 99 și Tefal friteuză cu aer cald 359 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
10: Exclusiv by Băneasa Shopping City. Primăvara asta, cele mai frumoase momente încep împreună. Descoperă peste 40 de magazine exclusive în Băneasa Shopping City și colecții premium, create să fie purtate, trăite și împărtășite cu cei dragi. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
11: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Ariel, detergent capsule 30 de bucăți, 49 de lei 99, Colgate, pastă de dinți, diverse sortimente, 18 lei 99 și Clear șampon de 360 de ml, diverse sortimente, 23 de lei 99, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun!

0: 19:30, ascultăm știrile Digi FM cu George Vila.
1: Bine v-am regăsit. S-au încheiat consultările de la Palatul Cotroceni. Cu ce rezultate vă spunem imediat. Partidul Național Liberal începe demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. S-ar putea întâmpla chiar în această seară. Ascultați știrile Digi FM. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, dar fără o nominalizare de premier din partea președintelui. Nicu Șordan a chemat azi partidele parlamentare la discuții, însă, potrivit surselor politice, șeful statului nu va anunța un nume în această seară, preferând să le lase liderilor politici timp pentru negocieri. Printre ultimii care au discutat cu șeful statului s-au numărat reprezentanții grupului Pace. Liderul partidului, Ninel Peia, a declarat că formațiunea pe care o conduce a ascultat doleanțe președintelui Nicu Șordan și a propus o premier pe senatoarea Cosmina Cerva, avocat de profesie. Aceasta s-a prezentat drept o variantă de premier mediator pentru ieșirea din criză.
2: I-am propus un guvern de Uniune Națională și grupul Pace Întâi România a venit și cu o propunere de prim-ministru. Un prim-ministru, femeie, avocat, președinta Comisiei pentru Constituționalitate din Senatul României, doamna avocat Cosmina Cerva. Doamna avocat.
3: La acest moment, când există atâtea conflicte, PSD nu vrea cu PNL, PNL nu vrea cu PSD, AUR nu vrea cu PSD, UDMR nu vrea cu PNL, PNL-ul se rupe în două, cred că un premier mediator femeie ar stinge puțin toate aceste conflicte și ar fi, de ce nu, o variantă de ieșit din această situație de criză.
1: Iar Partidul Național Liberal începe demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. În această seară are loc o ședință de Birou Politic Național special pentru acest subiect. Confirmarea a venit de la liderul PNL București, Sebastian Burduja, într-o scurtă declarație la sosire. Cei 5 liberali care au fost somați să-și depună demisiile până luni la prânz sunt Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode. Alții 19 liberali care l-au susținut pentru poziția de premier desemnat fără consultarea partidului pe Veștea, vor fi dați afară din partid. Printre aceștia se numără Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Paul Iuc, Andrei Baciu, Ionuț Troie și Hubert Tuma. Unii dintre aceștia fuseseră nominalizați la funcții de miniștri în guvernul Veștea, care a picat aseară la vot în Parlament. Îl ascultăm pe Sebastian Burduja.
4: Da. Trebuie să aplicăm deciziile care s-au luat. Cred că suntem obligați să o facem pentru că sunt decizii luate și trebuie puse în aplicare. Asta înseamnă consecvență și credibilitate.
1: Rusia ia în calcul interzicerea completă a exporturilor de motorină pentru a stabiliza piața internă. Vicepremierul Alexander Novak a descris situația actuală ca fiind complicată, dar sub control, în contextul în care rafinăriile rusești se confruntă cu efectele atacurilor ucrainene cu drone. Companiile petroliere au crescut producția la maximum pentru a preveni penuria și explozia prețurilor. Ora 19:34, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Suntem până la 22 împreună, mulțumim pentru informații, George. Ne întoarcem la muzică și continuăm cu Antia și Vito, Muramasa, Love Sick și Gloria.

0: Gloria Estefan la DGFM. Oi, una dintre cele mai cunoscute piese în spaniolă, de pe un album cu titlul în engleză. Unwrapped se numește albumul. Un album cu piese foarte personale, fără ambalaj, plină de vulnerabilitate. Cât despre acest oi, singurul lucru pe care îl știu e oi es martes. Astăzi este marți, mâine, da, evident, este miercuri și de mâine nimeni nu ne mai poate opri din cursa spre weekend. Mijloc de săptămână, ne pregătim pentru o zi extrem de călduroasă, cea mai călduroasă de când a început vara, și o să ne descurcăm. O să fie bine. Jonas Brothers, imediat, Sucker, Travis McCoy și Bruno Mars, Billionaire și Nicole Cherry, Pic de dragoste.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi...

0: Nicole Cherry, pic de dragoste. Un pic de dragoste n-a omorât pe nimeni, dar uite că de multe ori nu e suficient. Ar merge un pic mai mult ca să fie totul bine decât deloc, sau altcineva ar spune totul sau nimic. Apropo de tot, toate piesele din ora asta trebuie date și a mai rămas una foarte bună de la Rita Ora. Ora e 19:53. Iar piesa se numește I Will Never Let You Down și ne auzim după știrile de la Fix.
1: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Matache măcelaru, șuncă de pui 150 de grame, 7,99 lei. Ca Classic, unt 200 de grame, 5,29 lei. Și Hochland brânză topită triunghiuri, 140 de grame, 5,99 lei. Plus alte 500

0: De produse cu prețuri mai mici toată luna iunie. Kaufland, ieftin și bun.
1: Promoțiile au început la CCC. Sute de modele sunt acum la reducere, iar cu Modivo Club Gold economisești de două ori. Faci shopping de la promoții și primești 10% cashback. Promoție valabilă în perioada 11 iunie 16 august în magazinele CCC, în aplicație sau pe ccc.eu.
2: Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington, unde găsești calitatea de primă echipare. Ai prețuri reduse și cel mai mare stoc din România. Parbrize.ro.
3: Parbrize Pilkington. Informații cu impact, jurnaliști care explică.
4: Se întâmplă în plan extern lucruri care ne afectează deja, sunt importante.
5: Comentarii clare, discuții directe.
6: Europenii au spus dintotdeauna că invazia asupra Ucrainei trebuie să înceteze și nu pot accepta niciun fel afectarea suveranității și independenței și integrității Ucrainei.
3: Audiența națională cu Andreea Georgescu, Ion Meioniță și Florin Negruțiu.
7: Direcția anti-europeană este îmbrățișată de un sfert din populație. Principala vulnerabilitate a României este lipsa de educație.
5: De la 1 la Digi FM, ca să știi.
0: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 24 și 30 iunie, ulei de floarea soarelui 1 litru 6 lei 49 și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
8: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15, în direct pe DigiSport 2. Descarcă aplicația DigiSport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
9: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando. Nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
0: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 24 și 30 iunie, Purland cotlet de porc 14,90 kg, 25% reducere la toată gama de șuncă Matache Măcelaru, roșii Mini Roma 500 de grame 9,99 și ardei roșu 11,99 kg. Urmărește noul episod din codul grătaragiului pe YouTube Kaufland România. Kaufland, ieftin și bun!
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: S-a făcut ora 20, ascultăm știrile Digi FM cu Mihaela Gioga.
1: Bine te-am regăsit, Alice, bun găsit tuturor! În plină criză politică, Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului guvern să ia măsuri concrete pentru școlile din România. Partidul Național Liberal începe demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Și mâine vor fi maxime de 34 de grade, dar și ploi la munte. Ascultați știrile Digi FM. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, dar fără o nominalizare de premier din partea președintelui. Nicușor Dan a chemat astăzi partidele la parlamentare la discuții, după ce noaptea trecută cabinetul propus de fostul premier desemnat Adrian Veștea a picat la vot în Parlament. Ce au propus partidele și care sunt rezultatele, aflăm de la George Vila.
2: Socialdemocrații exclud categoric o alianță cu USR, dar și-ar asuma guvernarea și ar da premierul. Întrebat dacă PSD a propus președintelui un nume de premier, Sorin Grindeanu a spus că nu s-a vorbit despre acest lucru deocamdată. Pe de altă parte, George Simion și Aur au venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier de la Aur. Dar Simion a refuzat să numească în fața presei care e propunerea de premier pe care o face partidul său. Iar liderul PNL, Ilie Bolojan, a prezentat pactul său cu două variante de guvern minoritar, a propus un guvern minoritar în jurul PSD sau unul format din PNL, USR și UDMR. PNL va vota inclusiv guvernul minoritar în jurul PSD dacă se încheie un acord pe cele mai importante teme. O poziție similară a avut și liderul UDMR, Chelemen Hunor, care a prezentat variante pentru un viitor guvern, PNL, USR, UDMR sau PSD monocolor, dar spre deosebire de liberal vede și o construcție PSD-PNL-UDMR. USR a anunțat clar că nu votează un guvern PSD, dar e deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau pentru alegeri anticipate. În fine, grupul Uniți pentru România a anunțat că va propune președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier.
1: Și în plină criză politică, Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului guvern să ia măsuri concrete pentru școlile din România. Într-un mesaj publicat astăzi, reprezentanții elevilor spun că educația nu trebuie lăsată pe plan secund, chiar dacă România trece printr-o perioadă de instabilitate politică. Elevii solicită astfel reducerea efectelor măsurilor de austeritate asupra școlilor, sprijin pentru copiii din familii cu venituri mici și un sistem de transport școlar care să funcționeze eficient. De asemenea, cer și extinderea programului Masă Sănătoasă, schimbarea criteriilor de abordare a burselor și acces mai bun la consiliere psihologică și educațională. Pe lista solicitărilor se află și investițiile în clădirile școlilor și în digitalizare, dar și continuarea reformelor din educație. Ședință în desfășurare la PNL, Biroul Politic Național începe demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, a confirmat liderul PNL București, Sebastian Burduja, într-o scurtă declarație publică. În cadrul ședinței au fost dizolvate conducerile de la mai multe organizații PNL, cum ar fi Călăraș, Ialomița, Gorj, Galați, Argeș, Brașov, Giurgiu, Ilfov și au fost numiți noi președinți, conform surselor Digi24. Hubert Uma, liderul PNL Ilfov, a declarat într-o postare că a fost dat afară din partid. Liberalii prezenți la ședința Biroului Politic Național discută despre schimbarea conducerii din 12 organizații PNL, potrivit surselor politice. Are toate informațiile Rebecca Manea.
3: În ședința Partidului Național Liberal se discută inclusiv despre înlocuirea acelor șefi de organizații care s-au alăturat lui Adrian Veștea. Am văzut ceva mai devreme o reacție publică a lui Hubert Uma, șeful CJ Ilfov, care spunea, și vă citez: am fost dat afară din partidul din care am câștigat un mandat de 25 de ani prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de Ilie Bolojan, mai spunea Hubert Uma, acum omul care a trăit din sinecuri pe care azi le critică, îmi cere să renunț la mandat și nu o voi face. Din informațiile noastre de aici, de la ședința Partidului Național Liberal, spun cei din conducere că nu s-ar fi dat un vot pentru excluderea acestor membri, însă se discută despre înlocuirea acestora. În aceeași situație ar fi și Alina Gorghiu, șefa organizației Argeș. De asemenea, știm că în această ședință se luau în calcul aceste discuții despre cei din Partidul Național Liberal care s-au dezis de decizia partidului. Și aici sunt vizați și parlamentari care au susținut guvernul Veștea, dar și cei care ar fi putut să facă parte din executiv, cum ar fi Sorin Câmpeanu sau Monica Anisie.
1: Garda de Mediu și Poliția de Frontieră au blocat peste 380 de tone de gunoaie care urmau să intre sau să circule ilegal în România. Arma secretă a autorităților în cadrul operațiunii WISE a fost un scanner mobil cu raze X, capabil să vadă prin caroseria camioanelor. Inspectorii au depistat instant anvelope uzate, electronice stricte și deșeuri textile disimulate ca bunuri second hand. Aproape 100 de tone de deșeuri au fost întoarse direct de la graniță, iar amenzile au depășit 60.000 de lei. Autoritățile transmit un mesaj clar: chiar și după aderarea completă la spațiul Schengen, controlele nu dispar, ci devin digitale și mult mai inteligente. Sport acum, Ovidiu Pețenghea.
4: Portugalia și Uzbekistan nu și-au început campania la mondial așa cum și-ar fi dorit. Ronaldo și colegii săi au terminat doar la egalitate contra congolezilor, în timp ce Uzbekistan a suferit o înfrângere 1-3 în fața columbienilor. La această oră, echipa aflată pe locul 5 în ierarhia mondială, Portugalia, o întâlnește pe Uzbekistan, echipă care se află pe locul 50. De la ora 23, seria de jocuri va continua cu partida dintre Anglia și Ghana. La ora 2 noaptea, Panama o înfruntă pe Croația, iar la ora 5 dimineața, columbienii vor înfrunta pe congolezi.
1: Vreme deosebit de caldă mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș și nord-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi accentuat și se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă. În zonele de munte vor fi perioade cu ploi torențiale, descărcări electrice, vijelii și izolat căderi de grindină. Ploi sunt posibile și în capitală mâine, unde vor fi 30 de grade. Atât la știri, ora 27 minute. Rămâneți cu Alice Tudor la Digi FM.
0: Mulțumim pentru informații, Mihaela. Ne întoarcem repede la muzică. Pentru cei care au avut astăzi o zi mai grea, atenție, ne caută weekendul. Începe ora cu The Weeknd, Call Out My Name, Regard și Ray Secrets și Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. O seară perfectă până la 22, împreună la Digi FM.
5: Alice Tudor la Digi FM. Ca să știi.

0: David Guetta, așa se zice în franceză, francez, și Jennifer Lopez, Save Me Tonight. Ce frumos au făcut la Stade de France de la Paris. El la butoane, ea la microfon și atât. Fără prea multe artificii, a contat exact ceea ce contează. Doar muzica, pentru 80.000 de fani pe cel mai mare stadion din Franța. Și n-aș fi spus că piesa asta o să ajungă atât de departe. Foarte departe și în topul nostru, urcă pe locul 3 și îmi spune intuiția că săptămâna asta... Nu că s-ar putea, spune intuiția că săptămâna asta sigur avem un number one. Bun, hai să ascultăm și să ne convingem împreună. Sâmbătă de la ora 12, top 20, Digi FM cu Cetin Rașit.
1: Digi FM, motivul pentru care dansezi la semafor.
2: Ca să știi...
0: Gata, s-a dansat, e timpul să încetinim viteza și am zis eu, na, dacă nu vrei, nu trebuie, da? Da, piesa asta chiar merită ascultată, poate cu un volum un pic mai tare. Lona Luis, Better in Time, după care ne întoarcem la dans cu Dua Lipa Physical și apoi ceva de mijloc așa între asta două.

0: Smith, Stay With Me, o nevoie, o rugăminte sau o invitație din partea mea ultima, până la 22 împreună, astăzi, mâine și poi mâine, pentru că muzica ta preferată e aici, știrile vin la fix și la și jumătate și restul depinde doar de tine. 20 și 27 de minute, mergem mai departe. Raluca, Queen in Puerto Rico la DJ FM.
1: Soare în gând,
2: muzică în aer.

0: Ora 20 și 30 de minute, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine m-am regăsit. PNL a început demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Detalii imediat. Ungaria blochează din nou calendarul de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova. Ascultați știrile DGFM. Partidul Național Liberal a început demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. E în desfășurare o ședință de birou politic național special pentru acest subiect la PNL. De altfel, mai devreme, Hubert Tuma, liderul PNL Ilfov, a declarat într-o postare pe Facebook că a fost dat afară din partid și acuză o epurare la nivelul PNL. Vă reamintim, cei 5 liberali care au fost somați să-și depună demisiile până luni la prânz sunt Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode, alții 19 liberali care l-au susținut pentru poziția de premier desemnat fără consultarea partidului pe Veștea, vor fi dați afară din partid. Printre aceștia se numără Cătălin Predoiu, Monica Anisie, Sorin Câmpeanu, Nicoleta Pauliuc, Andrei Baciu, Ionuț Stroie și Hubert Tuma. În cadrul ședinței au fost dizolvate deja conducerile de la mai multe organizații PNL, cum ar fi Călăraș și Ialomița, Gorj, Galați, Argeș, Brașov, Giurgiu, Ilfov și au fost numiți noi președinți, conform surselor Digi24. Are toate informațiile Rebecca Mană.
2: În ședința Partidului Național Liberal se discută inclusiv despre înlocuirea acelor șefi de organizații care s-au alăturat lui Adrian Veștea. Am văzut ceva mai devreme o reacție publică a lui Hubert Tuma, șeful CJ Ilfov, care spunea și vă citez: am fost dat afară din partidul din care am câștigat un mandat de 25 de ani prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de Ilie Bolojan, mai spunea Hubert Tuma, acum omul care a trăit din sinecuri pe care azi le critică, îmi cere să renunț la mandat și nu o voi face. Din informațiile noastre de aici, de la ședința Partidului Național Liberal, spun cei din conducere că nu s-ar fi dat un vot pentru excluderea acestor membri, însă se discută despre înlocuirea acestora. În aceeași situație ar fi și Alina Gorghiu, șefa organizației Argeș. De asemenea, știm că în această ședință se luau în calcul aceste discuții despre cei din Partidul Național Liberal care s-au dezis de decizia partidului. Și aici sunt vizați și parlamentari care au susținut guvernul Veștea, dar și cei care ar fi putut să facă parte din executiv, cum ar fi Sorin Câmpeanu sau Monica Anisie.
1: Scăderea substanțială a obligațiunilor românești în dolari e un prim efect imediat al respingerii de către Parlament a guvernului Veștea. Asta înseamnă creșterea dobânzilor la care se va împrumuta România. Am ajuns aici pentru că a scăzut încrederea investitorilor în capacitatea României de a-și plăti datoriile externe, a explicat la Digi24 Dan Schwartz, consultant fiscal.
3: Din moment ce această încredere scade, pasul următor este neapărat criza economică, dar adâncirea recesiunii, pe de-o parte, iar ca o consecință imediată, dobânzile la care România se împrumută pe piețele internaționale vor crește. Când este vorba de o țară aflată într-o situație politică relativ dificilă, cum este România în momentul de față, la nivel de piețe financiare internaționale, imediat se instaurează o tendință de speculație. Exact cum s-a întâmplat acum, când investitorii speculativi au mizat împotriva României.
1: Ungaria blochează din nou calendarul de aderare la Uniunea Europeană pentru Ucraina și Republica Moldova, de data aceasta sub premierul Peter Möger. Potrivit publicației Politico, Budapesta a amânat o etapă procedurală esențială, fiind singura țară care s-a opus trimiterii unei scrisori oficiale în numele celor 27 de state membre, document necesar pentru demararea negocierilor pe capitole. Decizia vine la scurt timp după ce pe 15 iunie liderii europeni aprobaseră în unanimitate deschiderea primului cluster de negociere, un pas care fusese anterior blocat ani de zile de fostul premier Victor Orban. Kievul și Chișinăul, ale căror cereri sunt legate politic, sperau să deschidă toate cele 6 clustere de negociere până la jumătatea lunii iulie. Acest calendar e acum în pericol, deoarece inițiativa necesită unanimitate. Situația urmează să fie discutată din nou săptămâna viitoare. Ora 20 și 35 de minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Mulțumim pentru informații, George. Înapoi la muzică cu Santana, Maria Maria și Lilywood, Prayer Missy.
4: Alice Tudor la DGFM. Ca să știi.

0: Paradise, DJ Snake și Bipolar, Sunshine Paradise la DGFM, 20 și 45 de minute. Cine se trezește dis de dimineață, la mare poate ajunge, pentru că cererea în călătorie continuă la DGFM de luni până vineri, în matinal la Oana și Vlad, poți câștiga o vacanță all inclusiv la mare în România. Mă și gândeam, cum ar fi să cer pe cineva în călătorie și să spună nu? E adevărat, nu e același refuz ca într-o cerere în căsătorie. Și totuși, de ce să nu spui da? De trei ori da! Baftă la concurs și mâine dimineață!
1: Cea mai bună dimineață este cea în care te trezești cu Oana Zamfir și Vlad Craioveanu.
2: Celebra terapie prin shopping. Exact. Mai multe tipe le auzi, da. Și tu cum te mai bucuri de viață? Am terapia mea prin shopping.
3: Auzi, da, stai puțin. Haideți să extindem și să nu mai facem specifică doar unui gen. Spune-mi tu mie că nu te-ai simțit odată bine când te-ai cumpărat ceva.
2: Bă, când eram mai pârlit, știi ce făceam? N-aveam să cumpăr mare lucru. Eventual îmi puteam permite și un hamburger la mall. Așa? Sau unde, da, erau, okay, magazine. Și mergeam pe acolo și mi imaginam, aha, vedeam lucruri faine, ziceam, ăsta mi l-aș lua. Da, asta, da, da, nu ajungeam să-mi cumpăr lucrul ăla decât, hă,
3: deci îți făceai un fel de
2: după
3: wish list imaginar.
2: Da, un soi de, dar mintea mea era gata, câteva zile, într-o lună mi l-am
3: e
2: luat.
3: E ca și luat.
2: E al meu. E ca al meu. Dar nu se întâmpla. M-a ajuta în momentele în care mă întâlneam, spre exemplu, la o cumetrie, o, da, cununie, un botez cu oameni cu care n-aveam prea multe în comun. Bă, și când începeam discuția pe shopping,
3: da, așa?
2: Vedeam că, bă, ăsta e un numitor comun pentru toate păturile sociale.
3: Vezi?
2: A, ai văzut ce au băgat acolo? E modelul cu tare de nu știu ce. A, da, da, a apărut unul mai nou care face și drege la electronice în general.
3: QED, nu e doar, da, pentru femei. Este. Dane, și tu faci terapie prin shopping, nu?
2: Păi el, da, merge în târguri în fiecare
4: bună
2: duminică.
4: Dimineața. Pe vremuri eram adeptul puțin și bun, acum sunt adeptul mult și prost.
3: Cum ai evoluat în direcția asta?
4: Conceptul e mult și prost. De mergând ce? În târguri, îmi plac foarte mult obiectele folosite. Obiectele care au o poveste în spate.
2: Tricouri, da, maieuri.
4: Lingerie intimă, șosete.
3: Okay.
4: Cârpite, cosute, da, cu atenție.
2: Au o istorie cei
4: doi. Au o istorie, da, da, da, da.
2: O vezi că e imprimată pe material.
4: Da. Și acolo
2: și știi că dacă ții un tricou, mânca pizza asta la un moment dat.
4: Bravo! S-a folosit cremă de ceva.
3: Nu, da. Vreau să te întreb.
2: De gălbener.
3: Ca, bravo, să nu ne îndepărtăm, să nu ne îndepai de mine, să nu ne îndepărtăm de la subiectul dimineții. Vreau să te întreb dacă ai făcut asta sau dacă obișnuiești. Când obișnuiesc, ești supărat, da, când ești trist, când ai o stare din asta.
2: Să cumperi pe fond nervos.
3: Da, mă, să te duci să faci shopping. Te ridică, obișnuiesc, moral.
4: Da, da, mă ridică, dar
2: eu așa mi-am luat vila, așa mi-am luat vila în casă. Am avut o zi proastă.
4: Doamne, ajută să ai fiecare zi câte o zi proastă și să-ți iei câte o vilă, câte o mașină.
2: Bă, trebuie să-mi iau o vilă să-mi treacă draci.
3: Eu am o cunoștință.
2: Așa.
3: Femeie ce-i drept, uite. Na.
2: Na.
3: Că ajungem la asta. Care face shopping compulsiv online.
2: Ce ia?
3: De ani de zile.
2: Ce ia?
3: Multe haine.
2: Ok, e de înțeles.
3: Dar, atenție, pentru că își dă seama că e într-o mare cheltuială, adică face gaură în buget, maximă. Prietena asta a mea știe politica de retur a tuturor brandurilor mari. Înțelegeți? De haine, care, da, sunt disponibile.
2: E tare chestia asta, că, da, poți să poate veni haina,
3: da,
2: și tu pentru câteva minute e a ta.
3: E a ta. Știi? Exact. O și pune pe umeraj.
2: Da. Deci face o pune o poză pe umeraj. Cu ea.
3: Ei, exact. Da. O pune pe umeraj, face poze cu, da, ea. Nu-i dă eticheta jos.
2: Înțeleg.
3: Nici nu o poartă.
2: Corect.
3: După care, întotdeauna se înscrie termenul ăla de retur, termenul legal de 30 de zile sau 14, că diferă de la companie la companie. Frumos știe, deja știe pe de rost toată politica, știe la ce curier să sune, prin ce modalitate, dacă e prin poștă, dacă e prin curier, dacă e aș așa, că pe dincolo, știe cu printate etichete, știe tot.
2: Wow.
3: Returnează produsele. Și așa o face de ani de zile și își alimentează dopamina asta, cumva secreția de dopamină.
2: Și-a găsit propria terapie pentru problemă. Adică nu mi se pare atât de grav dacă bugetul familiei rămâne intact.
3: Da, practic. Dar și are și, hai să vă mai zic o plăcere la care nu v-ați putea gândi. Mm. În momentul în care îi se returnați banii, ea are senzația că i-au intrat niște bani în cap.

0: A fost ora 21, ascultăm știrile DGFM cu George Vila.
1: Bine, v-am regăsit. Partidul Național Liberal a început demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier. Detalii imediat. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar. E mesajul președintelui Nicu Șordan după negocierile de azi de la aparatul Cotroceni cu partidele și vreme caniculară mâine cu o maximă de 34 de grade Celsius. Ascultați știrile DGFM. Fostul premier desemnat Adrian Veștea ar fi fost înlocuit la conducerea PNL Brașov cu George Scripcaru, anunță surse citate de Hot News. La Ilfov, în locul lui Hubert Tuma, ar urma să vină Marian Petrache, iar organizația PNL Argeș ar putea fi condusă de Mihai Coteț în locul Alinei Gorghiu. Toate acestea sunt decizii luate în această seară într-o ședință a Biroului Politic Național al PNL. În cadrul ședinței au fost dizolvate conducerile de la mai multe organizații PNL, cum ar fi Călărași, Ialomița, Gorj, Galați, Argeș, Brașov, Giurgiu, Ilfov și au fost numiți noi președinți, conform surselor Digi24. Iar Partidul Național Liberal a început tot în această seară demersurile pentru excluderea liberalilor care l-au susținut pe Adrian Veștea pentru funcția de premier, a confirmat liderul PNL București, Sebastian Burduja. De altfel, mai devreme, Hubert Tuma, liderul PNL Ilfov, a declarat într-o postare că a fost dat afară din partid și acuză o epurare la nivelul PNL. Vă reamintim, cei 5 liberali care au fost somați să-și depună demisiile până luni la prânz sunt Adrian Veștea, Cătălin Predoiu, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode. Are toate informațiile Rebecca Mane.
2: În ședința Partidului Național Liberal se discută inclusiv despre înlocuirea acelor șefi de organizații care s-au alăturat lui Adrian Veștea. Am văzut ceva mai devreme o reacție publică a lui Hubert Tuma, șeful CJ Ilfov, care spunea, și vă citez: am fost dat afară din partidul din care am câștigat un mandat de 25 de ani prin vot. Nu prin numire, nu prin relații, spre deosebire de Ilie Bolojan, mai spunea Hubert Tuma, acum omul care a trăit din sinecuri, pe care azi le critică, îmi cere să renunț la mandat și nu o voi face. Din informațiile noastre de aici, de la ședința Partidului Național Liberal, spun cei din conducere că nu s-ar fi dat un vot pentru excluderea acestor membri, însă se discută despre înlocuirea acestora. În aceeași situație ar fi și Alina Gorghiu, șefa organizației Argeș. De asemenea, știm că în această ședință se luau în calcul aceste discuții despre cei din Partidul Național Liberal care s-au dezis de decizia partidului. Și aici sunt vizați și parlamentari care au susținut guvernul Veștea, dar și cei care ar fi putut să facă parte din executiv, cum ar fi Sorin Câmpeanu sau Monica Anisie.
1: Iar Dragoș Pâslaru, ales vicepreședinte al PNL la congresul de duminică, a declarat că în ședința de azi nu au avut loc excluderi, dar a precizat că procedura în acest sens se va întâmpla în continuare în partid. Se conturează varianta unui guvern politic minoritar, e mesajul președintelui Nicu Șordan după negocierile de astăzi de la Palatul Cotroceni cu partidele, după ce guvernul Veștea a căzut la vot în Parlament. Potrivit șefului statului, noua formă de guvern se va baza pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. El invită partidele parlamentare să demareze discuții pentru semnarea acestui acord parlamentar și ulterior să-i facă propuneri pentru formula de guvern minoritar. Întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, deoarece urgența instalării unui guvern funcțional și stabil este majoră, mai spune Nicu Șordan. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat astăzi, dar fără o nominalizare de premier din partea șefului statului. Nicu Șordan a chemat partidele parlamentare la discuții după ce noaptea trecută cabinetul propus de fostul premier desemnat Adrian Veștea a picat la vot în Parlament. Cele patru formațiuni pro-occidentale care au alcătuit până de curând coaliția de guvernare au venit în fața președintelui cu poziții neschimbate. Social-democrații excludă o alianță cu USR, dar și-ar asuma guvernul și ar da premierul. În acest context, PNL și UDMR avansează varianta unui guvern minoritar, fie unul condus de PSD, dar cu un pact parlamentar, fie o formulă minoritară PNL-USR-UDMR. De cealaltă parte, USR respinge orice susținere pentru un executiv minoritar social-democrat, dar anunță că e gata să revină la guvernare alături de liberali și udemeriști. Îi ascultăm după ședință pe cei patru lideri ai formațiunilor pro-europene, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
3: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
4: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un pact pentru România. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
5: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR.
6: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR.
1: Iar Aur a anunțat că nu votează un guvern din care nu va face parte, prin urmare i-a prezentat președintele o propunere de premier din partid, dar și un program de guvernare. George Simion nu a vrut însă să spună despre ce premier e vorba. O propunere a venit și de la Grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Sport acum cu Ovidiu Pețeni.
7: Portugalia înfruntă Uzbekistan acum la campionatul mondial de fotbal. La fel ca în prima etapă, Portugalia a început cu gol marcat în minutul 6. De data aceasta, reușita a venit de la Cristiano Ronaldo, cel mai în vârstă fotbalist care evoluează în calitate de jucător de câmp la un campionat mondial și a trecut în cont golul cu numărul 144 în tricoul Portugaliei. Este singurul jucător care a marcat la 6 ediții de campionat mondial. Portugalia a marcat și al doilea gol prin Nuno Mendes. În minutul 39, Bruno Fernandes l-a lansat pe Cristiano Ronaldo, care a marcat pentru a doua oară în această seară și a stabilit scorul de 3-0. După această partidă, de la ora 23, este programată confruntarea dintre Anglia și Ghana.
1: Vreme deosebit de caldă mâine în Crișana, nordul Banatului, Maramureș, nord-vestul Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi accentuat, se vor atinge 34 de grade. După amiază, vremea devine instabilă în zonele de munte, vor fi perioade cu ploi, torențiale și descărcări electrice. Ploi sunt posibile și în capitală mâine, unde vor fi 30 de grade. 21 și 8 minute, atât pentru moment la știri, sunteți cu Alice Tudor.
0: Așa suntem, George. Mă gândesc că situația este sub control. Niște canicule și niște ploiță. Bun, eu zic că o să fim bine. Of, doamne, doamne. Ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară, dar și mâine ne auzim și poimine, așa am stabilit. Începem cu cea mai tare piesă de pe planeta Pământ din 2014, Pharrell Williams, Happy.
8: Alice Tudor la DJ FM. Ca să știi.

0: A little bit of love, puțină dragoste, n-a omorât pe nimeni. 20:18 minute, încă suntem în 23 iunie. Apropo de fotbal, astăzi este ziua lui Zinedine Zidane. La mulți ani, dacă e și ziua ta. În 23 iunie, mai de demult, așa că prin 2005, a fost lansată platforma Reddit. Și mai ceva, un lucru extrem, da, extrem de important, despre primul concert de Depeche Mode de la București. O să ne povestească acum Cetin Rașid, pentru că este momentul lui.
1: DFM, ca să știi, de la Cetin Rașid.
2: We've been working since January on our new album. The vibe has been great and we are confident that this album will be up there as one of our best. It is therefore with great enthusiasm that we feel we are now in a position to proudly announce the next Depeche Mode World Tour. Thank you very much.
3: În luna iunie anului 2005, regretatul Andrew Fletcher anunța într-un eveniment care a avut loc la Düsseldorf că trupa Depeche Mode se pregătește de lansarea unui nou disc, Playing the Angel, disc care va fi promovat de un turneu, Touring the Angel, care, pentru prima oară în istoria trupei, include și un concert la București. Data 23 iunie 2006, locul vechiul stadion Lia Manoliu. Românii îi așteptau pe cei de la Depeche Mode încă de la începutul anilor 90 ai secolului trecut, cei mai norocoși dintre ei reușind să meargă prin vecini, prin țările vecine, acolo unde trupa din Basildon a concertat încă de la finalul anilor 80. Pentru că astăzi, iată, se împlinesc 20 de ani de la acest show pe care și eu l-am așteptat, zic să-ți ofer câteva momente din el. Good Evening Bucharest a fost salutul pe care fanii l-au primit cu urale. Intraseră pe stadion încă de la deschiderea porților acestuia, au rezistat ore întregi în căldură și iată, în sfârșit, trupa era în fața lor. Trupa, adică la vremea aceea Dave Gahan, Martin Gore, Andy Fletcher, însoțită de Peter Gordino și Christian Eigner, tot la vremea aceea muzicieni de turneu. Colaborarea dintre cei 5, apoi 4 după moartea lui Andy Fletcher, s-a extins și la compoziții de piese și înregistrările acestora. Revin la concert. Policy of Truth, dar și Precious, Behind the Wheel, dar și The Sinner in Me, adică piese de pe noul disc, dar și hituri mai vechi pe care fanii le-au cântat atunci când solistul i-a îndemnat.

0: că în înregistrarea asta se audă și vocea ta, dacă ai fost acolo, pe stadionul Lia Manoliu, pe 23 iunie, în urmă cu exact 20 de ani. Da, ce se aude este chiar din acea seară. Depeche Mode au lansat ulterior, în ediție limitată, înregistrările audio a 43 de show-uri din acel turneu, ediție numită Recording the Angel. Am înregistrarea oficială și originală de la București. Mi s-a oferit o sumă, să zicem, însemnată ca să o înstrăinez, dar nu. Nu am o altă înregistrare oficială a unui concert la care am fost. Aceasta este unica și va rămâne în colecția mea. Peste 40.000 de fani au fost pe stadion la concertul Depeche Mode din 2006 de la București. Organizatorii au spus atunci că a fost un show sold out. Așa s-a încheiat primul concert de Depeche Mode la București, primul pentru că au urmat altele, deci promisiunea See You Next Time a solistului a fost respectată. Alte trei concerte au mai susținut englezii în România, în 2013 și 2023 la București și în 2017 la Cluj. Am ajuns la toate și îmi doresc să ajung și la cele care vor urma. Îi spuneam unui prieten după show-ul din 2023 de la București că Depeche Mode au aproximativ vârsta pe care o aveau cei de la Rolling Stones în 2007 când au fost la București. Iar Rolling Stones merg în turnee și la aproape 20 de ani de la acel show. Deci, se poate.
1: DGFM, ca să știi de la ce tine rașit.

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

Alok, Alan Walker și Kido la DGFM, Headlights, 21:40 de minute. Se spune că noaptea asta este una magică, este asociată cu dragostea, fertilitatea și norocul, pentru că înfloresc în zienele. Sunt tare curioasă dacă fetele își mai doresc să-și viseze ursitul și dacă mai fac ceva în privința asta, acel ritual cu coronița în supernă. Povestim mâine dacă s-a visat sau nu.

0: DGFM.
1: Terasa ta e gata de vacanță? Hai să o pregătești cu ofertele Brico! Până pe 1 iulie ai 30% reducere la setul de mobilier de grădină Derry la doar 699 lei și 30% reducere la setul de două lămpi solare Miria la doar 13,93 lei. Hai să vezi gama nouă de mobilier pentru grădină și balcon în magazine sau în aplicația Brico.
2: E provocator. 031-400-2929. Hai să vă întreb ce s-ar întâmpla dacă am aflat că extraterestrii sunt reali.
3: Și îi place să fie contrazis.
4: Te invităm să bem o cafea împreună, că probabil așa cum avem și noi curiozitățile noastre, pe ei au și ei la fel.
5: Eu aș fi curios dacă și la ei există atâta răutate.

0: așteaptă provocarea. Intră în direct cu Lucian Mândruță
1: ca să audă toată România ce ai de zis.
2: Extratereștrii sunt printre noi. Ăia din filmul Aliens. Doar că în loc să te muște și să aibă acid în loc de sânge, au alcool.
0: De la 5 la DGFM. Ca să știi.
3: Duminică prinde campionii din MotoGP la Marele Premiu al Olandei de la ora 15 în direct pe Digisport 2. Descarcă aplicația Digisport pentru mai multe noutăți din lumea sportului.
0: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, dar fără o nominalizare de premier din partea președintelui. Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la discuții, însă șeful statului nu va anunța un nume deocamdată, preferând să le lase liderilor politici timp pentru negocieri. Chiar înainte de începerea consultărilor, Nicușor Dan a transmis un mesaj tranșant pe platforma X. El le-a cerut partidelor să revină la un dialog rezonabil și să vină cu o soluție clară pentru o majoritate parlamentară, subliniind că țara are nevoie urgentă de un guvern. Șeful statului a avertizat că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se va abate. Între timp, cele patru formațiuni pro-occidentale care au alcătuit până de curând coaliția de guvernare au venit în fața președintelui cu poziții inflexibile și neschimbate. Social-democrații exclud categoric o alianță cu USR, dar și-ar asuma guvernarea și ar da premierul. În acest context, PNL și UDMR avansează varianta unui guvern minoritar, fie unul condus de PSD, dar cu un pact parlamentar, fie o formulă minoritară formată din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, USR respinge ferm orice susținere pentru un executiv minoritar social-democrat, dar anunță că este gata să revină la guvernare alături de liberali și udemeriști. Îi ascultăm pe cei patru lideri ai formațiunilor pro-europene, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Friț și Kelemen Hunor.
1: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social-Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern, un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un pact pentru România. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
3: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR.
4: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR.
0: AUR a anunțat că nu votează un guvern din care nu face parte. Prin urmare, i-a prezentat președintelui propunerea de premier din partid, dar și un program de guvernare. O propunere a venit și de la grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Iar președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea pe care o conduce nu îl recunoaște ca președinte și a cerut demisia. De asemenea, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, a spus după consultările cu șeful statului că partidul își dorește o formulă de guvernare pro-occidentală și a lansat critici la adresa AUR. Și în plină criză politică, Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului guvern să ia măsuri concrete pentru școlile din România. Într-un mesaj recent, reprezentanții elevilor spun că educația nu trebuie lăsată pe plan secund, chiar dacă România trece printr-o perioadă de instabilitate politică. Elevii solicită astfel reducerea efectelor măsurilor de austeritate asupra școlilor, sprijin pentru copiii din familii cu venituri mici și un sistem de transport școlar care să funcționeze eficient. De asemenea, cer și extinderea programului Masa Sănătoasă, schimbarea criteriilor de acordare a burselor și acces mai bun la consiliere psihologică și educațională. Pe lista solicitărilor se află și investițiile în clădirile școlilor și în digitalizare, dar și continuarea reformelor din educație. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
5: DGFM. Motivul pentru care

0: Digi FM.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Ai auzit de Zalando, dar ai descoperit Lounge by Zalando? Oferte zilnice noi reduse până la 75% față de BRP. Lounge by Zalando nu e un outlet obișnuit. Descarcă aplicația.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
0: Digi FM.
5: Locul cu muzica perfectă pentru bronz și înghețată.
0: Ca să știi.

0: Digi FM.
1: Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. După ce guvernul Veștea a picat la vot în Parlament, președintele Nicu Șordan a discutat cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. PSD a anunțat că își asumă guvernul și premierul prin vocea liderului Sorin Grindeanu. George Simion și Aur au venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier de la Aur. Iar liderul PNL, Ilie Bolojan, a prezentat pactul său cu două variante de guvern minoritar. USR a anunțat clar că nu votează un guvern PSD, dar este deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau alegeri anticipate. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat trei variante pentru un viitor guvern: PNL-USR-UDMR, PSD monocolor sau PSD-PNL-UDMR. În fine, Grupul Uniți pentru România a anunțat că a propus președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier, iar în ceea ce privește SOS nu a fost vorba de consultări, ci de un ultim matum. Președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicu Șordan că formațiunea pe care o conduce nu-l recunoaște ca președinte și i-a cerut demisia. După eșecul răsunător al guvernului Veștea, clasa politică nu se luptă acum pentru funcții, ci pentru propria supraviețuire, crede Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European.
1: Cine are cea mai bună figură în această luptă? Despre asta este vorba, pur și simplu, lupta politică. Și dincolo de asta, eu cred că trebuie să ne gândim care este bela figura pentru România, care este interesul pentru români. Eu sper să avem un guvern pre-european, fără sinecuri, fără companii de stat care drenează bugetul de stat, dar în aceeași și fără austeritatea care s-a dus doar într-o direcție, pentru oamenii cei mai vulnerabili.
0: Biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar dacă acordul dintre Statele Unite și Iran reduce prețul combustibilului. Evoluția va depinde în principal de cerere, dar și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Companiile aeriene ar putea economisi 10 de miliarde de dolari după scăderea prețului petrolului provocată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la ieftinirea rapidă a biletelor de avion, transmite Reuters. Marea întrebare este, potrivit analiștilor, dacă operatorii vor reuși să mențină aceste prețuri ridicate și după ieftinirea combustibilului. În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcție de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lungi ar putea scădea mai ușor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă cererea de călătorii continuă să fie puternică. O reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă și din cauza capacității limitate a industriei. Livrările întârziate de aeronave, restricțiile de pe aeroporturi și slăbirea operatorilor low cost reduc riscul unui război al prețurilor.
0: Atât la știri, rămâneți cu DGFM.
3: DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi.

0: soare în gând,
1: muzică în aer.
0: Ca să știi. DGFM.
2: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
3: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
2: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, dar fără o nominalizare de premier din partea președintelui. Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la discuții, însă șeful statului nu va anunța un nume deocamdată, preferând să le lase liderilor politici timp pentru negocieri. Chiar înainte de începerea consultărilor, Nicușor Dan a transmis un mesaj tranșant pe platforma X. El le-a cerut partidelor să revină la un dialog rezonabil și să vină cu o soluție clară pentru o majoritate parlamentară, subliniind că țara are nevoie urgentă de un guvern. Șeful statului a avertizat că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se va abate. Între timp, cele patru formațiuni pro-occidentale care au alcătuit până de curând coaliția de guvernare au venit în fața președintelui cu poziții inflexibile și neschimbate. Social-democrații exclud categoric o alianță cu USR, dar și-ar asuma guvernarea și ar da premierul. În acest context, PNL și UDMR avansează varianta unui guvern minoritar, fie unul condus de PSD, dar cu un pact parlamentar, fie o formulă minoritară formată din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, USR respinge ferm orice susținere pentru un executiv minoritar social-democrat, dar anunță că este gata să revină la guvernare alături de liberali și udemeriști. Îi ascultăm pe cei patru lideri ai formațiunilor pro-europene, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
1: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social-Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un pact pentru România. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze, un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
3: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR.
4: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL, USR, UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR.
0: AUR a anunțat că nu votează un guvern din care nu face parte. Prin urmare, i-a prezentat președintelui propunerea de premier din partid, dar și un program de guvernare. O propunere a venit și de la grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Iar președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea pe care o conduce nu le recunoaște ca președinte și a cerut demisia. De asemenea, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, a spus după consultările cu șeful statului că partidul își dorește o formulă de guvernare pro-occidentală și a lansat critici la adresa AUR. Și în plină criză politică, Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului guvern să ia măsuri

0: concretă pentru școlile din România. Într-un mesaj recent, reprezentanții elevilor spun că educația nu trebuie lăsată pe plan secund, chiar dacă România trece printr-o perioadă de instabilitate politică. Elevii solicită astfel reducerea efectelor măsurilor de austeritate asupra școlilor, sprijin pentru copiii din familii cu venituri mici și un sistem de transport școlar care să funcționeze eficient. De asemenea, cer și extinderea programului Masa Sănătoasă, schimbarea criteriilor de acordare a burselor și acces mai bun la consiliere psihologică și educațională. Pe lista solicitărilor se află și investițiile în clădirile școlilor și în digitalizare, dar și continuarea reformelor din educație. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM.
1: Stare de bine pe repeat. Ca să știi.

Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. După ce guvernul Veștea a picat la vot în Parlament, președintele Nicușor Dan a discutat cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. PSD a anunțat că își asumă guvernul și premierul prin vocea liderului Sorin Grindeanu. George Simion și Aur au venit în fața lui Nicușor Dan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier de la Aur. Iar liderul PNL, Ilie Bolojan, a prezentat pactul său cu două variante de guvern minoritar. USR a anunțat clar că nu votează un guvern PSD, dar este deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau alegeri anticipate. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat trei variante pentru un viitor guvern: PNL, USR, UDMR, PSD monocolor,

0: sau PSD, PNL, UDMR. În fine, grupul Uniți pentru România a anunțat că a propus președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier, iar în ceea ce privește SOS nu a fost vorba de consultări, ci de un ultimatum. Președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicușor Dan că formațiunea pe care o conduce nu-l recunoaște ca președinte și i-a cerut demisia. După eșecul răsunător al guvernului Veștea, clasa politică nu se luptă acum pentru funcții, ci pentru propria supraviețuire, crede Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European.
1: Cine are cea mai bună figură în această luptă? Despre asta este vorba, pur și simplu, lupta politică. Și dincolo de asta, eu cred că trebuie să ne gândim care este bela figura pentru România, care este interesul pentru români. Eu sper să avem un guvern pre-european, fără sinecuri, fără companii de stat care drenează bugetul de stat, dar în același și fără austeritatea care s-a dus doar într-o direcție, pentru oamenii cei mai vulnerabili.
0: Biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar dacă acordul dintre Statele Unite și Iran reduce prețul combustibilului. Evoluția va depinde în principal de cerere, dar și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Companiile aeriene ar putea economisi 10 de miliarde de dolari după scăderea prețului petrolului provocată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la ieftinirea rapidă a biletelor de avion, transmite Reuters. Marea întrebare este, potrivit analiștilor, dacă operatorii vor reuși să mențină aceste prețuri ridicate și după ieftinirea combustibilului. În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcție de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lungi ar putea scădea mai ușor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile scurte ar putea rămâne la niveluri ridicate dacă cererea de călătorii continuă să fie puternică. O reducere semnificativă a tarifelor este puțin probabilă și din cauza capacității limitate a industriei. Livrările întârziate de aeronave, restricțiile de pe aeroporturi și slăbirea operatorilor low cost reduc riscul unui război al prețurilor.
0: Atât la știri, rămâneți cu Digi FM.
3: Digi FM. Pentru kilometri de soare și hituri fără oprire. Ca să știi...

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Maratonul consultărilor de la Palatul Cotroceni s-a încheiat, dar fără o nominalizare de premier din partea președintelui. Nicușor Dan a chemat partidele parlamentare la discuții, însă șeful statului nu va anunța un nume deocamdată, preferând să le lase liderilor politici timp pentru negocieri. Chiar înainte de începerea consultărilor, Nicușor Dan a transmis un mesaj tranșant pe platforma X. El le-a cerut partidelor să revină la un dialog rezonabil și să vină cu o soluție clară pentru o majoritate parlamentară, subliniind că țara are nevoie urgentă de un guvern. Șeful statului a avertizat că păstrarea direcției pro-occidentale este o condiție de la care nu se va abate. Între timp, cele patru formațiuni pro-occidentale care au alcătuit până de curând coaliția de guvernare au venit în fața președintelui cu poziții inflexibile și neschimbate. Social-democrații exclud categoric o alianță cu USR, dar și-ar asuma guvernarea și ar da premierul. În acest context, PNL și UDMR avansează varianta unui guvern minoritar, fie unul condus de PSD, dar cu un pact parlamentar, fie o formulă minoritară formată din PNL, USR și UDMR. De cealaltă parte, USR respinge ferm orice susținere pentru un executiv minoritar social-democrat, dar anunță că este gata să revină la guvernare alături de liberali și udemeriști. Îi ascultăm pe cei patru lideri ai formațiunilor pro-europene, Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, Dominic Fritz și Kelemen Hunor.
1: România are nevoie de un guvern rapid. PSD l-a anunțat pe președintele României că își asumă guvernarea. Partidul Social-Democrat este, așa cum am spus, gata să formeze un guvern. Un guvern pe care ne-am dorit să intre cât mai rapid în funcție.
2: PNL consideră că o formulă realistă prin care putem avea, într-un termen scurt, un guvern investit, este o formulă care să se bazeze într-o condiție de bază pe un acord politic, un

0: pentru România. După un astfel de acord, se poate recurge la una dintre cele două ipoteze. Un guvern minoritar în jurul PSD sau un guvern minoritar format din PNL, USR și UDMR.
1: Am spus președintelui că USR nu va putea să susțină un guvern din care face parte PSD. Stăm la dispoziție pentru a face parte dintr-un guvern minoritar împreună cu PNL și UDMR.
2: Sunt două variante pentru guvern minoritar. Un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, susținut transparent pe bază de înțelegere de PSD, dar am înțeles că domnul Grindeanu a exclus această variantă. A doua, guvern monocolor PSD, susținut de PNL și UDMR.
3: Aura a anunțat că nu votează un guvern din care nu face parte. Prin urmare, i-a prezentat președintelui propunerea de premier din partid, dar și un program de guvernare. O propunere a venit și de la grupul Uniți pentru România, care l-a nominalizat pe Victor Ponta pentru funcția de premier. Iar președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicu Șordan că formațiunea pe care o conduce nu îl recunoaște ca președinte și a cerut demisia. De asemenea, lidera POT, Ana Maria Gavrilă, a spus după consultările cu șeful statului că partidul își dorește o formulă de guvernare pro-occidentală și a lansat critici la adresa AUR. Și în plină criză politică, Consiliul Național al Elevilor solicită viitorului guvern să ia măsuri concrete pentru școlile din România. Într-un mesaj recent, reprezentanții elevilor spun că educația nu trebuie lăsată pe plan secund, chiar dacă România trece printr-o perioadă de instabilitate politică. Elevii solicită astfel reducerea efectelor măsurilor de austeritate asupra școlilor, sprijin pentru copiii din familii cu venituri mici și un sistem de transport școlar care să funcționeze eficient. De asemenea, cer și extinderea programului Masa Sănătoasă, schimbarea criteriilor de acordare a burselor și acces mai bun la consiliere psihologică și educațională. Pe lista solicitărilor se află și investițiile în clădirile școlilor și în digitalizare, dar și continuarea reformelor din educație. Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu DGFM. DGFM.

DGFM. Unde vara sună pe inima ta, ca să știi. I am Dennis Lloyd. DGFM.

0: Bine v-am regăsit la știrile DGFM, sunt Mihaela Gioga. După ce guvernul Veștea a picat la vot în Parlament, președintele Nicu Șordan a discutat cu toate partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier. PSD a anunțat că își asumă guvernul și premierul prin vocea liderului Sorin Grindeanu. George Simion și Aur au venit în fața lui Nicu Șordan cu o propunere de program de ieșire din criză și cu o propunere de premier de la Aur. Iar liderul PNL, Ilie Bolojan, a prezentat pactul său cu două variante de guvern minoritar. USR a anunțat clar că nu votează un guvern PSD, dar este deschis pentru un guvern minoritar cu PNL și UDMR sau alegeri anticipate. Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a prezentat trei variante pentru un viitor guvern: PNL-USR-UDMR, PSD-monocolor sau PSD-PNL-UDMR. În fine, Grupul Uniți pentru România a anunțat că a propus președintelui desemnarea lui Victor Ponta ca premier. Iar în ceea ce privește SOS, nu a fost vorba de consultări, ci de un ultim ultimatum. Președinta SOS, Diana Șoșoacă, i-a transmis lui Nicu Șordan că formațiunea pe care o conduce nu-l recunoaște ca președinte și i-a cerut demisia. După eșecul răsunător al guvernului Veștea, clasa politică nu se luptă acum pentru funcții, ci pentru propria supraviețuire, crede Nicolae Ștefănuță, vicepreședinte al Parlamentului European.
1: Cine are cea mai bună figură în această luptă? Despre asta este vorba, pur și simplu, lupta politică. Și dincolo de asta, eu cred că trebuie să ne gândim care este bela figura pentru România, care este interesul pentru români. Eu sper să avem un guvern pre-european, fără sinecuri, fără companii de stat care drenează bugetul de stat, dar în același timp și fără austeritatea care s-a dus doar într-o direcție, pentru oamenii cei mai vulnerabili.
0: Biletele de avion ar putea rămâne scumpe chiar dacă acordul dintre Statele Unite și Iran reduce prețul combustibilului. Evoluția va depinde în principal de cerere, dar și de capacitatea companiilor aeriene de a păstra actualele niveluri de tarifare. Alexandra Grigoriță cu mai multe informații.
2: Companiile aeriene ar putea economisi 10 de miliarde de dolari după scăderea prețului petrolului provocată de acordul interimar dintre Statele Unite și Iran, însă pasagerii nu ar trebui să se aștepte la ieftinirea rapidă a biletelor de avion, transmite Reuters. Marea întrebare este, potrivit analiștilor, dacă operatorii vor reuși să mențină aceste prețuri ridicate și după ieftinirea combustibilului. În Europa, efectele ar putea fi diferite în funcție de tipul zborurilor. Tarifele pentru cursele lungi ar putea scădea mai ușor, deoarece companiile au transferat mai eficient costurile combustibilului către pasageri pe aceste rute. În schimb, biletele pentru zborurile